Katika kipindi kilichopita, kwa hali isiyotarajiwa tulishuhudia kumbe Vivi kijana ambaye kadhaa wamekuwa na marumbano darasani, yeye na Fatuma kama watu wasioelewana, kumbe vijana hao wanageresha tu, ni wapenzi bwana. Lakini pia tulimsikia mama Pili akimuelezea Chema mama yake Fatuma kwanza zuio la kufanya biashara mtaani kutokana na kuzuka kwa ugonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya maeneo ya mji, ilhali mama Fatuma biashara zake zinawategemea wauzaji wa vinywaji na supu mitaani, huko ndiko anakopeleka vitafunwa anavyotengeneza. Lakini pia mama Pili akamweleza Chema kuwa Fatuma, yani binti wa Chema, ana uhusiano na mtu fulani na hivi sasa Fatuma ni mjamzito. Taarifa hiyo ilimnyongonyesha sana na kumhuzunisha mama Fatuma. Nyumbani kwa Mzinga nako, mama wa Mzinga aliwasili nyumbani kwa mwanawe huyo, na ukumbuke pia kwamba Mzinga yungali safarini. Aliyekuwepo nyumbani ni mama Tukae, mke wa Mzinga. Yeye peke yake. Tukae na Mariam kila mmoja alikuwa amekwenda anakosoma. Mama huyo alipogonga mlango, mama Tukae alikuja kufungua, na alipoona kuwa ni mama mkwe wake, aliubamiza mlango kwa nguvu na kurudi ndani, akimwacha mama mkwe nje ya nyumba. Mama yule alikaa nje chini ya mti tokea saa 9 hadi 12 jioni. Wakati Mariam anarejea, ndipo akamkuta mama yake hapo chini ya mti akila maandazi kwa maji. Mama yule, pamoja na kuhojiwa sababu ya yeye kukaa nje akiwa na mizigo yake, hakueleza aliyomsibu. Ndio sema yale yote yaliyosababisha yeye akae pale nje kwa kipindi chote tokea saa 9 hadi muda huo akiwa na mizigo yake, tena akiwa hoi huku njaa imemkamata. Yule mama hakusema. Wakati huo mama Tukae naye alikausha, akijifanya kana kwamba ndio kwanza anaonana na mama mkwe wake huyo. Kumbe yeye ndiye sababu ya mama yule kukaa nje. Tukaishia siku ya pili, ambapo mapema asubuhi mama wa Mzinga aliomba apelekwe kwa Mfaume. Mfaume rafiki wa Mzinga ambaye sasa wamehitilafiana, na baadaye kaka wa Mzinga alimpeleka mama huyo kwa Mfaume kama mama mwenyewe alivyotaka. Naam, na sasa leo tunaendelea. Basi natuanzia jioni ya jana, siku ambayo ndio mama wa Mzinga aliwasili nyumbani kwa kijana wake. Wakati akina Mariam wakihojiana na mama yao kuhusiana na kisa cha mama huyo kuketi nje ya nyumba chini ya mti, huku nyumbani kwa Mfaume nako Chema alikuwa amefura kwa hasira akimsubiri Fatuma binti yake ambaye kumbe ni mjamzito, na sasa anajaribu kuficha mama yake asijue. Kwa maelezo ya mama Pili aliyomwambia Chema kuwa kijana mwenye ujauzito huo ameukataa. Hilo pia lilimchanganya zaidi mama wa watu Chema. Kwa sababu hili walisema hauchi hauchi utakucha tu. Hatimaye akina Fatuma waliruhusiwa huko shuleni na wakaanza kurejea nyumbani. Juma ndiye alitangulia kufika nyumbani. Fatuma alichelewa kidogo, maana alikuwa kwenye miadi ya mazungumzo na rafiki yake Vivi. Juma alipoingia tu ndani haraka, mama alimuuliza dada yako yuko wapi. Juma hakujua aliko Fatuma, maana si kawaida ya wao kurejea nyumbani pamoja, kwa vile darasa la saba wana utaratibu wao unaotokana na maandalizi ya mtihani wao wa mwisho, na wao darasa la 4 wana utaratibu wao. Kisha mama yake akamuuliza tena, ehe, hebu niambie, hii simu nimeikuta chumbani kwenu ni ya nani? Juma alisita kidogo. Mama akafoka na kuuliza tena, ni ya nani? Hujibu na nitazama ndio nini? Juma akistuka akajibu haraka, alikuja nayo kaka jana, akimaanisha Majaliwa. Ilikuwa ni simu mpya kabisa, simu ya kisasa, haijatumika bado. Kisha akamuuliza tena, haya niambie aliko dada yako. Juma alijibu kifupi tu kuwa hafahamu aliko dada yake. Akaingia zake chumbani wanakula yai. Juma alijibu kifupi tu kuwa hafahamu aliko dada yake Fatuma. Akaingia zake chumbani wanakolala yeye na kaka yake Majaliwa, ili hasa aweke madaftari na kubadili nguo. Huko nyuma akamsikia mama yake kisonya. Chema alijaribu kurejea mawazo yake kwa kila kitendo cha Fatuma binti yake, tabia zake na mwenendo wake kwa siku za hivi karibuni, akijaribu kutafuta dalili ya mabadiliko ya tabia na mwenendo wa Fatuma usio kawaida. Pengine atapata ishara yoyote atakayoihusianisha na taarifa alizopewa na mama Pili kwamba Fatuma ni mjamzito, lakini hakukumbuka kuwepo kwa dalili au mabadiliko yoyote kwa binti yake huyo. Fatuma alirejea nyumbani, na alipofika alibaini kuwa mama yake ana jambo.
Jema aliitikia huku akimtazama sana Fatuma. Fatuma alishangazwa, akamuuliza mama yake, "Vipi mama, kuna tatizo? Mbona hivyo?" Jema naye akamjibu, "Nikuulize wewe, una tatizo gani?" Akamwambia Fatuma, "Nenda kabadili nguo halafu uje hapa. Nataka kuzungumza nawe." Fatuma hakukawia, akaingia ndani, akabadili na kurejea. Jema akamuuliza, "Haya, bibi wewe, hebu nieleze, toka lini umeanza uhusiano na wanaume?" Fatuma hakutarajia kama itatokea mama yake amuulize swali la namna hiyo. Kwa hiyo hakuwa amejiandaa kabisa, alibabaika, akapigwa butwa. Alihisi amekwishaonekana akiwa na vivi. Mama yake akasisitiza, "Niambie Feti, lini umeanza mambo hayo?" Fatuma akauliza, "Kwani mama imekuwa?" Jema akamwambia, "Usiniulize bwana we, kabla hujajibu swali langu. Unataka kutufedhehesha we mtoto, sio? Hayo mambo ya wanaume yatakusaidia nini wewe? Eh?" Sasa hili la wanaume lilimgusa sana Fatuma. Maana ni kweli ingawa hajawahi kufanya upuuzi wowote na amekuwa na mamo, lakini je, vipi kama mama yake amekwisha gundua kwamba yeye ana uhusiano na vivi? Ataamini kwamba hawajawahi kugusana na kwamba wenyewe wamewekeana ahadi ya kutofanya vyovyote hadi siku za baadaye watakapomaliza masomo yao? Ni nani anaweza kuamini kwamba katika dunia ya leo vijana aina yao wanaweza kuwa na msimamo wa aina hiyo? Fatuma alijikaza kisabuni na kumuuliza tena mama yake, "Kwani mama umesikia nini? Mbona mimi sielewi?" Mama yake akashusha sauti kidogo akamuuliza, "Sikiliza we mtoto, nataka unieleze vizuri, baba yako hajasikia jambo hili. Hivi we Fatuma, unataka baba yako nimweleze nini mimi? Kwani unatupa aibu hivyo? Hivi kweli wewe maisha haya ya taabu tulionayo, badala ya kuzingatia masomo unahangaika na wanaume mitaani huko?" Kwa Fatuma ulikuwa mtihani mkubwa. Yeye hisia zake ni kwamba tu yeye na vivi wameonekana. Chema akamwambia, "Haya, nieleze mimba hiyo ni ya nani na mwenyewe anasemaje?" Fatuma akashangaa, "Mimba tena? Mimi nina mimba?" Mama yake akamwambia, "Ulidhani itakuwa siri sio? Haya, limeshabainika sasa na watu mitano wameanza kuzungumza kuhusu ujauzito wako." Tayari wanajua. "Hivi kwa nini unataka kutufedhehesha hivi Fatuma? Shida na matatizo yetu tunayopitia hapa huyaoni wewe? Unaenda kutuletea matatizo mengine? Yaani sisi tunadhani huko shuleni unasoma, kumbe kazi yako ni kuchezesha chezesha tu na wavulana. Una nini mtoto wewe? Unafikiri baba yako akisikia jambo hili itakuwaje? Kwa nini umefanya jambo hili la kijinga Fatuma?" Chema aliongea mfululizo. Akamuuliza, "Hivi ukumbuki niliyokuhusia mara kwa mara kwamba wewe sasa unakuwa na haitatokea tuendelee kukuhudumia miaka yote. Unapaswa ujitahidi ili kujiandaa kuhusu kesho yako. Ni mara ngapi nimerudia na kukwambia tena na tena? Ni mara ngapi baba yako amekuhusia na kurudia na kurudia? Ukumbuki maneno yake?"

Kwa hiyo mama umeambiwa kuwa mimi nina mimba. Hiyo mimba mimi naitoa wapi? Sema kuona mwanawe anaanza kukana, alizidi kupandwa na hasira. Wakati huo huo, Juma ambaye alikuwa ndani akisikiliza mazungumzo ya mama yake na dada yake, akajitokeza na kusema kwa mshangao, "He, dada Fechi ana mimba?" Sema hakutegemea, aliamini wako wawili tu, yeye na Fatuma. Hakukumbuka kwamba Juma aliingia ndani na alikuwa bado hajatoka. Akashtuka na kumwambia Juma, "Wewe unafanya nini hapa? Nani? Hebu toka haraka, ondoka hapa." Akamkamata mkono na kumwambia, "Ole wako ni kusikia unamwambia mtu yeyote jambo hili. Ufunge mdomo wako, unanisikia wewe? Hata baba yako usije ukamwambia." Akisema hivyo, Chema alikuwa amemkamata kwa nguvu kwelikweli Juma. Huku mkono mwingine amevuta sikio la mtu huyo na kulivuta juu kidogo kama adhabu. Akaendelea, "Nikisikia utanitambua. Haya, toka hapa haraka." Juma akakimbia akatoka nje. Ikawa kidogo ampamie baba yake aliyekuwa mlangoni. Kumbe bila kujua, Mfaume alikuwa amekwisha wasili na alikuwa mlangoni tayari kuingia ndani. Mfaume akamkwepa Juma na kumtaka arudi ndani haraka. Kisha akauliza, "Ehe, nini kinaendelea hapa?" Wote wakapigwa na bumbuazi. Akauliza tena, "Mama Majaliwa, kuna nini?" Akamgeukia Juma, "We Juma, unakimbilia wapi?" Juma akababaika. Haraka Chema akawahi akamwambia mumewe, "Mwache awahi, nimemtuma huyo." Mfaume akauliza, "Nimesikia mambo ya mimba hapa, nani ana mimba?" Mara Majaliwa akaingia kutoka shuleni, akasalimia na kumwambia baba yake kuwa amekutana na mtu anajiita Mwalimu Kinyamasongo. Amemwagiza iwapo atamkuta hapo nyumbani baba yake, amwambie kwamba aende kwenye mgahawa wa Susu muda huu. Mwalimu Kinyamasongo anamsubiri hapo. Akamwambia kwamba Kinyamasongo simu yake imekorofisha, haiwezi kupiga, hivyo ameshindwa kumtafuta kwenye simu. Lo, Mfaume alipopata salamu hizo haraka aliaga na kuelekea kwa Susu. Naam, hebu turejee kwa kaka wa Mzinga na mama yake, ambao siku ya pili baada ya mama Mzinga kuwasili mjini hapo alikuwa akipelekwa kwa Mfaume. Mama alidai apelekwe huko. Ndiyo, tunaweza kusema ilikuwa bahati njema kwao, maana wakati wakiwasili nyumbani kwa Mfaume pamoja na kuwakuta Mfaume na mkewe Chema, pia walimkuta mzee Mwaijibe mahali hapo. Mama Mzinga wanafahamiana na mzee Mwaijibe kwa sababu alikuwa ni mtu wa karibu sana na familia ya Mzinga, ambayo pia ilikuwa kama ndugu kwa Mfaume na familia yake. Ukaribu huo uliwakutanisha mara kadhaa mzee Mwaijibe na wazazi wa Mzinga. Na kama ilivyoelezwa huko nyuma, mzee huyu Mwaijibe alihudhuria hata harusi ya Mzinga. Kwa hiyo mama Mzinga alimfahamu Mwaijibe na Mwaijibe anamfahamu mama wa Mzinga. Ilikuwa furaha kubwa sana kwa watu hawa kukutana. Kaka wa Mzinga alilazimika kumwacha mama yake hapo, akiahidi atafika jioni baada ya kurejea kutoka kazini, maana yeye hakuwa ameongea na mama yake vya kutosha. Lakini pia ilikuwa ndio mara ya kwanza kufika jioni kwa Mfaume. Kwa hiyo akaahidi kurejea hapo jioni baada ya kutoka kazini. Baada ya mazungumzo ya kujuliana hali na kupata kikombe cha chai, mzee Mwaijibe alimuuliza mama wa Mzinga habari za safari yake. Akamjibu kwamba ulitokea msiba wa kijana ambaye wazazi na ndugu zake wanaishi nao kijijini. Ndiyo, na kwa hivyo alilazimika kushirikiana na ndugu wa marehemu katika msiba huo na kwenda kushiriki mazishi, msiba ambao kimsingi ulikuwa katika mji mwingine. Na huko walikutana na ndugu wengine waliotoka hapa. Kwa bahati ndugu hao walikuwa na usafiri, ndipo mama huyo akaomba lifti ili aje mjini hapa kuwajulia hali wanawe na kuwasalimu. Akasema hakutaka kuwaambia wanawe kwamba anakuja, alipenda liwe jambo la kustukiza. Mzee Mwaijibe akamwambia, "Ah, nilipokuona nikadhani kwamba umekuja kwa ajili ya mambo ya vijana hawa, mzee na Mfaume." Mama hakuwa na taarifa yoyote, ili akahoji, "Kulikoni? Kuna mambo gani?" Mzee Mwaijibe akamweleza kwa ufupi tu kuwa ule undugu ambao mama huyo anaufahamu kuhusu Mzinga na Mfaume umekufa. Hili lilikuwa jambo geni kabisa kwa mama huyo. Akamgeukia Mfaume na kumtaka amweleze ni kitu gani hicho kinachoongelewa na mzee Mwaijibe. Mfaume akamweleza mama wa Mzinga kwa kirefu sana mambo yaliyotokea. Chema naye mama Fatuma akaongezea, akaeleza yote anayoyafahamu aliyokumbana nayo hata kufikia sasa. Mzee Mwaijibe naye akaongezea machache ambayo yeye pia ameshiriki katika sakata hilo. Mama wa watu tumbo likamjaa, akachoka kabisa. Akasema kumbe ndiyo maana nilipokuwa nataka niletwe huku yule mwanamke, mke wa Mzinga. Eti akasema, "Oh, nyie mnajua hawa watu wakoje. Sasa mnataka kumpeleka huyu mama huko. Mnajifanya mmesahau." Kumbe ndivyo mambo yalivyo. Mama Mzinga naye akasimulia yote aliyomtokea mara baada ya kuwasili nyumbani kwa Mzinga na jinsi mama Tukae alivyomwacha akae nje toka saa 9 hadi saa 12 jioni. Akina Mariam na Tukae waliporejea kutoka shuleni, pamoja na kuwaeleza habari hiyo,
aliwasihi sana Mfaume na mkewe Chema wasithubutu kuwaeleza vijana wake, maana hata yeye mwenyewe hakutaka kuwaeleza vijana wake kuhusiana na jambo hilo. Hofu yake ni kuwa jambo hilo litawaumiza na linaweza kuleta mgogoro mkubwa na hatimaye kuivunja ndoa ya Mzinga na mkewe, Mama Tukae. Maelezo kuhusu mgogoro baina ya Mfaume na Mzinga alimuumiza sana mama yule. Hakutarajia kama siku moja vijana wake hao wangefikia kuhitilafiana kiasi hicho na kuhasimiana. Lakini sababu kubwa ati ni mke wa mwanawe, wengine huita mkamwana, ndio Mama Tukae. Mama wa Mzinga akamkumbusha Mfaume jinsi yeye mama huyu alivyokataa Mzinga asimuoe mama yule, lakini Mzinga aling'ang'ania. Akasema nilimuasa sana Mzinga kuhusu mwanamke aliyetaka kumuoa. Anasema nilipomuona siku ya kwanza tu niligundua kuwa mwanamke yule ni tatizo. Lakini ni wewe Mfaume hapa ulitetea rafiki yako Mzinga na kukazania kuwa utio ilimradi wamependana tuwape uhuru wa kutengeneza familia yao tusiwaingilie, umeaona leo? Akamuuliza Mfaume tena, je, umeona malipo yake? Jitihada zako umeona ziliko kufikisha? Akamuuliza unaelewa sasa ni kwa nini mimi nilikuwa napinga Mzinga asimuoe yule? Tatizo lenu vijana, mnajiona mnajua sana, mnataka kila mnachokitaka basi kiwe hivyo hivyo, na ndio sababu mnaharibikiwa. Akamuuliza Mfaume, haya sasa nikuulize Mfaume, utafanya nini sasa ikiwa kila mahali umekwisha kuchafuliwa kiasi hicho mnachonieleza, na kwamba sasa watu hawataki hata kukupa kazi? Mfaume akainama akainua uso akasema,

akaendelea akasema, lakini najua tatizo ni nini. Wewe mfahamu tatizo ni nini? Mfahamu akakiri kwamba yeye hajui lolote. Mwaijibi akamwambia tatizo kubwa hapa ni pesa tu. Kama wewe mambo yako yasingeharibika, tuseme mipango yako ingefanikiwa, huyu mwanamke asingethubutu kukufanyia hivi. Na kosa kubwa pale mumewe alipomweleza kwamba anataka akushirikishe wewe kwenye hizo biashara zao, ilimuuma sana yule mama. Na kwa hivyo aliyetazama atakuondoaje kwenye hizo biashara, na ndipo mambo yakaanzia hapo. Tatizo kubwa hapa ni pesa tu. Mwanamke anachoyo sana yule, kwa sababu kaka yake mzinga alinipigia kuniomba ushauri. Unajua yule mama aliachiwa fedha na mumewe mzinga ili awe anampa kaka yake kwa ajili ya kununua vifaa vinavyohitajika kule kwa karabati wao. Mama yule vifaa alienda kuvinunua yeye mwenyewe. Halafu sasa mbaya zaidi, haya mambo yenyewe ya ufundi hayajui. Basi bwana nasikia amebambikiwa kweli kweli, kanunua vifaa vibovu havifai. Sasa jiulize tu sababu ya yeye kuhangaika na kuyaingilia mambo ya haya ya wanaume ni nini hasa.

Gidi akamtazama Chema mke wa mfaume. Mke wa mfaume akasema, tatizo kwenu vijana mnakurupuka mno, mnakurupuka katika kufanya mambo.

cha mama kwa akina Mzinga kwenda kwa Mfaume kilimfanya ajue mambo mengi ambayo kama asingelikwenda basi isingelikuwa rahisi kwake kuyafahamu. Aliamini Mungu alimwelekeza aende huko ili apate kufahamu mambo yaliyojificha. Naam, wakati mama wa Mzinga akiwa nyumbani kwa Mfaume, Mzinga ambaye alikuwa safarini alirejea nyumbani na kupokelewa na mkewe mama Tukae, ambaye alimfahamisha kuwa mama yake amefika na ameng'ang'ania kwenda nyumbani kwa Mfaume tokea asubuhi. Mzinga hakufurahishwa na kitendo cha mama yake kwenda kwa Mfaume, akainua simu yake ya mkononi na kumpigia mama yake. Baada ya kusalimiana, alimuuliza mama yake atarudi saa ngapi pale nyumbani, ya nyumbani kwa Mzinga. Mama hakumficha, akamweleza kwamba kwa siku hiyo atalala kule kule kwa Mfaume na siku itakayofuata ataondoka kurejea nyumbani kwake, yani kijijini. Hili lilimshangaza Mzinga, akataka kujua kama kuna tatizo lolote. Mama akamwambia wala hakuna tatizo, ila anajaribu kwenda na muda tu. Mama akamwambia wala hakuna tatizo, ila anajaribu kwenda na muda tu, na ndio maana alifikia hapo kwa Mzinga. Na baada ya kulala siku ya pili, ameamua alale kwa Mfaume kisha aondoke arejee nyumbani. Ilikuwa ni kupita kuwasalimia tu. Kwa hiyo akamwambia mwanawe huyo Mzinga kama kweli ana nia ya kusalimiana na mama yake, basi afanye afike kwa Mfaume, atamkuta. Jambo hili lilikuwa zito kwa Mzinga. Mzinga akajaribu kutoa visingizio, lakini mama yake akaendelea kusisitiza kwamba kama nia yake ni kusalimiana, basi afike hapo kwa Mfaume ili wasalimiane, la kama hawezi, basi siku atakayokuwa na nafasi atamfuata kijijini, watasalimiana. Mzinga alishangazwa na msimamo wa mama yake, akamuuliza ni kwa nini ameamua hivyo na akataka kujua kama kuna tatizo. Mama akasisitiza, nimekwambia hakuna tatizo. Mzinga akajaribu kumbembeleza mama yake msimamo wake huo, lakini mama akaendelea kusimamia msimamo wake. Na sasa hebu tuelekee nyumbani kwa Zungu. Zungu alikuwa amenunua simu nzuri ya kisasa kwa ajili ya binti yake, dada wa Jumbe. Dada wa Jumbe alifanya vizuri sana katika mtihani wake wa majaribio unaoitwa mock. Zungu alinunua simu hiyo na alikuwa hajampatia binti yake, maana alitaka kumstukiza. Lakini katika kusubiria wakati sahihi ili amkabidhi binti yake simu hiyo, akabaini kuwa simu hiyo imetoweka. Mama Pili nyumbani kwake naye akamkalisha kikao binti yake Pili, akitaka kujua mwenendo wa binti yake huyo na rafiki yake Fatuma. Alimbana sana Pili ili amweleze rafiki wa kiume wa Fatuma ni nani. Pili alishangazwa na maswali ya mama yake, lakini alimweleza na akasisitiza na kusisitiza kuwa hakuwahi kumuona Fatuma akiwa na rafiki wa kiume wakati wowote ule, na mara zote wale waliokuwa wakimfuata aliwafokea na kugombana nao. Mama Pili akashangaa, na katika mshangao wake sauti ikamtoka bila yeye mwenyewe kujua, akajiuliza mwenyewe, ah, sasa kama ndio hivyo, mimba ile ni ya nani? Fatuma atakuwa kaitoa wapi? Au ni ya mwalimu? Pili alistuka kusikia hivyo, akauliza kwa mshangao, eh, Fatuma ana mimba? Ah, mama, sio kweli, haiwezekani. Mama Pili akasuka, maana hakujua kama alitoa sauti. Akamtazama Pili akamuuliza, wewe unajua ila unaficha, utanieleza? Pili akakataa akakataa akakataa, na hapo tena mama yake akambadilikia Pili, akamwambia, haya, niambie na wewe, maana nasikia unaonekana ukisimama simama sana na wavulana huko shuleni, unatafuta nini? Pili alibabaika, maana ni kweli wanaomfuata Fatuma wengi hujaribu kupitia kwake kutokana na utata wa Fatuma. Pili akajaribu kujitetea kwamba si kweli, lakini mama yake akaendelea kukazana kumbana binti huyo. Akamwambia, nyie watoto ninyi, hivi ninyi mnadhani mambo mnayoyafanya mtayaficha yasijulikane?

siku hiyo Majaliwa aliporudi kutoka shuleni, aliingia chumbani kwake ambapo yeye na mdogo wake Juma ndiko huwa wanalala. Akaangalia mahala alipoihifadhi simu aliyokuwa nayo jana, lakini hakuiona. Akamuuliza Juma, "Wewe Juma, simu iko wapi?" Juma akamwambia, "Simu anayo mama." Majaliwa akahamaki, "Wewe mjinga nini? Nani kakwambia umpelekee mama simu?" Juma akamwambia, "Ah, mama mwenyewe ndio akaichukua. Mimi sijui kaipataje, lakini nimemwona nayo mama." Wakati Majaliwa akiendelea kumshambulia Juma kwamba yeye ndiye ameitoa ile simu na kumpa mama, Majaliwa akasikia akiitwa na mama yao. Alipotoka chumbani, alikutana na mama yao Chema, ameshika simu mkononi, ile ile aliyokuwa nayo jana, ambayo punde tu alikuwa akiitafuta. Mama akamuuliza, "Ehe, ni wapi umeipata simu hii?" Majaliwa akajibu, "Simu ile ni ya kijana ambaye wanasoma darasa moja shuleni na kwamba alimuomba amhifadhie." Chema akamuuliza Majaliwa, "Kwa nini umhifadhie wewe?" Akamtaka simu hiyo irudi haraka iwezekanavyo. Akamhoji, "Hivi ni kwa nini aepuke kukaa nayo nyumbani kwao akupatie wewe umhifadhie? Simu hii ina nini? Yeye anaogopa nini kuwa nayo nyumbani kwao?" Akamwambia, "Hii ina maana kwamba kuna jambo lisilo la kawaida linaloihusu simu hii." Msikilizaji, kipindi chetu kwa leo hakina la ziada. Basi hatuna budi kukoma hapa, tukiomba majaliwa yake Mwenyezi Mungu kukutana tena wakati mwingine. Shukrani nyingi ziende kwa Mzee Kapombe wa Muyombo, Kilosa, Morogoro, Mlawa Saidi pamoja na Mbisa Mgulambwa mkiwa Munisagara, Paulo Shekolo wa Kihonda, Morogoro, Monika Amandu Skomba wa Kingole, Songea, shukrani sana. Mangara wa Mangara sambamba na ubavu wako, mkishirikiana na Mzee Mangara wa Buguruni Sokoni na Tabata Dar West, Dar es Salaam. Maimuna Ali Maliwa na Zahra Ahmad Kapombe. Na mwisho ni Abdalla Fumu wa Ifakara wilayani Kilombero. Hadi wakati mwingine. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe. Asheri Chilewa.

habari ya wakati huu msikilizaji wa TBC Taifa. Sasa ni wasaa murua kabisa wa burudani. Ninakukaribisha, jina langu ni Farida Hamis, na tuanze kumsikiliza Callum Scott na wimbo wake Rhythm Inside.

kipindi hewani ni muziki laini ya TBC Taifa. Kipindi kinachokupa fursa ya kuburudika ndani ya dakika 40. Punde tu umetoka kumsikiliza Tom Odell na wimbo wake Jealousy. Na tukiendelea kuburudika, sasa tupate burudani kutoka kwake James Blunt, You're Beautiful.

tunaelekea ukingoni kabisa mwa burudani ya muziki laini. Si vibaya nikikujuza mawili tatu yaliyojiri. Umepata kumsikiliza Callum Scott na wimbo Rhythm Inside, Lil Hours na wimbo Water, Jealousy ya kwake Tom Odell, Zayn na Taylor Swift na wimbo wao I Don't Wanna Live Forever, James Blunt na wimbo wake You Beautiful. Na sina la zaidi ya hapo msikilizaji, zaidi ya kukushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki. Na nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vyetu vitakavyofuata. Jina langu ni Farida Hamis na kuacha naye Daniel Peter na wimbo wake Bad Day.

tukutane tarehe 12 mwezi wa 8 pale pale Kiboteni, kisha tarehe 13 tukashuhudia uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika maeneo ya Kizimkazi. Hayo na mengine yote mazuri yatafika tamati tarehe 14 mwezi wa 8. Heli, hii sio burudani tu pekee, bali pia ni jukwaa la maendeleo, ubunifu

0: ya tarehe 12 mwezi wa 8 hadi 14. Watu wewe ni Kizimkazi Festival tena 2026.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa ikikutangazia kote chini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu katika Kristo, karibuni kwa tafakari yetu ya Jumapili hii, Jumapili ya 19 ya mwaka A. Tusome kwanza Injili, tujiweke sawa katika neno la Mungu. Injili ni Injili ya Mathayo. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Wakamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo, akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Na walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia kusema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Ndugu zangu, kadiri ya injili tuliyosikia na masomo yaliyosomwa Jumapili hii ya leo, tuambiane neno moja. Tuamini uwapo wa Mungu wakati wote, hata wakati wa shida. Tuamini uwapo wa Mungu wakati wote, hata wakati wa shida. Katika injili ndio tumesikia sasa hivi kwamba wanafunzi walikuwa wamelazimishwa na Yesu Kristo watangulie mbele huko. Kwa nini Yesu anawalazimisha wanafunzi waende zao mbele zake na yeye mwenyewe anabaki akisali kwa baragani? Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake waende mbele huko na yeye mwenyewe akabaki nyuma, kwa sababu alijua anataka kuwapa somo fulani, na hivyo alikuwa anatengeneza mazingira ya kufundishia somo hilo. Somo hilo lilihitaji mazingira ya msukosuko, ili yeye aje afundishe hili la kwamba watu waamini uwepo wa Mungu hata wakati wa shida. Kwa hiyo aliwatia au aliruhusu shida iwapate na mazingira yale yeye ayatumie kufundishia ukweli huu ambao sasa hivi tunataka tuhimizane tuishi. Kuamini uwapo wa Mungu hata wakati wa shida. Kweli hawa watu, hawa wanafunzi, hawa wafuasi walipata msukosuko siku ile. Kama nilisikia mawimbi yalikuwa ndio hayo yamewasonga, chombo chao kinapigwa dharuba na wao mle ndani wanahangaika. Yesu Kristo anafanya makusudi. Aendi mara bali anawaacha wapate kutabika. Hiyo zamu ya nne ni kadiri ya mpangilio wa siku unavyofanywa na Wayahudi. Siku inagawanywa katika sehemu nne. Kila sehemu yenye masaa matatu. Kwa hiyo zamu ya kwanza maana yake saa 12 mpaka saa 3. Zamu ya pili ni kuanzia ile saa 3 mpaka saa 6. Zamu ya tatu ni kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Zamu ya nne maana yake kuanzia saa 9 mpaka saa 12. Kwa hiyo Yesu Kristo alisubiri kwa namna hii kwamba lile tatizo lao lionekane limekomaa, ili yeye atakapofanya chochote watu kijue vizuri na utukufu wa Mungu, uwezo wa Mungu upate kung'ara zaidi. Kwa hiyo kweli walikuwa katika tatizo na tatizo likusha komaa, manake liliwafikisha hilo karibu asubuhi. Wamepambana na mawimbi na wamehangaika katika hofu ile ya kufa mpaka asubuhi. Yesu Kristo ndipo anapokuja na kuwasaidia pale, akitaka wajifunze kwamba wakiwa na uwapo wa Mungu, wakiwa wanaamini uwapo wa Mungu na Mungu yule kukaribishwa kufanya kitu pale, wanaweza kupata nafuu, wanaweza kupata salama yao, wanaweza kupata wokovu wao. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu wasikilizaji, aya ambazo zilizosomwa ni zipo ndani ya surati al-Hujurat kuanzia aya ya pili mpaka aya ya tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza na waumini na wanadamu na jamii kwa ujumla. Nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Enyi ambao mliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msinyanyue sauti zenu mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala tajharu lahu bilqawli, wala msidhihirishe, msiseme kwa sauti ya juu katika mazungumzo yenu. Kajahari ba'dhukum li ba'dhin, kajahari ba'dhikum li ba'dhin, kama vile mnavyojidhihirisheni nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Antahbatu amalukum, isije ikawa ni sababu ya kubatilika vitendo vyenu ambavyo mlivyofanya. Wa antum la tashurun, na hali ya kuwa nyinyi hamjui chochote. Ndugu zangu wasikilizaji, kwa ujumla aya hii inatufundisha adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata katika mazungumzo. Namna gani anapokuwa yupo Mtume sallallahu alayhi wasallama, wanatakiwa waumini kwa ujumla na watu kwa ujumla kwamba wazungumze sauti za chini mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya ya tatu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah, hakika wale ambao wanashusha sauti zao mbele ya Mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladina, hakika wale ambao yaghudduna aswatahum inda rasulillah, wanashusha sauti zao mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, hawa ndio ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitakasa nafsi zao kwa ucha Mungu. Lahum maghfiratun wa ajrun adhim, watu hao wana msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wana malipo makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tu wao wana sauti zao ni zinakuwa za chini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii aya ya pili inaonyesha pia adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Jamii vipi itakuwa na adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, hususa pale wanapokuwa wanazungumza wao mazungumzo yawe chini, yasiwe juu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wasikilizaji wa TBC, haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anawaelekeza waumini wake na watu kwa ujumla namna gani watakuwa mbele ya Mtume wake Allah Subhanahu

0: Subhanahu wa ta'ala kufanya hivyo, lahum maghfiratun wa ajrun azim, watapata msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, na watakuwa na malipo makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Ewe msikilizaji, hakikisha kwamba unafuata haya maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala katika mambo haya. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma Abdullahi na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadh Said Mpeta. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa fupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameiagiza Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuhakikisha kuwa maonesho ya 8/8 yanakuwa jukwaa la kuunganisha wazalishaji wa masoko ya ndani na nje ya nchi. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya 8/8 yaliyofanyika katika viwanja vya Dr. John Chela jijini Dodoma, Rais Dr. Samia amesema kuongezwa kwa kanda ya maonesho ya 8/8 kutasaidia kufikia idadi kubwa ya wakulima na wafugaji nchini. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema mpango wa serikali wa kuongeza safari za magari yaendayo haraka kutoka Pwani hadi Dar es Salaam utarahisisha huduma ya usafiri wa umma pamoja na kupunguza foleni barabarani. Wakizungumza na TBC kwa nyakati tofauti, wakazi hao wamesema mpango huo itakuwa chachu ya maendeleo ya uchumi kwa wafanyabiashara na kuongeza ajira pamoja na huduma muhimu kati ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Na Iran imesema inaweza kufikia makubaliano na Oman kuhusu utaratibu mpya wa kudhibiti usafirishaji meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje ya Iran Abbas Araghchi amesema kufunguliwa kwa mlango bahari huo kunategemea kutimizwa kwa masharti kadhaa ya kimu Marekani kutoa fidia kwa Iran. Mwisho habari kwa ufupi.

0: Msikilizaji, unajua tofauti kubwa iliyopo kati ya nchi zilizoendelea na zile zinazoendelea au nchi maskini? Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatufahamisha.
1: Tofauti moja ya nchi ambazo zinasemwa zimeendelea na nchi ambazo hazikuendelea, tofauti moja kubwa baina ya nchi hizo, nchi zilizoendelea na nchi zisizoendelea, ni kwamba katika nchi zilizoendelea idadi ya watu wanaolima ni ndogo sana, na idadi ya watu ambao wanafanya kazi nyingine zisizokuwa kilimo ni kubwa sana. Namna moja ya kujua kama nchi fulani inaendelea au haiendelei ni kuuliza wana watu wangapi ambao riziki yao inatokana na kilimo, hawana budi walime. Tanzania kwa mfano. Tanzania katika kila watu 100, katika kila watu 100 katika nchi yetu, 96 au 95 wanalima. 96 au 95 wanalima. Wanalima chakula chao wenyewe wanachojilisha, na wanalima chakula cha hawa wane wengine au watano wengine waliobaki ambao hawalimi. Hiyo ni Tanzania. 95 wanalima, watano hawalimi. Ukichukua nchi kama Amerika, 7 wanalima. Marekani, 7 wanalima. 93 hawalimi. Hawa 7 wanalima chakula chao cha kuwatosha wao wenyewe na kiwatoshe wale 93 wengine ambao hawategemei kilimo. Sasa sisi haiwezekani. Sisi tukijaribu kufanya hivyo haiwezekani. Kwa hiyo tunasema kwamba kutokana na kilimo haina budi wakulima wapate chakula chao wenyewe na wapate chakula cha hawa wasiolima ambao idadi yao mwaka hata mwaka itakuwa inaongezeka ikiwa tunaendelea. Wakulima hawana budi wapate chakula cha kutosha kwa watoto. Hivi tunavyozidi kuendelea, idadi ya watoto wetu inaongezeka, na lazima iongezeke. Ndio maana moja maendeleo. Kabla ya maendeleo ya sasa, vitoto vinazaliwa vinakufa, vingine vinakuwa kwa bahati, vingine vinakufa. Na kufa kwa mtoto ni jambo la kipumbavu. Kwa nini mtoto afe? Mimi huwauliza watu wa dini, hawa wakubwa wa dini, katika Wakristo hawa walipokuwa wanatufundisha dini, wana katabu kao kanaitwa katekisimu. Wanauliza, nani alikuumba akakuweka duniani? Mungu aliniumba akaniweka duniani. Mungu ni nini? Unaeleza. Kwa nini Mungu alikuumba? Wanaeleza. Na wanasema sababu ya Mungu kumuumba binadamu ni kwamba amjue, ampende, amtumikie. Ndizo sababu tatu hizo za Mungu kuumba mtu: amjue, ampende, amtumikie. Sasa kama hiyo ndio nia ya Mungu, kwa nini mtoto anakufa basi? Kwa nini mtoto anakufa? Anakufa kabla hajamjua Mungu. Anakufa kabla hajapata nafasi ya kumpenda Mungu au kutompenda Mungu. Anakufa bila kupata uwezo namna nafasi yoyote ya kuweza kumtumikia Mungu. Kwa nini mtoto afe basi? Mtoto kufa maana yake nini hasa? Kitoto kinazaliwa alafu baadaye kinakufa, baada ya mwaka kinakufa, baada ya miaka miwili kinakufa. Maana yake nini hasa? Taabu yote hii hasa yani ni kitoto kife. Na ndivyo ilivyokuwa na ndivyo inavyoendelea kuwa mpaka sasa. Vitoto vinazaliwa vinakufa, vinazaliwa vitoto vinakufa. Maana yake nini? Na kinakufa kwa kuumwa mbu, jambo la kumbavu sana. Kwa nini kiumwe na mbu kitoto kife? kinakufa kwa sababu ya kukosa maji safi, kinakufa kwa jambo la upumbavu. Kwa nini tunaachia mambo? Sasa yanafanyika hayo. Si jambo la mchezo, yanafanyika. Vitoto vinakufa vingi zaidi kwa mbu kuliko vinavyoweza kufa kwa mambo mengine. Alafu tunaanzia uchawi, vinakufa vitoto namna hiyo. Sasa maendeleo ni kwamba kufa huku, hasa kufa kwa watoto, kupunguke. Ndio maana moja maendeleo. Kufa kwa ovyo ovyo huku kupunguke. Watoto wakizaliwa wakue, sio wafe. Kufa ndio iwe kawaida, kukua bahati. Ikiwa tutafanikiwa na vitoto vinazaliwa na badala ya kufa vingi vinakuwa, ndio idadi ya watoto inaongezeka. Idadi ya watoto kiongezeka, idadi ya Watanzania ambao watakuwa wanakula kwanza kabla hawajaanza wenyewe kulima itaongezeka. Na inabudi itokane na wale wanaolima. Idadi hii itaongezeka. Na ikiwa tutawasomesha watoto hawa, ikiwa watoto hawa hatunabudi tuwasomeshe, muda wao wa kuendelea kuwategemea wazazi wao na wakubwa wao utarefuka. Ndiyo maana yake. Na ndiyo tofauti moja vile vile ya nchi iliyoendelea na nchi iliyo nyuma. Ndiyo tofauti moja vile vile kati ya binadamu na wanyama wengine hawa wasiokuwa binadamu. Kitoto cha mnyama yule wa porini, swala yule, ndio mambo ya Mungu hayo. Kitoto cha swala kile kikisha anguka tu chini tu, mara kinasimama. Baada ya muda mfupi sana kiko tayari kukimbia na mama yake. Kitoto kile cha swala kina muda mfupi sana wa kumtegemea mama yake, hivi kumtegemea. Hakina budi kianze kujitegemea haraka hivi. Kitoto cha swala, mtoto wa binadamu hapa, mtoto wa binadamu anamtegemea mama kwa muda mrefu sana. Lazima atunzwe namna hiyo kwa muda mrefu. Nadhani huko mwanzo watu tulipokuwa hatujaendelea kutunzwa kule, ulikuwa ni huku kutunzwa kwa kunyonyeshwa tu na kupewa uji, basi ndio kutunzwa kwenyewe. Muda huu unaweza kuwa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne. Baada ya hapo basi tena katoto kali lazima kajitegemee. Kwa miaka minne lazima kaanze kutafuta kuni. Na sasa kila mnavyozidi kuendelea, watoto hawa lazima wasome muda mrefu.
2: Hawa sasa tunasema tukijaliwa sana tutawaacha angalao wakae mpaka watimize miaka 15 wanasoma. Tuwalee kwanza miaka 15 wanasoma. Ndio muda mfupi sana tunaotaka kuwapa watoto hawa ni huo, miaka 15. Kaingie shuleni kana miaka 8, kakae shuleni miaka 7, kamalize miaka 15 mizima, katimize umri wa miaka 15 kabla hajaweza kujitegemea, kabla hujaweza kumwachia hivi ajitegemee. Mpaka umri wa miaka 15 mizima analelewa na wazazi wake na wakubwa wake. Na kama tungekuwa tunaweza zaidi, waendelee muda mrefu zaidi. Waendelee mpaka, sio mpaka watimize miaka 15, lakini mpaka watimize 16, 17, 18 bado wanalelewa. Na wakati huo kwanza idadi yao inaongezeka, halafu muda wao wa kuendelea kutegemea wazazi wao unaongezeka. Sasa chakula chao kitoke wapi? Kitatokana na kilimo, na wale wanaolima, na idadi ya hao wanaotegemea inaongezeka. Halafu tunasema ukiacha umuhimu wa kilimo kwa chakula, ambalo lijambo linaonekana la dhahiri, na chakula chenyewe watu wale tu wale wawepo wasiwe na njaa. Lakini chakula sikula tu na kujaza tumbo, nitalieleza hilo baadaye. Lazima kilimo kiweze kuwapa watu chakula kinachotakiwa na mtu, nitalieleza baadaye. Sasa ukiacha chakula, ambalo ni jambo kila mtu analielewa, kilimo chetu hakina budi kitupe vitu vingine vile vile. Tunavyo viwanda Tanzania. Mwenyekiti alinieleza habari ya vilemba kidogo tulipokuwa tunakunywa kahawa. Sasa vilemba vimetengenezwa. Sasa lazima tutengeneze vilemba. Maana ndio sehemu moja ya maendeleo. Sehemu moja maendeleo ni vilemba. Acha nguo za kawaida tu mtu avae. Lakini ikiwezekana avae na apendeze. Na vyote hivi kama nguo vyatokana ni vizuri zaidi ikiwezekana, badala ya kutegemea watu wengine tunaagiza nguo kutoka kwa watu wengine, ni vizuri zaidi tuweze kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tuweze kupata nguo zetu wenyewe. Sasa kwa bahati njema tumeanza kuwa na viwanda vyetu wenyewe. Zamani tuliambiwa tulimepamba tu iende. Sasa bahati njema tumeanza kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tunavyo vine, nadhani vine vikubwa vinatengeneza nguo. Sasa pamba yetu hatuna budi tupate pamba yetu wenyewe. Ni vizuri zaidi tupate pamba yetu wenyewe. Tuingie katika viwanda hivyo, tutoe nguo zetu wenyewe. Na iwe pamba ya kutosha. Tunafua vilemba kwa sabuni. Ni vizuri. Na hasa kama yetu, tuweze kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tutengeneze sabuni zetu wenyewe. Badala ya kutegemea nje, nitaeleza kwa nini. Badala ya kutegemea nje kupata sabuni kutoka nje. Sasa sabuni nazo zinahitaji vitu, zinahitaji mafuta. Vema, tuweze kupata mafuta ya mbata. Tuweze kupata mafuta mengine ambayo tutatumia katika viwanda vyetu. Tunatengeneza, wakulima wanalima, wanatengeneza vitu vyao, wanachukua katika magunia. Ni vizuri tuweze magunia yetu wenyewe tuweze kuyatengeneza hapa sisi wenyewe. Hivi vitu, mimea hii inaitwa kenaf, hizi kamba hizi inaitwa kenaf, hizi za kutengenezea magunia. Ni vizuri tu zipatikane kwetu sisi wenyewe. Na hasa sisi, kwa sababu hatuna uwezo wa kuzipata kutoka nje. Na vitu vingi vya namna hiyo, viwanda vingi vyetu ambavyo tunataka vipanuke, vitutimizie mahitaji yetu sisi wenyewe. Hatuna budi tupate mazao yanayoingia mle katika viwanda vile, kabla nguo haijatoka, kabla sabuni haijatoka, kabla gunia halijatoka. Havinabudi mazao haya yatokane na kilimo chetu wenyewe. Ama sivyo, tuvipate kutoka nje.
0: Maneno hayo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema Mei 26, 1972 mkoani Morogoro akifungua mkutano mkuu wa UWT.

Pachange kaacha recording zaidi ya 90 katika katalog yake. Ila ni nyimbo I'm Not a Casanova, Anytime Baby na Sweet Mother ambazo bado zinabaki masikioni mwa wapenzi wake, na zote tatu ziligongo top 10 charts za Afrika Kusini, zikachukua jackpot kwa nyakati tofauti, na akawa bingwa wa mbakanga miaka hiyo, mfalme wa bubblegum music.

Pengine unajiuliza bubblegum ni muziki wa aina gani? Tuanze na neno bubblegum. Bubblegum ni kirefu cha neno BG au Big G. Big G ni aina ya peremende ya mpira ambayo inatafunwa kinywani na kuinyonya sukari iliyomo. Kisha utamu ukiisha, unaitema ni chewing gum. Hivyo, muziki huu bubblegum ni muziki usiodumu. Kama kipande cha mua, sukari ikiisha, ganda unalitema.

Muziki aina ya bubblegum ulipendwa na vijana wengi nchini Afrika Kusini kutokana na kuwa rahisi kuupiga hata ukiwa hauna ujuzi wa kutumia ala za muziki. Muziki huu uliitwa mbakanga, na mbakanga ni chakula cha watu wa chini kitokanacho na unga wa mahindi unaochemshwa kisha unasongwa. Yaani kifupi ni ugali. Chakula ambacho maarufu uswahilini, mlala hoi kawaida anaweza kumudu kukinunua.

huhitaji kujua kupiga ngoma, magitaa wala ala za upepo. Ukimpata mtu anayejua kuchezea kinanda cha Casio au kompyuta inatosha. Mara nyingi wakijiita maproducer, wanakufanyia masauti sauti, wewe ukiyapenda unachagua unataka sauti ipi, wanakurekodi.

Muziki huu uliwalenga vijana Marekani, Ulaya na hatimaye ukaja Afrika. Lengo lilikuwa ni kuwapatia vijana muziki mbadala usiohitaji kwenda shuleni, ambao utawaondolea haja ya kujifunza noti na chords. Na huu, msikilizaji, ulikuwa mkakati maalum wa kampuni kama CBS na Sony dhidi ya makampuni ya watu weusi kama Stax Records na Tamla Motown. Kwa nini? Watu weusi ndio walikuwa wanaongoza mpaka leo katika masuala ya muziki duniani. Hivyo ilikuwa ni tishio kwao. Wakaunda mtindo ambao vijana hawatosoma muziki, wasiujue muziki kamwe. Vijana wengi bila kujua wakahadaika, wakaacha kujifundisha matumizi ya ala za muziki, wakati wao watoto wao bado wanawasomesha mashule kuuelewa muziki.

mziki huu haukusudiwa kudumu. Ni mfano halisi wa chewing gum, bubble gum. Kwa bahati mbaya kabisa, vijana mamboleo, hili ganda la mua la jana, wao wanaona wamepata kivuno.

producer. Naam, producer huyo anakuingiza studio hata ukiwa peke yako. Anakupa beat, unaimba, na pengine sauti ya kuimba huna, anairekebisha kwa kompyuta, anakurekodi. Kulala na kuamka unakuwa bonge la superstar, lakini hujui hata drumstick inashikwaje, gitari inatuniwa vipi, wala funguo za sax ziko ngapi.

Muziki huu ulipata ufuatiliwaji mkubwa kutokana na ukubwa wa energy au nishati ya muziki huo na wepesi wake kuutengeneza na kuucheza pia. Haukuwa na style maalum au choreography kama unacheza chacha, reggae, salsa au foxtrot au ikibindankoi. Ulikuwa hauna hatua au mpangilio maalum wa uchezaji. Unavyojisikia kucheza, cheza hivyo hivyo utakazo. Hakuulizi mtu. Maskini hachagui chakula, ndo maana ukaitwa makanga. Unachokula ni kile unachokipata.

Mara nyingi vijana walitohoa midundo mbalimbali ya bubblegum hii kutoka tamaduni za mitindo ya asili ya kizulu ya Afrika Kusini kama Morabi, Kwela au Bukomi, ambayo ilijikita sana katika maeneo yao ya kimaskini waliokuwa wakiishi wakati wa apartheid. Mabuyu wa rangi wanaziita South African Shebeens au townships.

Muziki huu ndio uliwatoa Soul Brothers, Sifa Mabuse, Steve Kekana, Chico Chikayan na mwana injili Rebecca Malope, Yvonne Chaka Chaka, Brenda Fassi, Mahalatini na Mahotila Queens, miongoni mwa wengi waliozaliwa kupitia muziki huu. Miaka hiyo Mungu alitunusuru wa Tanzania. Ulikuwa hujafika kabisa. Kulikuwa na bendi Hai Tupu

kama ulivyo muziki wowote wa bubblegum. Barani Afrika, muziki wa pachange ulishindwa kuingia katika jukwaa na soko la mataifa, ukabaki kupata walaji wa nyumbani kwao tu, homegrown, wenyeji wa mahala pale. Alishindwa kuua magharibi. Pachange kazikwa na muziki wake.

Nilichompendea Pachange ya kuwa mtu wa majivuno au mbwembwe. Haifu wake, vyombo vya habari Afrika Kusini vilipata tabu sana kuandika kutokana na maisha yake kuyafanya siri. Hakuwemo katika Facebook, Twitter, Insta au manyangarakata yoyote yale. Aliishi maisha yake kwa faragha. Hakuna chombo cha habari kilichoandika wasifu wake kikamilifu. Walibahatisha bahatisha tu.

Tofauti kabisa Pachange na wasanii mamboleo ambao huona fahari kuyaanika maisha yao hadharani. Wakizaa watoto, leo yupo nchi gani, wanafanya na nani ufuska wiki hii, anataka dunia nzima ijue, ana majumba mangapi, magari mangapi. Pachange hakutaka kuishi maisha hayo, ambayo siku zote aliwatimua waandishi wa habari nyumbani kwake akiwauliza, maisha yangu yanawahusu nini nyinyi?

Kifo cha Pat Shange kimemkuta akiwa ameachia album jipya mwezi Machi tarehe 5 mwaka jana baada ya kimya cha muda mrefu. Wapenzi wake wengi walikuwa wanalisubiri kwa hamu album hilo.

Kwa bahati mbaya, album alishindwa kulizindua na kulitangaza kutokana na lockdown na vurugu zilizozuka na bado zinazoendelea Afrika ya Kusini. Hata hivyo, maarufu wake wote Pachanga uliishia kwao tu Afrika Kusini na Afrika Magharibi. Muziki wa Afrika Kusini unatambulika dunia nzima kupitia Miriam Makeba, kina Hugh Masekela, Lady Blacksmith Mambazo, John Gleg and the Savuka, na Abdalla Dola Brand Ibrahim na Lucky Dube ndio wanaotambulika kama wawakilishi wa muziki halisi. Muziki wenye uhai, muziki unaoendelea kuishi, muziki wenye akili toka Afrika Kusini. Wakalale pema wana muziki hawa na mfalme huyu wa Mbakanga, Pachanga, na Abdalla Dola Brand Ibrahim na Lucky Dube.

0: tulia, tulia wewe, tulia nikupashe, tulia.
1: Mheshimiwa Spika, taarifa.
0: Tulia nikupashe ujue chochote.
2: Moja.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika.
2: Acha na taarifa, wewe ni mtuhumiwa.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika.
2: Acha na taarifa Mheshimiwa. Sasa Mheshimiwa.
3: Taarifa Mheshimiwa Spika.
2: Mheshimiwa Spika.
3: Mheshimiwa Spika, ananisimanga anachangia.
1: Mimi nasikia uchungu. Shwale, shwale.
4: Zui iliyoboreshwa.
2: Naomba unilinde. Mwenyekiti wetu tuadili. Mimi nishamfuma semana moja semana mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 kuniziba mdomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza na mambo gani kubwa.
4: Kutisa TBC Taifa. Mtwala.
2: 3,000 wa wa wa wa tanda. Mtwadili.
5: Naam, ni wakati mwingine tena, siku nyingine adhimu Jumapili ya amani kabisa, ni August 9, 2026. Wajionaje na hali msikilizaji unapotufuatilia ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na wale wa kutupata kupitia website yetu ama tovuti www.tbc.go.tz. Yes, unaweza kutupata huko duniani ukatusikiliza ukiwa umetulia kwa amani sana. Leo ni tarehe 9. Jana kulikuwa na mkururo wa matukio, matukio ya kutosha mengi kabisa. Kwanza heri ya 88. Mkulima wa Tanzania, wewe ambaye unatufanya mpaka sasa hivi tunaposikilizana na kuongea hapa, jembe lako kule shambani ndilo linaloupa uhai, linalotoa uhai kwa taifa hili. Heri ya 88. Imekwisha salama pale Dodoma jana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akifunga maonesho ya 88 juma zima la tafakari teknolojia iliyotumika. Kwa sasa jembe la mkono likiendelea kupungua na taifa likiendelea kusonga mbele, watu wakiwa wameshiba. Mkulima, saluti sana popote pale ulipo. Lakini pia jana kulikuwa na mtu mmoja hapa, ndugu yangu kabisa, anaitwa Ernest Rajabu, akitufanya tuonekane vizuri kule YouTube TBC Online. Alikuwa na kitu chake kinaitwa Simba Day siku ya jana. Hongereni wana Msimbazi kwa siku moja adhimu sana kusherekea mambo ambayo umeyapanga kwa msimu unaokuja, na poleni pia kwa hicho ambacho umefanyiwa jana na hao mapoti kutoka Kenya, polisi Kenya, goli moja kwa bila sio sana, ila ndo hivyo, sherehe ilikuwa nzuri na kilichotokea basi ndo hivyo, sio tathmini ya msimu unaokuja. Labda kipimo kingine kinachokuja tarehe 12 mkiwa na watani Yanga, tutaona mengi zaidi. Poleni Simba kwa kipigo cha moja bila kutoka kwa polisi Kenya, lakini hongereni kwa tamasha moja zuri sana kwa siku ya jana na vitu ambavyo vitokea pale uwanjani. Watu wameona Simba halisi akipita uwanjani. Meneja wa habari wa Simba Ahmed Haji akiwa na wale Simba wawili wakiwa wamefungwa kwenye zile cage, Simba halisi wameonekana pale uwanja wa Uhuru jana. Hongereni sana kwa tamasha moja kubwa. Yanga na wao wanasubiri kwa leo mambo yatakuwaje, nasubiri tuone. Lakini kwa wale wapenda burudani ya muziki, miaka 30 ya Bongo Flava wanaita wenyewe, episode ya pili ikifanyika pale Roxit Mall Mwanza Tanzania, ilikuwa ni Jumamosi ya heka heka na pilika pilika nyingi sana. Kwa hiyo kama ulikosa burudani zote hizo jana, sijajua ulikuwa umejipanga kufanya maisha gani kwa siku hiyo, na leo kuna burudani hiyo nyingine. Kwa hiyo weekend hii haijapoa hata kidogo. Ndugu yangu namsikia kwa mbali kabisa, huyu ni Karunde binti Maimbo. Karunde
6: Mbosero.
5: Unapumua kwa amani?
6: Namshukuru Mungu, napumua vizuri, sijui wewe.
5: Kama unavyonisikia bana, habari ya soka la jana, tamasha la Simba la jana?
6: Ah, habari ni nzuri, nilimwona ndugu yako Ahmed Ali jinsi alivyoingia.
5: Hatari sana
6: hiyo. Leo sijui tutaraji kitu gani kwa ndugu yetu Ali Kamwe.
5: Nilikuwa naona maoni ya watu wachokozi sana.
6: Mm.
5: Wakisema kwa sababu Simba wanajiita Simba na ndugu zetu Jangwani wao kuna lile jina wanaitwa
6: Chura.
5: Sasa sitegemei kwa sababu si mambo ya kuigana.
6: Ndio.
5: Tusubiri Yanga wao watafanya nini.
6: Tuje tuombe tu Mwenyezi Mungu, baadaye baadaye tu hapo.
5: Yes. Asante sana fundi mitambo, nani hapo?
6: Hapa yuko ndugu yangu Nasibu Musa.
5: Okay, msalimia sana bwana Nasibu.
6: Na salimia kwa ishara.
5: Na sasa ngoja sisi tulisongeshe.
6: Aya, kila laheri.
5: Shukran. Karunde binti Maimbo Usukani amenipatia rasmi sasa kuendelea na asubuhi hii. Karibu sana. Muhtasari wa habari utafuata muda sio mrefu. Tuwasiliane pia kupitia 0675848479 0675848479. Hey. Utakayasikia ukitaka kusema mambo ya mpira wa jana na tamasha la Simba wewe sema, ukitaka kusema linalokuja la Yanga wewe sema, ukitaka kusema yana nani karibu, eh, ukitaka kusema nini kingine ambacho kimebaki, yapo mengi. Ukitaka kusema ya miaka 30 ya Bongo Flava wewe sema. Lakini jana kuna tukio limetokea pale Kenya bana. Kule nchini Kenya kuna Mtanzania mwenzetu akatuheshimisha sana ndugu yetu kabisa Isaya Yunge. Yeye alikuwa kwenye tukio moja kubwa sana. Ndiyo naweza kusema kwa nini jamaa anatuambia, lakini tukio moja kubwa sana. Ule udugu sasa ambao huwa tunasema udugu Afrika Mashariki umetokezea jana. Ndugu yetu Isaya Yunge, Mtanzania huyu kutoka pale Magu Mwanza Tanzania, kuna jambo amefanya la maana sana jana. Yeye amemvalisha pete ya uchumba binti wa Rais William Ruto, Shalini Ruto. Kijana huyu ni Mtanzania ambaye mbunifu sana katika masuala ya teknolojia. Nakumbuka miaka ya nyuma kidogo, nadhani kama mwaka 2017 niliwahi kufanya naye mahojiano ya ndani sana. Alikuwa na programu yake inaitwa Soma App iliyokuwa inawapa fursa vijana wa Tanzania kutafuta ufadhili wa masomo, kuhudhuria mikutano mikubwa ya kimataifa. Na kipindi hicho akinambia kwamba ilikuwa imeundwa Tanzania ikitumika Tanzania na vijana wa Tanzania, yeye akiwa mwanzilishi, lakini walikuwa wananufaika nayo sana walikuwa ni wa Nigeria huko, ndugu zetu wa Tanzania wakiwa kama hawana habari nayo. Sasa jana ndo anakwenda kuwa mkwe wa rais kijana wetu. Kwa hiyo ni hongera nyingine sana kwake kwa hatua ambayo ameifikia. Amebaki ndugu yangu Sheikh Khalid Ganga na naye ana ndoto flani hivi. Sawa. Sasa tusemezane huko, lakini katika saa yetu ya pili tutazungumza kwa kina kuhusiana na malezi ya upande mmoja katika familia. Hivi leo kuna wimbi kubwa sana la malezi ya upande mmoja. Utakuta single mothers, mtoto kike ama mwanamke anasema mimi ninachotaka tu nilee mtoto wangu, hizo habari za ndoa hapana, ama watu wameshazinguana kwenye familia, kinachofuata baada ya muda mfupi niachie mtoto wangu, mimi nilee mtoto wangu, kama baba anabaki na mtoto wake, mama anabaki na mtoto wake. Malezi ya hivyo yana athari gani kwa dunia na familia na taifa letu la kesho? Tutakuwa hapa na mchungaji kuzungumza hayo kwa kina, na yeye ana ufahamu wa mambo hayo kwa sababu ameyapitia katika saa yetu ya pili ya asubuhi. Vodacom Tanzania lakini na Dream Cosmetics ndio wanasimama juu ya jukwaa katika asubuhi hii, saa yetu ya kwanza, kutuletea mkate bora kabisa wa kile ambacho tumekuandalia. Lakini awali ya yote, hapa ni muhtasari wa habari.
4: TBC, ukweli na uhakika.
5: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuhakikisha maonesho ya 88 yanakuwa jukwaa la kuwaunganisha wazalishaji na masoko ya ndani na nje ya nchi. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya 88 yaliyofanyika katika viwanja vya Dr. John Malecela jijini Dodoma, Rais Samia amesema kuongezwa kwa kanda za maonesho ya 88 kutasaidia kufikia idadi kubwa ya wakulima na wafugaji nchini. Katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema tamasha la Simba Day na maadhimisho ya miaka 90 ya timu ya soka ya Simba yamechangia katika kutangaza vivutio vya utalii nchini. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam baada ya kumalizika kwa tamasha hilo, Msigwa amesema serikali inatumia matukio ya michezo kimkakati kutangaza vivutio vya utalii, ambapo klabu ya Simba imetekeleza hilo kwa kushirikiana na mamlaka ya hifadhi ya wanyamapori Ngorongoro. Na Hispania imeiwekea vizuizi nchi ya Italia katika safari za anga na baharini kama sehemu ya kulipiza kisasi, hatua inayozidisha mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili za Umoja wa Ulaya. Hatua inatarajia kudumu kwa mwezi mmoja, imekuja baada ya Italia kuweka udhibiti kwa wasafiri kutoka Hispania kufuatia ongezeko kubwa la wahamiaji 78,000 kutoka Morocco walioingia katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Hispania. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: Sisi ni Tanzania.
7: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. si kwetu tu, dunia nzima, ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
8: Sisi ni Tanzania.
9: Kila

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Haya kubabanda, bora kimya, haina makuti, madawa, mahakamani, kwa mbunge, mwisholami, Bagamoyo, parasetamu, nazi, chapanda.
2: Na shuka hapo parasetamu niache.
1: Odo nawe, mbona watusumbua? Hii njia mchukuni kweli ni mara kwa kwanza kuja. Asa pale Bagamoyo na hapa parasetamu kuna umbali gani? Ikitokea barabara ya 12, ni aje Raska Zone. Wawakilishi wa maskani za barabara ya 11, wako hapa. Rai babrai, one more time for Mate Joe. Daraja mbili ngarero.
3: Kusanya mapato hapo jomba.
1: Mambo yanatokota, ni furma lirwada. Tuko barabarani baba. Sikia oni wewe. Hapa TBC Taifa, puliza kipyenga.
3: Haya, today.
1: Wewe.
3: Na
1: kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8.

0: umiliki simu janja kwa Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10. Ile miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza. Tukutane tarehe 12 mwezi wa 8 pale pale Kiboteni, kisha tarehe 13 tukashuhudie uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika maeneo ya Kizimkazi. Hayo na mengine yote mazuri yatafika tamati tarehe 14 mwezi wa 8. Heli, hii sio burudani tu pekee, ni jukwaa la maendeleo, ubunifu, uwekezaji, utunzaji wa mazingira na matumaini. Assalamu alaikum Zanzibar. Sisi ni 87.8 TBC Taifa hapa kwenye Kizimkazi Festival msimu huu wa 2026. Tutakuwa nawe kwenye kila tukio kuanzia tarehe 12 mwezi wa 8 hadi 14. Watu wewe. Ni Kizimkazi Festival tena 2026. Hello Zanzibar.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhaki.

0: yako mapenzi yako yatimizwe ni Philbert Sangule katika asubuhi hii akipiga mwendo pamoja nasi, na njia inatupeleka hadi saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Mbe wako ninauona hapa umekwisha fika. Yasini Mwayole kutoka Chimara Mbarali Mbeya 88 imeisha. Tutafakari yale tulojifunza kwenye maonesho. Ujumbe wa Bibi Joyce maarufu damu ya kijani wa Matankini Masasi: mtoto anatakiwa kulelewa na wazazi wote wawili, ila kwa wanandoa kuna mengine hayavumiliki. Athari kubwa mtoto anapitia, ila na wazazi kila mmoja kinamwathiri kwa namna yake. Mungu aingilie kati. Unasema Simba kiwango bado kabisa, walitolewa Kagame, wamechapwa jana, bado tarehe 12 Jumatano ni Tom Kiando warujie wa Mbarali. Tom mwenyewe hawataki kusikia ya mambo. Tom usifanye hivyo Tom. Nelson Mayimbo Kolineli, meneja wa Gairo, mzee wa kutembea na redio kwenye baiskeli pekee Afrika wa Kibaigwa, mzee ndaki na pacha wake Rodoma ni Msingida still, unasema bingwa wa tofali za broku. Asante sana bana. Na umewapa wana mashavu sana afu umundani na vitu hivi. Vincent JJ Kaji, kijana mpole tizi kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa kama 87.7, heri ya 88 kwa mke wake Mrs. Vincent au mama Priska. Mwalimu Kennedy Mpemba Majaliwa Bususu, ujumbe unatakia Jumapili njema kwao. Shukrani sana. Longi kutoka Mbinga Limbiko uwanjani anatakia Yanga kichapo chema, waje huko Simba kuna wachezaji. bwana unawatakia Yanga kichapo chema. Sawa. Ongera TBC kwa habari zenye ukweli na uhakika. Abdalla Mhadu huko Gombelo Kilindi, hii ni Tanga Tanzania, pasi na shaka. Dogo Shukuru Nembo Baba Brian kutoka Tanga, pole sana Simba, maana polisi wa Kenya walilitia pilau mchanga. Subirini mumuone Yanga leo, na hiyo kesho kutwa mtatuambia vizuri, uwanjani hamtoki. Mudi kutoka Meria juu Singida, Makoro, poleni kwa kutibuliwa sherehe yenu kwa kipigo. Lakini nani hawa Makoro ndugu yangu? Tuko pamoja, unasema tuko pamoja, ujaandika jina. Musa Tanga unasema afu tuko pamoja, ni Musa Tanga 19. Simba haikutendea vizuri kuweka tamasha siku ya sikukuu ya wakulima. Mzee mwenye nywele nyeupe Mungu Hasani wa Mvumi Kilosa Morogoro, endelea kuupeperusha jumbe wako kupitia 0675848479, 0675848479, nami nitakusomea kadri ya muda unavyokwenda. Sasa tumulike baadhi ya mambo jana tu, kama kupata fursa tujikumbushe vizuri pia na kuendelea kujifahamisha mambo ya msingi yaliyotokea jana na yanayo endelea kutokea. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan yeye akiziagiza Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuhakikisha maonesho ya 88 yanakuwa jukwaa la kuunganisha wazalishaji na masoko ya ndani na nje ya nchi. Ametoa maagizo hayo katika kilele cha maadhimisho ya kitaifa kimataifa ya 88, akisisitiza wizara hizo kuongeza kanda za maonesho ya 88 kwa ajili ya kuwafikia idadi kubwa ya kulima na wafugaji kote nchini. Hebu tupate taarifa hii kuhusiana na masuala hayo ya 88.
1: Maonesho ya siku ya wakulima almaarufu 88 yamehitimishwa hii leo jijini Dodoma na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Akizungumza katika viwanja vya Dr. John Samuel Malechela kulikofanyika maonesho hayo, Rais Samia anatoa maagizo kuhusu kupanua fursa za maonesho ili kuwanufaisha Watanzania wengi zaidi.
2: Mwaka huu mmeongeza kanda ya maonesho kwa kanda ya Ziwa, kwa sababu ni eneo kubwa, mmeongeza maonesho. Lakini kanda ya Magharibi nayo ni kubwa, Kusini mpaka nenda za Kusini nayo ni kubwa. Kwa hiyo kwa mwakani ni waombe nayo ikateni mara mbili, sababu kanda ile inatoka Ruvuma mpaka Rukwa na Katavi, hiyo ni mikoa mingi sana, ikateni na yenyewe iwe kanda, ziwe kanda mbili tofauti.
1: Kisha ni msisitizo wa kuhakikisha taifa linanufaika na uwekezaji unaofanywa na serikali.
2: Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi na TAMISEMI pamoja na wadau wengine kuendelea kutatua migogoro ya wakulima na wafugaji. Nawapongeza kwa kuwa sasa migogoro hiyo imepungua kiasi, lakini bado tunahitaji kufanya kazi zaidi, na hatuna sababu ya makundi haya kuendelea kugombana wakati yote ni muhimu katika uzalishaji na ukuaji wa uchumi na ustawi wa wananchi wetu na taifa kwa ujumla. Lakini pili, taasisi za utafiti wa kilimo, mifugo na uvuvi nchini ziendelee kufanya tafiti za ubunifu na teknolojia za kisasa na rafiki ili ziweze kutumiwa na wananchi katika kuongeza tija na uzalishaji katika sekta hizo za kilimo, uvuvi na mifugo. Niwasihi Watanzania wenzangu, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu na tuwe macho dhidi ya yoyote anayetaka kutugawa, kutuchochea na kututumia kuhatarisha amani na utulivu tulionao.
1: Awali wizara hizo zimeeleza juhudi na mikakati iliyopo katika kufikia malengo ya Dira 2050.
3: Mradi huu wa ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko wenye thamani ya shilingi bilioni 280.58 umefikia 99.99% BBT katika halmashauri 18 nchini, ili kuwafuata vijana kwenye maeneo sasa yao baada ya vile mradi wa awali wa majaribio katika vituo vyetu viwili, kituo cha Chinangali na Ndogowe, kufanikiwa.
1: Nao baadhi ya washiriki wanasema darasa walilopata halina mwisho.
4: Wahitaji wataalamu katika maeneo mbalimbali ikiwemo hili la logistiki za usafirishaji wa mazao, mifugo, abiria na kadhalika, kwa sababu ukikosa wataalamu waliobobea, wataalamu wenye ujuzi unaohitajika katika swala lolote, utajikuta unafanya mambo yako bila tija.
5: Sasa hivi tunaposhiriki katika mambo ya kilimo na tunapotumia sana teknolojia katika kuhakikisha kwamba tunafanya kilimo chenye tija.
6: Leo tulikuwa na mbunifu hapa, amesema yeye amekwenda chuo kikuu cha sayansi Mbeya kwenda kufanya tathmini ya bidhaa yake ya kemikali. Kwa hiyo vikuu pia wana ni sehemu ya COSTECH vijana hao kuwasaidia.
7: Katika maonyesho haya tumeendelea kuwasisitiza wananchi, lakini pia kuwaelimisha kutambua vipimo vile ambavyo vimehakikiwa, lakini pia kutambua namna ya kuweka alama kwenye bidhaa ambazo zimefungashwa.
8: Zetu kwa kwanza ni kutoa elimu ili tuweze kuona thamani ya kufuata miongozo ya serikali, ili ubora wa bidhaa zetu na thamani tunayoipata katika mauzo nje iweze kuongezeka.
1: Kauli mbiu ya maonesho hayo ya kitaifa na kimataifa mwaka huu ni tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira mwaka 2050. Khalfan Binde, TBC, Dodoma.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
1: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Sawa, mna noma.
1: Na kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala, kwa hapo Mgela mambo vipi, Lwande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli, salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga, na 94.7 Bongo FM Kilindi, tumewafikia.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Yes, ni saa 12 dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki, tukiendelea kupeperusha asubuhi hii. Gana hapa na ndugu yangu Ezekiel Fute. Fute amehusika sana kunisaidia kwa ndamu asubuhi hii leo, kwa hiyo anaona haja aseme na yeye. Fute, mambo vipi?
1: Mimi niko fresh kabisa.
0: Mbona umekuja afu unacheka sana mwanangu?
1: I said tunasubiria leo bwana.
0: Tunasubiria nini leo?
1: Tunasubiria leo. Kule tayari babu.
0: Kule tayari kulikuwa na nini huko jana? Tushajua nini? Fute bwana, yaani umekuja unacheka sana.
1: Tushajua kwamba
0: lakini vile uliona vilitambulishwa pale Fute, watu kibao. Mbona unasema mchezaji mmoja
1: kwamba unajua jana tulikuwa tunasikia mashabiki wa Simba wanasema bwana, mchezo wa mpira ni wa miguu, ni wa wazi, hauchezi wapi? Chumbani. Kwamba watu hawataona. Wachezaji tumewaona. Kwa nini mmoja? Kwa nini striker?
0: Kwa nini ninyi mnamsema striker? Na shida gani na striker wa watu?
1: Shida gani?
0: Striker la mpira lile.
1: Na sio mimi. Ukiangalia mashabiki wengi ni wa timu husika. Kwa sababu baba pale hapana baba.
2: Natamani hata angefika hapa mzuri na strajabu. Azungumze jambo.
1: Amepiga vichwa vingapi? Wengine wanasema hajapewa nini? Nafasi.
0: Nafasi.
1: Kwani kule Rwanda hakupewa nafasi kule?
0: Bwana tusubiri tu. Ngoja unajua msima wa Zaramo anasema usinene ukamara. Msije mkaongea sana.
1: Maliza.
0: Alafu jamani kaje kuwashangaza.
1: Kuwashangaza. Ila wao wanasema hapa hamna.
0: Tusubiri tuone bwana. Tusubiri tuone maana jana.
1: Unajua kitu kingine? No. Yaani Iselo watu wanataka, unajua Simba hajachukua ubingwa takriban misimu mitano za mfululizo. Ni jambo ambalo kidogo linawatafakarisha. Of course na wao walishawatokea, lakini haikuzidi kama hii
0: ya ile wao walichukua minne mfululizo.
1: Sasa shauku yao ni kuhakikisha kwamba msimu wa 2026 2027 waenda kuchukua ubingwa. Lakini sasa napoanza kuona sasa
0: mbona mna mashaka mioyoni mwenu? Ninyi watu mnaofuatilia kandanda.
1: Ngoja tusubiri kwa sababu kama ulivyosema maliza maneno mengi alafu
0: nene mkamara. Alafu jamaa likaja likaanza kwa sababu pale wakati unatambulisha hivi. Amejana anasema tayari kwa hili shambuliaji tu tayari umeshampata mfungaji bora.
1: Lakini bwana Iselo mimi sikatai mpira, mimi nimeshacheza. Sana tu.
0: Umecheza wapi mpira Fute bana?
1: Umecheza Ismail.
0: Ucheza na ni mtani, mnakutana na washikaji mnacheza
1: mtana. Yaani sikufichi, mimi kwenye shule ya sekondari ya Wanging'ombe. Ni miongoni mwa wachezaji tegemeo.
0: Mnaotegemewa sana.
1: Mnaotegemewa sana.
0: Kwa hiyo mpira ukiona mchezaji unalijua kabisa.
1: Sasa kwa taarifa yako, mimi nimesoma advance na olevo shule hii moja.
0: Kwa hiyo kote ulikuwa na kiwasha.
1: Kote no. Advance ya Wanging'ombe ilianzishwa mwaka 2017. Ile mimi namaliza form 4 tu. Nikarudi tena
0: pale.
1: Pale, umeelewa? Na waliokuja kidogo kulikuwa kuna wale advance ya form 5 walikuwa wanajiwezaweza, kile walikuwa ni wachache. Kwa hiyo sisi ambao tulikuwa tumemaliza form 4 kulikuwa kuna wachezaji wengi ambao
0: ndo makontao.
1: Ndo makontao pale. Umeona? Kwa hiyo niliporudi mimi nikawa nimeongeza nguvu. Akaja Ismail
0: akaja baadaye. Huyo mbabaishaji kabisa ndo atausi sema Ismail Buh.
1: Kwa hiyo tafsiri yangu ni kwamba of course mchezaji, hata kama kwa mtu ambaye hamjui mchezaji. Yaani touch ya kwanza nasema mtu akikosa mpira tu.
0: Haya sasa. Haya sasa.
1: Unajua kwamba
0: huyo. Haya. Tuvute. Sawa, sawa. Nakwambia je, usinene ukamara. Sasa tugeukie upande mwingine. Fute hapa naona. Yalikuwa amemjaa ya soka kabisa na walau ameyasema, amepumua nadhani. Sasa twende kwenye
3: magazeti.
0: Twende tukadondoe magazeti.
1: Kuna nani kwenye magazeti leo?
0: Kwenye magazeti bwana, kuna mambo rukuki. Lakini kitazama mengi sana yametawaliwa na habari ya jana kwenye nane nane. Tuanze kufunua walau tuone wamesema nini.
1: Siku ya kulima. Unajua Iselo, unajua kilimo. Wanasema ni backbone, uti wa mgongo.
0: Uti wa mgongo.
1: Lakini ukiangalia mpaka hivi sasa kilimo kinasaidia sana hasa kwenye pato la taifa. Hivi sasa kwa sababu mazao mengine tunazalisha na mengine tunayauza nje ya nchi. Kwa hiyo imesaidia kwa kiasi kikubwa. Kulikuwa napitia kwamba zaidi ya kwa mwaka 2000 na 2022-2023 takriban dola, I mean takriban trilioni zaidi ya 9 Tanzania imeweza kufanyaje kuingiza kama sehemu ya nini?
0: Yeah, kutokana na mnyororo mzima wa kilimo. Kilimo ndo maisha mzee. Kilimo ndo maisha. Hebu tuangalie hapa sasa kwenye 88 wakati ikitimishwa jana, Rais Samia aweka rekodi mpya kilimo. Hii ni habari leo, guji la habari Tanzania. Inasema uzalishaji nafaka wafikia tani milioni 13.9, aongeza fedha pembejeo mikopo. Chongoro anasema BBT kufikia halmashauri 18 mikoa minne kujengewa magala.
1: Hapo tulikuwa na mataka hapo.
0: Kwenye BBT hapo. BBT
1: hapo ilikuwa na maswali lukuki kwa sababu
0: ulitaka kumuuliza nani sasa?
1: Nilikuwa najiuliza mwenyewe. Nasema nikipata magwiji. Tachomeza.
0: Ulikuwa na maswali gani kwenye BBT?
1: No, kwa mfano kumekuwa kuna maswali mengi kwamba ni mradi ambao kidogo umekuwa na ni kama unaenda unarudi. Na watu wanataka kuona impact kwa sababu of course ni miradi yote ya serikali ambayo inatekelezwa na watu wanataka kupata
0: ile matokeo.
1: Tujue mradi umefikia wapi, umesaidia vijana
0: wapi. Au usemwe tu kama ambavyo unaanza kwa sababu wakati unaanza kulikuwa na promo nyingi, watu wanakwenda wanatazama. Lakini kuna mingine ambayo kuna muda akasema wale wa pale Dodoma watu wakasema ni kama mradi ambao umekufa. Lakini wakaenda wakaonesha kwamba kuna juhudi zinaendelea.
1: Selo ipo hivi. Jana tulikuwa wote mwaka jana. Mungu alitubariki tukawa na pumzi.
0: Ndio.
1: Tulisikia nini? Ripoti ya CAG alisema kwamba mradi wa BBT bado kuna changamoto ambazo zipo ikiwemo uwekezaji, kwa maana ya nyenzo zima za uwekezaji bado ni nini? Hazijafikia kwenye kile kiwango ambacho tulikuwa tunahitaji kupata nini output,
0: yani matokeo yani tuyaone.
1: Kwa hiyo bado kulikuwa kuna nini, kuna dosari. Kwa hiyo sasa watu walikuwa wanataka kusikia huu mradi umenufaisha vijana wangapi na matokeo yake yapoje, kwa sababu issue nyingine alisema kwamba hatujawa na uhakika wa soko la kutosha kuhusu kile kitu ambacho tunafanyaje tunakizalisha. Unaona hilo changamoto. Kwa hiyo hata mimi nilikuwa natamani kusikia
0: sasa kwa sababu si tuko kwenye vipindi kila siku na hizi fursa si huwa tunazipata
1: kabisa.
0: Hawa kina Chongoro waziri au wataalamu wengine kuna muda tu watangia kwenye
1: 18.
0: Sasa Chongoro anasema BBT kufikia halmashauri 18 mikoa minne kujengewa magala. Kikwete afurahia mageuzi makubwa kilimo. Katika habari picha hapa fute na msikizaji, msimulie msikizaji wangu, inaonesha Rais Samia Suluhu Hassan kwenye trekta baada ya uzinduzi wa magari ya wakala ya taifa ya huduma za ugani na ESA na matrekta ya vyama vya ushirika kwenye kilele cha maonesho ya kilimo, ufugaji na uvuvi kitaifa katika viwanja vya maonesho ya John Manager jijini Dodoma. Na kulia Rais Samia akiwa kwenye moja ya mabanda ya maonesho hayo. Naona hapa anaendesha ile trekta ambazo picha ambayo imetamba sana kwenye magazeti mengi leo. Wachambuzi wa mpatano Samia wasema tume ya uchunguzi ni hatua kuelekea maridhiano, wataka wahusika wawajibishwe ili iwe funzo kwa wengine. Ukurasa nambari 3, Aweso apiga marufuku uchimbaji visima holela. Lakini katika habari nyingine, wazazi mbaroni tuma kumfunga mtoto minyororo chumbani. Halo?
1: Na sio mzazi au ni wazazi?
0: Imetajwa wazazi, sio. Ukurasa nambari ngapi? Ila iko kwa ndani. Dangote serikali wafungua kurasa mpya uwekezaji. Pungua uzito haraka, presha moyo hatarini. Babu afungwa maisha kwa kubaka mtoto. Bwana.
1: Sasa kama ni babu ndo basi tena.
0: Ndo basi tena. Tunajua umri wetu unafikia miaka mingapi kwa Tanzania, kwa kuna 62 mpaka 69. Kwa sababu ishafikia huku. Babu bana.
1: Sasa
0: bwana zingua bana.
1: Unashindwa kufikiria.
0: Basi. Kizimkazi, unajua kuna mambo ya Kizimkazi mzee.
1: Kuna watu timu yetu ipo huko.
0: Timu ishafika tayari Kizimkazi tarehe 12 mpaka 14 na hapa tungepata nadhani tufanye kesho, ndugu yetu Ismail ambaye unasema ulicheza naye.
1: Unacheza naye.
0: Yupo
1: kule.
0: Tukipata muda kidogo anaweza kutuambia kuchombeza baadaye. Atuambie ya Kizimkazi mambo yanavyokwenda. Kizimkazi pale bwana nishawahi kufika siku moja. Maarufu sana pale. Ukitaka kuwaona wale dolphin wanavoruka na kucheza majini, wale tunaita pombo, pale mitaa ya Kizimkazi penyewe pale. Pale Kizimkazi ukifika kuna maji ya blue sana, afu mengine kama meupe hivi. Kuna mkondo bahari unapita pale.
1: Na waswali wanasema ukiona mwenzako alishafika, wewe tega sikio.
0: Sawa. Kwa hiyo sisi tukipata fursa tutasema na bwana Ismail Bugudha atuambie walau ya nayo endelea kule Kizimkazi. Tupate mapumziko kidogo fute, tutarejea.
4: Tangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru watangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0677-240-214. Nyote mnakaribishwa. Kila

0: zinapendekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: VETA inawakumbusha wananchi kuendelea kuomba kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ngazi ya kwanza, level 1, kwa kozi za muda mrefu, mwaka wa masomo unaoanza 2027. Ili kupakua fomu ya maombi au kutuma maombi kwa njia ya mtandao, tembelea tovuti ya VETA www.veta.go.tz. Waombaji wenye mahitaji maalum wanahimizwa kuomba, kwani watapewa kipaumbele cha udahili na watasomeshwa bila malipo ya ada. Tembelea vyuo vya VETA vilivyo karibu nawe kupata usaidizi. Ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Saa 12 dakika 48, tunaendelea kusema na magazeti ya Tanzania. Gazeti Mwananchi Jumapili ya leo, fute na msikizaji hapa anatuambia majaji wa nje, tume ya jaji Lila wazua mjadala, wapinzani Namibia wakosoa uteuzi, watoa mtazamo tofauti, wenzao nchini washangazwa pia kuaminika kwao, msemaji wa serikali, wachambuzi watia neno. Ni wale majaji ambao
4: walichaguliwa na
3: kwenye ile tume ya Jadira kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa yale matukio ya kijinai yalotokea wakati na baada ya uchaguzi. Kuna jaji anaitwa Petrus Damasebi kutoka Namibia, lakini kuna Uganda anaitwa Barichaid Cheburion. Sasa Profesa Baraka Mfinanga anasema taasisi za mahakama zinalazimika kuenda taswira ya kutokuwa na upendeleo hata katika mazingira ambayo hakuna ukiukwaji wa sheria uliofanyika. Lakini Isiaka Mchinjita kutoka ACT Wazalendo anasema tunarudia wito wetu wa kuundwa kwa uchunguzi huru wa kimataifa utakaoendeshwa au kusimamiwa na taasisi huru zinazotambulika kimataifa kama UN, AU na SADC. John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa, anasema yani jaji achukuliwe Uganda, maana yake wanataka kutengeneza ushawishi kwa jumuiya za kimataifa kwamba tumeshaanza kujichunguza na umehusisha watu wa kimataifa. Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, anasema tume itajiwekea utaratibu wa namna ya kutekeleza majukumu yake kulingana na hadidu za rejea na si kulingana na mifumo ya mahakama za nchi wanakotoka. Kwa hiyo bado ni maoni mseto kulingana na kile ambacho kinafanywa.
4: Japo tuna kwa sisi waandishi tunasema story balanced.
3: Yeah.
4: Yaani
3: wamepiga kote.
4: Kote.
3: Kwa hiyo hapa tunasubiri miezi mitano ambayo tume hii imepewa ili ije na majawabu baada ya ile tume awali ambayo ilipendekeza kwamba sasa kiundwe chombo cha ama tume ya uchunguzi kuchunguza jinai, masuala ya kijinai ambayo yameainishwa tume awali ya uchunguzi ya jaji Chande. Sasa tusubiri tume miezi mitano, japo ndo unaona pia watu wanatoa maoni yao, wanaipa jicho la tofauti wakimwa majaji mawili kutoka haya mataifa mawili tofauti. Pia Samia ageukia migogoro ya wakulima na wafugaji, picha ambayo nimekuambia imetamba, bado inaendelea kutamba huko kwenye magazeti mengine akiendesha ile trekta. Lakini Madeleka asimulia alivyojitoa polisi, ukurasa nambari 5. Mitandao ya kijamii inavyogeuza kuwa mahakama ya umma, wengi wanaitumia kumwaga hadharani malalamiko binafsi na ugomvi ukiwemo wa kifamilia, lakini na kadhalika. Ishawahi kukosana huko bwana kwenye mahusiano ama masuala ya nyumbani ukayamwaga mtandaoni?
4: Sasa hiyo ni kesi namba 2. Niko na msikilizaji juzi kati hapa Halid Ganga na akiwa na mwenzake Bongo FM. Akawa anasema
3: kwenye nipe tano.
4: Nipe tano. Sema hivi unaweza yani kwamba unasubiri mpaka Mungu akuchukue afu kashindwa kutoa lile. Unaelewa?
3: Ya moyoni.
4: La moyoni.
3: Kwa hiyo siku hizi inabidi tuyamwage.
4: Tuyamwage. Nikamwambia kwa sasa baba, hizo siri zote za nani ya mwage, hata ya familia tu ya mwage kinani kwa watu.
3: Sasa uzuri ni kwamba kwenye mtandao kia mwaga, uzuri ukia mwaga ndiyo natoa ya moyoni, lakini wenye kukusaidia wenye wachache sana.
4: Alicha tu ya kukusaidia unamwamini vipi?
3: Yani wenye kukusaidia pale ni kwamba tu kuna zile hasira na mda mwingine kuna ule ugonjwa wa maoni, ukiona watu wengi wanatoa maoni pale, likes kwa ugonjwa sasa kwenye... ila madhara yake najua huwa ni makubwa zaidi,
4: of course.
3: Na mambo ya kuweka kama kumbukumbu kwenye mitandao, kama kwenye mtandao hizi picha zangu,
4: lakini kuomba ushauri mtandaoni,
3: kuomba kuna yale ya kuomba pia ushauri, unaweza kupata ushauri mzuri.
4: Acha, yani
3: lakini matatizo
4: kuna hapana, yani unaweza kuomba ushauri lakini kwa sababu nakuonyesha kwenye story ya kuomba ushauri, nilimtafuta mwana saikolojia mmoja akasema jukwaa la mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu sana kwenye jamii
3: kabisa,
4: lakini sio kila kitu
3: cha kuweka kule.
4: Kwa kuwa kuna mipaka kwamba unajua hili

0: gunia la bangi lafichua mazito kurasa 19. Tunaacha hapo kando tukitimisha. Hivyo ni Pasha wanasema uteuzi tume ya Jaji Lila, wadau wafunguka. Hapa pia kuna wadau wengi. Nasema time imetuacha, namuona hapa Tanalea Nki, Dr. Sla, Mirambo Yusuf, lakini kuna Mchinjita pia amesema. Samia agiza hatua za haraka mgogoro wa kulima wafugaji, matumizi ya teknolojia sasa kupunguza gharama za ujenzi. Na habari nyingine katika Nipashe, madeni aliyosababisha mke yalivovunja ndoa.
1: Madeni.
0: Madeni kwenye vikoba kule. Mwingine naye tunaita wale watu tunawaita madeni gani yale ambayo kausha damu. Zinazingua kichizi zile mwanangu, unaona watu wanagonga mlango anakuja kuchukua vitu vyako pale ndani. Una habari fute.
1: Narudi pale nakuta kweupe tu.
0: Tunapigiwa tu simu bana, amekuja hapa bana, amechukua kitanda, amechukua bwana makochi, amechukua vitu ambavyo unaona.
1: Tukubali kuna muda. Of course serikali inatoa maelekezo pia kwamba kuna maeneo sahihi ya kwenda kupata mikopo. Ilisha kwamba na wananchi na walikuwa nasema tunahitaji kupata serikali iweze kusimamia sera za fedha hasa kwa kunafanyaje wanakopa kwenye mazingira bana kwa ni
0: ambayo ni rafiki hiyo. Umesema niliona pia mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka akishauri taasisi za kifedha kwamba mirongo yenu imekuwa ni migumu sana na ambayo haiendani na uhalisia wa kimazingira, kwamba unakuta hata mfanyakazi wa sekta iliyo rasmi ameshakopa mpaka kule ameshamaliza. Sasa mtu anataka kupeleka watoto shule time hapa, lakini akielia kwenye kukatwa kule kitu imeisha, anakwenda kwenye mtaani huko ambako ni kule wakausha damu, ambao unakuta hata ile asilimia unayokatwa unakuta watu wanapiga mpaka 50% mpaka 70%, mtu hana namna, inabidi akope tu. Lakini akawashauri taasisi za kifedha, hamwezi kuangalia namna nzuri ya kurahisisha haya maisha kwa sababu mnakataa kule kukopesha benki kwa sababu hawana mahali pa kukata, lakini kwenye mitandao ya simu huku watu wanaendelea kukopa vizuri bila shida, au wanatumbukia kwenye wakopeshaji wakausha damu, maisha yanakuwa ni magumu sana. Kwa hiyo nadhani hayo ni mambo ya kuendelea kuona namna
1: na tuweze kujenga jamii ya staili hiyo, kwa sababu serikali banua sana kuhakikisha kwamba wananchi anakuwa naishi kwenye mazingira ambayo yanakuwa yameboreshwa zaidi. Uboreshaji wa mazingira kwa mwananchi si kwamba kwenye sekta tu za umma peke yake, hadi kwenye taasisi ambazo sio za umma.
0: Naam. Sasa tumalizie futi na michezo. Tuseme sana kwenye michezo kwa sababu najua umeshasema.
1: Huko sasa.
0: Unasema simeona Simba, maneno haya mawili tu. Simeona yameandikwa kwa wino mweupe afu umekolezwa na mwekundu. Vibe la Noga wenyewe waondoka wa kitamba, lakini moja kati ya jambo lililovutia zaidi ni kitendo cha Ahmed Ali kuingia uwanjani akiwa na Simba wawili. Tamasha la mnyama Simba iliadhimisha miaka 90 na tamasha la Simba Day ikiwa ni la 18 tangu ilipoanza mwaka 2019, lakini wamegawa gazeti katikati, ni kama imechanwa hivi afu wakagawa upande wa pili, ndio hao jamaa zako unawasubiri leo
1: baadaye.
0: Yanga wanapambana na Lege
1: na sana nani interview tunaweza kusema ya msemaji mkuu wa serikali ile ya kwamba kusema tunatumia matamasha haya ya Simba na Yanga kama sehemu ya kutangaza

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Ilikuwa kutaja samiati wa kisiwa cha amani kwa nchi nyingi au maeneo mengi ya ulimwengu. Moja kwa moja mtu anapiga Tanzania ni moja katika nchi ambazo ni visiwa

0: ya amani. Sifa hii ndio utambulisho wa nchi yetu hii ya kwanza duniani, pamoja na hulka yetu ya upole na ukarimu. Hiyo ndio inafanya Tanzania. Amani na umoja na utu wetu ndio vilitutambulisha siku zote, hata tukiwa nje, bila kujali umetoka wapi, dini yako nini, kabila lako gani. Hiyo ndio sifa yetu.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Christmas.
2: Wote sema
3: Christmas.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Christmas.
1: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
4: Hitmax.
5: Kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin, pain. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
1: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
5: Kata kote kote.
1: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
7: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa, msomaji ni Seru Mafuru. Kwanza muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza maonyesho ya Nane Nane yawe jukwaa la kuunganisha wakulima na masoko. Wakulima mkoani Tabora wamepewa elimu ya namna ya kukabiliana na ndege aina ya kwelea kwelea. Tamasha na maadhimisho ya miaka 90 ya timu ya soka ya Simba limetajwa kuchangia vivutio vya utalii nchini. Hispania imewekea vizuizi nchi Italia katika safari za anga na baharini kama sehemu ya kulipiza kisasi. Habari kamili. Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuhakikisha maonyesho ya Nane Nane yanakuwa jukwaa la kuunganisha wazalishaji na masoko ya ndani na nje ya nchi. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya Nane Nane yaliyofanyika jijini Dodoma, Rais Samia ameeleza kuongezwa kwa kanda za maonyesho ya Nane Nane kutasaidia kufikia idadi kubwa ya wakulima na wafugaji nchini.
2: Ameongeza kanda ya maonyesho kwa kanda ya Ziwa kwa sababu ni eneo kubwa, mmeongeza maonyesho. Lakini kanda ya Magharibi nayo ni kubwa, kusini mpaka nyanda za juu kusini nayo ni kubwa. Kwa hiyo kwa mwakani niwaombe nayo ikateni mara mbili, sababu kanda ile inatoka Ruvuma mpaka Rukwa na Katavi, hiyo ni mikoa mingi sana. Ikateni na yenyewe iwe kanda, ziwe kanda mbili tofauti.
1: Naye waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Ali amesema sekta hiyo imepata mafanikio makubwa baada ya kuimarika kwa eneo la chanjo na utambuzi wa mifugo, hatua ambayo imeongeza thamani ya mifugo. Kwa upande wake, waziri wa kilimo Daniel Ngoro amesema serikali imepanua wigo utekelezaji wa mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora, yani BBT, kutoka vituo viwili vya majaribio hadi kufikia halmashauri 18. Dar es Salaam. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema mpango wa serikali kuongeza safari za magari yaendayo haraka kutoka pwani hadi Dar es Salaam utarahisisha huduma ya usafiri wa umma pamoja na kupunguza foleni barabarani. Wakizungumza na TBC kwa nyakati tofauti, wakazi hao wamesema mpango huo utakuwa chachu ya maendeleo ya uchumi kwa wafanyabiashara na kuongeza ajira pamoja na huduma muhimu. Aidha, wakazi hao wameiomba mamlaka husika kuweka alama maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu na kufika kwa wakati vituoni. Kwa upande wake, mchambuzi wa masuala ya uchumi Fahami Mawili amesema utekelezaji wa mradi huo ni tija, ikiwa ni pamoja na kuondoa changamoto ya msongamano wa magari na kubana matumizi kwa wananchi na wafanyabiashara. Dodoma. Wafanyabiashara nchini wametaka kuacha matumizi ya vipimo visivyo rasmi ikiwemo ndoo, mafungu, visado na makopo, badala yake kutumia mizani iliyohakikiwa kwa mujibu wa sheria. Akizungumza jijini Dodoma, afisa mtendaji mkuu wa wakala vipimo WMA Alban Kiura amesema vipimo visivyo rasmi vinaweza kusababisha ukosefu wa usawa katika biashara na kuwafanya wananchi kutopata thamani halisi ya bidhaa. Kiura ameongeza kuwa matumizi ya vipimo sahihi ni msingi wa kujenga soko lenye haki, uwazi na kuongeza tija. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kutoa taarifa kwa wakala vipimo WMA wanapobaini matumizi ya vipimo visivyo halali ili hatua za kisheria zichukuliwe. Tabora. Wakulima mkoani Tabora wamepewa elimu ya namna ya kukabiliana na ndege aina ya kwelea kwelea ambao huharibu mazao ya mpunga, uwele na mtama kutokana na kuishi kwa makundi na kuzaliana kwa kasi. Akizungumza katika maonyesho ya Nane Nane kanda ya Magharibi, afisa kilimo kutoka mamlaka ya afya ya mimea na udhibiti wa viuatilifu Rajabu Kaberwa amesema serikali inaendelea na jitihada za kuadhibiti ndege hao. Kwa upande wake, meneja mamlaka ya afya mimea na viuatilifu kanda ya Magharibi Zura Msigwa amewataka kulima kutoa taarifa kwa viongozi wa kata au vijiji wanapobaini kuwepo kwa ndege hao ili wataalamu wachukue hatua. Baadhi ya wakulima wamepongeza hatua hiyo wakisema hapo awali walilazimika kukaa mashambani kulinda mazao dhidi ya ndege hao bila kufahamu kuwa wanaweza kupata msaada wa kitaalamu wa kuwaondoa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB Dr. Sidi Olita amehitimisha ziara nchini na kuagwa na naibu waziri wa fedha Laurent Rusitula katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Dr. Ta alikuwa nchini kwa ajili ya mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Africa 50 pamoja na jukwaa la miundombinu Afrika lililofunguliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mikutano hiyo imewezesha Tanzania kusaini hati tatu za makubaliano ikiwemo ujenzi wa kituo kipya cha huduma za usafishaji wa figo, mradi wa kuchakata gesi asilia kwa gesi kimiminika, pamoja na makubaliano kati ya TANESCO na Africa 50 ya kuendeleza miundombinu ya usafirishaji wa umeme. Washiriki wapatao 1,200 walipata fursa ya kujadili uwekezaji na maendeleo ya miundombinu. Tabora, wawekezaji nchini wametakiwa kujitokeza kujenga vituo vya mafuta katika maeneo ya vijijini kutokana na kuwa na upungufu mkubwa wa vituo hivyo. Meneja wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kanda ya Magharibi, Karim Ali, amesema upungufu huo umekuwa ukisababisha baadhi ya wafanya biashara kuuza mafuta katika vyombo kama chupa pembezoni mwa barabara, hali ambayo si salama kwa watumiaji na mazingira. Aidha, Karim amesema licha ya serikali kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji, lakini bado mwitikio ni mdogo, akibainisha kuwa gharama ya kujenga kituo cha mafuta katika maeneo ya vijijini ni kati ya shilingi milioni 60 hadi 80. Dar es Salaam, katibu mkuu wizara habari, utamaduni, sanaa na michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema tamasha la Simba Day na maadhimisho ya miaka 90 ya timu ya soka ya Simba yamechangia katika kutangaza vivutio vya utalii nchini. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam baada ya kumalizika kwa tamasha hilo, Msigwa amesema serikali inatumia matukio ya kimichezo kimkakati katika kutangaza vivutio vya utalii, ambapo klabu za Simba imetekeleza hilo kwa kushirikiana na mamlaka ya hifadhi ya wanyamapori Ngorongoro. Baadhi ya mashabiki wa timu ya Simba wameeleza kufurahishwa na tamasha hilo na namna timu yao ilivyocheza licha ya kupoteza mchezo. Katika tamasha hilo lililofanyika katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, liliambatana pia na matukio ya burudani na michezo, na timu ya Simba ikicheza mechi ya kirafiki na timu ya Polisi kutoka Kenya na kufungwa goli moja kwa bila. Madrid, Hispania imeiwekea vizuizi nchi ya Italia katika safari za anga na baharini kama sehemu ya kulipiza kisasi hatua inayozidisha mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili za Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo inatarajiwa kudumu kwa mwezi mmoja, imekuja baada ya Italia kuweka udhibiti wa wasafiri kutoka Hispania kufuatia ongezeko kubwa la wahamiaji kutoka Morocco walioingia katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Hispania. Kufuatia mvutano huo, viongozi wa nchi hizo mbili akiwemo waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez na waziri mkuu wa Italia Giorgio Meloni, kila mmoja wamekuwa akitetea hatua za kudhibiti uhamiaji. Tehran, Iran imesema inaweza kufikia makubaliano na Oman kuhusu utaratibu mpya wa kudhibiti usafirishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kufunguliwa kwa mlango huo kutategemea kutimizwa kwa masharti yakiwemo Marekani kutoa fidia kwa Iran. Kauli hiyo imekuja baada ya Marekani kutoa tamko kuwa Iran na Oman zinatarajiwa kufikia makubaliano ya pamoja yatakayowezesha kurejea kwa usafirishaji wa kawaida wa meli za mafuta kupitia njia hiyo ya kimataifa. Mlango bahari wa Hormuz ni miongoni mwa njia muhimu duniani kwa usafirishaji wa mafuta, huku makubaliano kuhusu udhibiti wake yakitajwa kuwa sehemu ya juhudi za kumaliza mzozo ulioanza Februari 28 mwaka 2026 baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza maonesho ya 8-8 ya jukwaa la kuunganisha wakulima na masoko. Wakulima mkoani Tabora wamepewa elimu ya namna ya kukabiliana na ndege aina ya kwelea kwelea. Tamasha na maadhimisho ya miaka 90 ya timu ya soka ya Simba imetajwa kuchangia vivutio vya utalii nchini. Hispania imewekea vizuizi nchi ya Italia katika safari za anga na baharini kama sehemu ya kulipiza kisasi. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Agosti 5 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Jamhuri ya Uganda aliwasili nchini kuanza ziara ya siku mbili ya kiserikali kufuatia mwaliko wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mazungumzo ya viongozi wetu hao wawili ambayo yalifanyika Ikulu jijini Dar es Salaam Agosti 6 mwaka huu yameakisi umuhimu wa diplomasia katika kuimarisha mahusiano ya muda mrefu kati ya mataifa yetu mawili jirani. Sasa utiaji saini wa hati ya makubaliano uliofanyika katika mkutano huo unaonyesha dhamira ya Tanzania na Uganda kutumia ushirikiano wa kiuchumi kama nyenzo ya kuongeza fursa kwa wananchi, kuimarisha nafasi ya Afrika Mashariki katika uchumi wa dunia. Jambo kubwa linalojitokeza katika makubaliano hayo ni azma ya kuiendeleza Tanga kuwa kitovu cha nishati cha kikanda. Tanga ina nafasi ya kimkakati kutokana na eneo lake, miundombinu iliyopo na ukaribu wake na masoko ya ndani na kimataifa. Matumizi sahihi ya fursa hii yanaweza kuifanya Tanga kuwa kituo muhimu kinachounganisha shughuli za nishati za Tanzania, Uganda na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Ushirikiano unaohusisha shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda UNOC, na kampuni ya biashara ya mafuta na nishati ya Vitol Bahrain EC unaonyesha umuhimu uliopo kati ya serikali na sekta binafsi katika kutekeleza miradi mikubwa. Sekta ya nishati inahitaji mitaji, teknolojia, utaalamu na mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo, ushirikiano huu unaweza kuvutia uwekezaji zaidi na kuwezesha rasilimali za Afrika kutumika kwa ufanisi, huku wananchi wakipata manufaa ya kiuchumi na kijamii. Katika muktadha huo, bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP ni sehemu muhimu katika mpango huo. Tanga ndiyo kituo cha mwisho cha bomba hilo linalojengwa kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani. Bomba hilo lina urefu wa kilomita 1443, kipenyo cha inchi 24 na uwezo kusafirisha takribani mapipa 216,000 ya mafuta ghafi kwa siku. Hivyo basi, EACOP si bomba la mafuta pekee, bali ni alama ya muunganiko wa kiuchumi na ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda. Kwa kifupi, maendeleo ya sekta ya nishati yanapaswa kumgusa mwananchi wa kawaida. Fursa za uwekezaji zinapaswa kuleta ajira, ujuzi na masoko kwa vijana na wafanyabiashara, huku jamii zinazozunguka miradi hiyo zikinufaika na huduma bora za kijamii na kiuchumi. Kwa hiyo, mafanikio ya miradi hii hayapaswi kupimwa kwa ukubwa wa miundombinu pekee, bali pia kwa namna inavyoboresha maisha ya wananchi wetu. Kauli ya Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratius Ndejembi kwamba makubaliano hayo yanaakisi dhamira ya nchi za Afrika kushirikiana kama washirika wa kimkakati inatupa somo kuhusu umuhimu wa kutumia rasilimali zetu kwa pamoja. Tanzania na Uganda zinapounganisha nguvu, rasilimali, utaalamu na masoko, zinaongeza uwezo wa kuvutia uwekezaji na kushindana katika uchumi wa dunia. Ushirikiano huu unaweza kuwa mfano wa kuigwa katika miradi mingine ya kimkakati barani Afrika kwa ustawi wa Afrika wenyewe. Kwa upande mwingine, maelezo ya Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini wa Uganda Dr. Monica Masanza kwamba nishati, mafuta na madini zina nafasi muhimu katika maendeleo ya Afrika yanaonyesha umuhimu kuwa na mtazamo mpana wa ushirikiano. Nishati ni msingi wa viwanda, usafirishaji, biashara na maendeleo ya teknolojia. Endapo fursa hii itatumika vizuri, inaweza kuongeza ajira kwa vijana, kukuza biashara na kuimarisha mnyororo wa thamani katika uchumi wa Tanzania na Uganda. Kwa ujumla, mazungumzo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Yoweri Museveni pamoja na makubaliano yaliyoshuhudiwa tarehe 6 Agosti mwaka huu 2026 yanatufundisha kwamba nguvu ya Afrika iko katika umoja na matumizi bora ya fursa za pamoja. Ni wajibu wa kizazi cha sasa kuhakikisha kwamba rasilimali na fursa hizi hazibaki kuwa takwimu kwenye makubaliano, bali zinageuka kuwa ajira, biashara, uwekezaji na maendeleo endelevu kwa wananchi wa Tanzania, Uganda na Afrika Mashariki kwa ujumla. Mungu ibariki Tanzania, na Mungu ibariki Uganda, na Mungu ibariki Afrika.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za mala yako. Kata bima kwa ajili ya vyombo vyako. Na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Yani mimi mwenzenu siju kwa nini kila nikifika hapa mapigo yanaenda sambamba na mwendo.
3: Lazima iwe hivyo.
4: Hii Tanganyika mwakeye.
2: Ala, kumbe.
3: Sasa je.
2: Nilihisi tu.
3: Na hii alafu kiona namna gani vipi kuna ile kule? Kwenye mawe mengi. Umepona eh? Unafikiri shangazi yangu? Ule kweupe tu kama shati la shule.
2: Kule nako naweza nikafika.
3: Sikize mimi. Alafu kuna madoni. Wakia Mungu ninapokuambia.
2: Aha, kumbe hii ndio Kapi Point.
3: Wewe shangazi unanishangaza. Kupajuaje?
2: Kwa kishua.
3: Kama inavyotushangaza kwa shangazi hadi huku kupajua. Tarehe 14 mwezi wa 8 tutajua kama na wao wanao uwezo wa kutushangaza. Hapa TBC Taifa.
5: VETA inawakumbusha wananchi kuendelea kuomba kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ngazi ya kwanza, level 1, kwa kozi za muda mrefu, mwaka wa masomo unaoanza 2027. Ili kupakua fomu ya maombi au kutuma maombi kwa njia ya mtandao, tembelea tovuti ya VETA www.veta.go.tz. Waombaji wenye mahitaji maalum wanahimizwa kuomba, kwani watapewa kipaumbele cha udahili na watasomeshwa bila malipo ya ada. Tembelea vyuo vya VETA vilivyo karibu nawe kupata usaidizi. Ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote.
6: Bwakira.
7: Baba.
6: Uko wapi?
7: Ipo ndani.
6: Paka nasikia mawimbi.
7: TV hiyo naangalia TV.
6: Naoni hiyo. Bona kama meli.
7: Aka naangalia TV, picha la kivita hivi.
6: Ndani upo na nani? Mbona nasikia kama mtu anaongea kipemba?
7: Kwenye TV.
6: Bwakira. Nikupigie video call WhatsApp upoke.
7: Ah, ushaanza mimi naangalia TV.
6: Nakupigia upoke.
7: Niseme ukweli basi.
6: Ukweli upi?
7: Tarehe 12 Kizimkazi. Tarehe 13 hadi 14.
6: Shua hili upo Zanzibar?
7: Muda sana watu wote tupo huko.
6: Kwa hiyo umeona ungeniaga ningekuzuia.
7: Nakujua ungeniambia nibaki na nyumba.
6: Sasa wewe umeondoka. Na mimi nakuja huko kwa Kizimkazi. Nyumba tunamwachia nani?
7: Halo kweli. Sasa fanya basi uje nayo.
6: Nini?
7: Nyumba.
1: TBC Taifa. Ukweli.

0: Malawi. Mpaka saa mbili kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji popote pale unapotufuatilia. Mawasiliano yetu yako pale pale, tuendelee kusema kupitia 0675848479, 0675848479. Ezekiel Fute uko vizuri? Yes, ujumbe ni kupitia 0675848479. Ukituma hapo ujumbe, basi utakuwa umejiunga na familia kubwa kabisa ya asubuhi ya TBC Taifa. Fute, tumesema katika saa yetu ya pili tutazungumza kinaga ubaga kuhusiana na malezi.
1: Kinaga
0: ubaga. Hey.
1: Mwambie msikilizaji kinaga ubaga ni nini?
0: Kwa undani sana kuhusiana na malezi ya upande mmoja. Kuna watu wanaitwa single fathers na single mothers. Kuna wale ambao wanafiwa na wenza wao. Hiyo haina option. Unajua yani haina mbadala.
1: Haina mbadala.
0: Haina chaguo. Imeshatokea. Kama ukiamua kuolewa tena ama uoe tena, mtoto atapata mama wa kambo au baba wa kambo. Lakini kuna wale wanaamua tu, bwana mimi
1: ngoja nibaki mwenyewe.
0: Baki mwenyewe.
1: Nitalea mwenyewe. Nitapambana. Kwa namna hiyo.
0: Au wamekorofishana huko. Anaamua asema mimi huyu mtoto nitalea mwenyewe. Lakini sasa hivi kuna hilo wimbi pia, anasema kuna, kwa sababu ndoa, msingi wa ndoa ni makubaliano baina ya nafsi mbili.
1: Yale kushasema ndoa maana yake, yani ukishasema ndoa ni muunganiko.
0: Muunganiko wa watu ni mume na mke. Na umo wakaishi kwenye vile viapo, wanasema katika shida na raha, na kwa Wakristo wanasema mpaka kifo
1: kiwatenganisha.
0: Lakini sasa hivi vijana wanakuambia hata shida ndogo tu ina, yani hawana huo muda. Wanakuambia hawataki stress.
1: Jana kupitia na leo shacha.
0: Wanakuambia hawataki stress. Sasa kutotaka stress hizo kidogo tu wakambia, bwana unakwenda kwa mama yako umekwaruzana, umepigana huko. Kwambia na mimi nina kwetu.
1: Una kwetu? Au na kwako?
0: Au na mimi na kwangu. Unakuta mdada wa watu yuko vizuri kifedha, ni msomi. Anakambia mimi siwezi kuendeshwa ndani ya nyumba. Kama ni mtoto wangu ni tai mwenyewe. Lakini kwa wale pia Fute, wanasema tu mimi habari za ndoa hapana. Ninachotaka tunikulea
1: mtoto tu pekee yake.
0: Mtoto. Sasa hayo mambo yamo kwa
1: yani, yuko tayari kubeba ujauzito. Akazaa. Kama bwana hapana. Shida yangu ilikuwa ni mtoto.
0: Ni mtoto tu. Hayo mengine hayo mengine hapana.
1: Sasa unajua Isero, nikukumbushe kidogo tu kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Tanzania na takriban ya watoto milioni 29 nukta 4. Naelewa eh?
0: Milioni 29
1: nukta 4 walio chini ya umri wa miaka 18, kwa maana tunazungumzia watoto
0: bado wanahitaji yale
1: malezi
0: ya wazazi, au walezi pia.
1: Na kwa takwimu zingine za DHS Miss 2022, hapo tunazungumzia masuala ya takwimu za watoto, kwa maana ukuaji watoto, idadi ya watu, naelewa masuala ya malaria na nini, waga wanatoa takwimu ambazo zipo chini ya NBS. Inaonyesha kwamba asilimia 66.5 chini ya watoto ambao wapo umri wa miaka 4 wanalewa na wazazi wote wawili.
0: Asilimia ngapi hiyo?
1: Asilimia 66.
0: 6.5
1: wanalelewa na wazazi wote
0: wawili.
1: Lakini idadi ya asilimia 21.6 wanalelewa na mama pasipokuwa na baba. Lakini haijalishi kwamba baba hayupo, anaweza kawa yupo sehemu nyingine, lakini mwajibikaji mkubwa
0: ni mama. Yawezekana kuna masuala ya kazi
1: ya
0: pia
1: kazi.
0: Alafu, kwamba baba ameenda kutafuta au yuko eneo tofauti la kazi, kwa hiyo watoto baba anakuja kwa mwaka hata mara tatu mara nne.
1: Lakini hivyo hivyo asilimia 1.3 wanalelewa na baba.
0: Hatari sana. Bado hapo tujagusa taraka.
1: Hapo hapo yani hiyo takwimu ya asilimia 1.3 inamaanisha sio kwamba mama hayupo. Mama yupo, lakini baba ndo anawajibika kwa kiasi kikubwa, kama unavyosema masuala nini? Masuala ya kazi.
0: Ya kazi.
1: Kwa maana unaweza kukuta labda mama ni mtumishi wa umma au anafanya kazi sehemu fulani, lakini anayeteki responsibility kwa kiasi kubwa ni ni baba, lakini asilimia moja nukta tatu kwamba sasa hao hawaji baba na mama kibiolojia.
0: Hatari sasa. Fute, tupate mapumziko hapa. Nitakuja nikupitishe kwenye, nilikuwa naangalia hapa mchongo fulani hivi wa mchongo fulani amazing wa NMB. NMB kwa NMB si ndo pesa zenyewe shehe wangu. Sasa mchongo wenyewe wa NMB nitakupitisha hapa kwenye mchongo wa NMB. Wakati baada ya mapumziko afu tuanze kupiga gumzo hapa.
1: Haina shaka hiyo.
2: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
3: Ni kweli. NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store, App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
4: NMB Bank, karibu yako.
5: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
6: Ona kule brother, hii inavutia.
5: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii. Bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
6: Wewe tu kaka.
5: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
7: Hapo Mgela mambo vipi?
5: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
6: Jamani,
5: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7.

0: nilikuwa nitakupitisha kwenye mchongo wa NMB Tanzania katika sai ya pili, kwa sababu NMB wanalo jambo moja wanalo kuhakikishia kwamba ukiwa na NMB mkononi, wanakwambia mkononi ni patamu, kwa sababu unakuwa na wakati wa kufanya kila kitu ukiwa na NMB mkononi. Wewe ukitaka kulipia bill mbalimbali, ukitaka kununua bidhaa ukiwa dukani, supermarket, unajua tena tunaenda na dunia ambayo ni cashless, dunia ambayo haina makaratasi sana ya fedha mfukoni. Kwa hiyo ukiwa na NMB mkononi unatatua changamoto zote za kifedha ambazo unakuwa unahitaji kuzifanyia kazi. Na zaidi sana kama wewe unataka kununua hata hisa kule UTT, kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, yani kote huku ukiwa na NMB mkononi, shughuli yote inaisha sana. Ndio maana NMB wanakuja na kuambia mkononi ni patamu, kwa sababu shughuli yote unaimaliza ukiwa na simu tu kiganjani mwako, unarahisisha mambo kabisa. Na ndio maana na sisi tunakupa dili hilo uende nalo kwa hivi saa yetu ya pili. Nimekuahidi tutazungumzia malezi katika upande mmoja kwenye familia zetu. Na hapa bwana Fute ameshuka kwenye takwimu nyingi mbalimbali kuhusiana. Najua tutakuja tumalizie kwenye takwimu hizo. Nimekugusia pia kwenye masuala ya talaka. Inatajwa kwa mujibu wa NBSO ofisi ya takwimu ya mtakwimu mkuu wa serikali, wanatuambia pia kwamba talaka ni miongoni mwa michango mikubwa inafanya watu waishi single mother single father kwa sababu watu wameshindwana, basi wanaamua waishi kwa mtindo wa talaka. Kama wengine wanazinguana tu, wanaamua bwana wewe kwenda zako, mimi nachukua mtoto huyu, mwingine anachukua watoto wawili, basi maisha yanaendelea. Sasa katika kutengana huko pia kumekuwa kukileta shida sana katika maisha ya wanandoa nchini Tanzania. Sitaki kuangalia mambo yanayohusisha bali za kutengana single father na single mother yanavyoleta tabu kwa Tanzania. Sensa ya mwaka 2022 baini Tanzania ilikuwa na watoto chini ya miaka 18 wapatao kama ulivyosema milioni 30. Sio hivyo Fute?
1: Kabisa.
0: Lakini pia alafu kwa upande mwingine taraka kuanzia mwaka 2012 hapo ilikuwa ni asilimia kama 0.9. Lakini kufikia mwaka 2023 taraka zimeongezeka kufikia 3.7 kwa mujibu wa takwimu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna
1: kwa namna gani inazidi kuwa.
0: Unaweza kusema kwamba kati ya watu 10 wanaoana,
1: basi watu wawili
0: 23, watu wanne, almost watu wanne ndoa zinavunjika. Tatizo kubwa.
1: Analia nani?
0: Analia nani hao watoto? Sasa tuende kwenye mazungumzo yetu bwana Fute.
1: Okay.
0: Na katika line ya simu hapa tuko na mchungaji Peter John. Yeye ni mkurugenzi wa uwakili katika conference ya kusini mashariki mwa Tanzania, kanisa la Adventista wa Sabato. Amekuwa akizungumza sana kwa kina kwenye masuala yanayohusiana na malezi na makuzi
1: ya watu,
0: ya watoto, lakini pia na familia kwa ujumla. Mchungaji Peter, habari ya asubuhi?
2: Namshukuru Mungu kumekucha salama. Habari hapo studio?
0: Hapa studio ni kwema kabisa. Ukanambia kwamba sasa hivi bwana uko Morogoro huko sasa hivi.
2: Natakiwa kwenye makambi huko Morogoro, kunaitwa Chita.
0: Chita huko Chita.
1: Chita, okay. Of course. Ni kweli maraki jana hata mama alikuwa ananiambia bana kwa sababu alikuwa Dodoma. Kanambia bwana narudi makambi Njombe.
0: Okay. Mga Jupita, karibu sana katika asubuhi hii.
2: Ninashukuru sana kaka Mafuru, nimefurahi kuwa nanyi.
0: Naam, asante sana. Mchungaji, tumekuwa tukizungumza hapa tukipitia na mwenzangu Ezekiel Fute hapa na takwimu zilivyo za kugutusha kwenye masuala ya talaka, lakini pia na malezi ya upande mmoja kwenye familia za sasa hivi, na tunaona kama idadi inaongezeka. Ukiangalia hata to kwenye mitandao ya kijamii huko kumekuwepo na kujiani kusiko kwa kawaida kwa wazazi. Wanaamini tu kwamba mimi nikilea mtoto nikiwa mimi mwenyewe basi hakuna shida, kwa sababu ninajitegemea. Nakuta mwanamke mwanaume ana misuli ya kifedha, anaamini anaweza kufanya mambo yote akalea mtoto. Na wengine akitoa hata mfano, mbona fulani unaona mtoto wake ni star, alilea mwenyewe, mbona fulani alifanya hivi, mambo yanawezekana. Tuanze na hapo mchungaji Peter. Hii dhana ambayo inakuwa sana sasa hivi ya mzazi kulea mtoto mmoja, katika maadili ya kidini na jicho tu la kijamii inakaa katuwe katika msingi gani?
2: Kaka Mafuru, jambo la kwanza, mimi binafsi ninateseka sana na hiyo hali sababu niliishi kwenye familia ambao baba na mama hawako pamoja. Kwa hiyo ni miongoni mwa kitu ambacho kiliniharibu sana. Kwa hiyo nikija kuona kila miaka inavyoenda leti na watu kuachana inaongezeka, nagundua kabisa kwamba wanaoteseka sio wanaoachana. Wanaoteseka ni matokeo ya wale wanaoachana kwa ajili ya watoto walionao. Sasa nafikiri mistake ya kwanza kubwa sana ambayo tunayo na inanisumbua hata mimi namna kuisaidia jamii, vyanzo vyetu vya taarifa kuhusu ndoa. Wengi wetu tuna vyanzo ambavyo sio sahihi. Alafu pale ambapo tunaweza kupata chanzo sahihi, sisi tumekifanya kuwa ni kitabu cha watu fulani tu. Mfano Biblia huwa inaitwa ni kitabu cha Wakristo. Sio kweli. Biblia sio kitabu cha Wakristo, ila ni kitabu kinachotumiwa na Wakristo. Biblia ndio kitabu kinachotoa dira ya maisha ya mwanadamu duniani. Haijalishi uko wapi. Sasa ukirudi kwenye Biblia inasema Mwanzo 2 fungu la 24, Mungu anasema mwanamume atawaacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Kwa hiyo mwanamume atoki kwa mama peke yake. Atoki kwa baba peke yake. Anatoka kwa baba na mama ndio anakwenda kuoa. Sasa leo kuna trick imeingia na taasisi ya ndoa tunayozungumzia imeanzishwa na Mungu, haikuanzishwa na watu. Sasa leo tuna hizi taarifa ambazo nasema sio sahihi, kwa sababu sasa watu wameleta taarifa zisizo sahihi, ndio inapelekea mtu anafikiri kwamba mtoto anahitaji pesa, mtoto anahitaji kwenda shule nzuri. Hello.
0: Naam.
1: Tunakupata.
2: Yeah. Kwa hiyo unakuta watu wanadhani mtoto anahitaji pesa, anahitaji kupelekwa shule nzuri, kwa hiyo mimi mwanaume anitishi au mwanamke anitishi, akiondoka aondoke, nitampeleka mtoto shule mwenyewe. Ajui kwamba wakati Mungu anaanzisha taasisi ya ndoa hakukuwa na fedha, hakukuwa na shule hizo wanazozitafsiri wao, kulikuwa kuna baba na mama, na ili mtoto atokee lazima baba na mama washiriki mtoto azaliwe. Sasa kama wanavyoshirikiana kwenye mtoto atokee, ndivyo wanavyopaswa washirikiane kwenye malezi. Na kama furu nitakushangaza, kwa Mungu.
0: Naam.
2: Mzazi kwa Mungu. Hello.
0: Naam, nakusikia pastor.
2: Kwa Mungu anathamini sana. Yaani thamani ya mzazi haiwi mwanamke kushika mimba au mwanaume kumpa mwanamke mimba. Kwa sababu mimba ni muujiza Mungu anaofanya baada ya matokeo ya mahusiano ya tendo la ndoa kati ya mwanamke na mwanaume. Lakini Mungu anataka atupime wazazi kwenye mtoto anapozaliwa. Kwa sababu mtoto akiwa tumboni ni Mungu. Mtoto anapotoka nje ndipo Mungu anahitaji mama na baba kwa pamoja washirikiane, maana ni watu wasiofanana. Ila mtoto ili aweze kuwa mtoto sahihi anahitaji uelewa wa baba na anahitaji uelewa wa mama. Sasa hivi tunaposema waachane, maana yake huyu mtoto hatakuwa atakuwa destroyed, maana atakuwa na uelewa wa mtu mmoja tu ambao hautamkafa kwenye maisha yake.
1: Sawa. Mchungaji, tukuelewa hapo, lakini mimi swali langu kidogo hapo ni kwenda kukufahamu, hii nguvu tunaitoa wapi? Yaani kwamba mimi naweza kulea mwenyewe?
2: Kwa kweli umeuliza swali zuri. Hii nguvu kweli kabisa inatoka kwenye taarifa zisizo sahihi. Unajua shida kubwa ambayo tunayo sasa hivi, tuna competition kati ya mwanaume na mwanamke. Yaani mwanamke anafikiri kwamba ili awe

0: juu hiki na mwanaume ajue hiki. Utofauti wetu hauko kwenye mashindano, uko kwenye uumbaji. Mwanamke haanzi kuwa mwanamke anaposhindana na mwanaume. Hapa mwanamke aliumbwa mwanamke hata kabla hajaanza kushindana. Kwa hiyo wanamke wake haumhitaji mwanaume, na mwanaume wanaume wake haumhitaji mwanamke. Nikiwa na maana gani? Hizi tofauti aliye design ni Mungu, na hazipo ili tushindane. Tofauti zetu sio udhaifu, ila tofauti zetu ndizo zinazotukamilisha. Sasa mistakes sisi tunayoifanya, sisi tunatumia tofauti zetu ku fight each other, ndipo tunapo destroy jamii.
1: Naam, asante pastor. Kuna mtu mmoja nikitazama, nilikuwa nikiangalia watu wakizungumzia masuala haya ya malezi. Mtu mmoja akishauri kwamba hata wakina mama ambao wako single mothers inabidi akawa na shauri kwamba kama una mtoto wa kiume unamlea pale nyumbani, huyo mtoto lazima awe na kitu kinaitwa awe na mtu anaitwa father figure, anayeweza kumuonesha nguvu ya baba katika malezi. Kama haiko hata nyumbani, tafuta hata kama ni shuleni, unaye mtu unayemwamini mwalimu, ama hata kanisani, ama hata huko msikitini, mwanaume ambaye anaweza kumchonga na kumlea mtoto wa kiume aonekane mwanaume, akisema kwamba na akiapia huyo mtu kwamba mwanamke pekee piga huwa garagaza, huwezi kumlea mtoto wa kiume akaja akatoka kama mtoto wa kiume ukiwa naye mwenyewe. Huyo mtu alikuwa anakosea wapi, ama alikuwa kwenye usahihi sehemu gani, pastor?
0: Kwa kweli kaka Mafuru, nakubaliana naye kwa 82% kabisa. Yaani, na sio tu mwanamke, hata mwanaume hapaswi kumlea mtoto peke yake, kwa sababu nitakupa evidence. Mimi nimelelewa almost miaka 12 na mama peke yake. Nitamaniki hiyo historia yangu jinsi nilivyokuwa, lakini nikaja kulelewa miaka karibia 11 na mwanaume peke yake, ndio iliyonisaidia kubalance, kwa sababu designer ambaye ni Mungu ametupa, nitakupa tofauti uone. Kwa mfano, nilikuwa naona nyumbani kwetu mwanamke ana uwezo wa kuongea na mtoto, sio kwa kutumia mdomo, kwa kutumia macho tu. Mama anaweza akaja akakukuta umekaa kwenye kochi, umeweka miguu yako, akakukata jicho ukashusha miguu,
1: hata kama ni baba wa familia utashusha.
0: Kwa hiyo unakuja kugundua mama ana mvuto, hahitaji mdomo ili aongee, lakini at the same time anahitajika baba ambaye yeye anatumia mvuto, anatumia mamlaka. Yani mwanaume ni position leader, anatumia nafasi, utasikia acha kaa chini. Kwa hiyo mtoto hahitaji aina moja ya hicho kitu, yani hahitaji tu awepo mtu wa kumwangalia anaosha miguu. Kitakachotokea, atakuwa mdhaifu, lakini anapopata mtu wa kuagi shusha miguu fanya hivi, ina maana ana balance kote, akiangaliwa anashusha, akiambiwa shusha anashusha. Okay. Anaanza kugrow akiwa ana benefit both sides. Ndio maana hata mimi nawashauriji watu kanisani kwamba kama imetokea, kwa sababu pia siwasemi single mother, wako ambao hawakupenda, kama imetokea hivyo, tafuta mchungaji. Tena kwa kizazi tulichonacho sasa, huyo mama awe very selective kumpata mwanaume.
1: Yeah.
0: Sasa pia sasa hivi tuna changamoto duniani
1: kabisa.
0: Tuna wenye jinsia ya kiume na tuna wanaume. It's two things different. Kwa apate kweli ambaye ni mwanaume, asimpate tu mwenye jinsia ya kiume.
1: Mchungaji, hebu kaa hapo hapo tupate mapumziko kama ya dakika moja hivi, afu tutarejea kuendelea.

0: Ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Endelea na kwenye laini ya simu tuko na mchungaji Peter John, yeye ni mkurugenzi wa wakili wa conference ya kusini mashariki katika kanisa la Wadventista wa Sabato, na tuna masuala ya wakili ndo anashughulika sana masuala hayo, pia kushauri na masuala ya malezi katika kaya na familia. Mchungaji, tunaendelea na mazungumzo yetu. Fute, ulikuwa ndugu yangu Fute hapa alikuwa na jambo anataka kuuliza.
1: Mimi nilikuwa nataka nikuulize mchungaji. Kuna kitu nilikuwa nataka kutafakari au kuwazua kipindi tunaendelea na kipindi. Kwa mfano, miaka ya nyuma ambayo sisi tunakuwa, labda hii migogoro ya familia ilikuwa inaonekana kwamba haipo kwa kiasi hicho. Ukiangalia kwa timu ambazo taja Iselo Mafuru kwamba kwa miaka kadhaa ya nyuma idadi ilikuwa ni 0.0 ngapi ulisema?
0: Ni kama 0 kwenye taraka tu, kwa 0.9 kufikia mwaka 2012 hapa. Lakini sasa ni 3.9.
1: 3.7.
0: Kwa hiyo kama katika 10 watu wanne wanakuwa na tarakiana.
1: Kwa takwimu hizo ukiangalia kipindi cha wazazi wetu sisi tunaonyesha kwamba kidogo au kwa kiasi kikubwa malezi ya watoto yalikuwa yameimarika. Pengine hapa pana nini? Yaani kwamba ni maendeleo sasa ya teknolojia yametufikisha hapa?
2: Yeah, kwanza binafsi kabisa ni kushukuru. Swali la msingi sana, na kuna wakati wanajiambia mwenyewe natamani kama ningeweza kumsikia kila mtu kwa wakati mmoja, lakini nashukuru kwa hiki. Lakini wengi wataipata hii concept vizuri. Nimefanya research nini kwa kutumia miaka minne kwamba kwa nini ndoa za zamani zilikuwa zimechiro, kwa nini za sasa hivi zina trouble. Nikagundua kitu cha ajabu sana. Zamani wanasema kuwa kuna factor mbili, biological na scramble and struggle, na kibiolojia na nguvu. Miaka ya nyuma huko watu wengi tulikuwa tunakula kwa kutumia nguvu sana kuliko kutumia kompyuta na kazi hizi soft. Kwa unakuta wanaume waliheshimiwa na wanawake kwa sababu ndio pekee walikuwa wanakwenda kutafuta chakula wanaleta nyumbani, na mwanamke alijua mimi wajibu wangu ni kuhakikisha natunza watoto, maana mume wangu ana sacrifice ili sisi tuishi. Kwa hiyo kila mmoja alirespect position ya mwenzake. Kwa hiyo hata mwanaume alipokuwa anakwenda sijui nitumie lugha gani nzuri kumshawishi mwanamke ili amuoe, alikuwa ana neno la kumwambia. Anaweza kumwambia, bwana, ninakuoa, nitahakikisha utakuwa na makazi na kuoa, nitahakikisha unakula. Lakini since mwaka 2000 hapo kupanda huko juu, kama mwanaume una degree na mwanamke ana degree, kama mwanaume una nyumba na mwanamke ana nyumba, kama mwanaume una PhD mwanamke ana PhD, kwani unapokwenda kumtongoza huyu mwanamke ili awe mke wako unamuofa nini ambacho yeye hana? unamwambia neno gani ili akubali wewe uwe mume wake? Na hapo ndipo kwenye shida ilipotokea hapo. Kwa hiyo ndio maana unakuta sasa everything we should agree, yani hatutaki kukaa kwenye position. Hata kuzaa sasa hivi mwanamke anaweza kukubalia nazaa, lakini sitarea mtoto tutampeleka daycare. Na kwa hiyo changamoto kubwa sasa hivi iko hapo, watu tumeichukulia kwamba PhD, kuwa na gari, kuwa na nyumba vimetufanya kuwa iko. Tumesahau kwamba PhD, kuwa na gari, kuwa na majumba vilitukuta sisi tulianza kuishi kabla ya wenyewe, na tulikuwa mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo wazazi wetu wa zamani, kila mmoja mwanamke aliaccept na kurespect position yake, mwanaume aliaccept akarespect position yake, na kila mmoja akawa responsible. Na ndio maana mimi nakumbuka tuliwahi kumtembelea bibi, unakuta jioni nyumbani unawashwa kuzunguka watoto, babu anaanza kutoa stories na bibi akiwa hapo. Nowadays we don't have that. Sasa hivi tunazunguka TV nyumbani, tunaangalia tamthilia. Kwa hiyo tuna challenge kubwa. Mimi nafikiri tofauti inayosababisha late sasa hivi inaongezeka ni hiyo, na wenye sio kwa ubaya, wenye changamoto kabisa ni wanawake, kwa sababu kwenye vita ya pili ya dunia waliaminishwa like kama vile wao ni weak, na wanaowasababisha kuwa weak ni wanaume. Kwa hiyo unakuta sasa hivi mwanamke hata akienda shule aendi shule ili apate uelewa, anaenda shule ili akompiti na mwanaume. Ndio concept yake ilipo.
0: Na mchungaji, kuna msikilizaji hapa na toa maoni, anasema malezi ya upande mmoja si mazuri na malezi ya mchanganyiko wa imani pia si mzuri. Anasema mama Mkristo, baba Muislamu, baba Mkristo, mama Muislamu, hii inamyumbisha mtoto afuate wapi? Ni Drisa wa Kibai. Inayo ina inamtatiza msikilizaji wetu hapa. Ushawahi kukutana na jambo kama hili?
2: Yes, na maana mwanzoni nitaka kufanya clarification vizuri ili nitakapokuwa nafanya reference ya Biblia mtu asihisi kwamba natumia kitabu cha Wakristo. Ndio maana nikasema Biblia sio kitabu cha Wakristo, ila ni kitabu kinachotumiwa na Wakristo, ila ni kitabu kinachoeleza kuhusu binadamu wote. Sasa kwenye Biblia tuna kitabu cha Wakorintho wa 2:6-14 inasema usifungiwe nira na asiyeamini, kwa sababu mtakapokuwa mna imani tofauti, ni kweli kabisa kwanza mgogoro utaanza kwa watoto, mgogoro utaanza kwenu nyinyi mke na mume. Na mgogoro ukishaanza kwenu nyinyi, ukishakuwa nyinyi na misunderstanding, mtoto huwa anatakiwa afundishwe na rafiki, sio na adui. Sasa mama anamwambia labda jiandae tutakwenda kanisani, baba anamwambia hapana tutakwenda huko. Kwa hiyo mtoto afundishwe na rafiki, sasa anafundishwa na maadui.

0: mtoto anaelelewa tu na upande mmoja bila kupata kama ulivyosema kwamba kuna balance ya baba mama anakwenda kwa hisia muda mwingine akata jicho na kwenda, lakini kuna sauti ya baba inabidi ikuonye ufanye jambo.
1: Ya mimi kama suru niende direct niseme athari ambayo mimi nilizipata, nafikiri zinaweza zikawasaidia watu vizuri.
0: Naam.
1: Cha kwanza ambacho niliathirika, niliamini kwamba mwanamke haruhusiwi kuwa na mwanaume, anakuwa tu peke yake anazalishwa. Kwa hiyo nilikuwa nimejipanga kabisa kwamba nitakapokuwa wanawake kazi wanayo, na nilikuwa naona mama yangu anapokuwa mistreated, maana ilifikia kipindi mnakuwa na baba huyu, baadaye anaondoka baba huyu. Kwa hiyo vitendo ambavyo mama alikuwa anafanyiwa, mimi nilikuwa nazitunza nije nipilipizie kwa mwanamke nitakayemuoa. Kwa naona kama vile nikifanya hivyo nampa relief, yani kama nakuwa nimebalance kile alichofanyiwa mama. Sasa hebu angalia katika mafuru, ndio unajua kiufupi ni psychological problem
0: kabisa.
1: Kwa nje naweza nikaonekana ni kijana nimegraduate vizuri na division 1, naweza nikawa nimeenda chuo nimepata GPA nzuri nimeajiriwa, lakini mwanamke anayekutana mimi kwa nje haoni plani yangu iliyokuwepo ndani. Kwa hiyo kwa kutokana na vile mimi nilivyo, naenda kudamage na maisha ya mwanamke mwingine. Kitakachotokea, nimeathirika psychologically, nitamwathiri mwanamke nitakayemuoa, alafu nina destroy the next generation
0: kabisa.
1: Kwa mimi kubwa ambalo naliangalia, ambalo wakisingomaza wananishambulisha sana kwenye mitandao wasilaumu, kubwa ambalo naliangalia hiyo, wao wanapima kwamba angalia, mbona mimi ni mwanamke peke yangu, nimemlea mwanangu, amesoma vizuri, ameajiriwa, yuko NBC. No, ameajiriwa, yuko NBC. Do you know what's going on kwenye mind yake? Unajua kinachoendelea inside. Kwa hiyo situation ambayo aliishi hapo. Lakini la pili ambalo mimi nime experience kaka Mafuru, it's scaring me. Sisi as a family we don't have bond. Kwa sababu hatujalelewa nyumba moja. Kila mtu alilelewa kwake, maana alifikia kipindi huyu kaenda kwa mjomba, kwa shangazi, kwa hatuna ile bond ya the family, yani ile kwamba ukisikia kakaako anaumwa you can feel, kwa sababu tuko separate. That is yani hiyo kusocialize, unakuta nitumie point sasa, kusocialize kwetu kunakuwa ni changamoto, kwa sababu tumekuwa bila kuwa na hiyo nafasi ya kusocialize. Tunajiona kwamba sisi ni watu wa kundi fulani, tunapitia maisha. That is very bad. Na kwa sababu kama watu hawataelimishwa mapema na kuelewa kwenye mtazamo chanya, maana yake kitakachotokea, mimi nisingepata bahati ya kukutana na mtu aliyebadilisha hii hali yangu. Ina maana leo mimi ningekuwa the second burden. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Generation inaathirika, familia zinaathirika, jamii inaathirika, na tunakuwa wahanga.
0: Naam, asante sana pastor kwa muda wako wa kusema nasi haya mafundisho, na inabidi tutafute tena muda wote huu hautoshi.
2: Na bila shaka unajua Isero, tumepata mtu ambaye tumepata tunaweza kusema source, yule mwenye kitu ambacho unajua umempata, yani ni muhanga anasimulia,
0: ila yeye ametoka huko amefanikiwa kutoka. Pastor, asante sana kwa muda wako.
1: Nashukuru sana. Nawatakia kila laheri na kipindi chema.
2: Tukutakie makambi mema.
0: Naam, ni Pastor Peter John, yeye ni mkurugenzi wa wakili kanisa la Adventist wa Sabato Conference ya kusini mashariki mwa Tanzania. Hapa na shaka umepata yote. Mimi ni Esero Mafuru,
2: Ezekiel Fute.
0: Asante kwa NMB Tanzania, na uwe na wakati mwema, uwe na asubuhi njema.
3: VETA inawakumbusha wananchi kuendelea kuomba kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ngazi ya kwanza, level 1, kwa kozi za muda mrefu, mwaka wa masomo unaoanza 2027. Ili kupakua fomu ya maombi au kutuma maombi kwa njia ya mtandao, tembelea tovuti ya VETA www.veta.go.tz. Waombaji wenye mahitaji maalum wanahimizwa kuomba, kwani watapewa kipaumbele cha udahili na watasomeshwa bila malipo ya ada. Tembelea vyuo vya VETA vilivyo karibu nawe kupata usaidizi. Ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote.
4: Ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendae.

0: Hey, patam tena kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
4: Hivi sasa ni 2 kamili.
5: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuhakikisha maonesho ya 8/8 yanakuwa jukwaa la kuunganisha uzalishaji na masoko ya ndani na nje ya nchi. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya 8/8 yaliyofanyika katika viwanja vya Dr. John Malecha la jijini Dodoma, Rais Dr. Samia amesema kuongezwa kwa kanda ya maonesho 8/8 kutasaidia kufikia idadi kubwa ya wakulima na wafugaji nchini. Katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema tamasha la Simba Day na maadhimisho ya miaka 90 ya timu ya soka ya Simba yamechangia katika kutangaza vivutio vya utalii nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam baada ya kumalizika kwa tamasha hilo, Msigwa amesema serikali inatumia matukio ya michezo kimkakati kutangaza vivutio vya utalii, ambapo klabu ya Simba imetekeleza kwa kushirikiana na mamlaka hifadhi ya wanyamapori Ngorongoro. Na Hispania imeiwekea vizuizi nchi ya Italia katika safari za anga na baharini kama sehemu ya kulipiza kisasi hatua inayozidisha mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili za Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo inatarajiwa kudumu kwa mwezi mmoja na imekuja baada ya Italia kuweka udhibiti kwa wasafiri kutoka Hispania kufuatia ongezeko kubwa la wahamiaji 78,000 kutoka Morocco walioingia katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Hispania. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: Namba ya kuweka
6: tarehe 12 mpaka tarehe 14 Oktoba 2026.
4: Inatokea jina gani?
6: Kizimkazi Festival 2026. Shangwe na fursa.
7: Nyote mnakaribishwa kulicheza Likomanga, na utakapofika muda wa kuwapaka mbelemba, karibuni wenyewe mjione. Haya, wapi kinu jamani? Leta mchele, weka humo twanga, kisha puliza kipyenga. Safari mpya nyingine iko tayari kusimi. Jamani, na hapa ni wapi tena? Zilipo harakati za kuitafuta shilingi kwa biashara za mavazi kama Sido. Watafutaji kama mimi bila kuchoka hapo kabwe. Niaje. Town kama town, mafyati. Otea, hapa ni wapi? Asante.
8: We noma.
7: Kuchoma tule. Chako ni chako.
8: Ote sema iye.
7: Kule area D.
8: Aya, kwa washua iye.
7: Otea, hapa ni wapi? Umetisha. Ndugu msikilizaji, ili kuielewa hii, endelea kurahani TBC Taifa kuanzia leo hadi tarehe 14 mwezi wa 8. Safari hii noma.
4: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili. Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
9: shule ya Mwana, mahali ambapo watoto utota maarifa na burudani.
10: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaru,
9: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
10: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
11: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Ha,

Na msikilizaji wa siku ya Ebeneza, hivi ndivyo ambavyo tumeanza na Boni Mwaitege akikwambia sisi sote ni kazi yake Mwenyezi Mungu. Haijalishi wewe ni mrefu, mfupi, mweupe, mweusi, haijalishi wewe ni mbamba, mnene, haijalishi wewe Mwenyezi Mungu amekubariki kuwa na fedha nyingi ama wewe Mwenyezi Mungu bado amekupa subra, wakati wako wa kufanikiwa haujafika kwa sasa. Yawezekana wewe uko kwenye madaraka ama wewe ni mwananchi wa kawaida kabisa. Sisi sote ni kazi yake Mwenyezi Mungu na tuna kila sababu ya kuendelea kuonesha upendo kati yetu, kwa sababu ndio amri kuu aliyotuachia pale mwanaye Yesu Kristo alipoondoka kwenda kwake. Na mimi ni mtumishi wako Tonasi Aswile. Karibu sana katika siku ya Ebeneza. Tumeanza na mchungaji Boni Mwaitege, na leo ikiwa ni siku ya kupiga nyimbo ambazo uliziomba kwa Jumapili mbili mfululizo. Sikupata nafasi ya kufanya hivyo kwa sababu Jumapili iliyopita tuliomboleza kwa ajili ya kumsindikiza mchungaji Silvanus Msuya aliyetangulia mbele za haki akiwa na umri wa miaka 44. Lakini Jumapili ile iliyopita zaidi tulifanya hivyo kwa ajili ya mchungaji Maro Mnyera. Tulizungumza naye paki wanatambulisha kazi yake. Ile Jumapili iliyofuata Elizabeth Nkone, tukazungumza naye hapa pamoja na Amos Elias, tukazungumza nao hapa. Leo ni siku ya kupiga nyimbo ulizoziomba. Sasa kutoka hapa visiwani Zanzibar nitapiga nyimbo zote ulizoziomba Jumapili ya leo, na sina shaka zitakubariki hapo ulipo. Sitakuwa na cha kuongea sana msikilizaji, nitarejea kukuaga. Uliomba nyimbo za Boni Mwaitege, Rose Muhando, mkubwa mliomba nyimbo za Zabron Singers na nyingine nyingi. Tunafanya hivyo Jumapili ya leo, nitarejea kukuaga.

usamehe, usianze kumsema sema kwa watu hilo.

Imekuwa Jumapili ya baraka ambavyo kila Jumapili tunapata nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, na asante kwako ambaye umetuma ujumbe mfupi kupitia 0738336925. Ujumbe wako tutaufanyia kazi, lakini leo ilikuwa siku ya ukimya mwingi na kukupa nafasi tafakari kupitia nyimbo za injili ambazo uliziomba kwa Jumapili tatu mfululizo, mbili zilizopita na ile iliyopita. Nazungumzia Jumapili ya tarehe 19 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nakushukuru sana, mimi nikiwa Zanzibar hapa, msikilizaji wa siku ya Ebeneza, leo nimepiga nyimbo ulizoziomba. Uwe na Jumapili njema kuanzia kesho, iwe wiki yenye baraka na wiki ya kuendelea kumrejeshia Mungu sifa na utukufu kwa makubwa aliyokutendea. Lakini kuelekea tamasha la Kizimkazi kuanzia tarehe 12 mpaka 14, kila laheri kwako utakayefanikiwa kusafiri kuja Zanzibar kwa ajili ya tamasha hili, na Mungu akuweke vyema kabisa kiafya, ushiriki na urejee Tanzania bara ukiwa salama salmini. Nawe wa Zanzibar pia, karibu sana katika tamasha la Kizimkazi, liko kwa ajili yako. Mwaka 2026 wanasema Kizimkazi kumenoga shangwe na fursa. Mimi ni Theonas Aswile.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameiagiza Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuhakikisha kuwa maonesho ya Nane Nane yanakuwa jukwaa la kuunganisha uzalishaji na masoko ya ndani na nje ya nchi. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya Nane Nane yaliyofanyika jijini Dodoma, ambapo Rais Dr. Samia ameeleza kuongezwa kwa kanda za maonesho ya Nane Nane kutasaidia kufikia idadi kubwa ya wakulima na wafugaji nchini. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema mpango wa serikali kuongeza safari za magari yaendayo haraka kutoka pwani hadi Dar es Salaam utarahisisha huduma ya usafiri wa umma pamoja na kupunguza foleni barabarani. Wakizungumza na TBC kwa nyakati tofauti, wakazi hao wamesema mpango huo utakuwa chachu ya maendeleo ya uchumi kwa wafanyabiashara na kuongeza ajira pamoja na huduma muhimu. Na wafanyabiashara nchini wametakiwa kuacha matumizi ya vipimo visivyo rasmi ikiwemo ndoo, mafungu, visado na makopo, na badala yake kutumia mizani iliyohakikiwa kwa mujibu wa sheria. Akizungumza jijini Dodoma, afisa mtendaji mkuu wa wakala wa vipimo WMA Albani Kihula amesema vipimo visivyo rasmi vinaweza kusababisha ukosefu wa usawa katika biashara na kuwafanya wananchi kutopata thamani halisi ya bidhaa. Mwisho habari kwa ufupi.
1: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukaandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati. Sasa inahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza

0: Mbazi Festival 2020 shangwe na fursa.
1: Asante msikilizaji wa TBC Taifa, ni tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, Jumapili tulivu saa 3:02, na hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, fundi mitambo ni Nasibu Musa. Msikilizaji, niko na wewe tangu pale saa 11 kamili za alfajiri, ambapo nimepokea kijiti kutoka kwa Fasda Shahame na Nelson Shija ambao walikuwa hapa usiku kucha. Kalunde binti Mahimbo nitakuwa nawe mpaka pale saa 7 kamili za mchana, mtangazaji wa zamu kwa siku hii hapa ya leo. Hivi sasa ni wakati wa kipicha zilipendwa.

Leo tutaangazia tungo moja maarufu aliyoimba Shakila Saidi alipokuwa na Black Star mwanzoni mwa miaka ya 70.

Kibao hiki msikilizaji, kama wewe ni mpenzi kweli wa muziki wa taarab kuanzia mwishoni wa miaka ya 60 hadi mwanzoni wa miaka ya 70, bila shaka kibao hiki kumbuka. Wimbo huu unaitwa Macho Yanacheka, Moyo Unalia. Lakini huyu sio Shakira Saidi Asilani, na hawa sio Black Star Musical Club.

Bisha Kila Saidi. Mama huyu binafsi alikuwa mtu wangu wa karibu sana. Familia yake na mimi tukiwasiliana mara kwa mara kwenye raha na furaha na majonzi. Hata nilipomwona kwenye Club Rahaleo Show ya mwanzo kabisa, alijua na mimi nilijua pia ni reunion ya miaka mingi.

0: Muthribu wa kike aliyechangia katika uanzilishi wa modern tarab na kuweka mji wa Tanga katika ramani, demografia na uwalwaten wa tarab Afrika Mashariki na Kati. Shakira pia alichangia pakubwa kutambulisha mila, maadili ya Kitanzania kwenye nyimbo zote alizoziimba na kaziimba katika ufasaha wa matamshi ya lugha ya Kiswahili. Agosti 19 mwaka 2016 niliongea na Miriam Migomba anayeendesha vipindi vya muziki wa Mwambao TBC Radio na televisheni. Akaniambia alivyokuwa akimjua Bi Shakira Saidi.
1: Kwanza ni mwimbaji wa kipekee. Nikisema mwimbaji wa kipekee, kwanza sauti yake. Unajua kuna waimbaji, ukimsikia mwimbaji leo sauti kaihamishia huku, kaibadilishia huku, kaileta huku. Namzungumzia ni mwimbaji wa kipekee. Na hajatokea mtu ambaye anaimba kama Shakira, hata katika kwa watoto wake mwenyewe binafsi. Anakuambia sina mtoto ambaye achukua sauti
2: yake. Kiswahili chake, mbali na kwamba yeye kazaliwa Pangani Tanga, kakulia Tanga, maadili ya Kitanga Tanga, lakini Kiswahili chake fasaha unasemaje? Kuna waimbaji sasa hivi wana fasaha kama ile?
1: Wachache, na ndio nagombana nao sana, kwa sababu kamwambia mtu anapokuja kwambia anataka kuimba tarabu, jifunze na pia kujua hizi herufi, kwa sababu raha ya tarabu ama raha ya mwimbaji apangilie herufi kwa umakini kabisa, hata anapoimba unasema naam, huu wimbo ameutendea kazi.
2: Nasema naona raha. Nasikia raha.
1: Naona
2: raha. Kwenye tarabu, yani haipendezi.
1: Unajua nilivyokwenda kule Magharibi.
2: Badala
1: ya Magharibi.
2: Magharibi. Tarabu yani ukaingiza Kiswahili kisichokuwa na lafdhi, unashangaza
1: sana. Nilijaribu pia kumuuliza. Hiyo ambapo Novemba 20 wakati na mmoja. Shakira, sauti yako bado iko vile vile. Ni nini? Akaniambia Mariam, unajua mimi kipaji changu ni sauti. Sauti hii nisipoilinda itanitupa. Kwa hiyo nalala kwa wakati, sili pilipili, sili vitu vya baridi, kwa hiyo nailinda hii sauti yangu ili iendelee kudumu.

0: mwaka 1976, wakati keshajiunga na Lucky Star, Shakta alikuja Tanzania, Dar es Salaam. Hii ni sauti yake toka maktaba zetu za TBC.
1: Nimepata msisimko katika mwaka 61. Kwanza nilipitia katika kisomo cha Qur'ani, kasoma kizungu. Baada ya hapo tu Mungu akanielekeza kuwa na shauku ya kuweza kuimba, na nikapenda kutunga na nikapenda kufanya shughuli zote za kimuziki. Hata hapo ndio nikazidi kuendelea na nikawa mwimbaji mpaka dakika hii ya sasa. Hii kilichonivutia mpaka nikawa mwimbaji, kwanza na wingi wa mapenzi. Na ikiwa utani mwingi wa mapenzi, ni lazima utapata shauku ya kuweza kuimba nyimbo yoyote au kucheza mchezo wote. Na nilikuwa katika mapenzi ya kuimba.

Black Star Musical Club, ambayo ilikuwa na makazi yake barabara ya 11 Ngamiani Tanga. Wimbo ni ule ule, kuanzia chords, harmonies za kinanda, melodia, song structure, building blocks na hata mashairi. Tofauti ni lugha tu. Shakila kayaimba kwa lugha ya Kiswahili na Nasra kayaimba kwa lugha ya Kiarabu.

Huyu mama jina lake ni Nasra Muhammad Abu Nama El Ghadi, aliyezaliwa mwaka 1982 mjini Khartoum nchini Sudan, na hivi sasa anaishi Brooklyn mjini New York nchini Marekani. Ulimwengu huu mpya wa mitandao, msikilizaji, hususan Spotify, umeturahisishia na kutufungulia milango na kugundua nyimbo nyingi ambazo zimekiukwa haki miliki yake na wengi wala hawajui waanzie wapi kudai haki zao.

leo na kukutanisha na kisa hiki ambacho kama tutakavyokuja kuona baadaye, Nasra aliyokopi wimbo huu na kundi lake, aye mwenyewe anasemaje? Nasra ni nani kwanza?

Huyu ni mwanamuziki anayecheza mitindo ya world music, soul na afrobeat. Kuanzia mwaka 2004 hadi leo, kundi lake linaitwa Alsa and the Nubatons.

Kwa nini Al-Sara? Zungu majina ya Kiarabu ambayo ni ya kifonetiki huwapa taabu kuyatamka. Record label yake Epic Chorus ikamshauri ajiite Al-Sara, yani aongeze definite article kabla ya jina lake. Kiingereza kwa mfano, the house, the ball, na yeye the Nasra, the Sara. Kwa sababu katika lugha ya Kiingereza, the au the ni article ambayo hulipa jina au noun, nomino, maana pekee na kamili uwepo wa kitu hicho. A definite article, the woman. Sio kila mwanamke, ni huyu hapa tunayemkusudia. Akakubali, nitaitwa Al-Sara. Na kundi lake likachukua jina toka kabila maarufu toka kaskazini Uganda na Sudan, Wanubi, ambayo pia lilikuwa kabila kwao anakuzaliwa. Hivyo Wanubi likazaa jina The Nubitones, yani sauti za Wanubi. Al-Sara akiwa na sauti za Wanubi. Al-Sara and the

Sara mwenyewe ni ethnomusicologist, yani msomi wa masuala mbali mbali ya muziki, kuanzia evolution, metamorphosis, structure ya kila aina ya muziki duniani.

Mwaka 2004 akahamia Brooklyn, New York, alipojifunza kuimba katika lugha ya Kiswahili na Kiarabu. Wakati huu hana ajira yoyote, akawa akifanya kazi za day worker tu, akifanya usafi majumbani mwa watu na kazi nyingine ndogo ndogo ambazo zikimpa masurufu ya kujikimu, kwa sababu hakutaka baba yake ajue anasomea muziki. Kwa Arabu, mtoto wa kike ingekuwa muhali, so kubwa lingekuwa. Mjini hapo Brooklyn kulikuwa na klabu moja ya usiku na kibendi kidogo cha Waswahili, Wakomoro, Wazungu na Wamaajun wakiimba kila wikendi. Kikundi kinaitwa Sounds of Tarab. Wakamwajiri awaimbie nyimbo katika Kiswahili na lugha ya Arabia. Ikawa ajira yake ya kwanza. Huu ni wimbo wake wa kwanza aliyorekodi na kundi hilo.

kukumbuka bila shaka. Wimbo huu pia umeibwa ni wake Sheikh Salim Boga aliyotoa mwaka 66 na kundi la Egyptian lililokuwa na makazi yake Kariakoo kwenye makutano ya mitaa ya Mafia na siku kuu. Wimbo unaitwa Kiumbe Mapenzi.

akiwahamasisha wananchi wa kwao Sudan wajitokeze kwa wingi kupiga kura za hapana ili wamng'oe madarakani Omar al-Bashir.

kufikia umaarufu huu duniani. Ndipo alipofuatisha na kibao kilichompatia tuzo kubwa ya Oriental. Kibao ulichokisikia mwanzo kinachoitwa Word

Hata kama angekuwa hai na pengine angewasiliana naye, bado kuna mambo haya ya copyright, kwa sababu mtunzi hakuwa Shakila na bendi zetu huku naamini ingeleta kizaazaa kisicho lazima. Wanasema Waswahili, nikafunika kombe wana haramu wapite. Hii ni Captain Planet Remix. Wimbo huo original ambao unasikika kwenye filamu hiyo umeigwa kila kitu, kuanzia makam yaliyotumika ambayo ni nahwandi, hata kinanda kilichotumika ni kile kile, na hata oud ukisikiliza ule mvumo wake umejazwa ili kuipa tension kwenye scales na range ya chord progressions na ile rolling bassline.

0: Msikilizaji, sauti za waimbaji au vocal zina vipimo vya sound intensity, power au pressure, na hupimwa kwa kiwango cha unit cha decibel.
1: Mapenzi yamepungua.
0: Chakila Saidi alikuwa na sauti yenye upeo wa 3 octaves, high pitched soprano, yenye vocal range ya F5 sharp, akizigonga notes za juu za middle C ya C4 na high C ya C6.

0: Ni nini siri ya kuitunza sauti yake ikabaki bado yenye mvuto usiomithilika?
1: Kitu nilichofanya mpaka ikawa niwe kama hivi, au ukitaka kuwa uendeleze uimbaji wako, kwanza inataka ujizuie na kila mambo ya hanasa kama ulevi. Pili, uwe una mtu ambekuwa kama mume, wakati ule unaweza kuendeleza uimbaji wako, kwa sababu tu wakati ikiwa huna vitu kama hivyo viwili hivyo, ukiwa huna, basi ni wazi kuwa huwezi kuendelea, kwa sababu utajiona wewe kama uko huru na unavyotaka tutafanya. Kwa kweli huwezi kuendelea isipokuwa ujifupishe na hayo mambo.
0: Akiongea sauti yake unaisikia wazi, ilikuwa na less amplitude na less volume, ila akiimba ilikuwa na weight, power iliyotosha kupita kirahisi kwenye makamu za muziki wa Kiarabu.

upitaji wake katika zile zahari na tasdir ulizipaka rangi ghani zake kwenye multiple coloratura, na kadri umri wake ulivyoongezeka sauti yake iliboresha zaidi.

ameacha watoto 3 na wajukuu kadhaa. Tutamkumbuka kwa ucheshi wake na sauti yake. Hayupo nasi leo, ila jina lake litabakia kwenye medani za kimataifa hivi sasa kama muimbaji wa wimbo asilia uliopigwa na kundi la Al-Sara and the Nubatones, wimbo Wad Al-Nuba uliochukua tuzo ya Oriental mwaka 2017, wimbo uliotumika katika filamu ya Hollywood 24 Hours to Live.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wakazi zaidi ya 5,000 wa kijiji cha Rumo wilayani Ngara mkoani Kagera wameondokana na changamoto ya maji iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu baada ya serikali kutekeleza mradi wa maji kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 3. Kukamilika kwa mradi huo ambao ulianza kutekelezwa tangu mwaka 2022. Ibua hisia mpya kwa wakazi wa kijiji cha Rusumo wilayani Ngara ambao walikuwa wakichota maji kutoka mto Ruvubu wenye viboko na wanyama wakali. Mkoa wa Mwanza unatarajia kuongeza thamani ya madini hususan dhahabu kufuatia kumradhi. Mkoa wa Mara unatarajia kuongeza thamani ya madini hususan dhahabu kufuatia ujenzi wa kiwanda cha kusafisha dhahabu kwa viwango vya kimataifa kinachojengwa mjini Musoma. Kukamilika kwa ujenzi huo pamoja na mambo mengine kutawaondolea adha wafanyabiashara wa dhahabu waliokuwa kilazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma ya kusafisha dhahabu katika mikoa ya Mwanza na Geita kufuatia mkoa wa Mara kutokuwa na kiwanda cha aina hiyo. Na Iran imesema inaweza kufikia makubaliano na Oman kuhusu utaratibu mpya wa kudhibiti usafirishaji wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kufunguliwa kwa mlango huo kutategemea kutimizwa kwa masharti kadhaa yakiwemo Marekani kutoa fidia kwa Iran. Kauli hiyo inakuja baada ya Marekani kutoa tamko kuwa Iran na Oman zinatarajiwa kufikia makubaliano ya pamoja yatakayowezesha kurejea kwa usafirishaji wa kawaida wa meli za mafuta kupitia njia hiyo muhimu ya kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
3: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
4: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
3: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaro,
4: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
3: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
5: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Hapa TBC Taifa pekee.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
7: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
8: Ona kule brother, hii inavutia.
9: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
7: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
8: Sawa, hamna noma.
9: Wewe tu kaka.
7: Namna kutoka hapa Songe ya makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala,
10: kwa hapo Mgela mambo vipi,
7: Lwande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli, salimia wa Msanja wote.
8: Jamani,
7: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga, na 94.7 Bongo FM Kilindi, tumewafikia.
2: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia Sema Naye hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
3: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
4: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
3: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaro,
4: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
3: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
10: burudani.
5: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Ha ha ha. Pa TBC Taifa pekee.

0: Ni muda wa mtoto wa Tanzania kufurahia utoto wake kupitia malezi na makuzi tunaofanya hapa TBC Taifa. Katika kipindi cha Lea Mwana inayokujia kila Jumamosi kuanzia saa 4 na dakika 2 asubuhi.
1: Hakika ni Lea Mwana inaanza safari yake ya leo mwaka 2026. Lea Mwana ya dira mpya ya 2050, mwaka mpya wa fedha na mageuzi mapya ya vipindi ya TBC Taifa.
0: Mimi ni shangazi yako Latifa Ngubaro.
1: Na mimi ni yule yule mjomba wenu Anwar Jamal.
0: Karibu sana watoto wazuri.

0: marhaba watoto wazuri. Jamani nimefurahia sana sana moto wenu. Inaonyesha jinsi gani nyie mnapenda uzalendo kwa sababu ambavyo mmeanza tu, mmeanza kusema unapenda taifa na utalitumikia kwa moyo wako wote. Jipongezeni kwa hilo.
1: Leo mtoto mzuri, tuko shule ya msingi ya mazoezi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam iliyoko mjini hapa hapa Dar es Salaam. Unataka kujua kwa nini pengine tuko hapa mtoto mzuri, unasikiliza TVC Taifa?
0: Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe mtoto mzuri kutoka hapa shule ya msingi ya Mlimani. Usikie furaha yao, lakini pia usikie ushauri wao na sauti yako ikufikie wewe mtoto uliye nyumbani. Lea mwana kamwe haimwachi nyuma mtoto yoyote.
1: Hakika lea mwana haimwachi mtoto yoyote, na sasa tuanze lea mwana mtoto mzuri ambao uko nyumbani na yule ambaye yuko hapa shuleni, katika kipengele cha kwanza kabisa cha ubongo wa watoto. Na leo tunaungana na watoto wenzetu waliokuwa katika kijiji cha Kokotoa, wakina Kiduchu, Koba, wakina Mama Ndege, kufahamu mengi mazuri. Sikilizeni kwa makini, alafu tukirejea hivi tutawauliza maswali kuhusiana hiki ambacho mmekisikiliza. Mko tayari?
2: Ndio.
1: Karibuni.

0: Mambo tena, karibuni tena kwenye kijiji cha Kokotoa. Haya, twenzetu. Wush! Mama ndege huyo anaruka kwa kasi. Anakwenda wapi? Tena ana nazi mdomoni. Inaonekana kuna mchezo hapa na nazi ndio mpira. Nazi hiyo ilipoanguka kwenye mdomo wa mama ndege, toto tembo akaipiga na mkonga wake kuelekea golini. Lakini kabla nazi halijaingia, dachura akalirukia na kulisukuma pembeni.
1: Dachura ameokoa jahazi! Leo mchezo wa Naznet ni mkali, lakini mpaka sasa bado ni 0-0.
0: Aha, kumbe mchezo unaitwa nazi neti, na ndio maana nazi imefanyika kuwa mpira. Neti mbili za mviringo ndio sehemu ya magoli. I say, huu mchezo umekamata fahamu za kila mtu hapa. Kuna kaka Kobe pale ambaye anafuatilia mchezo kwa umakini sana. Huku Koba, Kibena na Amani wapo kwenye ubao wa matokeo. Baraka ndio mchambuzi wetu na Kiduchu ni mwamuzi. Na wachezaji nao wamegawanyika kwenye timu mbili ya blue na njano. Wana blue ni mama ndege, toto tembo wa pink na dada ngedere. Huku njano ni ngedere, dachura, ankoti wa blue na sungura. Mpaka sasa hakuna timu iliyofunga goli lolote. Hata hivyo mchezo bado unaendelea. Nani atashinda?
1: Na njano anashambulia pale. Ngedere anakwenda.
0: Ngedere yuko kimbinu zaidi. Anabeba nazi kwenye mkia na kubembea kwenye mti. Na alivyo mwepesi sasa, si akaruka angani na kuachilia nazi kama manati vile kuelekea neti ya timu pinzani. Ah, hapo mama ndege hawezi kulizuia.
1: Na blue wamepata nazi ya kwanza.
0: Ngoja, kwa nini watu hawasherekei? Macho yote yamewaelekea kina Koba, Amani na Kibena. Wanahangaika kuchambua mraba.
1: Matokeo ya sasa ni...
0: Inaonekana Amani ameokota mraba, ila hauna nambari juu yake. Badala yake, kuna alama ya kubwa kuliko kama kiwiko cha mkono kinaelekea upande wa kulia.
1: Hii ni nini? Matokeo ya sasa ni... Nimeipata!
0: Afadhali, Koba anautundika huo mraba wenye namba moja chini ya njano kwenye ubao wa matokeo.
1: Blue anaongoza!
0: Watu wote wakashangilia. Ni kama vile ubao wa matokeo umewafanya timu ya njano kugundua wameshinda. Lakini mchezo haujaisha. Dachura ndio mwenye nazi sasa. Na kaka Kobe yuko makini na mchezo. Acha tu. Dachura anamrushia nazi sungurita.
2: Hankoti!
0: I say kaka Kobe, masikitiko yako nimeyaelewa. Utakuwa ni shabiki wa njano, si bure. Kwa bahati mbaya sasa, toto tembo anadaka nazi na kuirusha kwenye neti ya timu njano. Inaonekana timu blue imefunga goli. Haya sasa, tumerudi tena kwenye ubao wa matokeo. Amani yupo bize kweli, akitafuta mraba mwingine kwenye namba. Kwa bahati mbaya, hakumuona kaka Kobe karibu yake. Alipoitupa kando, mraba wenye alama ya kusawazisha, mraba unampiga kaka Kobe maskini.
2: Jela!
3: Samani kaka Kobe, sija kuona.
4: Siku zote hakuna anayeniona.
3: Nisamehe kweli kwa kukugonga, sikujua kama upo hapa.
0: Ni kweli kaka Kobe, hakukuona. I say, huwezi kuamini. Ila kaka Kobe amezuia nazi iliyokuwa inaelekea kumpiga Amani kwa kutumia gala lake tu na kuweza kuirusha kwa ngedere.
5: Asante.
3: Hey, we mkali kaka Kobe. Sasa kwa nini uchezi Naznet na wenzako?
2: Si hao wanasema Kobe hawawezi kucheza Naznet.
0: Kobe hawezi kucheza? Mbona kaka Kobe anacheza vizuri hivyo? Amezuia na kurudisha nazi nyingine mchezoni wakati akiwa anaongea.
3: Lakini kwa nini waruhusu Kobe acheze Naznet?
0: Pinky atakuwa yuko karibu na Amani kwa kuwa alimsikia.
5: Kobe kucheza Naznet? Haiwezekani.
2: Wanasema kwamba hivyo ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Siwezi kuruka kama mama ndege. Siwezi kupiga mpira kama tembo. Siwezi kuruka kama vyura. Siwezi kubembea kama nyani. Kwa hiyo hata kama napenda mchezo, hakuna nafasi kwenye mchezo kwa ajili yangu.
3: Lakini kwa nini ubao wa matokeo jamani?
0: Kaka Kobe, Hadithi yako imetusikitisha mpaka tukasahau kabisa kuhusu ubao wa matokeo. Amani akarudi kazini akipachika mraba chini ya njano.
5: Kwa hiyo, nani anaongoza?
6: Hamna. Matokeo ni sawa sawa. Moja ni sawa sawa na moja.
5: Sawa sawa?
6: Ndio, sawa sawa. Yanafanana.
0: Kaka Kobe anajua kuwa si vema kuandikia mate na wino ungalipo. Hivyo akampa Koba mraba wenye alama ya sawa sawa ambayo anaibandika kwenye ubao wa matokeo.
2: Jaribu hiki hapa.
7: Vizuri sana kaka Kobe. Neti yetu ina nazi moja. Na neti yenu ina nazi moja. Moja ni sawa sawa na moja. Kwa hiyo tumefungana sawa sawa.
5: Kwa hiyo, nisherekee.
8: Mwanzoni tulikuwa na nazi sifuri, na wao walikuwa na nazi moja. Kwa hiyo tulipata ndogo kuliko wao, lakini sasa ni sawa sawa. Kwa hiyo sasa, tunaweza kusherekea.
5: Tupo sawa sawa!
9: Jamani, tupo sawa sawa! Tupo sawa sawa, jamani!
0: Kwa kweli inaburudisha, lakini mchezo haujakwisha. Mwamuzi Kiduchu anaashiria mchezo uendelee na tunakwenda sambamba. Toto Tembo naye akairusha nazi kwa mama ndege, lakini Dachura akaudaka na kumtupia Uncle T. Na beki wetu kaka Kobe yupo makini.
2: Kapiga kichwa.
0: Huyo Uncle T akapiga nazi kwa kichwa chake, yani ya kikapu.
8: Nimebahatisha kweli, kama zali vile.
0: Na wewe Uncle T, tunajua huo sio ukweli. Jamani, mchezo umesimama. Nini kinaendelea? Tunaangalia ubao wa matokeo tena, lakini timu yetu ya matokeo wapo tayari. Tayari ubao unasoma 2 sawa sawa 1. Ni sababu ya kusherekea na Ngedere ameshatambua. Ila ngoja kwanza, kuna kitu kipo sawa.
5: Mbona bado ubao unasema sawa sawa? Nani ongoza?
6: Samahani. Nafikiri tuondoe hiyo alama. 2 sio sawa sawa na 1.
2: 2 ni kubwa kuliko 1. Tafuta alama sahihi ya kuweka.
0: Umakini wa kaka Kobe na Ngedere ni mzuri. Hakuna haja alama ya sawa sawa tena. Tena kaka Kobe akampatia Koba alama ya kubwa kuliko, lakini anaonekana kuchanganyikiwa.
6: Hii alama inageukea upande gani?
7: Unaona hii alama? Ipo kama mamba. Mdomo wake unakula namba kubwa na mkia wake unachoma namba ndogo.
10: Nini? Kuna mamba?
0: Huo sio mfano mzuri mama ndege. Wameogopa na wanamtafuta mamba.
7: Hivi ndio alama kubwa kuliko na ndogo kuliko zinavyofanya kazi. Namba ikiwa kubwa zaidi, alama ina ila ile namba kubwa. Namba ikiwa ndogo zaidi, alama inachoma ile namba ndogo. Ni kama mamba mwenye njaa sana. Alama inakula namba kubwa zaidi na inachoma namba ndogo.
0: Sasa tunaelewa.

0: safi sana. Sasa koba wetu ameelewa wapi kwa kuitundika alama ya kubwa kuliko.
1: Kwa hiyo, naigeuza hii alama iwe kama mdomo wa mamba unaokula namba kubwa, ambayo ni 2.
2: 2 ni kubwa kuliko 1.
3: Kubwa kuliko?
0: Jamani, Ngedere, tumekuacha nyuma? Hapana, sidhani hivyo. Ngedere anaonekana kuwa na furaha.
3: 2 ni kubwa kuliko 1. Tunaongoza!
4: Haya watoto wazuri, tumesikia kutoka kijiji cha Kokotoa. Tumewasikia mama ndege na wenzie, ambapo leo walikuwa wanafanya mashindano ya kucheza mpira wa net, yani nazi wakafanya ndo mpira. Na kwenye mashindano yao kuna mmoja alipata idadi kubwa zaidi na mwingine akapata idadi ndogo. Sasa nataka kuwauliza watoto, je, mmeelewa lengo la shindano hili? Kwa yote ambaye amefahamu chochote atujibu hili swali.
5: Haya watoto, tunakaribisha sasa tupate majibu yenu, na kama mmesikiliza vizuri kabisa kutoka ubongo, basi tuje kupata majibu yenu kabla tujamkaribisha shangazi Sabina hapa katika uhai wa mtoto. Nani ameelewa kile kilichojiri katika ubongo? Basi njoo hapa mbele tuweze kuzungumza kwa kina kabisa, na kwa namna gani umeelewa na umejifunza nini hasa kutoka katika kijiji cha Kokotoa, utujuze jina lako nani?
6: Anaitwa Samira Saidi Kisuda. Mimi nimejifunza katika hii katuni, nimejifunza kuhusu alama kubwa kuliko na ndogo kuliko. Yaani wakina timu hizi mbili walipofunga, kuna mmoja alipata zaidi na mwingine alipata ndogo.
5: Haya, huyo ni wa kwanza. Mwingine? Haya, njoo mbele hapa, kimbia, kimbia, kimbia, kimbia. Tusikie umejifunza nini hasa katika kijiji cha Kokotoa wakina mama ndege Koba na wenzake. Unaitwa nani?
7: Naitwa Grace Mkenda. Mimi nilichojifunza katika hii katuni, katika mchezo huu wa nazi neti, nimejifunza kuwa kutakuwa na ushirikiano kama mama ndege na wenzake walivyokuwa na ushirikiano katika mpira wa nazi ya neti.
4: Safi sana mtoto mzuri. Kuna mwingine ambaye amejifunza chochote?
5: Mwingine aliyejifunza? Haya, namuona kuna mtoto mzuri amenyanyuka hapa, tumsikie amejifunza nini hasa kutoka katika kijiji cha Kokotoa, kutoka kwa wenzetu wakina Kiduchu na mama ndege. Unaitwa nani?
8: Kwa majina naitwa Kendrick Francis Lucas. Nimejifunza kwamba hata kama huwezi kitu, watu wanakuambia uwezi, unaweza. Kama Kobe alikuwa amwambia hawezi kucheza mpira wa nazi, lakini aliweza vizuri. Asante.
4: Safi sana watoto wazuri, asanteni sana kwa majibu yenu. Kumbe huwa mnaelewa kile ambacho mnakisikia. Sasa tumkaribishe shangazi Sabina na kipengele cha uhai wa mtoto.

0: Asante sana Anti Latifa na Anko Anuari kwa kunikaribisha katika kipengele cha uhai wa mtoto. Nianze hivi, mwanzo imara wa maisha ya mtoto huanza na maziwa ya mama. Kauli mbiu ambayo inahanikiza maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto. Tarehe mosi mwezi wa nane mpaka tarehe saba ni wiki ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama. Kwa hivyo katika uhai wa mtoto tutafahamu kwa kina kuhusiana na unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto. Upi umuhimu wake, ni kwa namna gani, faida zake, yote haya utayapata katika uhai wa mtoto.
1: Ninaitwa Maria Kahema, mkunga mtaalamu toka chama cha wakunga Tanzania, lakini pia nafanya kazi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani Tumbi. Wiki ya unyonyeshaji ilipangwa au iliwekwa kwa ajili ya kuhamasisha kina mama wanaonyonyesha kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa mtoto mwenye umri wa chini ya miezi sita bila kumpa hata maji, kwani maziwa ya mama yana virutubishi vyote muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mtoto kimwili na kiakili. Lakini lengo lingine ilikuwa ni kuendelea kuhamasisha kina mama hao wanaonyonyesha waendelee kuwanyonyesha watoto wao mpaka watakapofikisha umri wa miaka miwili. Lengo lingine, wiki ya unyonyeshaji ilipangwa kwa ajili ya kuhamasisha jamii, hasa kina baba na wenza, ili waweze kutoa ushirikiano kwa kina mama wanaonyonyesha ili waweze kupata muda wa kutosha kwa ajili ya kunyonyesha watoto wao, kwa maana kwamba waweze kuwapunguzia changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea mama wanaonyonyesha kuweza kupata msongo wa mawazo, kwani msongo wa mawazo unaweza kachangia maziwa yasitoke vizuri. Lakini pia wapate muda mzuri wa kutosha wa kunyonyesha, wapate muda mzuri wa kupumzika. Kwa hiyo tuombe kina baba wenza waweze kutoa ushirikiano kwa kina mama wanaonyonyesha ili lengo kusudiwa liweze kufikiwa. Wito wangu pia kwa wakunga wenzangu nchini ni waombe tuendelee kutoa hamasa, elimu kwa jamii ili jamii iweze kuwa na mwamko mzuri katika suala zima la unyonyeshaji, kwani lina faida nyingi sana katika maendeleo na makuzi ya mtoto.
2: Maziwa ya mama yana virutubisho vyote kwa uwiano sahihi pamoja na maji vinavyohitajika kwa ukuaji wa mtoto kiakili lakini pia na kimwili. Maziwa ya mwanzo yana kinga mwili zenye uwezo mkubwa wa kumkinga mtoto dhidi ya magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuathiri ukuaji na maendeleo ya mtoto katika maisha yake. Lakini pia maziwa ya mama husagwa kwa urahisi na kumengenywa kwa urahisi ukilinganisha na maziwa ya kopo au maziwa ya kawaida ya wanyama. Kwa hiyo maziwa ya mama yanaweza kumengenywa kwa urahisi na kutumika mwilini tofauti na kumpatia mtoto maziwa ya ng'ombe au maziwa ya kopo. Kwa hiyo jamii iendelee kuelewa kwamba kumnyonyesha maziwa ya mama mtoto hasa katika kipindi cha miezi sita ya mwanzo yana faida kubwa sana katika kumkinga mtoto, lakini pia maziwa hayo hayo ni rahisi kwa matumizi ya mwili wa mtoto. Kama nilivyosema, ni rahisi kumengenywa lakini ni rahisi kutumika mwilini.
3: Lea mwana ya TBC Taifa.
0: Asante sana Shangazi Sabina kwa kutujuza hilo jambo muhimu kabisa katika ukuaji na maendeleo ya afya ya mtoto, hasa tukianzia kwenye unyonyeshaji, hatua ya mwanzo kabisa ya ukuaji ambayo ina manufaa makubwa kabisa kwa maendeleo na ukuaji wa mtoto wa sasa.
4: Sisi watoto watoto
0: kwa sasa mtoto mzuri, namkaribisha mtoto yoyote mwenye kitendawili, wimbo au ngonjera. Yoyote mwenye kitendawili anyoshe mkono. Haya, njoo hapa mtoto mzuri. Karibu, uniambie unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Najib Saleh Semdoe.
0: Uko darasa la ngapi?
5: Nasoma darasa la 3.
0: Ehe, unataka leo tuhadithie, una hadithi au una kitendawili au una ngonjera?
5: Hadithi.
0: Haya, tusimulie hadithi.
5: Hapo zamani za kale alitokea simba na maadui zake. Siku moja simba alienda kuinda wanyama. Wawindaji walikuja na kwenda kumrushia simba nyavu. Simba alinaswa kwenye huo mtego. Panya alikuja na kuzikatakata hizo nyavu. Panya, simba alimwambia panya kwamba unaweza ukapanda mgongoni kwangu. Asanteni.
6: Haya, makofi kwa wazuri. Haya watoto wazuri, si mlisikiliza hadithi vizuri eh? Mlisikiliza? Haya, tunaanza kuuliza, mmeelewa nini katika hadithi?
0: Watoto wazuri, tumemsikia mwenzetu Najimu eh? Hadithi yake ni nzuri eh? Mmeipenda? Nene niambie hadithi yake ilikuwa inasemaje? Mtoto mzuri simame aniambie. Haya, njoo mtoto mzuri uniambie hadithi ya Najim ilikuwa inasema vipi?
7: Hadithi ya Najib ilikuwa inahusiana na simba na panya.
0: Ni kweli ni simba na panya? Haya, njoo niambie ilikuwa inahusu nini? Njoo mtoto mzuri,
6: mtoto
0: fanya haraka haraka.
6: Tusikie.
8: Kwa majina naitwa Neema Robert Kazimoto. Nasoma darasa la 4. Hadithi yake ilikuwa inahusu simba na maadui zake.
0: Ambao ni kina nani aliwataja?
8: Wawindaji.
6: Haya, wawindaji. Mwingine alisikiliza hadithi vizuri? Mwingine
0: au Najimu aje arudie hadithi yake? Haya, Najimu njoo. Njoo mtoto mzuri, kila mtu aweze kuelewa, na baadaye akisharudia mtaniambia mmejifunza nini kupitia hadithi ya Najimu. Sawa watoto wazuri? Ehe, Najimu, rudia hadithi yako tena vizuri, watu wenzako waweze kuielewa ili kila mmoja ajifunze. Sawa?
5: Hapo zamani za kale alitokea simba na maadui zake. Siku moja simba alienda kuinda. Wawindaji walikuja na kumrushia neti. Panya alivyokuja alimwona simba amenasa kwenye neti. Wawindaji wakati wameenda kuchukua silaha, wakati wanarudi hawako mkuta simba. Panya aling'atang'ata zile nyavu. Asanteni.
0: Haya, mpigieni makofi mtoto mzuri. Sasa mmeelewa hadithi yake? Ehe, nani anaweza kuniambia haraka haraka hadithi yake inasemaje? Haya, njoo niambie mtoto mzuri.
9: Kwa majina naitwa Beatrice Martin. Hadithi yake ilikopo inahusu simba na maadui zake. Siku moja simba alienda kuinda polini, alafu akakutana na wawindaji wakamrushia nyavu zake. Wakaenda kutafuta vifaa vya kumkatakata yule simba. Panya akatokea akaenda kazingata zile nyavu akamwokoa simba.
0: Haya, tumpigie makofi mtoto mzuri. Sasa mmeelewa hadithi ya mtoto mwenzetu Najim. Naye anaweza kuniambia amejifunza nini kupitia hadithi hiyo? Njoo wewe hapo. Njoo mtoto mzuri. Haya, kimbia. Unaitwa nani?
10: Majina yanaitwa Claudio Gracias.
0: Ehe, tuambie kupitia hadithi nzuri ya Najim umejifunza nini?
10: Kuwasaidia wengine. Kama panya alivyomsaidia simba.
0: Haya, mpigieni makofi. Kitu gani kingine ambacho mmejifunza kupitia hadithi hiyo nzuri ya simba na maadui zake? Njoo. Karibu sana mtoto mzuri, utuambie umejifunza nini kupitia hadithi hii ya simba na maadui zake. Unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Samira Saidi Kisuda. Mimi nimejifunza kwamba inabidi tuwe na heshima na tuwaonee wengine huruma, kama jinsi panya alivyofanya wakati mwanzo simba alitaka kumla yule panya.
12: Hai, asante jamani, tujipigie makofi watoto wazuri. Tena.
6: Haya, Latifa, katika kitu ambacho tumevutiwa nacho hapa pia katika shule hii ya mazoezi ni mazingira. Kuna ukijani kweli kweli. Pengine tungepata kusikia watoto wenyewe huwa mnafanyaje katika kutunza mazingira. Kwanza mniambie, mazingira ni nini, nani anaelewa? Haya, jamani, wewe hapo njoo tuambie mazingira ni nini, tu nani?
13: Kwa majina naitwa Ellen Peter Belwa. Mazingira ni vitu vyote vinavyotuzunguka.
6: Mazingira ni vitu vyote vinavyotuzunguka. Makofi. Mwongezee tena matatu. Haya, hapa katika shule yenu nimeona kuna mazingira ya kijani sana. Pengine mtuibie siri, huwa mnafanya nini katika kutunza mazingira? Haya, wa kwanza, wa pili, wewe hapo njoo. Haraka haraka tusikie unatunzaje mazingira, maana huu kijani hata sisi umetutisha. Unaitwa nani?
14: Kwa majina naitwa Asili Sofa Hamisi. Tunatunza mazingira kwa kuwahi shule asubuhi na kuokota takataka.
12: Haya. Mtoto mzuri anasema huwa anawahi kufika shule na kuokota takataka. Mpigie makofi. Nani mwingine? Nani hapa amewahi kupanda mti? Nyumbani au shuleni? Simama uniambie umewahi kupanda mti wapi? Ni nyumbani au shuleni? Mtoto mzuri, umewahi kupanda mti wapi?
15: Nyumbani. Nyumbani.
12: Umepanda mti gani?
15: Muembe.
12: Huwa unaumwagilia maji kweli?
15: Ndio.
12: Nani huwa anakukumbusha kumwagilia maji mti wako?
15: Mwenyewe.
12: Wewe mwenyewe. Jamani, mtoto mzuri anakumbuka namna nzuri ya kutunza miti, anamwagilia mwenyewe mti wake nyumbani. Tumpigie makofi kwa hilo. Haya, kwenye hili la upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira, hata sisi TBC ni mabalozi wazuri kabisa wa kuhamasisha mazingira. Utakumbuka kuna kampeni ambayo ilianzishwa hapa na TBC ya 27 ya kijani, kubwa kuhamasisha watu wote katika swala nzima la utunzaji wa mazingira. Haya watoto wazuri, mimi niwapongeze kwa nyie wote kuwa mabalozi wazuri wa mazingira. Na sasa namkaribisha tena Shangazi Sabina Mpelo katika Sema Naye. Leo anasema na nani, Shangazi?

0: Ni kipengele cha sema naye ya Alia Mwana ya TBC Taifa, mtoto mzuri ambaye unanitegea sikio, lakini pia mzazi na mlezi na mdau yeyote wa watoto. Karibu sana katika kipengele muhimu miongoni mwa vipengele vizuri katika Alia Mwana hii yenye maboresho. Leo tuko katika shule ya msingi Limani Mazoezi jijini Dar es Salaam, na kipekee sana tunatazama mchango wa mwalimu katika malezi na makuzi ya mtoto, hasa anapokuwa shuleni na hasa kimaadili. Na nafurahi kuzungumza na mwalimu mkuu msaidizi wa shule hii ya msingi Mlimani Mazoezi. Si mwingine, huyu ni Regina Mwasi Mahendeka ambaye nimekutana naye, na nafurahi atazungumza na wewe mtoto mzuri, lakini pia atazungumza na mlezi pamoja na mzazi ambaye uko nyumbani. Tutazame mchango wa mwalimu katika malezi na makuzi ya mtoto. Habari za majukumu, mwalimu Regina?
1: Nzuri, nzuri.
0: Mwalimu, mnaweza vipi kumlea mtoto anapokuwa shuleni? Malezi na makuzi yake yajengwe vizuri katika maadili.
1: Asante. Wanafunzi wanapofika hapa shuleni hawaji kwa swala moja tu la kujifunza masomo darasani, lakini pia wanapokuja hapa tunakuja kuwatengeneza hawa watoto, watoto wa Kitanzania, watoto wanaotoka katika jamii zetu. Kumbuka kwamba watoto wanatoka katika familia mbalimbali, wamezaliwa tofauti, wamelelewa tofauti, lakini wanakutana mahali pamoja. Kwa sisi kama walimu tuna kazi moja ya kuwatengeneza hawa watoto waonekane na tabia moja ambayo tunatazamia kwamba iwe ni tabia njema yenye maadili zaidi, tuseme tu ya Kitanzania, kwa sababu maadili yamekuwa, watoto wana maadili ya aina mbalimbali wanapotoka kutokana na malezi. Lakini wanapofika hapa shuleni, sisi tunamwangalia mtoto yeyote aliyekuja kwa namna yoyote alivyotoka, tunamweka katika njia ambayo sisi tunaitaka. Hiyo kuna program mbalimbali hapa shuleni ambazo zinawasaidia wa watoto kuwa sawa, tuseme hivyo, wanakuwa sawa kabisa walio wengi, na tunamshukuru Mungu kwamba anatufanikisha kwa hilo. Wengi wanabadilika hata kama mtoto ametoka wapi, lakini akishafika hapa kutana na wenzake, basi na walimu tunajitahidi kumweka katika mstari ulionyooka.
0: Mm-hmm. Mwalimu Regina, serikali imekuja na mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Tunajua sasa hivi teknolojia imekuwa, matumizi ya mitandao ya kijamii hasa kwa watoto pia yapo. Na ndio maana serikali ikaja na huu mpango ama mkakati wa miaka 10 mwaka 2026-27 mpaka mwaka 2036-37. Ninyi mmelipokeaje la huu mkakati wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili?
1: Kama nilivyotangulia kusema tangia awali, tuseme tulishaanza kulifanyia kazi, lakini sasa tutaongeza bidii zaidi, kwa sababu tayari serikali imeliona na imelibeba. Kwa kama sisi walimu pale tulipofikia, tutaenda juu zaidi katika kuwalea watoto. Kwa hiyo mwanzo nilisema kwamba kuna program mbalimbali ambazo zinawajenga hawa watoto, kuwatoa katika mambo fulani labda ambao walishazoea, kuwaweka pamoja. Kwa mfano, tuna vipindi vya dini hapa, madhehebu yote, Waislamu, Wakristo na Wakristo kwa madhehebu yao pia. Kwa hiyo vipindi hivi tayari kama shule tunavizingatia zaidi. Ikifika kipindi cha dini, kila mwana mtoto aende kule akajifunze. Sasa kuna mtoto hata kama nyumbani kwao hajafundishwa, anapoingia kwenye kipindi dini hapa tayari anapata kitu cha kumbadilisha. Lakini pia kuna program nyingine kama mambo ya unasii na ushauri. Tuna mwalimu hapa pia anashughulika na hayo mambo. Watoto wanaitwa kila wiki, wanakutana, tunawasikiliza katika changamoto zao. Huwezi kuamini kwamba kuna mambo mengine mzazi anakuwa hajui kabisa, lakini tunakuja kuyaibua hapa shuleni, na sisi wenyewe tunampatia mzazi taarifa, na wengi wao wanapokea katika mshangao. Unamuuliza mtu mzazi, kwani unamfahamuje mtoto wako? Hebu tuelezee kidogo. Unamwacha kwanza anajimwaga, anamuelezea, lakini anapokuja kuambiwa ule uhalisia kwamba mtoto wako ni hivi au ana hili, yani wanaambia taratibu, sio kanguka, pole pole. Unaona kwa basi tunashukuru kwamba watoto wanakuwa wanafunguka sana kwa walimu wakati mwingine tofauti na wazazi. Ndio maana wakati mwingine sisi kama nilivyokuambia kuna mambo tunayagundua shuleni lakini yanaenda kwa mzazi yanakuwa ni kitu kipya,
0: yanamshtua. Na pengine hapo mwalimu Regina, unadhani wapi ambapo kidogo pamelega mpaka tunafikia huko wakati mwingine mzazi hajui kitu ambacho kinaendelea kwa mtoto wake ambacho ni changamoto na nyinyi mnakuja kukifahamu?
1: Mambo ni mengi. Kwanza, cha kwanza siku hizi wazazi, na mimi ni mzazi, tunasema tumekuwa bize. Tunahoji mtoto anakuambia mwanafunzi anakuja anasema mimi babangu anarudi usiku au mama anarudi usiku, nimelala na nawahi kuondoka. Kwa hiyo hapo katikati mtoto analelewa na nani? Mtoto analelewa na watu wengine ambao ni sahihi au sio sahihi. Inategemea kwamba mtoto atakuwa ameangukia katika mkono gani. Unaona? Kwa hiyo vitu kama hivyo ndio vinafanya sasa mzazi tuko bize. Unakuta mtoto wako amefikia mahali ambapo wewe hujui, unakuja kungamua shuleni ndio tena ukampelekea taarifa aanze sasa. Wakati mwingine tunawahi, mara nyingi tuna kwa sababu wao wanafunzi bado ni wadogo pia. Lakini wakati mwingine kuna kuchelewa. Lakini sasa kwa shule yetu ya msingi hii bado wengi tunawawahi. Wengi nakumbuka kwamba watoto hawa ukijenga nao rafiki kama sisi, kinachosaidia mwalimu tayari kuwa ukiwa rafiki wa mwanafunzi, ukiwa karibu na mwanafunzi tofauti na mambo mengine ya darasani. Na maana kuna vitu vingine ambavyo tunatoka darasani tunafanya, tunacheza michezo, tunatoka wakati mwingine hizi tunaita study tours, tunaenda kule tunamfahamu mtoto zaidi. Kwa hiyo tunapokuja mtoto tuseme anafunguka kwa lugha ya siku hizi, anafunguka vizuri zaidi kueleza. Kwa hiyo kupitia hiyo tunaweza kumsaidia vizuri zaidi
0: mtoto.
1: Maanake sisi lengo letu kwanza ni mtoto, ndo mteja wetu hapa
0: kabisa. Na mtoto akilelewa vizuri basi ndio tunapata taifa bora lenye kuwajibika kama mzazi wa baadaye, kama kiongozi wa baadaye. Tunautazama mchango wa mwalimu, lakini katika kuzungumza kwako mwalimu Regina umemtaja mzazi. Pamoja na jitihada ambazo ninyi walimu mnazifanya, wazazi mnawaambia nini ama ujumbe gani kwao ili sasa jitihada ambazo mnazifanya zisipotee bure?
1: Nirudie, na mara nyingi tunawaambia katika yote haya ambayo tunashughulika nayo, endapo tukimwacha huyo mtoto basi wote tuhesabu ni bure. Wazazi wenzangu, tujiulize haya yote yanayotufanya tunakuwa busy mpaka tunasahau watoto ambao Mwenyezi Mungu ametutumia sisi kuwaleta duniani. Hivi tumepata yote hayo ambayo tunayatafuta, halafu mwisho wa siku ukamwibu mtoto kwa kukosa tu muda wa kukana angalau dakika chache ukajua mahitaji yake. Tujiulize ni nini tutakuwa tumepata faida gani. Kwa hiyo mimi nawaomba wazazi, tuseme to balance. Yaani hapo tunatakiwa tu balance. Lazima kwanza, wengi tulioko mjini sisi wazazi lazima tutoke ili hao watoto waende shule, hao watoto wapate mahitaji yao ya kawaida. Ni lazima. Hiyo atukatai. Lakini tunachosema hapa ni kubalance, na kumwona huyo mtoto tumpe muda angalau masaa machache, muda kidogo, hata kama sio kila siku basi, lakini angalau tugawe huu muda kwa wiki. Kwa nini kazi ichukue masaa yote siku saba kwa wiki? Basi angalau tumpe siku moja, nani, masaa machache, hata nusu saa tukae na watoto wetu. Wakati mwingine labda wazazi tumekuwa wakali sana.
0: Unamnyima mtoto fursa.
1: Unaona? Kwa hiyo kwa nini tuseme, kwa nini wewe mzazi ushindwe kugundua tatizo lako, walimu waje kugundua? Japo na sisi walimu kwa sehemu yetu sio kwamba tunawalea tuseme kimayai mayai, hapana. Tunapofika darasani kwenye mambo ya kuwa kwamba mwanafunzi anatakiwa awe hivi, tunasimama. Na hata sisi anapoenda kinyume na maadili, kuna adhabu anapewa mtoto. Hatuwezi tu kumwacha hivyo. Lakini pia tukitaka kitu kutoka kwake, kuna namna pia tunamweka, lakini anafunguka. Kwa hiyo nafikiri hivi ndivyo vitu ambavyo wazazi wana wazazi wanakosa.
0: Yeye
1: anataka tu.
0: Kuna mzazi akija baba mtoto akisikia sauti ya baba anatafuta
1: ufunguni.
0: Na pengine hii mwalimu ndio inafanya tunashuhudia mengine ambayo tunayashuhudia. Wakati mwingine unakutana na mtoto akiadhibiwa na mzazi wake anachukua ambazo hatua ambazo si nzuri. Wakati mwingine tumeshuhudia mwingine akijidhuru, akijinyonga, lakini kuna mwingine hivi karibuni kadiriki hata kumshambulia mama yake mzazi na kusababisha kifo chake kwa sababu tu mama kamzuia kile ambacho alikitaka. Hili unaweza kulizungumzia mwalimu?
1: Aha, sasa watoto, mtoto wa namna hiyo pengine tuseme kuna mahali mzazi alikosea. Hatumlaumu, lakini tunahisi kwamba mzazi alikosea. Kwamba kuna wakati mzazi alimpatia mtoto alikuwa akisema hiki ndio. Hiki ndio. Kwenye mdomo wa mzazi hapakuwa na hapana, hapakuwa na acha, hapakuwa na hiki sitaki, hiki usirudie. Kwa hiyo pengine mwana huyu mtoto alienda muda mrefu na hayo malezi. Kwa hiyo sasa alivyokuja kumbadilishia mzazi labda mwishoni akasema hey, hiki ni nini? Mimi sijazoea hiki.
0: Anashangaa.
1: Anashangaa. Kwa hiyo aha, unanizuia kama sasa yuko kama anapambana sasa na mzazi. Anaona kwamba hivi nilivyozoea kupewa ni haki. Hiki ambacho sasa kinakuja ni kigeni na sio haki. Sitaki kwa namna yoyote ile. Mimi nawaza labda ni kitu kama hicho kilitokea.
0: Mmekutana na mtoto wa aina hiyo, pengine kuna maisha ambayo ameyazoea nyumbani, anakuja shuleni kwa walimu inakuwa tofauti. Kuna ile kauli ya mtoto wa mwenzako ni wako. Kuna mtoto ambaye kule katika jamii hawezi kuonywa na mtoto na mzazi mwingine tofauti na mzazi wake. Hawa mmekutana nao na ni kwa namna gani mnakabiliana nao?
1: Aha. Katika jamii kama hii huwezi kukosa watu kama hao. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba kila mtoto ametoka katika malezi tofauti, ametoka katika familia tofauti, hatuwezi kulingana. Kwa hiyo hatuwezi kusema katika wanafunzi 200 tukamkosa mmoja, haiwezekani. Kinachotusaidia kwamba anakuwa ni mmoja lakini anakutana na wenzake, yani ila tuseme anakuwa ni mmoja lakini wenzake ni wengi, kwani lazima vutwe kule.
0: Atabadilika
1: tu. Yaani ili mradi atakaa hapa kwa miaka 7 ambao wametangulia na hata wanaokuja kwa miaka 6. Itafikia mahali tu atabadilika. Na huwa tunawaambia usimkatie mtoto tamaa. Na mimi huwa napenda kusema tunapokuwa tunasema watoto wa siku hizi, na tena tunaenda na upande mwingine wazazi wa siku hizi
0: kabisa. Turejee sasa ule mkakati wa serikali wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Miaka hii 10 ambayo serikali imelenga kuhakikisha kwamba tunairejesha jamii katika mstari ambao tunatamani iwe, unayaona mafanikio ama kuna maeneo ambayo unatamani pia yamulikwe ili kuhakikisha sasa mkakati huu unafanikiwa?
1: Hapa kwanza ni lazima wazazi, tunaanza na wazazi kwanza. Maana lakini na walimu pia. Na wadau wengine. Kwa sababu ujifunzaji wa mwanafunzi unategemea vyote hivi. Wote, wazazi na wadau wengine pia pamoja na walimu. Tushirikiane. Kwamba mwanafunzi akija shuleni kuna mtu anamwangalia yeye, anamfuatilia. Mwanafunzi akirudi nyumbani kuna mtu anamfuatilia. Nimesema wadau wengine. Na anapokuwa katikati ya shule nyumbani, manake anapokuwa njiani anarudi, lakini kuna wadau wengine wanamsindikiza. Manake kila anapotakiwa kuwa awe salama. Kwa sababu mwanafunzi anaweza mzazi akamleta salama kabisa mpaka shuleni, kamfikisha salama. Anarudi nyumbani peke yake, kakutana na nani barabarani? Wakati mwingine watoto wetu hawa wanakutana na vishawishi. Mtoto mzuri chukua hiki, mtoto mzuri chukua hiki, au ndo wadau sasa. Yaani kila mtu amuone mtoto huyu. Huyu mtoto kwanza ni wa serikali. Kwa hiyo tusaidiane huyu mtoto wa serikali akue vizuri. Wazazi wajue kabisa huyu mtoto sio wa kwangu tu ninamfinyanga ninavyojisikia. Hapana. Tusaidiane wote. Baada hiyo miaka 10 utakuja kufanikiwa. Yaani kukiwepo na ushirika, malezi sio ya mtu mmoja. Hakuna mtu alielewa peke yake. Hakuna.
0: Nini neno lako sasa kwa mtoto ambaye ametega sikio kusikiliza Lea Mwana ya TBC Taifa, kipekee sana kipengele cha Sema Naye?
1: Niongee na watoto. Watoto wazuri, nyinyi ni taifa la leo, nyinyi ni taifa la kesho. Tanzania inawaangalia, Tanzania inawategemea. Ndoto zako za kesho, huwa tunawauliza wa darasani, unataka kuwa nani? Utasikia majibu mazuri mengi. Bila kuwa na maadili, huwezi kufikia ndoto zako. Kwa hiyo nidhamu bora, maadili mema ni chombo cha mafanikio yako. Kwa hiyo popote pale unapokaa, iwe ni nyumbani, iwe ni shuleni, iwe ni njiani, au popote pale unapokwenda, wewe uishi katika maadili mema. Unafahamu maadili mema? Na ndo maana hata wakiwa pa shuleni, mtoto akitukana tu, bibi, wewe sio maadili. Akichukua kitu kisicho chake, hayo sio maadili.
0: Hata wenzie wanaweza wakamuonya pia.
1: Wanamuonya pia. Yaani hivyo ni vyepesi sana. Hata akichelewa shule, kwa sababu kwa leo wanafunzi leo wai, ndo kesho kuto ofisini, atagombana na bosi kila siku
0: kabisa.
1: Kwa hiyo wakati mwingine, kwa mfano hilo swala la kwa shuleni, wazazi ndio nakwambia, wadau, wazazi watusaidie. Amezoea kumlea mtoto wake anaamke saa moja, anywe chai mpaka saa mbili, aje shuleni. Ameshachelewa. Na hiyo itakwenda hivyo hivyo mpaka wapi? Ofisini. Kwa hiyo malezi ndio wasema, samaki mkunje angali mbichi. Atumkunji tu kwa jambo moja, ni mambo mengi tunaenda tunamtengeneza taratibu, na anakuwa hivyo. Ndio maana watoto wengine wanakuwa wakiwa wazuri sana, kwa sababu tangia mwanzo kulikuwa na ufuatiliaji. Niseme tu kwamba tuendelee kuwafuatilia watoto, tusiwaache. Ulionayo sio ya kuwaacha
0: kabisa. Mwalimu Regina, mimi nikupongeze kwa sababu tu hili nimelishuhudia, kazi mnayofanya ni kubwa. Tumefika tu pale getini, watoto shikamo mzazi, shikamo mzazi. Kwa hivyo hii ni dalili njema ya yale yote ambayo mnayafanya. Kushukuru, nikutakie majukumu mema, na asante sana kwa kuzungumza na Lea Mwana ya TBC Taifa.
1: Asante na karibu tena.
0: Nashukuru sana. Msikilizaji, mtoto mzuri ambaye unanitegea sikio hivi sasa, ni Sema Naye hiyo, na hii leo tumesema na Mwalimu Regina Mwasi Mahendeka, ambaye yeye pia amesema na wewe mtoto mzuri huko nyumbani, lakini pia amesema na mzazi na mlezi, jamii kwa jumla, lakini pia hata viongozi wa serikali. Mwisho wa Sema Naye wiki hii ndio mwanzo wa Sema Naye ya wiki ijayo. Kwako Latifa na Anuari.
2: Basi Latifa, sisi hatuna la ziada kutoka hapa. Tumefurahi sana, tumezungumza na watoto, wameeleza mafanikio yao katika utunzaji wa mazingira na namna pia waliowasikiliza kutoka kijiji cha Kokotoa. Mimi ni mjomba wako Anuari Jamal.
3: Na mimi ni shangazi yako Latifa Ngubaro. Tukutane wakati mwingine.

0: mtoto mzuri uliyepo nyumbani. Ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
1: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
0: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaro,
1: bila kusahau na mimi anko wako Anwar Jamal.
0: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto elimu na burudani.
2: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Ha, ha, ha. TBC Taifa pekee.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wawekezaji nchini wamejitokeza kujenga wametakiwa kujitokeza kujenga vituo vya mafuta katika maeneo ya vijijini kutokana na kuwa na upungufu mkubwa wa vituo hivyo. Meneja wa mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kanda magharibi Karim Ali amesema upungufu huo umekuwa ukisababisha baadhi ya wafanyabiashara kuuza mafuta katika vyombo kama

chupa pembezoni mwa barabara, hali ambayo si salama kwa utumiaji na mazingira. Mkoa wa Mara unatarajia kuongeza thamani ya madini hususan dhahabu kufuatia ujenzi wa kiwanda cha kusafisha dhahabu kwa viwango vya kimataifa kinachojengwa mjini Musoma. Kukamilika kwa ujenzi huo pamoja na mambo mengine kutaondolea adha wafanyabiashara wa dhahabu waliokuwa kilazimika kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma ya kusafisha dhahabu katika mikoa ya Mwanza na Geita kufuatia mkoa wa Mara kutokuwa na kiwanda cha aina hiyo. Na wakazi zaidi ya 5,000 wa kijiji cha Rusumo wilayani Ngara mkoani Kagera wameondokana na changamoto ya maji iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu baada ya serikali kutekeleza mradi wa maji wa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 3. Kukamilika kwa mradi huo ambao ulianza kutekelezwa tangu mwaka 2022 kumeibua hisia mpya kwa wakazi wa kijiji cha Rusumo wilayani Ngara ambao walikuwa wakichota maji kutoka mto Ruvubu wenye viboko na wanyama wakali. Mwisho wa habari kwa ufupi. Chocho.

tunawaletea hisia na muziki. Karibu kwa mara nyingine tena mpenzi msikilizaji wa hisia na muziki katika kipindi chetu cha leo. Ni furaha iliyoje kukualika tena kuungana nasi katika wasaa huu. Ni matumaini yangu tutakuwa pamoja kwa takriban saa moja ya kipindi hiki. Mimi ni Asher Shilewa. Katika kipindi kilichopita tulisikia jinsi Mzinga alivyojaribu kumshawishi mama yake arejee tena kwake Mzinga ili angalau wapate kusalimiana. Mama hakukubali, akamtaka yeye Mzinga afunge safari aje kwa Mfaume. Hali hii ilimpa wakati mgumu Mzinga. Aiza mama Fatuma aligundua simu mpya chumbani kwa Juma na Majaliwa. Hili lilimshangaza, na Majaliwa alipoulizwa alidai amepewa simu hiyo na mwanafunzi anayesoma naye darasa moja ili amhifadhie. Chema alimtaka Majaliwa irudishe haraka simu hiyo kwa mwenyewe aliyempatia. Chema huyo huyo alimweka kitimoto binti yake Fatuma akitaka kujua kuhusu ujauzito alionao ni wa nani na huyo bwana ana msimamo gani kuhusiana na ujauzito huo. Fatuma amekana kwamba yu mjamzito. Nyuma ambaye alikuwa chumbani akisikia taarifa hiyo kwamba kumbe dada yake Fatuma ni mjamzito, akatoka haraka na kuuliza kwa mshangao, "He? Kumbe dada Fatuma ni mjamzito?" Chema ambaye hakutegemea kama Juma yuko ndani na anasikia jambo hilo, alimfokea Juma akimwonya akae kimya asije kuropoka kwa yeyote jambo hilo. Kisha akamtaka aondoke hapo haraka. Kusudi la kumfukuza Juma hapo ndani ni ili yeye aendelee kuhojiana na Fatuma. Lakini wakati Juma akitoka mbio nje, ilikuwa almanusura agongane na baba yake Mfaume ambaye alikuwa mlangoni akiingia humo ndani. Huko kwa mama Pili nako ambaye ndiye aliyempa taarifa Chema kwamba Fatuma yu mjamzito, alimkalisha chini binti yake Pili akitaka kujua na kukusanya ushahidi zaidi kuhusiana na ujauzito wa Fatuma. Alikuwa akimtaka Pili amtajie marafiki wa kiume wa Fatuma. Pili alipoeleza kuwa Fatuma hajawahi kuwa na rafiki wa kiume, mama Pili alishangazwa. Inakuwaje basi? Na kama ndivyo, iweje Fatuma kuwa na mimba? Sauti aliyoitoa mama huyo ikamfanya Pili naye kustuka kwamba he, Fatuma yu mjamzito. Alimwambia mama yake jambo hilo haliwezekani. Hata hivyo, mama Pili alianza kumbana Pili kuhusu mtindo unaotajwa kuwa naye Pili anasimama simama na wavulana mabarabarani waendapo na kurudi shuleni. Tajiri Zungu naye alinunua simu mpya ya kisasa kama zawadi kwa binti yake aliyefanya vizuri katika mtihani wa mock. Alitaka kumfanyia tukio la kustukiza kumkabidhi simu hiyo. Hata hivyo, muda mfupi baadaye simu ilikuwa imetoweka na kumfanya Zungu achanganyikiwe kabisa. Haya ndiyo ya juma lililopita. Na sasa leo tunaendelea. Ilikuwa ni siku ya mapumziko ya kitaifa, wenyewe wanaita public holiday. Mama Tukai aliamka mapema na kuingia jikoni. Tukai alikuwa angali amelala, maana alichelewa kulala kutokana na kumalizia kazi walizopewa shuleni. Wasomi wenyewe wanaita homework. Kwa hiyo asubuhi ya siku hii hakuweza kuwahi kuamka. Huko jikoni mama Tukai alikuwa akikaanga maini. Pembeni kulikuwa na bakuli lenye mayai yaliyokwisha andaliwa tayari tayari kwa kukaangwa. Mariam alikuwa akienda kusafisha ndani na kupiga deki. Mama Tukai akamwita, "We Mariam, hebu njoo." Mariam akasogea jikoni alipo wifi yake mama Tukai na kuitika tena, "Abe." Mama Tukai akamwambia, "Unaviona hivi?" akimuonesha vile alivyokuwa akiandaa maini, mayai na vikorombwezo vingine. Gudulia likuwa limejaa sharubati safi mchanganyiko, ndizi kidogo, nanasi na vingine alivyovijua mwenyewe. Mariam akaitika, "Naam, ninaviona." Mama Tukai akaendelea, na uvione haswa. Usije ukasema sikukwambia. Sio vyenu hivi, ni vya baba Tukai hivi. Sio mwanze kuvitolea tolea macho hapa, maana hamna dogo nyie." Mariam hakutegemea kuambiwa hayo. Kaka wa Mzinga siku hiyo aliamka na kuondoka zake kwenda kwenye shughuli zao za kila siku. Walikuwa katika hatua ya kukamilisha banda la biashara. Katika siku za karibuni tokea Mzinga asafiri, kaka huyo hakuwa akipata staftahi hapo nyumbani. Aliamua kuachana nayo. Kwa kawaida kaka huyo hakupenda vineno vya mafumbo mafumbo. Isitoshe, tokea udogo wao huko kwao hawakuzoea kusemewa semewa mambo ya vyakula. Wao walishazoea unakula hadi uache.
Kwa hiyo tabia ya mke wa mdogo wake, mama Tukae, kutoa vijineno ilimkera sana. Na kwa kuwa karibu siku zote mchana aliumalizia huko huko shughulini, hilo pia lilimsaidia. Lilimsaidia kuepuka maneno maneno ya shemeji yake. Hicho chakula cha jioni chenyewe alikula basi tu afanyeje. Hakuwa huru kabisa. Mara nyingi alikula kidogo sana. Kwa hiyo asubuhi hii ya leo alikuwa amekwisha ondoka zake mapema kwenda shughulini. Mzinga pamoja na kwamba alikuwa amechoka kutokana na safari na shughuli za muda wote alikokuwa huko safarini, alijitahidi akamka saa 1:30. Ingawa mwenyewe alifikiri siku atakayofika nyumbani basi ingekuwa siku yake ya kupumzika, na hasa asubuhi ya siku ya pili angeamka si chini ya saa 3 ya asubuhi. Ndiyo maana alihitaji muda wa kutosha wa kupumzika. Basi baada ya staftahi alijiuliza kama anaweza kwenda kwa mfaume akaonane na mama yake au afanyeje. Akamua aende zake akatupia jicho maandalizi ya mradi wake. Siku ya jana ambayo ndiyo aliwasili mjini hapo, alipewa taarifa kwa ufupi tu na mkewe kwamba mafundi wanaendelea vizuri na ukarabati na wako katika mwisho kabisa. Kwa taarifa hiyo, kaka wa Mzinga hakuwa na taarifa mpya ya kutoa. Ndiyo kaka wa Mzinga, wakati akiwa njiani kuelekea eneo la mradi wa jengo la mradi wa biashara ya mdogo wake, akapokea simu kutoka kwa mzee Mwaijibe ikimtaka wakutane nyumbani mfaume asubuhi hiyo kwa mazungumzo. Kwa kuwa ilikuwa muhimu kwake kujua kama kazi za siku hiyo zimekwisha anza na hakuna changamoto, kaka wa Mzinga aliongoza hadi eneo la mradi, na baada ya kuzungumza mawili matatu na fundi kwa ufupi, alimdokeza kuhusu taarifa aliyoitoa Matukae kwa mumewe Mzinga juu ya maendeleo ya mradi. Akamueleza jinsi mama huyo alivyomueleza mumewe. Kisha akamwaga fundi kwamba yeye ameitwa nyumbani kwa mfaume aliko mama yake, na kwa hivyo anakwenda mara moja akasikilize kisha atakuja. Alipofika nyumbani kwa mfaume, aliwakuta pale mfaume mwenyewe, mkewe Chema, mama yao, yani mama yao wao kina Mzinga, pamoja na mzee Mwaijibe. Alikaribishwa kifungua kinywa. Na kwa kweli, pamoja na hali ngumu ya maisha ya mfaume na familia yake, mama Fatuma alikuwa na roho nzuri, roho ya ukarimu. Alikuwa tayari alichonacho awapatie wengine, yeye mwenyewe akose. Basi pamoja na shida zote hizo, alijikusuru akahakikisha hakikosekani kitu cha kushtua tumbo asubuhi, na hasa kwa vile mgeni amefika hapo. Kifungua kinywa kilikuwa ni uji wa mtama. Mama alimuuliza kijana wake akitaka kujua kama anafahamu kutokuwepo kwa maelewano baina ya mdogo wake Mzinga na rafiki yake huyu mfaume, na nini kinachoendelea hasa yeye kaka mtu anapoongea na mdogo wake anamweleza nini. Kaka alieleza yote aliyoyashuhudia toka alipofika kwa Mzinga, na kwamba hata yeye ameshangazwa sana na hali hiyo ambayo mdogo wake hakuwahi kumwambia, na hadi wakati huu anapozungumza hapa hajawahi kugusiwa lolote na mdogo wake wala kuzungumzia kuhusu uhusiano wake na mfaume na hayo yanayopitapita kati yao. Kaka huyu akabainisha kuwa yote hayo yanachangiwa na shemeji yake mama Tukae. Kaka akasema, mimi bwana, ngoja niwe muwazi. Sisi sote hapa ni watu wazima na tuko nanyi wazee wetu hapa. Mama upo hapa na mzee wetu mzee Mwaijibe hapa, ambaye kimsingi kusema anamwakilisha baba yetu, hatutakuwa tumekosea. Kwa hiyo hakuna haja ya kuficha. Nataka nieleze ukweli. Tabia ya mkwe wenu mama Tukae si njema. Kaka huyu akaeleza tabia mbaya zote za mke wa mdogo wake, jinsi asivyopenda ndugu wala rafiki za mumewe. Akaeleza jinsi alivyomchoyo, anavyosimangia watu vyakula. Akaeleza kwamba muda aliokaa katika nyumba yao amebaini kuwa mwanamke yule anachonganisha sana watu, na kwamba hata kutokuelewana baina ya mfaume na Mzinga na kuvunjika kwa uhusiano na mawasiliano ya maswahiba hao wawili, sababu kubwa yeye. Kaka huyu akaendelea, mimi niwaambie ukweli, mtu unaweza kusema kama ninaingilia maisha ya watu na familia zao, lakini kwa kuwa hapa tayari kuna matatizo, basi tuyaani radhi tu, tuyatazame yote, maana huenda yote hayo yanachangia tatizo au ni sehemu ya tatizo. Yule mwanamke bwana hatulii nyumbani, mumewe akitoka tu kwenda kazini naye ataanza kujiandaa, na baada ya muda kidogo naye huyo kibuu na njia. Sasa kuna wakati zinatokea dharura, pesa za kazi ameachiwa yeye za kununua vifaa, yeye hapatikani. Tukihitaji tumuone, tunamtafuta kwenye simu, hapatikani. Kule kazi zinasimama au tunafanya kiugumu ugumu. Akasema, siku moja bwana, mimi nikaamua kumtolea uvivu

Akamwambia kwamba kitendo cha yeye kumweleza hivyo kilisababisha shemeji yake huyo amchukie zaidi. Visa vidogo vidogo vikazidi. Na ndio sababu hata mzinga aliposafiri na kumwachia mkeo huyo fedha za kununulia vifaa vya kazi, kwa kisirani mama huyo akaamua kwenda kununua yeye mwenyewe. Matokeo yake akanunua vifaa visivyofaa, visivyo na ubora, kisha akamtuma mtu avilete. Sasa jana mumewe amerudi, anaulizia kazi inavyoendelea, anamdanganya kwamba kazi ni nzuri, halafu sisi sote tuonekana watu wa ovyo. Mama akamwambia mzee Mahidi, unakumbuka usia wa baba yao Hawa siku ya ndoa ya mzinga na huyo mwanamke wake? Maneno yale mzee yule aliyasema akijua wazi iko siku hawa watu kutatokea shida. Sisi tulikwisha soma yule mwanamke, lakini kama nilivyowaambia hapa jana, mzinga aling'ang'ania, nadhani alifikiri hatumtakimi. Akamgeukea kijana wake mkubwa, kaka wa mzinga, akamwambia, hivi wewe si ulikuwepo? Ukumbuki mimi na baba yako tulimuita mzinga? Na ingawa baba yenu kama analegeza kamba hivi, mimi nilishupalia kabisa kumsihi mzinga asimuoe yule mwanamke, hamfai. Unakumbuka alivyotujibu mdogo?

Nilipokisha kueleza hayo, kaka wa mzinga akasema, sasa unajua, baada ya pale, mahari ilikuwa inatakiwa ikalipwe. Mimi nilimfuata tena mzinga, tukiwa wawili tu mimi na yeye. Nikajaribu kumshauri tena, bwana mdogo we, umesikia maoni ya wazee kuhusiana na hiyo ndoa yako? Unajua alinijibuje?

Baada ya mazungumzo ya muda, mzee Mwaijibu akataka kujua kutoka kwa kaka huyo kwamba Mzinga alizungumza na mama yenu jana, na alikuwa anataka mama aende kule kwa Mzinga, lakini mama alimtaka yeye Mzinga ndiye aje hapa. Sasa Mzinga alipokeaje jambo hilo? Kwa sababu matarajio ya mama na sisi sote tulipo hapa yalikuwa Mzinga angekuja mapema leo. Kaka akasema mimi sijui, labda anaweza kuingawa mimi nilitoka mapema nikimwacha Mzinga ingali chumbani kwake, nadhani alikuwa bado analala. Sasa sijui ya huko nyuma, lakini labda tuvute subira, anaweza akaja. Mzee Mwaijibu akamwambia yule kaka, sasa mimi nimekuita kwa sababu Mzinga ni mdogo wako, na kwa hali ilivyo tunadhani anahitaji kusaidiwa, vinginevyo huenda mambo yakawa mabaya zaidi. Hivi itakuwaje kama kila mtu atasusa kufika kwa Mzinga? Maanake sasa hivi watu wengi tu wanaogopa kwenda kwake. Upande wa pili kule, Mzinga alipoamka na kupata staftahi ya nguvu aliyoandaliwa na mkewe, alienda kutembelea fremu zake ambazo mkewe alimweleza ziko katika hatua ya mwisho kukamilika. Alimkuta fundi akiendelea na kazi. Ingawa fundi alijitahidi kwa uhodari wake, lakini Mzinga alibaini baadhi ya dosari katika vifaa vilivyotumika. Lo, Mzinga aliwaka, akaanza kumfokea fundi, kisha akauliza kaka yake yuko wapi. Fundi akamwambia kaka yako alifika hapa mapema asubuhi, lakini akapigiwa simu akatakiwa sijui aende kwa Mfaume sijui. Mzinga akatoa simu yake na kuanza kumtafuta kaka yake kwa simu. Simu iliita. Ilipopokelewa tu, Mzinga alianza kufoka. Brother, mambo gani haya? Eh? Mambo gani tunayofanyiana? Kazi gani hii sasa? Halafu wewe badala ya kuwa kazini hapa unaenda kuzurura tu. Huyo Mfaume atakusaidia nini wewe? Yaani nimekuachia usimamie mambo haya kwa faida yetu wote, kumbe hakuna lolote unalosimamia. Sasa faida ya kukuleta hapa mjini ni nini? Eh? Hiki mlichonifanyia na fundi wako hapa ni mchezo gani huu? Material gani mlionunua haya? Hivi mnadhani pesa inaokotwa kirahisi? Mimi nimekuleta kushangaa magorofa hapa. Bora ningekuacha ukae kule kule kijijini kwenye kakibanda kale kuliko kufanyana mambo ya namna hii. Akaweka kituo. Kisha akaita, "Halo? Halo, unanisikia?" Maskini Mzinga, bila kujua, kumbe wakati alipobonyeza namba za kaka yake, ilipoanza kuita tu mama yake akamwambia, "Ukipokea tu hiyo simu, nipe mimi ndio niongee na huyo Mzinga." Na bahati mbaya simu ya kaka huyu ukipokea yenyewe inajiweka kwenye spika ya nje. Ninyi mnaita loud speaker. Hivyo kila mtu aliye jirani atasikia kinachozungumzwa na mtu wa upande wa pili. Lo, Mzinga alisikika yale yote aliyokuwa akiabwabwaja. Na bahati mbaya tena, yeye aliposikia tu halo, alianza kutiririka bila hata salamu. Kumbe simu imeshikwa na mama yake. Alipoweka kituo na kuita halo, halo, mama yake akamwambia, "Na kusikia, endelea tu." Mzinga kama alimwagiwa maji baridi, akapoa. Akamwamkia mama yake. "Mama." Mama yake akamuuliza, "Kwa hiyo hivi ndivyo unavyomkosea adabu kaka yako, sio? Ndivyo unavyoishi naye hivi eti? Sababu kwa kuwa wewe sasa una pesa zinakupa dharau kiasi hicho, si ndio? Halafu umesemaje? Unasema ungejua ungemwacha aendelee kuishi kule kibanda kale kule kijijini eti? Kile kibanda changu kile leo kimekuwa kero kwako, sio? Ndivyo ulimwengu unavyokudanganya leo hii. Unapayuka tu Mzinga."

nakamwambia mzinga, jana nilikwambia uje hapa lakini hujaja mpaka sasa. Sasa nakutaka uje hapa sasa hivi. Au la basi mimi niondoke zangu niende kijijini kwenye hicho unachokiita kibanda hicho. Lo, hilo kidogo lilimstua mzinga. Akampigia simu mkewe haraka na kumtaka aje hapo kwenye eneo la ujenzi. Na alipofika akachukua usafiri haraka. Wakaenda kwa mfalme. Mama akamsema sana mzinga kwa tabia aliyoionyesha asubuhi ile. Kisha akataka kujua hicho kinachofanya yeye na mfaume wawe maadui. Haya yalizungumzwa kijuu juu, lakini mfaume akasema yeye haelewi nini kimetokea. Na anachokishuhudia sasa ni kusemwa tu vibaya huko mitaani, na mbaya zaidi ndugu zake aliyotarajia wangemsaidia sasa wamekuwa tofauti, wamekuwa maadui. Akamwambia mzinga na mkewe kwamba mambo haya huenda na kugeuka.

jambo ina chanzo chake. Mimi nimesikia maneno mengi yaliyonishangaza sana. Na nasikia hata wake zenu pia ambao awali walikuwa wakisaidiana na kuelewana, sasa hivi pia hawaelewani. Kama hili jambo msipotafuta mfitini ni nani, hili jambo hili litawasumbua sana. Mkeo mzinga kaingilia, mama tafadhali, haya mambo yanawahusu wao wenyewe, mimi sitaki kuingizwa katika mambo yao hata kidogo. Hao ndio hayo hayo aliyosema baba tukae hapa ya mchawi ndugu hayo. Sasa mimi naingiaje hapo? Kabla hajaendelea zaidi, mzee Mwaijibi akafuka, wewe mwanamke unaongea maneno gani hapa? Hayo ni maneno ya kumwambia mkweo kweli wewe? Una hata haya? Yaani umekosa adabu kiasi hicho? Kwa hiyo hivyo ndivyo ulivyolelewa kwenu hivyo, sio? Akamgeukia mzinga. Wewe mzinga? Wakati huo kaka wa mzinga naye baada ya kusikia maneno ya mama tukae, damu ilimchemka na mwili ukamsisimka. Mzinga yeye kwa upole akamwambia tu mkewe, mama tukae, wewe hebu nyamaza kwanza. Kaka wa mzinga ambaye wamezoea kuitana na mdogo wake kaka, kila mmoja kumuita mwenzie kaka. Ingawa mzinga ni mdogo, lakini wenyewe walijizoelea kuitana hivyo. Akawa amepandwa na hasira na uchungu. Akamwambia mdogo wake, mzinga,

Msikilizaji, ninakushukuru kwa kuwa pamoja nami kwa muda huu wote wa takriban saa moja ya hisia na muziki siku ya leo. Na kabla ya kuhitimisha, sina budi kuwashukuruni Mangara wa Mangara wa Buguruni Sokoni ukishirikiana na wake zako. Unasema makazi yenu ni Tabata Dar West jijini Dar es Salaam. Mangara Mkubwa ukiwa Tabata Dar West msikiti wa mabati Dar es Salaam. Monica Amandus Komba ukiwa Kingole Songea mkoani Ruvuma. Shabani Makoni ukiwa Musoma mkoani Mara. Anonsiata Kigeleso unapatikana wapi? Unapatikana Mabibo jijini Dar es Salaam. Mzee Kapombe wa Muyombo Kirosa. Mlawa Saidi ukiwa Muni Sagara Morogoro. Paulo Shekoloa wa Kihonda Morogoro na Amos Dani Yared wa Changombe makao makuu ya nchi Dodoma. Nyote ninakushukuruni sana. Pamoja nawe unayesikiliza ingawa hukutuma ujumbe. Basi papo majaliwa. Mimi ni mjomba mtu mwenyewe. Asheri Chilewa.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Zaidi ya wakulima 600,000 wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea ya kanda ya kaskazini inayojumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga, ambapo serikali itatoa shilingi bilioni 86 kugharimia ruzuku hiyo katika msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026. Akizungumza jijini Arusha, meneja wa mamlaka udhibiti wa mbolea TFRA kanda ya kaskazini, Gohard Liampawi, amesema jumla ya tani 179,000 za mbolea zimetumika kunufaisha wakulima hao. Wafanyabiashara visiwani Zanzibar wamesema tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14 mwaka huu ni fursa ya kukuza biashara kutokana na ujio wa idadi kubwa ya wageni. Wakizungumza na TBC visiwani Unguja, wamesema kuwepo kwa tamasha hilo ni fursa kwao kutangaza na kuuza bidhaa na huduma, na hivyo kuongeza kipato kwa mtu mmoja.

0: pamoja na taifa kwa ujumla. Na baadhi ya wakulima wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo kuhusu bima ya kilimo na ufugaji imesababisha watu kupata hasara pindi majanga yanapotokea na kushindwa kufanya uzalishaji wenye tija kwa wakulima wa mkoa wa Mwanza. Wakizungumza mkoani Mwanza, wakulima hao wamesema licha ya kuwepo kwa matumizi ya teknolojia za kisasa, bado hawana uelewa kuhusu umuhimu wa bima ya kilimo hasa maeneo ya vijijini. Mwisho wa habari kwa fupi.
1: Kila shangwe lina sababu, na hii ndio ratiba ya Kizimkazi Festival 2026 itakayokupa sababu za kutabasamu. Shangwe linaanza tarehe 12 Agosti kwa matembezi ya pamoja, maonyesho ya biashara, mdahalo wa fursa za uchumi wa buluu, mashindano ya ngalawa na burudani mbali mbali, na fursa ya kukutana na marafiki wa faida. Tarehe 13 Agosti, shangwe inakuwa shangwe tena. Uzinduzi wa miradi ya maendeleo na ya kijamii unaendelea kama ishara ya kukaribisha kubwa kuliko ya usiku wa Kizimkazi Festival. Usiku wa shangwe kuu lenye wasanii, madiji,

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Biblia yatuambia nini, ikiwa leo mama kanisa anaadhimisha Dominika 19 mwaka A wa kanisa. Biblia yatuambia nini kuhusu Dominika hii? Tunaungana na Padre Titus Amigo wa Jimbo Katoliki la Lindi, anayefanya utume katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Mimi ni Pascal Mwanachi, karibu tuwe sote mpaka tamata ya kipindi hiki.
1: Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu katika Kristo, karibuni kwa tafakari yetu ya Jumapili hii, Jumapili ya 19 ya mwaka A. Tusome kwanza Injili, tujiweke sawa katika neno la Mungu. Injili ni Injili ya Mathayo. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwa huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Na walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwa ndani ya chombo wakamsujudia akisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Ndugu zangu, kadiri ya injili tuliyosikia na masomo yaliyosomwa Jumapili hii ya leo, tuambiane neno moja. Tuamini uwapo wa Mungu wakati wote, hata wakati wa shida. Tuamini uwapo wa Mungu wakati wote, hata wakati wa shida. Katika injili ndio tumesikia sasa hivi kwamba wanafunzi walikuwa wamelazimishwa na Yesu Kristo watangulie mbele huko. Kwa nini Yesu anawalazimisha wanafunzi waende zao mbele zake, na yeye mwenyewe anabaki akisali faragani? Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake waende mbele huko na yeye mwenyewe akabaki nyuma, kwa sababu alijua anataka kuwapa somo fulani, na hivyo alikuwa anatengeneza mazingira ya kufundishia somo hilo. Somo hilo lilihitaji mazingira ya msukosuko, ili yeye aje afundishe hili la kwamba watu waamini uwepo wa Mungu hata wakati wa shida. Kwa hiyo aliwatia au aliruhusu shida iwapate, na mazingira yale yeye ayatumie kufundishia ukweli huu ambao sasa hivi tunataka tuhimizane tuishi. Kuamini uwapo wa Mungu hata wakati wa shida. Kweli hawa watu, hawa wanafunzi, hawa wafuasi walipata msukosuko siku ile. kama tulivyosikia mawimbi yalikuwa ndio hayo yamewasonga, chombo chao kinapigwa dharuba na wao mle ndani wanahangaika. Yesu Kristo anafanya makusudi, aendi mara, bali anawaacha wote kutabika. Hiyo zamu ya nne ni kadiri ya mpangilio wa siku unavyofanywa na Wayahudi. Siku inagawanywa katika sehemu nne, kila sehemu yenye masaa matatu. Kwa hiyo zamu ya kwanza maana yake saa 12 mpaka saa 3. Zamu ya pili ni kuanzia ile saa 3 mpaka saa 6. Zamu ya tatu ni kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Zamu ya nne maana yake kuanzia saa 9 mpaka saa 12. Kwa hiyo Yesu Kristo alisubiri kwa namna hii kwamba lile tatizo lao lionekane limekomaa, ili yeye atakapofanya chochote kile watu kijue vizuri na utukufu wa Mungu, uwezo wa Mungu upate kung'ara zaidi. Kwa hiyo kweli walikuwa katika tatizo, na tatizo likusha komaa, manake liliwafikisha karibu asubuhi. Wamepambana na mawimbi na wamehangaika katika hofu ile ya kufa mpaka asubuhi. Yesu Kristo ndipo anapokuja na kuwasaidia pale, akitaka wajifunze kwamba wakiwa na uwapo wa Mungu, wakiwa wanaamini uwapo wa Mungu na Mungu yule kukaribishwa kufanya kitu pale, wanaweza kupata nafuu, wanaweza kupata salama yao, wanaweza kupata wokovu wao. Somo la kwanza liko katika sura kama hiyo hiyo. Elia baada ya kutilizana na Ahab na mkewe Jezebel alikimbia. Kale ya kukimbia kule, alikimbilia huko milimani huko. Sio hivyo tu, Elia alikuwa na utaratibu kama huo wa kwenda milimani huko kumtafuta Mungu. Sasa kumtafuta Mungu, mtu mwenye dhiki, mtu mwenye ugomvi, mtu mwenye maadui, angetaka ampate Mungu au Mungu aingilie kesi yake haraka haraka na kwa mabavu, kwa nguvu. Lakini Mungu anaonesha kwamba yeye afanye haraka, na yeye haendi kwa taratibu za kwetu sisi. Kwa hiyo mbele ya Elia mepita ngurumo, mepita dhoruba, mepita vitu vyenye nguvu nguvu vingi sana. Lakini katika vile Mungu hakuwapo, Mungu akataka kueleza kwa Elia kwamba yupo katika utulivu, yupo katika unyamavu, yupo katika mambo hayo ambayo ni kinyume na mabavu na maguvu na kadhalika. Wapo wa Mungu upo katika utulivu vile vile. Tumsifu Yesu Kristo.
0: Tafakari kipindi cha Biblia yatuambia nini. Tumejuzwa Biblia yatuambia nini kuhusu masomo ya Dominika 19 mwaka wa kanisa. Tumeongozwa na Padre Titus Amigu wa Jimbo Katoliki la Lindi, anayefanya utume wake katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Kukuaga kutoa kipindi hiki ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

Msikilizaji wa TBC Taifa, asante kwa kuendelea kuichagua idhaa yako ya Taifa, TBC Taifa. Jumapili iliyotulia ukipata basi nyimbo za kumwabudu Mungu na kutafakari kwa kina kule ambapo umetoka, ulipo na unapoenda. Saa 6:30. Msikilizaji, nikukumbusha umekuwa nami tangu pale saa 11 kamili za asubuhi. Kumbuka itakapofika saa 7 kamili za mchana nitakuaga hapa na kukwambia kwa heri. Hivi sasa ni wakati wa tumwabudu Mungu. Nikukumbushe fundi mitambo ni Nasibu Musa, nami ni Kalunde binti Mahimbo.

0: Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha Tuma Mungu. Mama Kanisa leo anaadhimisha Dominika 19 ya mwaka A wa Kanisa. Karibu tushiriki tafakari ya masomo ya Dominika hii, tukiongozwa na Padre Matias Kunyanja wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu. Kukualika katika kipindi hiki cha Tuma Mungu, uko nami Pascal Mwanache, tuwe sote mpaka tamati.
1: Masomo yetu ya leo yanatuelekeza tafakari ni wapi mtu ategemee kukutana na Mungu, na ni namna gani nzuri tumwendee Mungu tuwapo katika shida, tukiwa tumekata tamaa. Namna kuu na nzuri ya kumwendea Mungu ni kwa njia ya sala. Sala ambayo inapaswa kusindikizwa na utulivu wa mahali, utulivu wa akili na moyo. Hivyo leo tuombe neema ya kumwendea Mungu kwa njia ya sala na kusindikiza sala zetu kwa utulivu wa mahali, moyo na akili. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya ya 9a na aya ya 11 hadi ya 13a. Na somo letu la pili, waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 5. Na somo letu la injili natoka katika injili ya Mathayo. Tusikilize somo la injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo katika injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako Bwana. Mathayo sura 14 aya ya 22 hadi ya 33. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomuona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kiburi, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji, ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo, wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu wapendwa, katika somo la kwanza tunaona Nabii Elia, baada ya kushindwa kuwarudisha taifa la Israeli katika njia ya Bwana, Nabii Elia alikata tamaa. Nabii Elia alikata tamaa kwani alipambana na manabii wa uongo wa Baali na kusababisha kifo chao, kwani katika shindano lililofanyika ili kujua yupi ni Mungu wa kweli, wa Israeli au wa Baali, Nabii Elia alishinda, na hivyo kupelekea manabii wa uongo wa Baali kuuawa. Hivyo mke wa Ahabu, mfalme wa Israeli, alitaka kumuua Elia. Hivyo Nabii Elia aliamua kwenda kujificha katika mlima wa agano pangoni. Nabii Elia alikwenda kutafuta eneo tulivu ili akutane na Mungu, ili asali, ili atafakari, ili amshirikishe Mungu. Nabii Elia akiwa katika huko mlima pangoni, Mungu anatokeza na kujidhihirisha kwake katika sauti ndogo na ya utulivu. Mungu alijidhihirisha kinyume na matarajio ya Elia. Elia alidhani Mungu angejidhihirisha kwa njia ya makelele, tetemeko, ngurumo na moto. Lakini vyote hivyo vilipita, Mungu hakuwako. Mungu alijidhihirisha katika utulivu. Ndugu wapendwa, na katika somo la injili tumesikia kwamba Yesu Kristo analazimisha wanafunzi wake wapande chomboni, watangulie ng'ambo, na yeye alipowaaga makutano, alikwenda mlimani faragani kwenda kusali na kuomba. Ndugu wapendwa, tumeona Yesu Kristo anatafuta utulivu wa mahali, akili na roho, ili apate kusali, kuongea na Mungu. Nabii Elia naye tumeona, baada ya kukata tamaa, anaenda mlimani faragani kutafuta utulivu wa mahali, akili na roho, ili aongee na Mungu katika hali ya utulivu. Na katika somo la pili, waraka mtume Paulo kwa Warumi, Paulo ana uchungu na maumivu yasiyokoma moyoni mwake, kwa sababu Wayahudi walipata neema ya Yesu kuzaliwa kwao kutoka katika ukoo wao, lakini walimkataa. Yesu ambaye ndiye chombo cha wokovu, chanzo cha furaha, amani, utulivu rohoni. Katika somo la Injili tunaona Petro anamkimbilia Yesu ambaye ni chombo cha wokovu, chanzo cha furaha, chanzo cha amani, na hakika aliokolewa na kupata amani, furaha na utulivu. Hivyo na sisi tunaposhindwa kumkimbilia Yesu ambaye ni chanzo cha furaha, amani na wokovu na utulivu, huwa tunamhuzunisha Kristo Yesu mkombozi wetu. Ndugu wapendwa, kupitia masomo yetu ya leo tutafakari na kujifunza mafundisho saba. Fundisho la kwanza, maana ya sala. Fundisho la pili, sala inayofaa wakati wa kumsikiliza Mungu. Na fundisho la tatu, sala inahitaji utulivu. Fundisho la nne lipo katika swali. Je, nisipopata utulivu wa mahali, je, sina haja ya kusali? Fundisho la tano, faida ya utulivu. Na fundisho la sita, namna nne anazotumia Mungu ili kutusaidia. Na fundisho la saba, nguvu ya sala. Ndugu wapendwa, fundisho la kwanza tunaanza kulitafakari ni maana ya sala. Sala ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Sala ni kuinua mioyo yetu kwa Mungu na kuongea naye. Kwa kuwa sala inahusisha pande mbili, lazima iwe na majibizano kati ya Mungu na mwanadamu. Na hayo majibizano hufanyika katika mioyo yetu, katika hali ya ukimya na utulivu. Mara nyingi huwa tunasahau ya kuwa sala ni majibizano kati ya pande mbili. Mara nyingi sisi tumekuwa waongeaji. Tunamwambia Mungu shida zetu, lakini hatumpi Mungu nafasi ya kumsikiliza Mungu katika mioyo yetu. Mungu daima anaongea na sisi kwa kupitia mioyo yetu, kwa kupitia dhamiri zetu. Mungu anatuwekea mawazo mazuri katika mioyo yetu, katika dhamiri zetu, na ili ufanyika wakati wa ukimya, wakati wa kumtafakari Mungu. Hivyo ni lazima tuwe na mazoea ya kumsikiliza Mungu katika mioyo yetu, katika hali ya ukimya. Lazima tuwe na mazoea ya kutenga muda wa kumsikiliza Mungu anasema nini katika moyo wako, katika dhamiri yako. Ndiyo maana nabii Elia alitafuta utulivu wa mahali, utulivu wa akili na moyo, ili aongee na Mungu, amwambie Mungu shida zake na amsikilize, na hakika alisikia sauti ya Mungu. Tusipotenga muda wa kumsikiliza Mungu, hatutajua Mungu anasema nini katika mioyo yetu. Daima Mungu anapenda kuongea na sisi viumbe vyake, ila sisi tuko busy na shughuli zetu, tuko busy na biashara zetu, busy na masomo. Hatumpi Mungu nafasi ya ukimya, hatutaki kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Tunataka daima yeye atusikilize sisi, na sio sisi kumsikiliza yeye. Muda mwingi tunatumia kusali, kuomba atusaidie katika shida zetu, lakini hatumpi Mungu nafasi aseme nasi katika mioyo yetu. Kila mmoja anapaswa kujiuliza, je, ni lini nilimpa Mungu nafasi ya kumsikiliza katika ukimya? Ni lini nilitenga muda walau dakika kumi za kumsikiliza Mungu katika ukimya? Ukitafakari utagundua muda mwingi ulitumia kumwambia Mungu shida zako kuliko kumsikiliza Mungu. Ndugu wapendwa, yatupasa kutenga muda walau dakika tano kila siku za kumsikiliza Mungu. Ukishindwa kila siku, walau tenga muda fulani katika wiki kwa ajili ya kumsikiliza Mungu katika hali ya ukimya, na yeye atakuwekea mawazo mazuri moyoni mwako. Au baada ya kusali, kumweleza Mungu shida zako, kaa kimya kwa muda fulani ili kumsikiliza Mungu. Ndugu wapendwa, fundisho la pili tunalotafakari ni sala inayofaa wakati wa kumsikiliza Mungu. Kwanza, kuna aina tatu za sala ambazo ni: aina ya kwanza ni sala ya sauti. Sala ya sauti ni sala ya mtu au kikundi cha watu kwa kutamka maneno yanayosikika, kama sala tusalizo wakati wa ibada ya misa, sala za asubuhi tunazosali kwenye jumuiya zetu, au asubuhi kabla ya kuanza ibada ya misa. Ni sala ambazo anayesali hutamka kwa sauti. Aina ya pili ya sala ni sala ya fikara. Sala ya fikara ni sala asalio mtu peke yake au hata akiwa na wengine, kimya kimya akimuwaza Mungu. Hii ni sala inayosaliwa kimya kimya, hata jirani yako hajui ni nini ambacho unamuomba Mungu. Aina ya tatu ya sala ni sala ya taamuli. Ni kumtazama Mungu kwa upendo mkubwa moyoni. Mtu utafakari upendo na huruma ya Mungu katika maisha yake. Hivyo wakati wa ukimya, wakati wa kumsikiliza Mungu, sala inayofaa zaidi ni hii sala ya taamuli. Kumtazama Mungu kwa upendo, kutafakari huruma ya Mungu na upendo wa Mungu. Jinsi Mungu anavyokupenda, jinsi alivyokusaidia ukapata elimu, jinsi Mungu alivyokusaidia ukapata kazi, ukapata mke, ukapata watoto. Katika sala ya taamuli, Mungu anapaswa kupata nafasi kubwa zaidi moyoni mwako. Umsikilize Mungu anasema nini moyoni mwako. Sala ya taamuli ni sala ya kumsikiliza zaidi Mwenyezi Mungu. Ndugu wapendwa, fundisho la nne tunalo, fundisho la tatu tunalo litafakari ni utulivu wa sala. Ili uweze kuongea vizuri na Mungu unahitaji utulivu wa mahali, akili na moyo. Ndio maana katika masomo yetu tumeona nabii Elia na Yesu wanatafuta utulivu wa mahali, akili na moyo ili wapate kuongea na Mungu. Kwanza kabisa, sala inahitaji utulivu wa mahali. Sala inahitaji utulivu wa mahali. Jambo la kwanza, ukitaka kusali vizuri, ni lazima kwanza kutafuta utulivu wa mahali, yaani sehemu unayosalia. Mahali hapo huenda kawa ni kanisani, nyumbani, chumbani, msituni, mlimani, jangwani, mahali popote penye utulivu. Yesu mwenyewe kwa kutambua sala inahitaji utulivu wa mahali, ndio maana kabla ya kuanza utume alienda jangwani, sehemu yenye utulivu isiyo na usumbufu. Getsemani alijitenga na wanafunzi wake ili apate utulivu. Na leo tumesikia anaenda faraga, mahali pasipo na watu. Yesu daima alifanya maandalizi kabla ya kusali. Alifanya maandalizi ya mahali. Ndio maana katika Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 6 anatuhimiza na sisi tunapotaka kusali tutafute kwanza utulivu wa mahali. Yesu anatuambia, unapotaka kusali funga mlango wako, ingia chumbani. Yesu anamaanisha utafute sehemu yoyote yenye utulivu. Utulivu wa pili ni utulivu wa akili na roho. Baada ya kutafuta utulivu wa mahali, hatua inayofuata ni kutafuta utulivu wa moyo, roho na akili. Ili kupata utulivu wa akili na moyo, inategemea utulivu wa mahali na maandalizi uliyofanya kabla ya kusali. Mtu ambaye anachelewa kanisani, kwa hakika hawezi kupata utulivu wa akili na moyo. Ili kupata utulivu wa akili na moyo, ni lazima uwahi kanisani kufanya maandalizi binafsi katika moyo wako. Lazima umweleze Mungu nia yako kabla ya misa. Ni lazima ufanye maandalizi ya kiroho, ujisafishe. Ni lazima ukumbuke neema ya Mungu, neema za Mungu alizokujalia wiki nzima na kumshukuru. Mara nyingi tunaposali tunakuwa tumetuliza tu mwili, lakini roho, akili na moyo viko mbali. Mwili unakuwa kanisani, lakini mawazo, akili na roho vipo mbali. Utakuta akili zetu, mawazo yetu yapo kwenye biashara au yapo maeneo ya starehe, au mawazo yapo katika shida zinazotusonga. Mtu unapokuwa katika hali hiyo, kwa hakika sala haianzii moyoni. Sala hiyo huanzia mdomoni. Sala inapaswa ianzie moyoni, ndipo utamke mdomoni. Kama moyo umevurugwa, akili imevurugwa, sala haitatokea moyoni ila mdomoni. Je, unategemea kujibiwa kwa sala namna hiyo? Je, unategemea sala ya namna hiyo itampendeza Mungu? Ujue kabisa sala ya namna hiyo haiwezi kumpendeza Mungu. Hivyo daima tunaposali ni lazima tutafute utulivu wa akili na moyo. Fundisho la nne tunalotafakari lipo katika mfumo wa swali. Je, nisipopata utulivu wa mahali, je, sina haja ya kusali? Ndugu wapendwa, kwa maelezo ya hapo juu, mtu anaweza kusema kwamba nisipopata utulivu wa mahali sina haja ya kusali. La hasha, unajidanganya mwenyewe. Kwani unaweza usipate utulivu wa mahali, lakini ukapata utulivu wa akili na roho. Hivyo hata kama upo kwenye makelele, upo safarini, sali kimoyomoyo. Sali sala ya fikara, ambayo ni sala ya kimya kimya. Mwenyewe wakati mwingine kutokana na mazingira aliyokuwa nayo hakupata utulivu wa mahali, lakini alipata utulivu wa rohoni, na alipopata utulivu wa rohoni alisali. Mfano, alipokuwa msalabani alisali, Baba uwasamehe hawa, maana hawajui walitenda. Yesu alisali, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Yesu mahali alipokuwa anateswa, watu walimzunguka, wengine wakimzomea, hivyo palikuwa na makelele. Lakini alipata utulivu wa rohoni na aliendelea kusali akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Pia yule mwizi aliyesulubiwa pamoja na Yesu hakupata utulivu wa mahali, lakini Mungu alimpatia utulivu wa rohoni. Akasali, unikumbuke mimi unapofika katika ufalme wako. Sala yake hii ilisikilizwa na Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, amini leo nakwambia utakuwa pamoja nami peponi. Ndugu wapendwa, fundisho la tano tunalo litafakari ni faida ya utulivu katika sala. Ukitaka kusikiliza sauti ya Mungu rohoni mwako, ni lazima uwe na utulivu mkuu rohoni mwako. Yesu mwenyewe alisema, mtu hawezi kuwatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Hivyo ili uweze kupata utulivu, ni lazima kwa muda huo uache biashara zako, kazi zako, masomo yako, mke wako, mume wako, fedha, starehe, mali, ili Mungu apate nafasi rohoni mwako. Utulivu humfanya mtu azame katika jambo moja analokusudia. Utulivu unasaidia kukwepa mtawanyiko wa mawazo. Ni katika utulivu mtu huzamisha mawazo yake yote kwa Mungu. Ni katika ukimya Mungu hutufunulia mambo yaliyositirika. Ndugu wapendwa, fundisho la sita tunalotafakari ni namna nne anazotumia Mungu ili kutusaidia. Kwanza, Yesu hapotezei sala zetu. Katika sehemu ya pili ya Injili tunaona wanafunzi wake wakiwa katika shida na mahangaiko. Yesu anajitokeza, anajidhihirisha kwao ili kuwaimarisha, kuwatia moyo. Yesu anajidhihirisha kwa wanafunzi wake, watu waliokuwa karibu naye. Hivyo daima Yesu hata siku moja hawezi kuacha watu walio karibu naye, watu wanaosali, wanaopokea masakramenti, watu wanaotafakari neno lake, watu wanaoishi mafundisho yake. Wakati wa shida Yesu Kristo anajitokeza mwenyewe ili kuwaimarisha, ili kuwatia moyo, ili kuwapa furaha, ili kuwapa amani, ili kuwaokoa. Tumeona Yesu anajitokeza kwa wanafunzi wake waliokuwa katika shida hata pasipo wanafunzi wake kumwita. Nasi tuonapo watu wenye shida, tusubiri mpaka waje watuombe msaada. Tujitokeze kwao na tuwasaidie kama Yesu alivyofanya, ili tuwaondolee hofu, tuwatie moyo, tuwaondolee dhoruba. Nasi tunapaswa kuwa chanzo cha furaha na amani kwa wengine. Pili, Yesu anatuondolea hiyo shida. Namna ya pili, Mungu anakuondolea hiyo shida, changamoto ulionayo, huenda ikawa ni ugonjwa au ni maadui. Tatu, kukupatia amani na furaha na utulivu moyoni. Hii ni namna ya tatu ambayo Mungu anatumia ili kukusaidia katika shida ulionayo. Hapa Mungu haondoi changamoto, shida ulionayo, bali anakupatia amani, furaha na utulivu moyoni mwako. Ndio maana utakuta wengine wana shida kubwa, ameumwa muda mrefu, yupo kitandani, lakini ana furaha na amani na utulivu moyoni mwake. Ukimwalika Yesu akae moyoni mwako, hata kama una shida, unasongwa na dhoruba, mawimbi, changamoto za maisha moyoni mwako, bado utakuta furaha, amani na utulivu. Watu ambao Yesu hayupo katika mioyo yao, ikitokea shida wanamkufuru Mungu, wanamlalamikia na kumnungunikia Mungu. Nne, namna ambavyo Mungu anatuondolea shida zetu ni kutuepusha katika shida. Mungu anatuepusha katika hiyo changamoto. Kama ulipaswa kuumwa, Mungu anakuepusha na huo ugonjwa. Kama maadui walipaswa kukuangamiza, Mungu anakulinda, anakuepusha na hao maadui. Ndugu wapendwa, fundisho la saba tunalotafakari ni nguvu ya sala. Katika somo la Injili tumesikia Petro anataka uthibitisho kama Kristo ndiye anayetembea juu ya maji. Aamuru atembee juu ya maji, kwani walidhani ni mzimu. Yesu anaamuru Petro anashuka chomboni na kutembea juu ya maji. Lakini alipoona upepo, uoga ulimwingia. Petro akaanza kuzama. Na anapoona anazama, anamuita Mwokozi ili amuokoe. Yesu anamshika mkono na kumuokoa. Ndugu wapendwa, Petro alianza kuzama kwa sababu alipoona changamoto ya upepo na mawimbi, akamsahau Yesu aliye na nguvu na uwezo dhidi ya maumbile ya dunia. Akaanza kujifikiria namna ya kujiokoa mwenyewe pasipo Yesu. Ndugu wapendwa, binadamu hawezi kujiokoa mwenyewe pasipo Mungu kunyosha mkono wake. Kwa jitihada zetu wenyewe tu, pasipo Mungu hatuwezi kujiokoa wenyewe. Ni lazima tumshirikishe Mungu. Unapotambua ya kuwa unazama katika bahari ya uzinzi, uasherati, ulevi, ufisadi, rushwa, pamoja na jitihada zako kujinasua, ni lazima umshirikishe Mungu. Ni lazima umwite Mungu kwa njia ya sala kama Petro ili akusaidie. Kwa hakika naye atanyosha mkono wake ili akuokoe. Petro aliokolewa ni kwa sababu ya nguvu ya sala. Alimwita Yesu amsaidie na Yesu akamsaidia. Hivyo nasi daima tuwapo katika shida, tumkimbilie Yesu Kristo ambaye ndiye chombo cha wokovu, chanzo cha furaha, chanzo cha amani na utulivu katika mioyo yetu. Pia tuombe neema Yesu Kristo mwenyewe atusaidie. Tunapoongea naye atupatie utulivu wa mahali, akili na moyo. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina.
0: Ni tamata tafakari ya kipindi cha Tumwabudu Mungu, msikilizaji wa TBC Taifa, ambapo tunapata fursa ya tafakari masomo ya Dominika ya 19 mwaka A wa kanisa. Tumeongozwa na Padre Matias Kunyanja wa shirika la Damu Takatifu ya Yesu. Mimi ni Pascal Monachi, kwa niaba ya wote walioshiriki katika kipindi hiki na kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Ninakutakieni nyote Dominika njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Wakulima 600,000 katika mikoa ya kanda ya kaskazini wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea unaofadhiliwa na serikali. Wafanya biashara visiwani Zanzibar wamesema tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14 mwaka huu ni fursa ya kukuza uchumi wao. Baadhi ya wakulima mkoani Mwanza wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo kuhusu bima ya kilimo na ufugaji imesababisha hasara pindi majanga yanapotokea. Mapigano yanayoendelea nchini Sudan yanatajwa kuendelea kuathiri sekta ya utalii katika piramidi nchini humo. Habari kamili. Arusha. Serikali inatarajia kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 86 kugharamia mpango wa ruzuku ya mbolea kwa kanda ya kaskazini katika msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026. Akizungumza jijini Arusha, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea TFRA kanda ya kaskazini, Gurhard Liampawe, zaidi ya wakulima 600,000 wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea kanda ya kaskazini inayojumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Liampawe amesema mkoa wa Kilimanjaro unaongoza katika utekelezaji

0: Mpango huo ukifuatiwa na mkoa wa Arusha, Manyara na Tanga, na kuongeza kuwa TFRA inaendelea kuimarisha udhibiti wa ubora na upatikanaji wa mbolea kwa wakati, pamoja na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea kwa bei ya ruzuku. Katika hatua nyingine, TFRA imewasisitiza wakulima kupima udongo kabla ya kuanza kilimo ili kubaini hali na mahitaji ya udongo na kuwawezesha kutumia mbolea na virutubisho sahihi kwa ukuaji bora wa mimea. Mwanza. Baadhi ya wakulima wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo kuhusu bima ya kilimo na ufugaji imesababisha watu kupata hasara pindi majanga yanapotokea na kushindwa kufanya uzalishaji wenye tija kwa wakulima wa mkoa wa Mwanza. Wakizungumza mkoani humo, wakulima hao wamesema licha kuwepo kwa matumizi ya teknolojia za kisasa, bado hawana uelewa kuhusu umuhimu wa bima ya kilimo hasa maeneo ya vijijini. Kufuatia kuwepo kwa changamoto hiyo, wameomba serikali kuwapatia elimu ya bima ya kilimo ili wawe salama na uhakika na shughuli zao za uzalishaji inapotokea majanga. Zanzibar. Wafanyabiashara visiwani Zanzibar wamesema tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14 mwaka huu ni fursa ya kukuza biashara kutokana na ujio wa idadi kubwa ya wageni. Wakizungumza na TBC visiwani Unguja, wamesema kuwepo kwa tamasha hilo ni fursa kwao kutangaza na kuuza bidhaa na huduma, na hivyo kuongeza kipato kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, Hamida Musa Khamis, amesema maandalizi ya tamasha hilo yanaendelea vizuri, huku serikali imeweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara kufanya biashara zao. Nairobi. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais, Dr. Richard Muyungi, amesema ushirikiano kati ya Tanzania na wadau wa hifadhi ya bioanuai utasaidia taifa kupata fedha, teknolojia na kujengewa uwezo wa kitaalamu. Akizungumza jijini Nairobi nchini Kenya, Dr. Muyungi amesema ushirikiano huo pia utaimarisha utekelezaji wa mkakati na mpango kazi wa taifa wa hifadhi ya bioanuai ambao umehuishwa na kuoanishwa malengo ya taifa ya kuhifadhi bioanuai duniani. Pia Dr. Muyungi amesema mkakati na mpango kazi wa taifa wa hifadhi ya bioanuai umeweka malengo ya kupunguza upotevu wa bioanuai kwa 30% katika maeneo ya nchi kavu ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu huyo amebainisha kuwa Tanzania inahitaji kuimarisha zaidi ushirikiano na washirika katika uhamasishaji wa rasilimali fedha, kujenga uwezo wa kitaalamu, kuimarisha mifumo ya ukusanyaji na matumizi ya takwimu za bioanuai, pamoja na kuingiza masuala ya bioanuai katika sekta muhimu za uchumi hususan kilimo, uvuvi, utalii na nishati. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule ametoa wito kwa jamii kuwafichua watu wanaowahisi wahamiaji wasio na vibali ili vyombo vya ulinzi na usalama viwachukulie hatua za kisheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akizindua klabu ya uhamiaji kwenye shule ya Green Acres, Mtambule amesema kitendo cha kuwaficha watu hao kinahatarisha usalama wa taifa. Amesema mapambano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali hayawezi kufanikiwa endapo yataachwa kwa jeshi la uhamiaji pekee. Hivyo jamii inapaswa kushiriki kikamilifu kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Naye mkurugenzi wa shule hiyo, Jacqueline Rushaigo, amesema watashirikiana na jeshi la uhamiaji kuwadhibiti wahamiaji wasio na vibali ili taifa liwe salama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mwanza. Mkuu wa wilaya ya Sengerema Senyi Ngaga amesema utaratibu mzuri wa manufaa ya kiuchumi yatokanayo na mazao ya misitu kwa wakazi wa vijiji vinavyozunguka msitu wa hifadhi Buhindi wilayani humo umesaidia kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na hifadhi kupitia fursa za ajira, biashara na kilimo mseto. Akishuhudia hafla ya kukabidhi madawati 200 kwa walimu wakuu wa shule za msingi Kafunzo na Bupandwa katika halmashauri ya Buchosa, Senyi Ngaga amewataka wakazi wa vijiji vinavyozunguka msitu wa hifadhi Buhindi kuulinda ili wanufaishe. Mhifadhi mkuu wa shamba la miti Buhindi, Khadija Mongo Mongo, amesema shamba hilo lilianzishwa kwa lengo la kulinda vyanzo vya maji, kutoa ajira, kuhifadhi ardhi, kuchangia mapato ya serikali na kutoa elimu ya uhifadhi kwa jamii. Shamba la miti Buhindi lenye ukubwa zaidi ya hekta 21,880 lilianzishwa mwaka 1955 na ni miongoni mwa mashamba makubwa ya kupandwa kanda ya ziwa Victoria. Dar es Salaam. Katibu wa masuala ya siasa kutoka ubalozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania, Ndumiso Mgandi, amesema uhusiano uliopo kati ya Tanzania na Afrika Kusini umeendelea kutoa fursa kwa wawekezaji na kuimarisha ushirikiano. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maonesho ya mradi wa makazi unaofanywa na Remix International, Mgandi amesema zaidi ya kampuni 200 kutoka nchini Afrika Kusini zimewekeza Tanzania kutokana na ushirikiano uliopo ina ya nchi hizo mbili. Nao baadhi ya wananchi wanaoshiriki maonesho hayo wamesema ujenzi wa makazi hayo utasaidia kuongeza fursa ya ajira kwa vijana na kuboresha muonekano wa jiji. Mwanza. Wanachama wa Hazina SACCOS wameshauri watumishi wa serikali kuweka akiba ya pesa wanazopata kila mwezi ili ziwasaidie baada ya kustaafu. Wakizungumza na TBC jijini Mwanza kwenye mkutano wa wanachama wa Hazina SACCOS kanda ya ziwa, wanachama hao wamesema uwekaji wa akiba unasaidia kumwezesha mtumishi kuwa na uhuru wa fedha baada ya kustaafu kuliko kutegemea malipo ya pensheni pekee. Pia wanachama hao wamesema uwekaji wa akiba ndio suluhisho la uhuru wa kiuchumi. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa Hazina SACCOS Dr. Festo Mwaipaja amesema Hazina SACCOS itaendelea kutoa elimu ya uwekaji wa akiba ili watumishi wa serikali wajikomboe kiuchumi. Khartoum. Mapigano yanayoendelea nchini Sudan kati ya jeshi la serikali dhidi ya kikosi cha msaada wa haraka wa kijeshi RSF yanatajwa kuendelea kuathiri sekta ya utalii katika piramidi nchini Sudan ambazo zinatambuliwa na shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO kuwa ni urithi wa dunia. Taarifa kutoka nchini Sudan zinasema kuwa utalii wa kutembelea piramidi hizo takriban 200 katika eneo la kaskazini mwa mji mkuu wa Sudan Khartoum umeshuka kutokana na ukosefu wa usalama kufuatia mapigano yanayoendelea nchini Sudan. Baadhi ya watu wa huduma katika eneo la piramidi hizo zilizojengwa karne ya 7 wamesema kwa sasa hakuna uangalizi wa kutosha wa ustawi wa piramidi hizo ambazo baadhi zimeanza kuathiriwa na mitetemo na makombora yanayotumika katika mapigano nchini Sudan. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wakulima 600,000 katika mikoa ya kanda ya kaskazini wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea unaofadhiliwa na serikali. Wafanya biashara visiwani Zanzibar wamesema tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14 mwaka huu ni fursa kukuza uchumi wao. Baadhi ya wakulima mkoani Mwanza wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo kuhusu bima ya kilimo na ufugaji umesababisha hasara pindi majanga yanapotokea. Na mapigano yanayoendelea nchini Sudan yanatajwa kuendelea kuathiri sekta ya utalii katika piramidi nchini humo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Kweli na uhakika.

0: Jiji la Dar es Salaam linaendelea kushuhudia maendeleo makubwa katika sekta ya usafiri na usafirishaji. Mradi wa mabasi yaendayo haraka umeendelea kubadilisha maisha ya wakazi wa Dar es Salaam kwa kurahisisha usafiri wa kila siku. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Awamu ya pili ya ujenzi wa mradi huu imeongeza uwezo wa usafiri katika ukanda wa Mbagala hadi katika jiji, kipunguza muda wa safari toka wastani wa saa moja na nusu hadi takriban dakika 30. Saa moja na nusu ni makisio, lakini wakati mwingine tukisafiri hata kwa masaa mawili foleni inapokuwa kubwa sana. Sasa ni dakika 30 precision, 30 minutes huko Dar es Salaam, katikati ya mji Dar es Salaam. Huko abiria wakiongezeka kutoka takriban abiria 30,000 huduma hii ilivyoanza hadi sasa ni abiria 90,921 kwa siku wanatumia huduma hii. Hayo ni mafanikio makubwa ndugu zangu. Hatua hii ni nzuri na tujipongeze. Ongezeko la zaidi ya mara tatu la abiria natueleza pia kwa wananchi wameitikia huduma hii kwa kiwango kikubwa au wameipokea kwa kiwango kikubwa, ambayo pia imechangia kupunguza foleni na msongamano wa magari na kupoteza soli za viatu kama alivyosema Ulega katika huu na jiji la Dar es Salaam kwa ujumla. Ni hatua nzuri ya maendeleo. Tujipongezeni wa Tanzania na hasa wana Dar es Salaam. Kwa msingi huo, naielekeza Wizara ya Ujenzi kwa ushirikiano na mamlaka ya TAMISEMI na mamlaka nyingine zinazohusika kuharakisha usimamizi wa miradi yote ya barabara inayoendelea kutekelezwa katika maeneo mbalimbali ya jiji. Huwa nazunguka na naona, nikipita nikiona progress na furahi, kini kiona bado mavumbi yamekusanywa huko na mashimo yapo, roho yangu inanyonga kidogo. Kwa hiyo simamieni wakandarasi, simamieni wakandarasi waende kwa kasi zaidi ili zikamilike kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipofungua na kutembelea mradi wa mabasi yanayoenda haraka awamu ya pili katika barabara ya Kilwa Chang'ombe Sokoine na Kawawa jijini Dar es Salaam. Ilikuwa Agosti 7 mwaka 2026.

0: mwingine, thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
1: Haikuwa rahisi.
0: Simulizi zitakazogusa hisia
1: na
0: sauti zitakazochochea tafakuri.
1: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
0: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
2: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
0: Sauti zitakazochochea tafakuri.
2: Sema mimi bwana nina
0: basi. Jiandae kuvishwa joho la thamani, kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamisi 12:30 jioni hapa Kibisi Taifa.
3: Habibi,
4: welcome to Zanzibar.
3: Kizimkazi kumenoga, ni mwendo wa shangwe na fursa tu kutoka kisiwa cha uchumi wa buluu kilichobebwa na utalii pamoja na marashi ya karafuu. Tamasha ambalo sasa lina miaka 11 tangu kuasisiwa kwake mwaka 2015 kama sherehe ya kumuaga Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoteuliwa kugombea mwenza kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Leo ni rais na siku ya Kizimkazi imekuwa kufikia hadhi ya tamasha la kimataifa. Tamasha la mwaka huu, tofauti na miaka yote, lina baraka ya maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo. Maridhiano yaliyoamsha shangwe isiyokifani. Niko eneo maarufu linalovuta watalii kutoka kila kona ya dunia, Forodhani. Ukiachilia mbali vyakula vya pwani kupatikana hapa, wapiga makatu ni kivutio muhimu. Nazungumza na vijana hawa kuelekea tamasha la Kizimkazi, lakini furaha yao ya Zanzibar kupata maridhiano.
5: Jina langu Arkam Sale, Zanzibar ni Forodhani kwenye sehemu ya makachu. Tamasha la Kizimkazi lina hisia nyingi sana. Watu wengi wanashereheka. Litakuwa ni la kifani. Na Mama Samia, Mungu amjalie maisha marefu sana. Ni mama anayewapambania Watanzania wengi. Ingawa baadhi hawajamuelewa bado, lakini watakuja kuelewa maoni yake ya mbali. Ni mama ambaye anatupenda sisi Watanzania wote. Ajalishi wa bara au visiwani, anatupenda sote kwa ile hisia ya ndani kabisa kama mama mzazi. Na umoja na muungano ubaki milele daima kama Nyerere alivyowasisi.
3: Nini ujumbe wako kwa Watanzania katika kuilinda amani ya nchi hii?
5: Amani ndio kila kitu. Bila amani, tunaona vita vinavyotokea katika ile nchi. Jamani, amani na upendo ndio jambo la muhimu la msingi. Tuiombee amani wa Kristo na Waislamu bila kubagua dini.
3: Na kushukuru kwa kuzungumza na TBC Taifa.
5: Na wapenda TBC Taifa, kila la heri.
3: Kwaherini
5: sana.
3: Asante.
6: Mimi naitwa Davan Smart, kwanza kijana mruka makacho Forodhani, ama tuseme ni influencer visiwani Zanzibar. Tukizungumzia Kizimkazi, tunazungumzia vitu vingi sana. Tunazungumzia utalii, tunazungumzia amani ya taifa letu, na pili tunaona kwamba viongozi kujitokeza, na hususan kiongozi wa ngazi ya juu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kujitokeza mbele ya wananchi na kuzungumza chochote na wananchi. Hii ni kubwa, na hiyo ndio tafsiri ya Kizimkazi.
3: Umezungumza kuhusu amani, lakini tunalitazama tamasha hili, ni tamasha ambalo lina baraka zote za maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Hii kwako wewe kama mwanzilishi muasisi wa wapiga makacho hapa Forodhani, inakupa kitu gani?
6: Inanipa matumaini makubwa tu. Ama tukisema, tukiona viongozi wa kisiasa wanapata amani, wanaungana kwa pamoja, hii ni kwamba kutafuta maendeleo ya nchi yetu. Ninategemea kwenye kilele Mheshimiwa Osman akajoin na viongozi wenzake. Sasa wewe uone kizuri kama atapata wasa, lakini na mimi nitafurahi sana nikimuona kajoin pale, yupo na mama. Hii ni tuseme ni mapinduzi ya kisiasa, kwa maana watu wamekaa pamoja, wanamizungumza, na ni jambo la heri kwa kweli.
3: Unapozungumzia tamasha la Kizimkazi, wewe umewasimamia vijana katika kupiga makacho. Na hawa ni miongoni mwa vivutio vya utalii. Kipi ambacho unaweza kukizungumza kwa wananchi na serikali kuhakikisha kwamba amani tulionayo inaendelea kudumu, ili hizi fursa ambazo tunaendelea kuzishuhudia basi ziendelee?
6: kwenye tukio la Kizimkazi Festival watu watashuhudia wageni wingi. Kwa sababu patakuwa pana changanyikeni. Patakuwa pana sisi loko, pia patakuwa pana wageni kutoka mataifa mbalimbali. Na hii ikionyesha wazi kwamba amani ya taifa ni jambo la kwanza katika taifa. Kwa sababu kama watatokea wageni wengine kutoka mataifa mbalimbali watajoin with us, hii ni nzuri. Yaani kabla kutafuta maendeleo kwenye taifa, jambo la mwanzo mtafute amani. Hamwezi kutafuta maendeleo kama ndani ya taifa kama hakuna amani. Amani ni chakula na ni baba na ni mama wa taifa letu.
5: Mimi ni Mtanzania mwenzenu Arkam Sale.
3: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpele wa TBC Taifa.
7: Tena ndio vitana hoja gombana, hakuna gombi kwani

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tagunza ile kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3. Si taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi. Tumewafikia.

Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji wa TBC Taifa. Hewani ni kipindi cha nyimbo za dini. Mama Kanisa leo anaadhimisha Dominika ya pili ya Majilio katika mwaka A wa Kanisa. Karibu tutafakari nyimbo mbalimbali ambazo nimekuandalia, ambazo ni sehemu ya masomo ya Dominika hii ya pili ya Majilio mwaka A wa Kanisa. Mimi ni Pascal Pache, karibu tuwe sote mpaka tamata kipindi hiki cha nyimbo za dini. Wimbo wa mwanzo, Dominika ya pili ya Majilio. Enyi watu wa Sayuni, na walika hapa waimbaji wa marafiki wa CAC Media watushirisha tafakari ya wimbo huo. Enyi watu wa Sayuni, kwake Beatus Sidama, vile vile utasafiri mpaka jimbo kuu Katoliki Mwanza, tutaungana na waimbaji kwa kwaya Mtakatifu Dionisio Bugwao kutoka parokia ya Nyakato, jimbo kuu Katoliki la Mwanza. Watushirisha tafakari ya wimbo huo, enyi watu wa Sayuni, ukiwa natuzwa kwake Ikomba. Mara baada ya kushiriki tafakari ya wimbo wa mwanzo Dominika hii, tutashiriki pia Zaburi, siku zake yeye mtu mwenye haki atasitawi. Utunzwa kwake si nchinga, unaimbwa na kwaya Mtakatifu Mbaga Tuzinde kutoka parokia Familia Takatifu Kizwita pale jimbo Katoliki la Sumbawanga. Tushiriki tafakari ya nyimbo hizo, wimbo wa mwanzo enyi watu wa Sayuni, na Zaburi, siku zake yeye mtu

mbele na hewani ni kipindi cha nyimbo za dini, msikilizaji wa TBC Taifa. Mara baada ya kushiriki tafakari wimbo wa mwanzo na zaburi ya Dominika pili ya majilio mwaka A wa kanisa, tunashiriki sasa maneno ya shangilio la Dominika hii: itengenezeni njia ya Bwana, ukiwa unatuzwa kwake hayati MB Shote. Unaimbwa na kwaya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kutoka parokia ya Kibangu, jimbo kuu la Dar es Salaam. Kisha tutashiriki tafakari ya wimbo Njoo Kwetu Masia, utunzwa kwake Padri Daudi Tapambata, ukiimbwa na waimbaji wa Uchagi.

tamata tafakari ya kipindi cha nyimbo za dini, msikilizaji wa TBC Taifa. Mama Kanisa na kuadhimisha Dominika ya pili ya majilio mwaka A wa Kanisa, tumeweza kushiriki tafakari ya nyimbo mbalimbali, ikiwa ni nyimbo ambazo ni sehemu ya masomo ya Dominika hii. Kufika hapo sina la ziada. Kwa mdoto liko nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ni nakuaga na kukutakia Dominika njema, na nakuacha na wimbo semao Njoo Masiha, utunzwa kwake hati John Mgando, unaimbwa na wimbaji wa Blessed kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Hadi wakati mwingine, tumsifu Yesu Kristo.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali inatarajia kutoa fedha kiasi shilingi bilioni 86 kugharamia mpango wa ruzuku ya mbolea kwa kanda ya kaskazini katika msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026. Akizungumza jijini Arusha, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea TFRA kanda kaskazini, Hadi Lampawe, zaidi ya wakulima 600,000 wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea kanda ya kaskazini inayojumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Baadhi ya wakulima wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo kuhusu bima kilimo na ufugaji umesababisha watu kupata hasara pindi majanga yanapotokea na kushindwa kufanya uzalishaji wenye tija kwa wakulima wa mkoa wa Mwanza. Wakizungumza mkoani Mwanza, wakulima hao wamesema licha ya uwepo wa matumizi ya teknolojia za kisasa, bado hawana uelewa kuhusu umuhimu wa bima kilimo hasa maeneo ya vijijini. Na wafanyabiashara visiwani Zanzibar wamesema tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14 mwaka huu ni fursa kukuza biashara kutokana na ujio wa idadi kubwa ya wageni. Wakizungumza na TBC visiwani Unguja, wafanyabiashara hao wamesema kuwepo kwa tamasha hilo ni fursa kwao kutangaza na kuuza bidhaa na huduma, hivyo kuongeza kipato kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Katika dunia ya utandawazi na ukuaji wa teknolojia ambao kwa kiasi kikubwa umeathiri malezi ya watoto, serikali imekuja na mpango mkakati wa miaka 10 wa kukabiliana na mmonyoko wa maadili. Nasi Lea Mwana kupitia sema naye, hatuja kuacha kando mtoto, tutazungumzia mkakati huo ili kuitengeneza kesho yako njema katika maadili.
2: Karibu mtoto mzuri uliyepo nyumbani, ukutane na watoto wenzio, tufurahi, tuimbe, tucheze na tujifunze kwa pamoja.
3: Hii ni Lea Mwana, mahali ambapo watoto huchota maarifa na burudani.
2: Utakuwa nami anti yako Latifa Ngubaru,
3: bila kusahau na mimi niko wako

0: Anwar Jamal,
1: Lea Mwana ya TBC Taifa, watoto, elimu na burudani.
2: Kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi, na marudio yake ni Jumapili saa 4 kamili asubuhi hadi 5 kamili asubuhi. Hapa TBC Taifa pekee.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Karibu msikilizaji, kiashirio hicho tunaanza ile safari ya takriban saa nzima tukikuletea burudani barabara ya Nyerere Dar es Salaam jirani na daraja la juu la Mfugale, na hii ni TBC Taifa. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan na hii ni Tambo za Kale. Tunaanza moja kwa moja kwa kwenda kwao vijana Just Band barabara Morogoro pale makao makuu. Tunaanza na kibao kinasema nilitaka iwe siri, manyanyaso kwa sisi binadamu kwa hakika si mema. Tunatakiwa kuwa makini, mwenza wako mheshimu.

Fitina Mlimani Park Orchestra Sikinde. Tunakwenda kwao kimulimuli jazz band Zahir Ali Zoro. Amemzungumzia Cecilia. Kuacha usikilize wimbo huo, ndio maana ya tambo za kale, tunakurudisha nyuma kidogo.

0: Alex Asilia, kimulimuli just bend. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunamkuta Jean Bokelo. Anakuambia mawa na biso basi konga sikse yao. Jamani, baadhi ya wanaume tunatisha. Maneno yanayosema katika tafsiri ya wimbo ambao tukuletea kwenye mkesha wa henga, na tunakuletea kama sehemu ya burudani kwenye tambo za kale. Hebu sikiliza maneno haya mwanamama alivyokasirika. Tunakwenda kwenye tafsiri. Karibu papachi.
1: Asante sana. Wimbo wetu leo unaitwa Mawa na Biso Basi. John Bokelo Isenge. Zuni kwetu wa kina mama au kwetu wanawake. Bendi kiwa konga sukse. Biso basi nde mawa. Maoyo Nzambe asala biso. Soki na lingi mobali, yewana akonioko longai. Na lukintina likambo, tango mususu ezalite kakaseli sumu ya Adamu na Eva. Bino mibali, boye baka biso tozo wakate. Soki lelo okamati ngai, ebonginde ola tisangai pongai na bonga. Nazalinde kono ya mwasi, obate la kangai. Yo kufa, yo zoba. Ambulance ya monganga, ya kolokota yo. Kamio ya bebembe, ya kukamata yo. Yo kufa, mama. Sisi wanawake tunatia hukuma. Uzuni huu, Mungu katumba nao. Kama na umpenda mwanaume, ni yeye yule atakaye kutesa. Nimetafuta sababu ya jambo lenyewe, wakati mwingine

Mungu esi se tupatani. Hatuna uwezo. Kama leo umenichukua, unanioa, inafaa unitunze ili nipendeze. Mimi ni nduguyo wa kike.

angalia ujinga wa mwanaume huyu. Nioa hata jambo la maana hakuni, au jambo la maana hakuna, ni nguo za mitumba tu. Angalia ujinga wa mwanaume huyu. Amenioa hata jambo la

0: angalia ujinga wa mwanaume huyu, amenioa, hata jambo la maana hakuna. Nguo ni za mitumba tu, nguo ni za mitumba. Sasa sio nguo ha? Sasa matokeo ile na mbeu wewe ufe tu.
1: Tende kwenye kamusi.
0: Maua, uzuni, ako nio kolongai, ako nio kolongai, ananitesa. Tombola bwaka, tombola bwaka ni chukua alafu uache. Tombola bwaka ni mtumba, kama vile ukienda kwenye nguo za mitumba unachukua unaangalia unarudisha. Tombola bwaka. Nimefanya hivi ili watu waelewe vizuri, ni nguo ya mtumba. Kwa hiyo imejieleza kwamba tombola, chukua pale unapochagua yani. Chagua pale unaangalia, alafu narudisha ile unayopenda unachukua. Ndio tombola bwaka, ni nguo ya mitumba. Olati sangai, olati sangai, univalishe. Au neno hilo moja, olati sangai, univalishe. Au nasikia navyotamka, olati sangai, univalishe. Olati sangai, ulinivalisha. Neno moja lile, lakini namna unavyolitamka pona ile unasikia wabandi kubabu lingo zambe abinisabena. Kwa leo namalizia hapa, Mungu awabariki sana, tukumona kana mbalasima, tunaona wakati mwingine.
2: Naam, ni kibao hicho Mawa na Biso, basi kama alivyotafsiri Papa Chimanga Kalala Asosa, kazi ambayo huwa tunakuletea usiku wa mkesha wa wahenga Ijumaa kuamkia Jumamosi, lakini tunasema tubandue bandue tuwe tunawapa na kwenye tambo za kale. Tunaondoka hapo Kongo, tunarudi nyumbani, na hapo tunawakuta Bale wanazungumzia swala la malezi katika maisha, kama umeshindwa kulea mtoto huyu yatima maskini ya Mungu. Tusikilize wimbo huo wa Hakuweza Ulezi.

bima hao hukuweza ulezi. Tunakwenda Kigoma, sehemu moja inaitwa Mwanga, pale tunakuta super kibisa. Anasema unanitesa mume wangu. Kumbe kuna nyumba ndogo, ndio changamoto inayojitokeza hiyo. Papa Kolomoni naona alikuwa ameshaondoka wakati huo. Lakini ni bendi iliyokuwa ikiongozwa na Golo Saidi ambaye sasa hivi ni marehemu, Mwenyezi Mungu amrehemu. Mwanga mjini Kigoma.

Naam, ni unanitesa sana mume wangu, super kibisa. Tunakwenda kwao Nuta Jazzband, wanazungumzia malezi pale nyumbani, watoto wanapata kifungua kinywa asubuhi. Sasa watoto wao wana changamoto katika kibao hiki, watoto walilia chai. Ah, la haula, hatari kubwa sana hii. Nini mpaka nafikia hapa? Watoto wakue kwa furaha na amani.

ni watoto walilia chai nuta just pen. Na tuhitimishe tambo za kale kwa siku ya leo kwa kwenda kwao super matimia wakituambia Almasi. Kazi yake Kasalo Kianga wa Suleiman akiwa na Super Matimila. Kushukuru msikilizaji uliyetega sikio kwa muda wote huu ambao umekuwa nasi hewani. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan na hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara Nyerere Dar es Salaam. Tukutakia usikilizaji mwema kipindi kijacho. Kwa niaba wenzangu mkutubi mkuu Mari Kirimbo, Neema na Lina Kesi wa kutupatia kazi hii, tunawashukuru sana. Asante na kwaheri ya kuonana.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amesema ushirikiano kati ya Tanzania na wadau wa hifadhi ya bioanuai utasaidia taifa kupata fedha, teknolojia na kujengewa uwezo wa kitaalamu. Akizungumza jijini Nairobi nchini Kenya, Dr. Muyungi amesema ushirikiano huo pia utaimarisha utekelezaji wa mkakati na mpango kazi wa taifa wa hifadhi ya bioanuai ambao umehuishwa na kuoanishwa na malengo ya taifa ya kuhifadhi bioanuai duniani. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule ametoa wito kwa jamii kuwafichua watu wanaowahisi wahamiaji wasio na vibali ili vyombo na ulinzi na usalama viwachukulie hatua za kisheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa klabu ya uhamiaji kwenye shule ya Green Acres, Mtambule amesema kitendo cha kuwaficha watu hao kinahatarisha usalama wa taifa. Na mkuu wa wilaya ya Sengerema Senyi Ngaga amesema uratibu mzuri wa manufaa ya kiuchumi yatokanayo na mazao ya misitu kwa wakazi wa vijijini kwa wakazi wa vijiji vinavyozunguka msitu wa hifadhi ya Buhindi wilayani humo mkoani Mwanza umesaidia kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na hifadhi kupitia fursa za ajira, biashara na kilimo mseto. Akishuhudia hafla kukabidhi madawati 200 kwa walimu wakuu wa shule za msingi Kafunzo na Bupandwa katika halmashauri ya Buchosa, Senyi Ngaga amewataka wakazi wa vijiji vinavyozunguka msitu wa hifadhi Buhindi kulinda ili uwanufaishe. Mwisho wa habari kufupi.
1: Live from Hollywood, the American Music Awards.
2: And the winner is...
3: Yes. Yes.
2: I'm still picking. The winner is... Roberta Flack.

0: tunaomboleza kifo cha mmoja wa wanamuziki tuliokuwa nao sisi baby boomers miaka ya 70 mwanzoni.
1: After

Ni mwanamuziki Roberta Flack aliyetawafu tarehe 24 Februari mwaka 2025 akiwa nyumbani kwake New York City nchini Marekani.

Mwaka 1996, Gen Z nao waliuiga wimbo huu kupitia mwanamuziki Lauryn Hill na kundi lake la The Fugees.

Kwa hiyo ukisema hujawahi kusikia wimbo huu, basi huenda sio mpenzi wa kusikiliza mabalad ya nguvu kwenye jazz, soul, R&B na pop.

Roberta Flack alizaliwa Black Mountain, North Carolina, tarehe 10 Februari mwaka 1937. Wazazi wake walihamia Marekani kutoka nchini Cameroon. Hivyo, ana asili ya Kiafrika 100%.

Fleck alikuwa mtaalamu bingwa kucheza classical piano, aliyojifunza na kupewa shahada chuo kikuu cha Howard, na sauti yake ndiyo ilikuwa silaha yake pekee kubwa iliyomletea mafanikio yasiyokuwa ya kawaida.

atakumbukwa kwa nyimbo zake zenye kwenda ndani mno kwenye vilio, simanzi na mapenzi na maumivu ya mapenzi alizoshirikiana na Maxwell na hata Michael.

aliposhirikiana na Donny Hathaway ndipo alipotoka. Hathaway alikuwa mpenzi wake na mwandani waliokutana wakiwa bado wadogo shule ya chekechea hadi kuwa wapenzi walipokuwa watu wazima. Vibao kama Where is the Love?

Hata hivyo, wimbo uliomtoa na kugonga chati ya Billboard mwaka 1973 ulikuwa ni Killing Me Softly with His Song.

ulitungwa na Charles Fox na mashairi yake ya Tia Normal Gimbel na muzika akaucheza Laurie Lieberman. Utunzi huu walikuwa natafuta nani atawimba, wakampatia mwanamuziki kijana mpiga gitaa kavu, msichana mdogo wa umri wa miaka 19 wa kizungu, huyo Laurie Lieberman.

Roberta Flack ni mezzo soprano wa asili mwenye upeo wa juu. Vocal range yake inatambaa kati ya 2 hadi 3 octave range, kipimo cha F3 hadi F5. Msikilizaji, huwezi amini.

mtindo wake huu unabebwa na ulaini, smoothness na ubichi, sultriness kwa sauti yake ya kutoka rohoni, soulful voice, akitembea kwenye njia nyembamba zinazoakisi mitindo anuai toka jazz

mitindo anuai toka jazz, folk, R&B na pop, akipitia mishororo kadhaa ya ulimbwende wa sauti.

Robert Frank alitoa wimbo wa mwimbaji asiyejulikana na kuupatia umaarufu wa kimataifa. Wimbo huu umeigwa na vikundi takriban 160 ulimwenguni na kuimbwa katika lugha za Kifaransa, Kijerumani, Kireno, Kitaliano, Kigiriki, Kifinnish na Kiswedish.

Ili mradi, ila aliyetaka kujulikana kirahisi kimuziki kimataifa alitumia nakala hii. Msikilizaji, unaona wimbo wako umeigwa na Frank Sinatra. Unataka nini tena?

Sasa mpaka kwenye TikTok unatumika hadi leo kama vocal challenge. Can you sing it? TikTok vocal challenge. Lori Lieberman, ambaye ndiye mwimbaji wa asili wa kibao hiki, anajisikiaje wimbo wake kumnufaisha mwimbaji mwa Afrika kutoka Cameroon aliyetajirika na kumwacha yeye dhoofu hali?

Roberta Flack alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya aina ya ALS, kifupi cha amyotrophic lateral disease, ugonjwa uliotafitiwa na mwanasayansi Lou Gehrig, hujulikana pia kama Lou Gehrig's disease. Maradhi haya, msikilizaji, hushambulia mfumo wa neva na kudhoofisha utendaji kazi wa misuli mwilini. Seli za neva zinazosambaza umeme mwilini hukatika, hivyo misuli inakosa umeme wa kujiendesha. Ni sawa na umeme ukikatika wakati feni inawaka, ni lazima itasimama, ila sio hapo hapo, itaendelea kuzunguka kwa muda kutokana na ile speed yake, velocity ratio, ila hatimaye itasimama tu. Roberta Flack, umeme ulikatika na misuli yake ikasimama baada ya miezi miwili. Hiyo ndio sababu ya kifo chake. Roberta Flack amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Kwetu sisi boomers na hata Gen Z, bado tutamuenzi kwa kibao hiki, Killing Me Softly, with this song cha mwaka 72.

Msikilizaji, tamati maoni yangu. I heard he sang a good song. I heard he had a style. Watu milioni moja wanaweza kuimba wimbo wote, ila ni mtu mmoja tu ndiye anakuwa mwandishi wa wimbo huo. And there he was, this young mtu aliyebuni kitu ambacho kabla yake kilikuwa hakipo. That is the definition of creativity. Hiyo ndio tafsiri ya ubunifu. Na hiyo ndio zawadi kubwa kuliko zote binadamu anaweza kutuachia duniani. Kwa sababu gani? Ukiwa na uwezo wa kuongea kama binadamu, bila shaka unao pia uwezo wa kuimba. Ila kuandika wimbo iconic wa kipekee utakaodumu hadi mwisho wa dahari, hizo ni fadhila zake Mungu tu.

Asante Lori Lieberman kutuachia zawadi hii itakayoendelea kutuliwaza nafsi zetu zilizomo katika mateso na tasliti.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Bakira.
2: Hey, baba.
1: Uko wapi?
2: Nipo nyumbani.
1: Paka nasikia bibi mawimbi.
2: TV hiyo, naangalia TV.
1: Naona hiyo. Bona kama meli.
2: Aka naangalia TV, picha la TV time.
1: Ndani upo na nani? Mbona sikia kama mtu anaongea kipemu?
2: Kwenye TV.
1: Bwakila. Nikupigie video call WhatsApp upoke.
2: Ah, na ushaanza mimi naangalia TV.
1: Na kupigia upoke.
2: Niseme ukweli basi.
1: Ukweli upi?
2: Tarehe 12 Kizimkazi. Tarehe 13 hadi 14.
1: Shua hii, upo Zanzibar?
2: Muda sana, watu wote tupo huku.
1: Kwa hiyo umeona ungeniaga ningekuzuia?
2: Nakujua, ungeniambia nibaki na nyumba.
1: Sasa wewe umeondoka, na mimi nakuja huko kwa Kizimkazi. Nyumba tunamwachia nani?
2: Halo, kweli? Sasa fanya basi uje nayo.
1: Nini?
2: Nyumba.
0: Gold, rangi ya pesa mingi si mchezo, rangi ya bonge la thamani. Lakini kumbuka pia gold ni rangi ya dhahabu. Hello Katoro, piga simu town Sheila Bella kuwajulisha ya kwamba wageni tayari wamekuwa wenyeji ndani ya nyumba. Ni wapi? Ni wapi hapa? Naam, wamerudi bwana we. Kama nawe ni mmoja kati ya

0: hivi hivi unavyoenjoy. Takavyo enjoy kuanzia tarehe 14 mwezi wa 8 hapa hapa TBC Taifa.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
5: Tabasamu. Hii

Hivi sasa ni saa 10 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Wakulima 600,000 katika mikoa ya kanda ya kaskazini wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea unaofadhiliwa na serikali. Wafanya biashara visiwani Zanzibar wamesema tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14 mwaka huu ni fursa kukuza uchumi wao. Baadhi ya wakulima mkoani Mwanza wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo kuhusu bima ya kilimo na ufugaji husababisha hasara pindi majanga yanapotokea. Mapigano yanayoendelea nchini Sudan yanatajwa kuendelea kuathiri sekta utalii katika piramidi nchini humo. Habari kamili. Arusha. Serikali inatarajia kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 86 kugharamia mpango wa ruzuku ya mbolea kwa kanda ya kaskazini katika msimu wa kilimo wa mwaka 2025-26. Akizungumza jijini Arusha, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea TFRA kanda kaskazini, Gohad Liampawe, zaidi ya wakulima 600,000 wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea kanda kaskazini inayojumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Liampawe amesema mkoa wa Kilimanjaro unaongoza katika utekelezaji wa mpango huo ukifuatiwa na mkoa wa Arusha, Manyara na Tanga, na kuongeza kuwa TFRA inaendelea kuimarisha udhibiti wa ubora na upatikanaji wa mbolea kwa wakati pamoja na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea kwa bei ya ruzuku. Katika hatua nyingine, TFRA imewasisitiza wakulima kupima udongo kabla kuanza kilimo ili kubaini hali na mahitaji ya udongo na kuwawezesha kutumia mbolea na virutubisho sahihi kwa ukuaji bora wa mimea. Mwanza. Baadhi ya wakulima wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo bima kilimo na ufugaji husababisha watu kupata hasara pindi majanga yanapotokea na kushindwa kufanya uzalishaji wenye tija kwa wakulima wa mkoa wa Mwanza. Wakizungumza mkoani Mwanza, wakulima hao wamesema licha uwepo wa matumizi ya teknolojia za kisasa, bado hawanaelewa kuhusu umuhimu wa bima kilimo hasa maeneo ya vijijini. Kufuatia kuwepo kwa changamoto hiyo, wameiomba serikali kuwapatia elimu ya bima kilimo ili wawe salama na uhakika na shughuli zao za uzalishaji pindi yanapotokea majanga. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda, ameiomba jamii kujishughulisha na kilimo chenye tija ili kujikwamua kiuchumi. Zanzibar. Wafanyabiashara visiwani Zanzibar wamesema tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14 mwaka huu ni fursa kukuza biashara kutokana na ujio wa idadi kubwa ya wageni. Wakizungumza na TBC visiwani Unguja, wamesema kuwepo kwa tamasha hilo ni fursa kwao kutangaza na kuuza bidhaa na huduma, ni hivyo kuongeza kipato kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, Hamida

0: Musa Khamis amesema maandalizi ya tamasha hilo yanaendelea vizuri, huku serikali imeweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara kufanya biashara zao. Nairobi. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amesema ushirikiano kati ya Tanzania na wadau wa hifadhi ya bioanuwai utasaidia taifa kupata fedha, teknolojia na kujengewa uwezo wa kitaalamu. Akizungumza jijini Nairobi nchini Kenya, Dr. Muyungi amesema ushirikiano huo pia utaimarisha utekelezaji wa mkakati na mpango kazi wa taifa wa hifadhi ya bioanuwai ambao umehuishwa na kuoanisha malengo ya taifa ya kuhifadhi bioanuwai duniani. Dr. Muyungi amesema mkakati na mpango kazi wa taifa wa hifadhi ya bioanuwai umeweka malengo ya kupunguza upotevu wa bioanuwai kwa 30% katika maeneo ya nchi kavu ifikapo mwaka 2030. Mbeya. Vitendo vya utoroshaji madini mkoani Mbeya vimeendelea kupungua kutokana na udhibiti wa mianya ya utoroshaji na ongezeko la masoko ya dhahabu kwa kila wilaya mkoani humo. Akizungumza wakati wa maonesho ya madini, afisa madini wa mkoa wa Mbeya, Oscar Kaloa Kaloa, amesema hatua ya kudhibiti utoroshaji wa madini umeboresha biashara ya madini mkoani Mbeya. Kwa upande wake, mjiolojia mwandamizi kutoka Tume ya Madini Esther Njiwa amesema mkoa wa Mbeya ni moja kati ya maeneo yanayopatikana madini adimu yanayohitajika duniani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Zaidi ya watumishi 220 kutoka ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora wamejitokeza kupima magonjwa ya saratani na yasiyo ya kuambukiza jijini Dodoma. Akizungumza jijini Dodoma, mkurugenzi wa kinga na daktari bingwa wa magonjwa ya saratani kutoka taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Crispin Kahesa, amesema mbali na upimaji huo, pia wamepata elimu kuhusu magonjwa yasiyo ya kuambukiza na utoaji wa chanjo ya homa ya ini kwa watumishi ambao hawakuwa wamepata chanjo hiyo. Dr. Kahesa amesema vipimo vilivyotolewa vimehusisha uchunguzi wa viashiria vya saratani ya utumbo mkubwa, ngozi, tezi dume, matiti na mlango wa kizazi, pamoja na upimaji wa maambukizi ya VVU. Mwanza. Mkuu wa wilaya ya Sengerema, Senyi Ngaga, amesema uratibu mzuri wa manufaa ya kiuchumi yatokanayo na mazao ya misitu kwa wakazi wa vijiji vinavyozunguka msitu wa hifadhi Buhindi umesaidia kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na hifadhi kupitia fursa za ajira, biashara na kilimo mseto. Akishuhudia hafla kukabidhi madawati 200 kwa walimu wakuu wa shule za msingi Kafunzo na Bupandwa katika halmashauri ya Buchosa, Senyi Ngaga amewataka wakazi wa vijiji vinavyozunguka msitu wa hifadhi Buhindi kuulinda ili wanufaishe. Mhifadhi mkuu wa shamba la miti Buhindi, Khadija Mungomungo, amesema shamba hilo lilianzishwa kwa lengo la kulinda vyanzo vya maji, kutoa ajira, kuhifadhi ardhi, kuchangia mapato serikali na elimu ya uhifadhi kwa jamii. Shamba la miti Buhindi lenye ukubwa wa zaidi ya hekta 21,880 lilianzishwa mwaka 1955 na ni miongoni mwa mashamba makubwa ya kupandwa kanda ya ziwa Victoria. Dar es Salaam. Katibu wa masuala ya siasa kutoka ubalozi wa Afrika Kusini nchini Tanzania, Ndumiso Mngadi, amesema uhusiano uliopo kati ya Tanzania na Afrika Kusini umeendelea kutoa fursa kwa wawekezaji na kuimarisha ushirikiano. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa maonesho ya mradi wa mkazi uliofanywa na Remix International, Mngadi amesema zaidi ya kampuni 200 kutoka nchini zimewekeza Tanzania kutokana na ushirikiano uliopo baina ya nchi hizo mbili. Nao baadhi ya wananchi walioshiriki maonesho hayo wamesema ujenzi wa makazi hayo yatasaidia kuongeza fursa za ajira kwa vijana na kuboresha muonekano wa jiji. Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni, Saadi Mtambule, ametoa wito kwa jamii kuwafichua watu wanaohisi wahamiaji wasio na vibali ili vyombo vya ulinzi na usalama viwachukulie hatua za kisheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akizindua klabu ya uhamiaji kwenye shule ya Green Acres, Mtambule amesema kitendo cha kuwaficha watu hao kinahatarisha usalama wa taifa. Amesema mapambano dhidi ya uhamiaji wasio na vibali hayawezi kufanikiwa endapo yataachwa kwa jeshi la uhamiaji pekee, hivyo jamii inapaswa kushiriki kikamilifu kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Naye mkurugenzi wa shule ya Green Acres, Jacqueline Rushaigo, amesema watashirikiana na jeshi la uhamiaji kuwadhibiti wahamiaji wasio na vibali ili taifa liwe salama. Khatum. Mapigano yanaendelea nchini Sudan kati ya jeshi la serikali dhidi ya kikosi cha msaada wa haraka wa kijeshi RSF yanatajwa kuendelea kuathiri sekta utalii katika piramidi nchini Sudan, ambazo zinatambuliwa na shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO kuwa ni urithi wa dunia. Taarifa kutoka nchini Sudan zinasema kuwa utalii wa kutembelea piramidi hizo takriban 200 katika eneo la kaskazini mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, umeshuka kutokana na ukosefu wa usalama kufuatia mapigano yanayoendelea nchini Sudan. Baadhi ya watoa huduma katika eneo la piramidi hizo zilizojengwa karne ya 7 wamesema kwa sasa hakuna uangalizi wa kutosha wa ustawi wa piramidi hizo, ambazo baadhi zimeanza kuathiriwa mitetemo na makombora yanayotumika katika mapigano nchini Sudan. Piramidi zilizopo nchini Sudan zinatajwa kujengwa miaka 800 kabla ya zile zilizopo nchini Misri, ambazo zinatambulika zaidi duniani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wakulima 600,000 katika mikoa ya kanda ya kaskazini wamesajiliwa kunufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea unaofadhiliwa na serikali. Wafanyabiashara visiwani Zanzibar wamesema tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14 mwaka huu ni fursa ya kukuza uchumi wao. Baadhi ya wakulima mkoani Mwanza wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo kuhusu bima ya kilimo na ufugaji husababisha hasara pindi majanga yanapotokea. Na piramidi na mapigano yanayoendelea nchini Sudan yanatajwa kuendelea kuathiri sekta utalii katika piramidi nchini humo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Sawa, acha tuelewane kwanza,
3: ndio tunaitaka sasa.
2: Lazima tuelewane nini ambacho tunakitaka ikiwemo na nini kishiwemo ndani ya hiyo katiba.
3: Sawa, lakini sasa wakati wake ndo huu, si mnatuchelewesha.
2: Jamani, rais amesema katiba ipo. Tatisho liko wapi? Tuwe na subira.
4: Wenye busara wanasema mwisho wa malumbano ndio mwanzo wa mazungumzo. Katikati ya mabishano, malumbano na kutupiana maneno, mnazungumza vipi?
3: Huo mpaka sio kwako. Ili eneo unakosogea huku, achana kabisa na mimi.
5: Nakakwambia hivi, ili huku ni kwa kwangu mwenyewe kabisa, na mbuyu hapa ukasimama hapa.
3: Sasa mbuyu ndo unafanya nini mbuyu?
4: Umesahau hata mwalimu wa walimu Ramadhan Masanja almaarufu Banza Stone, ambaye sasa amelala mauti katika makaburi ya Sinza jijini Dar es Salaam. Enzi hizo akiwa na Bambino Sound alihoji.
6: Mimi niseme na wewe useme, nani atamsikiliza mwenzie?
4: Ilete sintofahamu hii katika ngazi ya kitaifa. Bila shaka kila Mtanzania pale alipo ana fikra zake kwamba anaitaka Tanzania ya aina gani. Mfano, msikilize huyu.
7: Natamani Tanzania yenye kuwa na siasa bora, yenye kuwa na siasa za upendo. Tuwe na umoja katika kulinda rasilimali zetu, katika kulinda kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Natamani Tanzania ambayo rasilimali zake kila Mtanzania anazifaidi.
4: Ni mmoja wa Watanzania zaidi ya milioni 60 wenye maono yao kwa Tanzania. Maono ambayo msingi wake huanzia kwenye katiba ya nchi, ambayo ndio sheria mama. Katiba ambayo ili iandikwe, falsafa ya R4 za rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan lazima zitumike. Kivipi? Nisikilize. Wako wananchi wanaotamani mabadiliko, reforms. Wengine wakitaka kujenga upya, rebuilding. Unayapataje haya bila maridhiano na ustahimilivu? Ndiyo sababu Rais Dr. Samia anasema.
8: Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu.
4: Hata mwenyekiti wa tume iliyochunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu, Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, anasema katiba mpya haihitaji hasira.
9: Katiba mpya inahitaji utulivu. Tusiandike katiba mpya ya hasira.
4: Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anakurejesha msikilizaji katika bunge maalumu la katiba kipindi cha serikali ya awamu ya 4.
10: Ulianzishwa mchakato wa katiba ndio uliozaa rasimu ya Warioba. Na ulipingwa kukawa hakuna maelewano ndani ya bunge la katiba miongoni mwa wapinzani na chama tawala, ukafa. Lakini tulikuwa tumefika mbali. Ndio mara ya kwanza kuundwa kwa baraza au bunge la katiba. Tulifika mbali katika hatua hii ya mchakato wa kutafuta katiba mpya.
4: Shikilia hapo kwenye mchakato kukwama. Unakumbuka aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alihoji, mchakato wa katiba ukirudi, nchi inaanzia wapi?
11: Nafahamu hamu ya Watanzania ya kuwa na katiba mpya. Sasa tunafanyaje? Tunaendelea na hii rasimu pendekezwa au tunaenda kwenye groundwork iliyofanywa na Jaji Warioba?
4: Hili linafanya Majid Mjengwa aseme mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ana haki ya kupongezwa kwa kulibeba.
10: Rais aliye madarakani Dr. Samia Suluhu Hassan mimi naweza kusema kwa sababu ni mfuatiliaji, ni ujasiri kwa sababu hajawahi kutokea kwamba yeye katiba ile kuingizwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hii ni mara ya kwanza.
4: Hata wasaidizi wa karibu wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, yani Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wanathibitisha mambo mawili. Mosi, rais yuko tayari kwa katiba mpya.
12: Tusiruhusu tupate na tuje tupate rais ambaye hana hamu na katiba. Tutaenda tutaitafuta tena katiba kwa miaka 50 mingine. Mazari Mama Samia kaonyesha anania hapo.
4: Na pili, yuko tayari kwa maridhiano yatakayoifikisha nchi kwenye katiba mpya.
13: Political will ipo na mimi ndo nimetumwa kusimamia. Serikali haitakuwa kikwazo cha kuhakikisha kwamba nchi inakuwa moja na tunasonga mbele.
4: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, ninaikwambia subira huvuta heri. Haraka haraka haina baraka, na mbegu ya leo ni mti wa kesho. Mashairi ya Rashid Abdalla Makwilo almaarufu Chidi Benz kwenye wimbo wa Tanzania Kwanza ya kutafakarishe. Hii ni TBC Taifa.
14: Maendeleo watu kwenye amani wanacheka. Nchi yetu leo tupo imara kila sekta. Tunaomba amani, peace Mungu leta.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
15: Hili ndilo chimbo la kijanja, sehemu pekee ya kupata taarifa kuhusu historia na simulizi ya maisha ya mastaa ulimwenguni kote. Star Special ni mtu wa kote mbali. Utawafahamu wanasiasa, wanamichezo, waimbaji na hata wasanii wa fani mbalimbali. Ni hapa TBC Taifa.
16: Wakali
15: wa hizi kazi.

mastaa mbalimbali duniani katika swala zima la historia yao, mafanikio yao na changamoto ambazo wamekutana nazo. Na kama ambavyo tunafahamu, katika kila mafanikio kuna simulizi ambayo wengi hawaijui, hadithi ya kukataliwa, ya kupuuzwa, ya kupambana bila kukata tamaa. Leo hii tunawaona wakipanda jukwaani, wakipata mashabiki, wakisikika redioni. Lakini je, walitokaje huko nyuma? Ni swali la kujiuliza, msikilizaji. Leo tunazungumzia vijana wawili kutoka Temeke. Ni kundi la Mabantu ambao vijana hawa waliamua kutoka chini kabisa na kuamua kupigania ndoto yao bila kuogopa kushindwa. Karibu kwenye Star Special. Mimi ni Fast Deshahame.

Mabantu walianza safari yao ya muziki kati ya mwaka 2015 hadi 2016. Huu ulikuwa ni wakati ambao muziki wa Bongo Flava tayari ulikuwa umejaa majina makubwa. Kwa hiyo kwa msanii mpya haikuwa rahisi kupenya kwa haraka. Walikuwa kirekodi kwenye studio ndogo ndogo, wakitoa nyimbo bila promo kubwa kabisa. Na mara nyingi nyimbo hizo zilipita bila kusikika sana, lakini walikuwa na kitu kimoja muhimu sana, uvumilivu. Walijua mafanikio hayaji kwa siku moja. Katika safari yao ya mwanzo, Mabantu walitoa nyimbo kadhaa zilizoanza kuwafanya wasikike kidogo kidogo. Miongoni mwa nyimbo hizo ni Sundi ambayo imetoka 2018, Boda Boda 2018 na As We Are ambayo hii imetoka 2018.

Nyimbo hizo hazikuwafanya wawe superstars mara moja, lakini zilikuwa ni hatua muhimu sana. Ziliwajengea mashabiki mwanzo na kuwafanya watu waanze kuulizana, hawa mabantu ni kina nani, na kuanza kutafuta fununu fununu kutokana tu na nyimbo ambazo wamezitoa na kuvutiwa na baadhi ya wasikilizaji. Lakini nyuma ya kila kitu kulikuwa na changamoto ambazo walikuwa wanakutana nazo. Kukosa platform kubwa, walikuwa hawapati nafasi kwenye media kubwa kubwa, na kitu kingine uhaba wa fedha. Hakuna uwekezaji mkubwa, kila kitu walikuwa wanapambana wao wenyewe. Na ukiangalia kulikuwa na ushindani mkubwa kwa sababu walikutana na majina makubwa ambayo tayari yalishakwisha jenga soko. Na kuna wakati kazi haitoki kama unavyotarajia, na hapo ndipo wengi huacha. Lakini kwa mabantu haikuwa hivyo, kwa sababu hawakuweza kuacha kile kitu ambacho wanakiamini. Chagua kuendelea hata pale ambapo hakuna aliyekuwa naona wanachoona wao. Waliendelea kupambana na bila kukata tamaa. Hatimaye juhudi zao zilianza kuzaa matunda. Kuanzia mwaka 2018 hadi 2020, mabantu walianza kujulikana zaidi. Nyimbo zao zikaanza kusikika redioni na mashabiki wakaongezeka. Collaboration zilianza kufungua milango. Mfano wa wimbo wa Kama Tulivu ambao aliimba na Wozo, na Wakera ambao aliimba na Young Lunya. Hizi zilisaidia sana kuwapa visibility kubwa zaidi, na hapo ndipo walipoanza kuonekana kama sehemu ya muziki wa kizazi kipya. Mabantu waliendelea kushirikiana na wasanii mbalimbali ili kupanua wigo wao. Mbali na collaboration ambao wamefanya na Wozo pamoja na Young Lunya, pia wamefanya collaboration na Harmonize pamoja na Meja Kunta.

0: muziki. Leo hii Mabantu ni jina linalotambulika, wanapata shows mbalimbali, wanatambulika kwenye media, wameweza kutoa kazi nyingi zaidi na hata kuachia project kama albamu yao ya University 2023.
1: Si wanadona kubenga.

Hii inaonyesha kuwa safari yao bado inaendelea na bado wana nafasi ya kufika mbali zaidi. Kupitia historia ya Mabantu inafundisha mambo mengi muhimu sana. Kikubwa ni hakuna mafanikio ya haraka. Kila kitu kinakuwa na mchakato. Kuna kuanza kidogo na hatimaye kufikia zile ndoto zako. Na kitu kikubwa ni uvumilivu, kwa sababu uvumilivu ni silaha kubwa. Haijalishi unakutana na changamoto gani, unajalishi unakutana na vikwazo gani. Endapo utakuwa mvumilivu na kuamini katika ile ndoto yako ambayo unaipambania, basi lazima utafika na utasikika. Kuanzia chini si udhaifu, ni mwanzo. Na ni muhimu sana, usipoamini ndoto yako, hakuna atakayeamini kwa niaba yako. Kwa hiyo, kikubwa ni kuamini kwa maana ipo siku nitatoka kupitia ndoto yangu. Na usichoke kwa sababu una kiasi kidogo au umeanza na kitu kidogo katika ile ndoto yako. Kikubwa ni kuamini kwamba ipo siku nitafanikiwa. Kuwa mvumilivu, na kitu kingine ni kuamini kwamba hakuna mafanikio ya haraka. Hili pia ni somo kwa vijana, kwamba akiona anakutana na changamoto, ameanza na kiasi kidogo au anajiona yuko chini, kwa mfano msanii anaimba, lakini akiona kwamba hafiki juu anaanza kukata tamaa. Haipo hivyo. Kikubwa ni kuamini katika ndoto yako. Na Mabantu walikuwa vijana kama vijana wengine wengi, lakini waliamua kutofanana, waliamua kupigania ndoto yao, na leo hii wanasikika. Na wewe unaweza kuwa hadithi inayofuata. Kwa hiyo usikate tamaa, kwa mvumilivu, amini katika ndoto yako. Na huu ndo mwisho wa Star Special. Ulikuwa nami Fatia Shahami kuanzia mwanzo mpaka tamati wa kipindi hiki. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea.

0: Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa, ni kukaribisha katika kipindi cha sanaa yetu kinachokujia muda, siku na wakati kama huu wa sasa. Na katika kipindi cha sanaa yetu siku ya leo utakuwa na Joseph Bura ambaye yupo na msanii wa kizazi kipya.
1: Nani huyu? Huyu nani? Ni yeye kweli? Nani huyu? Huyu nani? Wala siamini. Nani huyu? Mimi naitwa Mzungu Kicha, napenda sana kusikiliza TBC Taifa.

0: Naam, sadaka kabisa msikilizaji. Kionjo hicho ulichokisikiliza ni kutoka kwa mgeni wetu na tayari amekwisha jitambulisha. Anaitwa Mzungu Kichaa. Anazungumza Kiswahili kuzidi mzaramo na ndo mgeni wetu leo hii katika kipindi hiki. Mzungu Kichaa, karibu sana katika studio zetu za TBC Taifa.
1: Asante sana.
0: Bila shaka si mara ya kwanza kufika katika studio hili.
1: Sio mara ya kwanza.
0: Naam, karibu Ndiyo. Sana.
1: Asante.
0: Leo umetuletea nini kipya kutoka kwako katika kazi yako ya muziki?
1: Nimeleta album mpya yenye nyimbo 11 ambayo nimewashirikisha baadhi ya wasanii mbalimbali kutoka ndani ya nchi na nje ya nchi, wakiwemo Sauti Sol kutoka Kenya, Lady JD, King Kiki na Fid Q na wengine wengi sana. Na nimeunda album ya kisasa pamoja na cha zamani pia. Kuna bongo flavor ya zamani sana ambayo tumefanya sasa hivi.
0: Na umejumuisha kwenye albamu yako
1: mpya. Na kuna mziki wa rumba. Lakini yote nyimbo zote zimekaa kwa madhi ya kisasa. Lakini tumerejesha mziki wa zamani pia.
0: Mm-hmm. Albamu yako umeipa jina gani?
1: Inaitwa Huyu Nani. Na wimbo tuseme ambayo unatambulisha inaitwa Nani Huyu. Album inaitwa Huyu Nani. Kwa hiyo kidogo nani? Na wachanganya kidogo wasikilizaji.
0: Na ushanichanganya.
1: Lazima niwape mtihani maana vitu visiende tu haraka juu tu. Inabidi waingie ndani zaidi wafanye nani utafiti wao wenyewe ili waweze kupata burudani kamili.
0: Kwa hiyo album inaitwa Huyu Nani na wimbo ambao unatambulisha album yako mpya unaitwa Nani Huyu. Hebu tupate kionjo cha wimbo wenyewe huu ambao unatambulisha album yako, na baadaye tutataka kufahamu, pengine msikilizaji wetu popote pale ambapo anatupata atasema kwa nini huyu jamaa anaitwa Mzungu Kichaa. Lakini tupa kionjo cha wimbo wako kwanza.
1: Nani huyu? Huyu nani? Ni yeye kweli? Nani huyu? Huyu nani? Wala siamini. Wananiita Big Boss, kaniambukiza Rick Ross. Wananiita Big Boss,

0: Big Boss.
1: Now, Big Boss ndo sauti yake unaisikiliza sasa, anaitwa Mzungu Kichaa. Album yake mpya ambayo inatambulishwa na wimbo unaoitwa Nani Huyu. Album yenyewe inaitwa Huyu Nani. Anasema ndani yake kuna nyimbo 11.
0: Ndio.
1: Naam. Sasa hivi kwa nini wamekuita Mzungu Kichaa? Na wewe unajisikia vipi na sijui imejifunza wapi na Kiswahili kimrutuanze na nani? Kwa nini wanakuita Mzungu Kichaa?
0: Ndio. Alinibatiza kwa jina hilo Jumanecha mara kwanza 2000 na ilikuwa 99 actually. Wakati nilikuwa nafanya kazi Bongo Records na kila nilipoingia pale niliimba kwenye nyimbo zake na nyimbo za wasanii wengine wengi, niliwasaidia kwenye vitikio labda au kupiga gitaa. Na pale Jumanecha akaanza kuniita hivyo, nikamwambia usiniite hivyo, naomba uache.
1: Mwanzo ulikataa.
0: Lakini kesho yake na kesho kuta yake akawa bado anaendelea Mzungu Kichaa.
1: Na jina likakamata.
0: Ehe, kwa hiyo kidogo nikalipuzia, nikaendelea na maisha, nikaendelea kusoma chuo kikuu Uingereza. Baada ya miaka 8 ndo nikaja sasa kusema ngoja nilitumie. Alikuwa ana sababu zake.
1: Ukakubaliana na ubatizo huo?
0: Nilipoenda Kenya juzi hapo kutambulisha album, wakaanza kuniita, kuna wasikilizaji wakapiga simu redioni pale, wakasema huyu tunamuita Mzungu Mwitu, ambayo sio mwitu wa Kiswahili lakini kimeo ndo wanamaanisha hivyo. Kwa hiyo Mzungu Kimeo. Ushanielewa? Kwa hiyo nimejaribu kutafakari ana maana gani Jumanecha, na nimewahi kumuuliza pia, hajawahi kunipa jibu sahihi au jibu kamili, hajawahi kuniambia kwa nini. Lakini kiukweli of course nimekaa tofauti na wazungu wengine, au ukiniangalia labda kuna watu wanasikiliza sasa hivi wanajua kabisa wewe ni Mswahili.
1: Kabisa Kiswahili kama
0: Kiswahili ni unaona, hawataamini kwanza kwamba kuna mzungu hapa anaongea kwenye redio. Na hata Mwanza nasikia watu wanajua Mzungu Kichaa ni 00. Inshallah kuambiwa hivyo. So anyway ni kitu ambayo inawachanganya watu, kwa hiyo wanaamua kuniita majina.
1: Na majina fulani na wafuasi wako.
0: Mwanzoni wakati utotoni nilikuwa napigana migumi na watu. Au sio? Ukiniita mzungu, kwa sababu mwisho wa siku ni ubaguzi wa rangi.
1: Naam.
0: Kwa hiyo nilikuwa nakasirika, lakini sasa hivi nishaelewa kwamba dunia
1: kazi yako pia
0: jinsi ilivyo, dunia jinsi ilivyo, na bado hatujafikia sehemu ambapo tunaweza kumpokea mtu wa nje moja kwa moja, au sio?
1: Lazima tofauti
0: bado kuna kazi kubwa sana ambayo lazima tuendelee kufanya, na hiyo ni moja hapo ya kazi ambayo nafanya mimi kwa mfano. Nikienda Ulaya pia kazi yangu kubwa sana ni kuwakutanisha watu wa Kiafrika na wazungu. Maana inanisikitisha sana kumuona Mwafrika akiwa anakaa Ulaya anabaguliwa. Hiyo sipendi, maana mimi ni kitu ambayo nataka
1: unania haki sawa.
0: Kwa hiyo ni kitu ambayo tunaendelea nayo, tunalipambana na kiukweli ndio hivyo kwamba Kiingereza tunasema una judge kitabu kwenye cover yake, unaangalia cover yake ndo una judge maandishi yote. Haujaingia ndani, hujasoma.
1: Tumia jalada la juu tu la kitabu bila kuingia ndani.
0: So ndo maana naitwa Mzungu Kichaa.
1: Mhm. Hivi kwa mara ya kwanza ulikanyaga ardhi ya Tanzania, ardhi ya Afrika ya Mashariki lini?
0: Mwaka gani? Ilikuwa 86.
1: 1986.
0: Nimezaliwa mwaka 80.
1: Ulikuwa mdogo sana.
0: Nilikuwa mdogo sana.
1: Ulikuja na wazazi wako?
0: Ndio.
1: Aha.
0: Yes.
1: Sasa Kiswahili umejifunza rasmi chuo kikuu ama hivi kwenye kazi zako za sanaa?
0: Ni rasmi mitani. Rasmi mitani.
1: Ndio chuo chako. Street University.
0: Kwa hiyo Kiswahili sikujifunza sana nani. Hata darasani nimebahatisha kusoma kwenye shule nzuri hapa Dar es Salaam.
1: Mhm.
0: Kabla ya hapo nilikuwa kwenye shule za serikali Zambia. Vijijini. Lakini hapa Dar es Salaam nilibahatisha kusoma kwenye International School. Na pale niliingia kwenye darasa la Kiswahili, lakini nilikuwa mtundu sana, kwa hiyo mara nyingi nilikuwa nje ya darasa, nilikuwa nakaa
1: mtoro
0: bustani pale. Nikaambiwa chukua gitaa lako fanya hivi na hivi, akanipa kazi ya kufanya nenda nje, maana nilikuwa nasumbua darasani.
1: Aha, Zambia.
0: Hapa darasani.
1: Hapa darasani.
0: Kwa hiyo hata darasani sikujifunza sana Kiswahili.
1: Hongera sana kwa Kiswahili kizuri ambacho nakizungumza kama Watanzania wanavyokizungumza. Lakini mtu anasema huyu jamaa asili yake, sasa tunaweza kukuita Mtanzania kwa sababu unazungumza Kiswahili vizuri sana, lakini kila mmoja na asili yake. Ni nani?
0: Mimi ni Masai na Mchaga kidogo.
1: Aha. Kwa unamaanisha nini hapo, baba au mama?
0: Ndio sehemu ambayo nimekulia.
1: Aha, lakini kiasili wazazi unatoka?
0: Kiasili sawa. kiasili nimezaliwa Denmark.
1: Aha.
0: Babangu alikuwa ni Polish, mtu wa Poland nusu, mtu wa Denmark nusu. Mamangu alikuwa ni mtu wa Denmark nusu, Mwingereza nusu, lakini kazaliwa Thailand, Bangkok. Kakulia kwenye msitu pori kule. Kwa hiyo yeye naye kaniambukiza kidogo kwenye masuala ya ugeni, ya maisha ya nje pia.
1: Sasa wewe itabidi uwe Mtanzania halisi sasa.
0: Kwa hiyo wakati napata taarifa na wazazi wangu kwamba tunaenda Afrika nikiwa na miaka 6. Kwanza wenyewe wakaweka mazingira kwamba ni kitu kizuri sana, tunaenda kuangalia mnyama kama tembo, tunaenda kufanya nini huko Afrika. Kwa hiyo nikaona nimefurahi sana. Unaona, kabla hata kupanda kwenye ndege. Lakini tukatoka kipindi cha Desemba ambayo kuna barafu, kuna baridi sana, nyuzi minus 20.
1: Baridi sana.
0: Kama yani kukoko. Chini ya sifuri au sio, lakini
1: minus unenda, 20. Hasi 20.
0: Alafu tukafikia Kilimanjaro airport pale. Na pale walivyofungua tu milango tukaona hapo kuna joto kidogo, kwa hiyo tukaanza kuvua vua nguo zetu nini, mimi na mdogo wangu. Mimi niko na miaka 6 yeye miwili. Kwa hiyo tukatoka hadi viatu tukatoa, maana tukaona kuna joto sana huko nje. Kwa hiyo tukakanyaga sasa kwenye lami ya Kilimanjaro airport na pekupeku. Tukakimbia huko. Ndo tukakaribishwa nani kwenye joto tena.
1: Karibu sana kwa kweli. Na bila kupoteza muda, mtu anataka kufahamu kwenye albumu yako hii mpya na wimbo huu unaitwa nani huyu ambao umeshatuonjesha kidogo tayari. Lakini wimbo mwingine, na ulikuwa katika maelezo yako kama nakufuatilia vizuri, unasema umewahi kushirikiana na Juma Nature ndio aliyekubatiza jina la mzungu kichaa. Hebu tuonjeshe kidogo wimbo upi ambao ulishirikiana naye.

0: Sante sana.
1: Mimi na TID tulikuwa tuna share mic moja, yani ina maana mic alafu hiyo wire hiyo ni moja tu. Kwa hiyo yule engineer yule hakuweza kumfuta TID, hakuweza kumfuta mzungu kicha. Hata angemchukia. Namzungumzia P-Funk Majani pale. Mkorofi wetu producer. So no, nilifanya hivyo, nikaimba na ngoma moja

ya kibakora kakutana na kukirungu mambo ya pwani yananichanganya vitu fulani wanavofanya

0: kata mwanangu, mambo ya pwani.
1: Msikilizaji huyo ndo mzungu kichaa, anasema yeye ni amekubaliana na jina hilo lilopewa na Juma Necho kwa mara ya kwanza, lakini amekuja kutambulisha albamu yake mpya kabisa inaitwa Huyu Nani, na ndani humo kuna nyimbo 11. Miongoni mwa nyimbo ambazo ziko ndani humo ni Nani Huyu. Kwa hiyo sio kachanganya, jina la albamu inaitwa Huyu Nani na ndani yake kuna wimbo ambao unatambulisha albamu unaitwa Nani Huyu.
2: Ambayo ipo YouTube tayari.
1: Tayari umeshaweka YouTube.
2: Wanaweza kanga wakatafuta Nani Huyu. Mm-hmm. Wakaniona pale, kuna wimbo wa kwanza kwenye album inaitwa You Got Me. Ningependa kuwaonjesha kidogo nikipiga gitaa. Ila kuna nyimbo zingine nimemshirikisha mzee mwenyewe King Kiki, na mheshimu sana. Mzee ambayo katoa albamu yake ya kwanza ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 68 au inaweza kawa
1: nadhani miaka hiyo ya 60.
2: Na Fid Q pia, Lady JD, KK, Grace Matata, Sauti Soul. Kwa hiyo kuna mchanganyiko ya wasanii mbalimbali
1: ndani ya album yako hii. Tumia muda gani pengine kujifunza gitaa yenyewe, lakini pia na hadi kufanikisha kutoa nyimbo hizi 11 katika album yako mpya?
2: Gitaa ni chombo ambayo nacheza sana, lakini nacheza vyombo vingine pia, kama flute, nacheza violin pia. Niliwahi kucheza tarab Zanzibar na violin.
1: Ala ya violin unaipiga vizuri sana.
2: Napiga, nimecheza classical music pia. Kwa hiyo ni kucheza vyombo mbalimbali ni kitu ambayo nilianza nayo nikiwa mdogo sana.
1: Ulienda shule maalum kwa ajili ya kujifunza ala mbalimbali za muziki, ama ni ile utundu wa kutoroka darasani unajifunza mwenyewe kwa kujitahidi?
2: Sana ndio hiyo, ilikuwa ni self taught, yani kujifunza. Ndio maana nimevutiwa pia na muziki wa Kiafrika, maana Afrika hatuna shule nyingi za sanaa na muziki. Kwa hiyo ni lazima ujifunze mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri ndo kitu ambayo pia imenifanya niweze pia kujifunza vyombo mbalimbali, kwa mfano zezi ya kimbulu, zezi ya kigogo pia, kuimba kimasai pia, kucheza kimasai. Ni vitu ambavyo nimefuatilia sana na nimefanya utafiti. So kucheza gitaa nimecheza labda miaka mingapi sasa hivi mpaka leo?
1: Niseme maisha yangu
2: labda tuseme miaka karibia 30 labda.
1: Hebu kabla ya kwenda mbali, umesema utatuonjesha kidogo wimbo huu unaitwa You Got Me, lakini baadaye tutataka kusikia, umesema unapiga pia na zeze ya kiburu, nitataka kuisikia hiyo. Lakini tuanze na You Got Me.
2: Tendeza.

0: Naam, sana sana, you got me. Hicho ndo kibao ambacho pia kipo ndani album mpya inayoitwa Huyu Nani, ikimtambulisha mzungu kichaa. Wimbo mkubwa kabisa unaotambulisha album yake mpya inaitwa Nani Huyu, na ndani yake ndio kuna wimbo huo You Got Me. Katika mazungumzo yako umesema umejifunza pia ala za kitamaduni za Afrika na hasa za Kitanzania, umesema unapiga pia zeze ya Kimbulu. Hebu tuonyeshe kidogo hiyo. Tutamalizia na hii ya wimbo huu mwingine ambao umeshirikiana na King Kinky.
1: Sasa bahati mbaya nani sikubeba sasa zeze yangu. Ila ningependa kuimba ngoma nyingine kutoka kwenye album inaitwa Body on Me,
0: ambayo tutamalizia nao,
1: ambayo watu nawaomba sana waingie YouTube alafu wa subscribe maana nilisema kwamba nani huyu ikifika views 100,000 nitadondosha hiyo Body on Me. Kwa hiyo bado kuna kazi imefika kwenye 50.
0: Body on Me bado haipo YouTube.
1: Haipo, lakini ikishatimiza, yani nani huyu ikishatimiza 100,000 basi
0: na. Paka sasa umeshafikisha ngapi?
1: Kama inakaribia kwenye 50, ninafukuza huko.
0: Aha, bila shaka baada ya mazungumzo yetu ya leo TBC Taifa utafikisha hiyo. Hebu tuonjeshe kidogo Body on Me.

0: kipya, washabiki. Ah, zungu kicha narudi na kipya, washabiki, you know that I'm Messiah. Zungu kicha narudi na kipya, washabiki, you know.
1: Naam, asante sana Body on Me ndio wimbo wake ambao anakamilisha tunakamilisha naye katika mazungumzo leo hii katika hapa TBC Taifa. Na bila shaka msikilizaji unayemfuatilia Mzungu Kichaa utatafuta albamu yake hiyo ambayo tayari anasema iko YouTube. Unasema albamu inaitwa Huyu Nani, na wimbo ambao unatambulisha unasema Nani Huyo. Ukishaandika tu hivyo Nani Huyu YouTube utampata Mzungu Kichaa na nyimbo zake zingine. Amesema anashirikiana na wengi sana na tafiti mbalimbali alizozifanya na maeneo mbalimbali aliyokaa. Mzungu Kichaa, unauonaje muziki wa Tanzania tangu umefika hapa katika ardhi ya Afrika Mashariki? Picha yako nzima kwa muziki wa Tanzania unauonaje kwa sasa?
2: Picha yake imeenda vizuri na imefikia pahali pazuri. Of course kwenye maisha siku zote kuna changamoto, na kwenye sekta ya sanaa kuwa mwanamuziki ni kazi kubwa sana. Watu wasichukulie ni kazi rahisi. Mwenyewe ambaye ataamua kuwa mwanamuziki atakuja kujua hiyo, maana tunahamia kwenye mifumo tofauti wa kutumia muziki. Tunatoka kwenye kanda, tunaingia kwenye CD, tunaingia kwenye digitali, ambayo lazima huyo msanii au na management wake lazima waelewe ili waweze kutimiza malengo yao kimaisha na kimapato. Kwa hiyo of course bado ni chanya sekta yetu, na kwenye upande wa mirabaha ni sehemu kubwa sana ambayo serikali wanahitaji kutoa msaada na kuwekeza. Maana nchi zingine msanii anaishi vizuri sana kupitia mirabaha. Kuna sehemu nyingine ambayo naamini kwamba itakuja kuwaokoa wanamuziki kutoka Tanzania sana, ni sehemu ya digital streaming platforms kama hizi za Boomplay. Sasa hivi Apple Music ya Apple inapatikana Tanzania, Deezer, na ni kuleta mabadiliko kwenye jamii, pia kuwaelimisha kwamba mziki tukiwa tuna stream tunasikiliza, na mwanamuziki naye anapata kipato. Kwa hiyo naamini kwamba tunakoelekea, nafikiri naamini kwamba itakuwa, yani mambo yatakuwa mazuri zaidi mbeleni. Lakini pia ni muhimu sana kusherehekea tulipofika, maana wasanii wengi sana wametia jitihada kubwa sana kutufikisha hapa tulipo leo. Na pia of course mi mchango wangu mkubwa sana katika sekta ya sanaa

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, Joseph Bura na Mzungu Kichaa. Umeweza kufahamu vitu gani ambavyo wameweza kuvifanya katika tasnia hii ya muziki wa Bongo Flava. Hadi kufikia hapo, sisi hatuna la ziada katika siku ya leo, kipindi cha sanaa yetu. Tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vijavyo.
1: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake iende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imeshaharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi.
2: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais Dr. Richard Muyungi amesema ushirikiano kati ya Tanzania na wadau wa hifadhi ya bio anuai utasaidia taifa kupata fedha, teknolojia na kujengewa uwezo wa kitaalamu. Akizungumza jijini Nairobi nchini Kenya, Dr. Muyungi amesema ushirikiano huo pia utaimarisha utekelezaji wa mkakati na mpango kazi wa taifa wa hifadhi ya bio anuai ambao umehuishwa na kuoanisha malengo ya taifa ya kuhifadhi bio anuai duniani. Mkuu wa wilaya ya Kinondoni Sadi Mtambule ametoa wito kwa jamii kuwafichua watu wanaowahisi wahamiaji wasio na vibali ili vyombo vya ulinzi na usalama viwachukulie hatua za kisheria. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akizindua klabu ya uhamiaji kwenye shule ya Green Acres, Mtambule amesema kitendo cha kuwaficha watu hao kinahatarisha usalama wa taifa. Mkuu wa wilaya ya Sengerema Senyi Ngaga amesema uratibu mzuri wa manufaa ya kiuchumi yatokanayo na mazao ya misitu kwa wakazi wa vijiji vinavyozunguka msitu wa hifadhi Buhindi wilayani humo mkoani Mwanza umesaidia kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na hifadhi kupitia fursa za ajira, biashara na kilimo mseto. Akishuhudia hafla ya kukabidhi madawati 200 kwa walimu wakuu wa shule za msingi Kafunzo na Bupandwa katika halmashauri ya Buchosa, Senyi amewataka wakazi wa vijiji vinavyozunguka msitu wa hifadhi Buhindi kuulinda ili wanufaishe. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Wakati mwingine thamani haionekani kwa macho, bali huonekana kupitia matendo, maamuzi na safari ya maisha tunayoyapitia.
4: Haikuwa rahisi.
3: Simulizi zitakazogusa hisia
4: na
3: sauti zitakazochochea tafakuri.
4: Ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia,
3: na ujumbe utakaoacha alama moyoni.
5: Ukiwa mtumishi wa umma, uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa.
3: Sauti zitakazochochea tafakuri.
5: Tuseme mimi bwana nina
3: basi, jiandae kuvishwa joho la thamani, kipindi kitakachofungua milango ya hekima, kuhamasisha ndoto na kuangaza nuru ya maisha ya kila siku. Joho la thamani si kipindi tu, bali ni safari ya kugundua thamani iliyojificha ndani yako. Ni kila Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni kila Alhamis 12:30 jioni. Hapa TBC Taifa.

Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, mahali ambapo utapata elimu, ushauri na mbinu bora za kupangilia mitindo ya mavazi, usafi wa mazingira yanayotuzunguka katika kipindi cha unadhifu. Kwa niaba ya watayarishaji wenzangu wa kipindi hiki, Fasda Shahame na Latifa Ngubaro, jina langu ni Doris Kaunda, karibu tuwe sote. Kama ilivyo ada, tunaanza na mada ya siku inayozungumzia kuhusu ngozi na utunzaji wake. Mdau, kwa upande wako, unaitunzaje ngozi yako ili kujilinda dhidi ya chunu?

0: usi na magonjwa mengine ya ngozi ili uonekane maridadi. Kwani siku zote umaridadi huficha umasikini. Vile vile utaniambia kwamba nini unapaka ili kuitunza ngozi ya uso wako. Unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia simu nambari 0694008258. Tume ujumbe mfupi ulionitumia. Habari dada, anaitwa Nuru, anasema ameharibika sura, ina vipele vingi usoni, akikamua vinatoka vidude vyeupe na vipele vina vishimo vishimo hivi na madoa meusi uso mzima. Anauliza apake nini kwani amekata tamaa. Habari, anaitwa Jen Nauli, anauliza dawa ya chunusi. Haya, anaulizia dawa ya kuondoa chunusi kwenye paji la uso na kwenye mashavu. Erasto Jafeti kutoka Mwanase Mzalala, dada aliyeumia ngozi anampa pole sana. Aha. Anaitwa Mwinyi Dibuma kutokea Kinore Mbehoni, anatutakia utangazaji mwema. Asante sana. Anaitwa Frederick Atanaeli kutoka Kagera Kierwa Rukulaijo, anatupa hongera kwa kazi ya kuelimisha jamii, anasema kongole kwenu. Asante sana, nasi tumezipokea. Emma Julius Maswetus kutoka Tabora Sikonge, anasema anafuatilia vema kipindi. Asante sana. Nikukumbushe mada ya leo, tunazungumzia namna ya kuitunza ngozi yako. Utaniambia kwa upande wako mdau, wewe unaitunza vipi ngozi yako ili kuiweka vizuri na kuonekana nadhifu mbele ya watu. Nimepata fursa ya kuzungumza na daktari bingwa wa ngozi kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma, na leo anazungumzia kuhusu ngozi na namna ya kuitunza.
1: Naitwa Dr. Mastura Mutungi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi pamoja na magonjwa ya zinaa. Tukisema magonjwa ya ngozi, tunajumuisha magonjwa ya ngozi, kucha pamoja na nywele pia.
0: Kuna uhusiano gani kati ya ngozi, kucha na nywele?
1: Viko pamoja kutokana na chimbuko la hivi vitu vitatu pamoja. Wakati mwanadamu anaanza kuumbika kule tumboni, vyote vinatoka katika layer moja inayoitwa ectoderm. Kwa hiyo ngozi, kucha pamoja na nywele zote zinatokea sehemu moja.
0: Daktari, ni kweli kwamba ngozi ni kiungo kikubwa katika mwili wa binadamu?
1: Ngozi ni kiungo katika viungo vya mwili, na ni kiungo ambacho ni kiungo kikubwa kuliko vyote mwilini. Ngozi ina kazi nyingi sana katika kusaidia sisi tuwe katika afya ambayo tuko nayo. Ina kazi za kutulinda kutokana na madhara ya nje, kama vihatarishi vya nje vya kimazingira, kama upepo, jua kali, baridi, joto, vitu vyote hivi vinapatikana kazi zake katika ngozi. Pia ngozi inatusaidia pia kupata hisia tofauti tofauti za mwilini tunazozipata. Mishipa yote ya fahamu inaanzia kwenye ngozi, ndio inakonektiwa na ubongo. Kwa hiyo ngozi ni kiungo ambacho kina kazi kubwa sana. Achana tu na mambo ya urembo na muonekano, lakini kina kazi kubwa sana ya kuunganisha mwili na vile vitu ambavyo viko nje, kuanzia vya kihisia na vitu ambavyo ni vya kimazingira.
0: Kuna aina ngapi za ngozi?
1: Kitaalamu tunaweza tukasema kuna aina kama tatu za ngozi. Kuna ile unasema kuna normal skin, ambayo hii ambayo haina mafuta sana wala sio kavu sana, ipo katikati, au wengine wanaita combination skin. Alafu kuna aina ya ngozi ambayo ni dry skin. Hii ngozi inapata ukavu kwa haraka sana, na hawa ni kutokana na vile maumbile yao yalivyo, kuna kitu wanakosa katika ngozi zao, ndo maana ngozi inakuwa vile. Alafu kuna oily skin, ambayo ni ngozi ina mafuta mengi sana kutokana na kwamba kuna uzalishaji uliopitiliza wa mafuta katika ngozi zao. Kwa hiyo uhalisia ziko hizo aina tatu.
0: Sasa kulingana na hizi aina ya ngozi, sasa nataka kufahamu kila aina ya ngozi huyu anatakiwa pake laba ama atumie mafuta ya aina gani?
1: In general, yani tunaweza tukasema mtu mwenye dry skin atumie mafuta ambayo at least yana oils ndani, yatafanya ngozi yake ipate kurutubika na ni mazito kiasi. Yule ambaye ana combination skin ana uchaguzi wa kutumia mafuta ya aina yoyote. Yule ambaye ana oily skin inabidi atumie mafuta ambayo yana kiwango cha mafuta chake ni kidogo sana, na viwango vya vitu vingine humu ndani, yani vilainishi vya ile product, viwe vingi ili kumpatia yeye unyevunyevu. Mfano maji. Kwenye kutengeneza hizi cosmetics wanatumia vitu vingi ikiwemo maji, ikiwemo elements nyingi za kuifanya kile kitu kitoke. Kwa hiyo huyu ambaye mwenye oily skin tutamshauri yani quantity ya yale mafuta, kama mafuta yawe madogo na hivi vitu vingine viwe vingi.
0: Na kumekuwa na hili swala la chunusi katika maswali mengi ambayo nimeyapokea. Watu wanauliza sana kuhusu chunusi. Chunusi zinasababishwa na nini?
1: Chunusi ni ugonjwa tunaweza tukasema, au ni tatizo ambayo ni katika matatizo ya ngozi, na ni tatizo ambayo lina visababishi vingi sana. Nitataja kama vinne vikuu. Kisababishi cha kwanza ni uzalishaji wa bakteria ambaye anasababisha chunusi, anaitwa Propionibacteria acnes. Yupo katika ngozi na yupo katika ngozi za watu wote, ila vikitokea vitu fulani fulani katika ngozi anaweza kuzalishwa kwa wingi kwa baadhi ya watu. Na huyu anapozalishwa kwa wingi anakuwa ni sababu katika sababu za zinazopelekea mtu kupata chunusi. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, uzalishaji wa mafuta kwenye ngozi uliopitiliza. Kwa sababu moja au nyingine, kuna watu wanakuwa nazalisha mafuta yaliyopitiliza usoni au mwilini. Na haya mafuta yapo katika ngozi zetu, lakini yakizalishwa kuzidi yanaziba vinyweleo. Yakishaziba pale kwenye vinyweleo, yanampa yule bakteria mazingira mazuri ya kuweza kufanya ile chunusi itokee. Cha tatu ni hormones. Hizi tunaziita androgens. Hormone aina ya androgens zikiwa zimezalishwa kwa wingi mwilini, na zenyewe zinasaidia uzalishaji wa yale mafuta kwa wingi, basi tunaenda kupata ile tatizo la chunusi kiurahisi. Vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa ni visababishi vya chunusi ni hali ya ngozi yenyewe. Tunasema kuna proliferation au uzalishwaji wa ngozi ambao unakuwa pale kwenye ile tundu ya nywele, yani pale kwenye kinyweleo chenyewe, tunaita hyperproliferation au hyperkeratinization of the hair follicles. Sasa pale inapotokea hiyo hali, panakuwa na kama mkusanyiko wa matabaka ya uchafu pamoja na ngozi zilizokufa. Ndio hiyo keratin ikizidi kujikusanya kwenye ile sehemu, inafunga kile kinyweleo na inaupa mwili sababu ya kufanya chunusi. Sababu nyingine ni kama ya genetics, yani urithi. Kuna baadhi ya familia, utaona familia yote inakuwa na chunusi. Kwa hiyo mtu akitokea kwenye familia kama hiyo, ana uwezekano mkubwa wa yeye kupata chunusi.
0: Sasa endapo mtu amepata chunusi, ni nini anatakiwa afanye?
1: Kitu cha kwanza, mtu anapopata chunusi, kwa sababu tumesema chunusi ni ugonjwa au ni tatizo la kiafya ambalo linakuwa limeikumba ngozi, anatakiwa aone mhusika au wataalamu wanaoweza kumtatulia tatizo hilo. Na wataalamu wenyewe ni madaktari wa ngozi. Kwa hiyo afike katika vituo ambavyo vina madaktari wa ngozi ili aweze kupata suluhu sahihi ya hili tatizo. Kumekuwa na mazoea katika jamii kwamba chunusi ni tatizo la kawaida. Kwa hiyo mtu anaweza kaamua ajitibu mwenyewe, labda kwa kwenda kununua vipodozi vya aina mbalimbali. Leo anabadilisha hiki, kesho anabadilisha kingine, lakini ile sio suluhisho sahihi la hili tatizo. Chunusi inatibika kama magonjwa mengine. Tunawapatia dawa za kumeza, tunawapatia dawa za kupaka, tunawapatia masharti ya nini apake, tunawafuatilia kwa muda mrefu wale wagonjwa mpaka wanapona kabisa na chunusi inakuwa ni historia kwao.
0: Sasa hivi kumekuwa na utitiri wa hawa watu ambao wanatoa huduma hizi, ambao wengine hawajasomea. Ndio kama hivyo, anakupa kitu, anakwambia paka labda hii sabuni tumie, au tumia hiki krimu hii, lakini inaondoa. Lakini unaweza ukatumia ukashangaa kwamba ngozi inabaki pale pale, sana sana unatakata, yani unatoka kwenye ule uasili wa rangi yako.
1: Hata sisi pia madaktari tunakumbana sana na hilo tatizo la watu anafikia kuja hospitali, lakini ameshapita sehemu nyingi, amezidi kuharibu ile ngozi yake. hawa watu wako ni wengi, lakini hawana taaluma sahihi na hawana ujuzi sahihi wa kuitibu ngozi au kuitibu hilo tatizo ambalo umelipeleka kwao. Kwa hiyo njia sahihi ni kuwafuta watu ambao wana taaluma na hiki kitu ili waweze kukusaidia.
2: Na kuna swali jingine ambalo watu wamekuwa kiuliza kuhusu yale madoa baada ya mtu kutumbua ile chunusi. Kwanza nataka nifahamu, kutumbua ile chunusi ni sahihi?
1: Kutumbua sio sahihi. Ni katika vitu ambavyo ni hatari kwa ile ngozi yako kwanza, na pili kutumbua chunusi kunasababisha wewe kuzalisha yale madoa kwa wingi zaidi. Tunapoiacha chunusi ikapona yenyewe kwa kutumia utaratibu ambao ngozi unaotengeneza wenyewe mwilini, inapona kwa njia sahihi na makovu yanaweza yakawepo lakini sio makubwa sana yenye athari kubwa. Lakini wewe unapoitumbua ni kwamba una hatari mbili. Cha kwanza, unazamisha wale bakteria ndani kwenye zile za ndani kabisa. Kwa hiyo matokeo yake unaweza ukapata chunusi ambayo ni kubwa zaidi. Na inapoingia kule ndani, kupona kwake ni lazima kuache kovu. Na makovu ya aina ile ni makovu yale ambayo yanadidimiza kabisa ngozi. Unaona kovu limedumbukia ndani, ngozi imedumbukia, yani ngozi inakuwa haiko katika ule msawaziko wa kawaida. Kama umeshawahi kuona makovu ya aina hiyo, nayo yanakuwa ni magumu sana katika uponyaji wake.
2: Tiba kamili sasa ya kuondoa hayo madoa?
1: Tiba zipo za aina nyingi, inategemea ni mtu yuko katika hali gani ya madoa. Kuna makovu ambayo tumeyazoea tunaita ni madoa ya kawaida, lakini kuna makovu ambayo kitaalamu yanaitwa scars. Ina maana yale yameshaweka yani hali ambayo sio ya kawaida kwenye ile ngozi yako. Tukianza na haya ya madoa, kuna vitu mbalimbali ambavyo mtu anaweza akapewa kwenye dawa, kwenye vipodozi, na vikamuondolea ile rangi ambayo tunaita ni hyperpigmentation. Na pia utumiaji wa sunscreen unasaidia sana katika kuondoa madoa, maana athari za miale ya jua kwenye ngozi mojawapo ni kufanya hyperpigmentation. Kwa hiyo utapokuwa na ile doa ambayo tayari imeshakuwa na rangi iliyozidi kuliko rangi yako ya kawaida, ukapigwa na jua pasipokuwa na sunscreen, unazidi kuzalisha ile hali ya madoa zaidi. Yani doa linazidi kuwa kali zaidi, linakuwa jeusi zaidi. Kwa hiyo njia moja ni kutumia sunscreen, lakini njia ya pili ni kutumia hizo ingredients ambazo zinakuwa kwenye vipodozi ambazo zinaweza zikakusaidia kuondoa haya madoa. Haya mengine ambayo yanakuwa ni makovu kabisa, haya yanahitaji procedure za kitaalamu zaidi ili kuweza kuyaondoa. Kwa hiyo hizi procedures zinaweza zikawa ni nyingi kutokana na vile mgonjwa alivyokuja kwako na aina ya madoa alionayo. Kuna vitu kama microneedling, kuna aina nyingine ya procedure inaitwa subcision, kuna aina nyingine tunaita chemical peel. Hizi zote tunazitumia, lakini tunazitumia kulingana na mtu alivyokuja. Siwezi nikasema kwamba madoa yote tutayatumia microneedling au madoa yote tutatumia laser au madoa yote, makovu yote tutatumia njia fulani. Kwa hiyo ile aina ya makovu aliyokuja nayo ndo itakupa wewe uchaguzi gani wa aina gani ya procedure umfanyie mgonjwa.
2: Na vipi kuhusu kwa upande wa vyakula? Tunatakiwa tule vyakula vya namna gani ili tutunze ngozi zetu?
1: Katika upande wa vyakula au tuseme diet kwa ajili ya utunzaji wa ngozi, ni kama tunavyotakiwa kula ili kutunza afya ya mwili kiujumla: kunywa maji mengi, kula balanced diet, yani kuzingatia ule mlingano sahihi wa vyakula na kupunguza vyakula vyenye sukari nyingi. Vyakula vyenye sukari nyingi vimeonekana vinazeesha ngozi kwa haraka, na hata watu wengine wameenda mbali mpaka kuhusianisha vyakula vyenye sukari nyingi na chunusi. Kwa hiyo hizi vyakula ambavyo vimesemwa kwamba ni high glycemic index vinaleta mabadiliko mengi mwilini ikiwemo kwenye ngozi pia, hasa kwenye kuleta signs za aging mapema na utokeaji wa chunusi kama hivyo. Kwa hiyo cha kuzingatia ni kuzingatia mlingano sahihi wa diet yako ili upate matokeo mazuri kwenye ngozi yako.
2: Na maji yana msaada gani kwa ngozi?
1: Maji yana msaada mkubwa kwenye ngozi kwa sababu ngozi ndio kitu ambacho kinatuonyesha aidha mtu ana maji ya kutosha au hana maji ya kutosha mwilini. Sasa kama ni kitu, tuseme kama ni kioo cha kudetect wewe ukoje mwilini mwako, kwa hiyo chenyewe kinatoa signs nyingi za ukosefu wa hayo maji. Na utakapokuwa na kiwango kizuri cha maji, hata ngozi yako itakuwa katika ule muonekano mzuri, yani imerutubika, imekuwa na urist vizuri.
2: Na swala la mazoezi je, lina nafasi gani na uwiano wa ngozi?
1: Swala la mazoezi lina umuhimu sana katika muonekano mzuri wa ngozi, kama kwenye diet, ili mwili uwe katika hali nzuri, na hata mazoezi hivyo hivyo, ili mwili uwe katika hali nzuri na ngozi yako iwe katika hali nzuri, unatakiwa uwe active kwenye mazoezi. Tunaweza tukasema ngozi ni kioo kinachoreflect kitu chochote kinachoendelea katika afya ya mwili wako mzima. Kwa hiyo kama wewe utakuwa hauko katika afya sahihi, hata ngozi yako itakuwa ipo katika muonekano ambao sio mzuri sana. Na ukijaribu labda ukajitahidi ukafanya mazoezi, ukala mlo sahihi, ukafanya vitu ambavyo vinaimarisha afya yako, vile vile na afya ya ngozi yako itazidi kuimarika.
2: Na kwa siku mtu anatakiwa mara ngapi asafishe ngozi yake?
1: Kwa kawaida ni mara mbili, asubuhi na jioni ndio mtu anatakiwa asafishe ngozi yake, isipokuwa kuna watu ambao wako katika kazi labda ambazo zinawaweka kwenye vumbi, yule atasafisha zaidi ya mara mbili hata mara tatu. Au mtu anafanya labda kazi ngumu za kutoka jasho sana, yule hata akisafisha mara tatu sio mbaya.
2: Na vipi kuhusu zile sabuni kali, zina madhara gani kwenye ngozi?
1: Vitu vyote ambavyo ni vikali katika ngozi, yani vina kemikali kali, kwanza tunasema zina haribu ile layer ya juu ya ngozi, tunaita skin barrier. Kwa hiyo ngozi inakosa ule uimara wake, kinga yake ile ya ngozi inapungua. Ngozi ina kinga mwili yake, tofauti na kinga ya mwili ambayo tunaitumia kwenye vitu vingine. Kwa hiyo kinga ya ngozi yenyewe ikipungua, huyu mtu anakuwa na hatari zaidi ya kupata maradhi mengi ambayo yanaiaffect ngozi, mfano maradhi ya fungus, maradhi ya bakteria au maradhi ya virusi ambayo yanaathiri ngozi, yanaweza yakamshambulia kiurahisi. Pia hata ule muonekano wake utakuwa umepungua kuonekana vizuri zaidi.
2: Je, mtu anapotaka kufanya makeup pengine anatakiwa apake kulingana na aina ya ngozi alionayo, au anapaka tu ili mradi? Hakuna madhara yote?
1: Hazina madhara mengi, kwa sababu ni vitu ambavyo vinakaa kwa muda mfupi. Yapo madhara kama utaendelea kukaa nayo muda mrefu, pia kulingana na hiyo makeup yenyewe ilivyotengenezwa. Kuna makeup nyingine ukizipaka baada yake utaenda kupata chunusi, yani tunaziita ziko comedogenic. Alafu kuna aina nyingine za makeup, mfano kwenye poda, lipstick na foundations, wanatumia vitu ambavyo ni viambata sumu. Mfano mercury inatumika sana kutengeneza poda na lipstick na hizi foundations. Kwa hiyo angalia kwenye vitu ambavyo vimetengeneza hicho kitu, kuna vitu ambavyo vinasababisha uhatari wa afya yako. Vitu vilivyotengeneza hizo makeup vinasadikika kusababisha aina mbalimbali za kansa. Lakini kama hamna hivyo viambata, ni kitu ambacho hakina madhara, kwa sababu kinatumika kwa muda mfupi na baada ya hapo utakiondoa. Kisiwe ni kitu cha kutumia kila siku. Tumia pale ambapo unahitajika, labda kwenda sehemu fulani, una sherehe, una kitu ambacho unahitaji kuwa presentable. Na ukirudi nyumbani, osha ile makeup yako, endelea na skin routine yako ya kawaida, ngozi yako itakuwa katika hali ya kawaida.
2: Dokta, msikilizaji mmoja anasema anawashwa akitumia lotion ya aina yoyote mwilini. Huyu anataka kujua tatizo lake ni nini.
1: Kuna baadhi ya watu, hasa wale ambao wana dry skin, ngozi zao zinakuwa ziko sensitive na vitu mbalimbali. Na ukija kumchunguza huyu mtu utamkuta ana tatizo la pumi ya ngozi. Kwa hiyo hawa watu ambao wana tatizo hili la pumi ya ngozi, ngozi zao zina tabia ya kuwa zina react na vitu tofauti tofauti. Inawezekana lotion, inawezekana ni sabuni, saa nyingine hata maji tu kawaida. Kihama mji fulani akahamia sehemu nyingine, anasema maji yamemkataa, ni kutokana na kwamba maji yale yana kemikali tofauti tofauti na yana pH tofauti, kwa hiyo inamsababisha yeye ngozi yake kuriaki. Watu kama hawa wanahitaji kutumia vitu ambavyo ni neutral. Tunasema vitu hivi ni neutral kwa sababu unakuta havina harufu, vina mafuta mengi, inabidi atumie mafuta mazito ambayo yataifanya ngozi yake ile barrier yake iwe imara zaidi, ili siweze kuingiza hizo allergens tunaita ndani ya ngozi yake.
2: Na Dodoma, wengi wale wahamiaji wanalalamika wakihamia katika mji kama huu, huwa wanapata changamoto ya ngozi. Sasa hawa nao unawapa ushauri gani?
1: Wanapata changamoto kwanza na hisi ni kwa ajili ya mazoea. Mili yao imezoea maji ambayo ni malaini kutoka sehemu ambayo alikotoka. Lakini Dodoma ina maji magumu, maji ya chumvi. Na zile chumvi chumvi zinapoingia mwilini huwa zina tabia ya kufanya reaction tofauti tofauti, irritations tunasema. Au mtu ataona anapauka sana, ni kutokana na aina ya yale maji. Kwa hiyo mtu atatamani endelee kutumia vitu vyake alivyokuwa anavitumia sehemu nyingine alipokuwa avitumia hapa hapa. Lakini unakuta hapa panahitaji mtu atumie vitu vyenye mafuta zaidi, kwa sababu maji ni magumu na hali ya hewa ni kavu. Kwa hiyo hivi vyote vinachangia kufanya ngozi iwe kavu zaidi. Kwa mtu aliyepo sehemu kama hizi, sehemu za majangwani, inabidi atumie mafuta ambayo ni mazito au mafuta ambayo yana mafuta mengi, kwa mfano lotion, lakini iwe na mafuta mengi ndani. Au waongeze vitu ambavyo vinarutubisha zaidi ngozi, mfano glycerin, ili kuondosha ule ukavu na vitu vya kulainisha ngozi.
2: Na ushauri gani kuhusiana na ngozi?
1: Ushauri wangu, daktari wa ngozi, ni kwamba kama tunavyojali afya zetu, yani mtu anaona uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya, anaona unywaji pombe uliokithirishwa ni hatari kwa afya, kwa sababu anaogopa maradhi ya moyo, maradhi ya figo, maradhi mengi. Na hivyo hivyo ngozi zetu zinatakiwa ziangaliwe kwa umakini ulio zaidi, kwa sababu ngozi ndio kiungo kikubwa kuliko viungo vyote mwilini. Na ngozi ina kazi nyingi za kutulinda sisi kutokana na madhara ya ndani. Kwa hiyo tutakapoiharibu ngozi yetu, tumeharibu kiungo ambacho kitatusaidia kulinda vitu vingine ambavyo vinaendelea katika afya zetu mwilini. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba watu wangeacha yale mazoea ya kufanya vitu ovyo ovyo katika ngozi, labda ameamua atumie mafuta makali, labda ameamua kujichubua, kuweka vitu ambavyo havifai kwenye ngozi. Wangeichukulia ngozi ni kama kiungo chochote ambacho anakithamini katika mwili, kama figo, kama moyo, kama ubongo wake anavyojali. Hivyo hivyo angeijali ngozi yake. Tungekuwa tumeichukulia kwa umakini huo ngozi, tusingekuwa na haya madhara ambayo tunayaona sasa hivi ya watu wameharibika sana ngozi zao kwa kutumia tu viambata sumu ambao vinapatikana kwenye vipodozi. Au kwenda kutafuta ushauri kwa watu ambao hawana taaluma na kile ambacho wanakifanya.
0: Na msikilizaji, huyo ni daktari bingwa wa ngozi Mastura Mutungi kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma, akitoa suluhisho la utunzaji ngozi ili isiharibike dhidi ya vichocheo vinavyochochea uharibifu wa ngozi. Hivyo basi, tambua ya kwamba ngozi ni hazina yetu. Tukiitunza vizuri, tutakuwa na afya njema na kujiamini zaidi. Kumbuka, usafi, lishe bora na kutumia bidhaa sahihi ni msingi wa ngozi yenye afya. Itunze ipasavyo, kwani uso ndio unaomtambulisha mtu kutokana na muonekano wake. Tambua aina yako ya ngozi, safisha ngozi yako kwa usahihi, tumia lishe bora, epuka kujitibu bila ushauri kutoka kwa daktari. Usibonyeze chunusi ama usitumbue, tumia bidhaa sahihi, kuwa na subira, matokeo hayaji kwa siku moja. Na hapa unakuta mtu kwamba labda akamuona daktari amempa ushauri, kamwambia tumia dawa hii ama tumia aina fulani ya mafuta au kipodozi hiki. Kwa hiyo mtu siku ya kwanza tu yeye anakosa subira, anaona kwamba anachelewa, anatumbua ile chunusi. Na akitumbua chunusi ndio ile inasababisha madoa katika ngozi yako. Kwa hiyo kwa ushauri wa daktari, hatufai ama hatupaswi kutumbua chunusi. Na msikilizaji, nimehitimisha hivyo kwa upande wa mada ya siku. Umesikia ushauri kutoka kwa daktari, nawe utafanya kile ambacho umeambiwa, maana maswali yalikuwa mengi sana kuhusiana na ngozi. Sasa leo bila shaka nyote mliokuwa na maswali kuhusu namna ya utunzaji ngozi, leo mtakuwa mmepata mwarobaini wake. Ukiwa una swali lolote na unataka upate ufafanuzi kuhusiana na ngozi, daktari Mastura utampata kwa namba 0675883501. Na hivyo ndivyo ninavyohitimisha kwa upande wa mada ya siku. Tupate burudani ya muziki.

0: Alema.
1: Anaitwa Robert Ibinga kutoka Muleba, amefurahi kwa kipindi hiki, ameelimika vya kutosha. Hongereni sana TBC. Asante tumekupata. Habari za hapo mjengoni. Yeye ni Simon, anapatikana Mwanza. Amefurahia kipindi cha leo. Habari, anaitwa Kiute akiwa Bombani. Kimono ni kizuri. Haya, asante sana kwa kukielewa. Hello, habari za hapo studio? Njema kabisa. Joseph Wilson anasema ananipata sana, ingawa hajasema yuko wapi. Anasema ni yeye Athumani, mtoto wa mzee Salajabu akiwa Sua Handeni Tanga. Anaitwa Nura Timwinyi kutoka Mahonda, anasema kimono ni vazi zuri sana, halibagui mtu, kiukweli nimelipenda sana. Asante sana. Via Ninguza kutoka Buna Mahala anasema na kusalimia sana. Asante, mimi si jambo. Elias Yohana akiwa Geita Mguso, makeup hazina madhara sana, maana yeye anachunusi. Anaitwa Omari Kasalama kutoka Sikonge Utiatia, je, ukitumia krimu kuna madhara gani? Anasema tuko pamoja sana hadi tamati ya kipindi hapo studio. Anaitwa Crispo Gervas akiwa Dar es Salaam Mbezi, anasema anatupenda sana TBC, akiwa anasikiliza huwa anaenjoy sana. Asante sana kwa kuenjoy. Anaomba tumsaidie dawa ya upele. Anaitwa Folonius kutoka Bukoba mkoani Kagera. Anaitwa Fina kutoka Kidago, tuko pamoja mpaka tamati. Hivi kuna dawa ya kuondoa uwekundu wa macho? Haya, bila shaka daktari atakujibu. Anaitwa Zidina akiwa Kagera, atumie nini ili aondoe chunusi na mabaka? Asante kwa mafundisho mazuri. Mama Daniela kutoka Kigoma Uvinza, dada samahani, naomba unisaidie namna ya kutoa mabaka kwenye ngozi. Swalehe Mbura anauliza ni kitu gani kitatokea ukipaka mafuta yasiyoeleweka. Kutoka Magoma anaitwa Sami, kuna watu wana magonjwa na ya kwenye ngozi, anahitaji namna ya kuondoa. Ngozi yake haishiki mafuta, ina vipele kama vile vya baridi. Hapo changamoto ni nini? Anaitwa Samuel kutoka Magoma Kibaoni, anatupata vema sana. Chunusi zinamsumbua sana, ndivyo alivyoandika hivyo. Daniel Hesbon Mariam kutoka Mipango, kuna faida gani kutumia vipodozi? Nawapata vizuri sana TBC kutoka Kiela Ipinda Kasama by Bams Matwebe. Anaitwa Ezekiel akiwa Arusha, ngozi yake ni ya mafuta, anaomba ushauri wa tiba. Je, mimi mbona nikitumia lotion ya aina yoyote na washwa kwenye mwili, shida ni nini? Anaitwa Mr. Mfundo wa Siluai Kiteto Manyara.

0: Msikilizaji, sasa ni wasaa wa dondoo za unadhifu, na leo tunatazama mitindo 10 maarufu ya upambaji inayotumika sehemu mbalimbali. Kabla hatujapata zile dondoo zenyewe, utaniambia katika mitindo hiyo ambayo mtaalamu wetu atakayotutajia, ni mtindo upi umeupenda na unaakisi maisha yako, vile vile unatamani ukajaribu kuupamba ndani mwako? Kupitia simu nambari 0694008258. Na hapa mtaalamu wetu wa masuala ya upambaji wa nyumba na ofisi, Bi Innocence Akulwa, ndiye anayetupitisha katika dondoo zetu wa leo.
1: Wengi wanadhani kununua furniture au mapambo ya gharama ndio kupendezesha nyumba zao. Bali siri ipo kwenye kuchagua mtindo mmoja maalumu utakaoendana na yako. Mtindo wa kwanza ni mid-century modern. Huu ni mtindo wa kisasa wa katikati ya karne. Na mtindo wa pili ni Scandinavia. Huu ni mtindo unaoakisi unyenyekevu, mwanga wa asili na utulivu. Na mtindo wa tatu ni industrial. Huu ni mtindo wa kiviwanda ambao unaacha sehemu wazi bila kuziweka plasta. Mtindo wa nne ni transition. Huu ni mtindo wa mpito ambao umeunganisha mitindo miwili, yani mtindo wa kizamani traditional pamoja na mtindo wa kisasa ambao ni contemporary. Mtindo wa tano ni Japanese. Huu ni mtindo unaounganisha mitindo miwili, yani Japan pamoja na Scandinavia. Mtindo wa sita ni biophilic. Huu ni mtindo unaoakisi mazingira ya kisiri. Mtindo wa saba ni art deco. Huu ni mtindo wa kifahari sana. Endapo unahitaji mazingira ya kifahari, huu mtindo unakufaa. Mtindo wa nane ni modern farmhouse. Huu ni mtindo unaoakisi maisha ya kifugaji na unachukua maisha ya kijijini au maisha ya shamba. Mtindo wa tisa ni boho. Huu ni mtindo huru unaoweza kuweka kitu chochote na bado kikapendeza. Na mtindo wa kumi ni minimalist. Katika huu mtindo unatakiwa kuweka vitu ambavyo vinahitajika peke yake. Huu mtindo hauhitaji kuweka vitu ambavyo vinamrundikana.
0: Shukrani Bi Innocence Akulwa kwa kutupitisha katika dondoo hizo za unadhifu. Naamini msikilizaji atakuwa amezingatia kweli kweli, na atatutajia hapa yeye katika mitindo hiyo kumi uliyotutajia ni mtindo upi ameupenda na mtindo huo unaakisi maisha yake, vile vile anatamani akajaribu kuupamba ndani mwake. Kama ambavyo mtaalamu alivyobainishia mitindo hiyo ya upambaji, kumbuka mtindo mzuri si lazima uwe wa gharama kubwa. Kinachohitajika ni ubunifu, mpangilio mzuri na uchaguzi sahihi wa vifaa vya mapambo, kwani ni njia mojawapo ya kuboresha muonekano wa nyumba, ofisi au sehemu yoyote unayoishi na kufanyia kazi. Ukiwa na mpangilio mzuri, uchaguzi sahihi wa rangi, samani, taa na mapambo yanayoendana na nafasi yako, unaweza kuyafanya mazingira yako yaonekane kisasa, ya kuvutia na yenye kuleta faraja. Kumbuka uzuri wa mazingira kuanzia kwenye usafi na unadhifu. Chagua mtindo unaokidhi mahitaji yako, unaolingana na bajeti yako, na usiogope kutumia ubunifu wako kuleta mabadiliko chanya. Na msikilizaji, tumshukuru Bi Innocence Akulwa kwa kutupa dondoo muhimu kweli kweli. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya upambaji wa nyumba na ofisi. Ikiwa unahitaji ushauri, ufanye nini kupamba nyumba yako, ufanye nini katika kuweka samani za nyumba yako, mapazia, kama una swali lolote unaweza ukawasiliana naye kupitia simu nambari 0659505005. Hivyo ndivyo ninavyohitimisha kipengele hiki cha dondoo.

Haya, kabla hatujasonga mbele zaidi, ni kusomea ujumbe mfupi uliotumia. Anaitwa Linda akiwa Tabata, anaomba kipindi kijacho tuwe na mada inayohusu utunzaji wa uso wenye mafuta mengi na chunusi. Anaitwa Martin Kalungwana akiwa Vibula, anaomba tumsaidie mapunye kichwani yanasababishwa na nini. Haya, tulia kabisa, ipo siku tutazungumza na mtaalamu. Hello, anaitwa Nei, anapenda kuvaa wigi refu kila anapotoka kwenda kwenye sherehe ama sehemu yenye watu wengi. Pamoja sana, vipindi vyote vipo na uelimishaji wa hali ya juu, TBC, ukweli na uhakika, na Mungu azidi kuwatia nguvu watangazaji wetu. Anaitwa Dr. Mvuma wa Tanga, kijiji cha Umba, Mvulini. Asante sana kwa maoni yako. Samuel Lusolela wa Bukombe anasema anawaona wanawake wanaovaa mawigi, vichwa vyao huwa vikubwa sana. Na ndio maana tulisema kwamba unapotaka kuvaa wigi ni vizuri uangalie size ya kichwa chako, ndipo unaweza ukachagua aina ya wigi litakalokufaa. Anaitwa Saada, yeye anapendelea kuvaa wigi kwa safari ambayo haitomletea vumbi. Anapenda kuvaa wigi lakini yeye anajiona kama hajapendeza. Haya, yawezekana labda ni mtazamo wako. Kikubwa, kabla hujanunua wigi, ni vema ukatazama kwanza, ukalijaribisha, ukiona kwamba limekukaa sawa, ndipo utakapochukua. Na ukifanya hivyo, utaondoa ule mkinzano wa nafsi. Nimsome kama Chedi, yeye kiukweli anapunguza vitu ambavyo havina umuhimu, yani kupunguza msongamano wa vitu ndani na kuwalinda pia. Aha, ni juu ya ile mada yetu, ni kwa namna gani unaweza ukaitunza sebule yako. Hata kama kuna watoto watundu, sebule yako bado itakuwa na muonekano mzuri. Kimsingi, watoto wanaweza pia kuonesha ushirikiano wa usafi kama utawawekea mikakati mizuri na sebule ikaendelea kupendeza. Noeli Sekwao kutoka Gongo la Mboto, nywele zake ameweka dawa lakini zinakatika kabla ya muda kufika wa kurudishia tena. Aha, yani kabla ya kuziretouch nywele zake zinakatika. Anaomba ushauri maana anatamani hata kuzinyoa. Ni Zamda kutoka Arusha. Basi utakapowapata wataalamu watazungumzia sababu za nywele kukatika na nini unachotakiwa ufanye ili kuzuia nywele zako kuendelea kukatika. Dada mmetisha sana mjengoni. Asante, anaitwa Dadi akiwa Malamba, Tandahimba. TBC inatisha sana Mtwara. Joji kutoka Kitange, Moja Manja. Watoto si wachafu ila mama anatakiwa awe na kipindi cha kuwajenga watoto. Asante sana.

ni kupeleke moja kwa moja katika mtoko wetu. Leo kwenye mtoko wetu tunazungumzia vazi la jamsuti. Utaniambia kwako vazi hili umekwishawahi kulivaa ama unalifahamu, na kama unapenda kulivaa unalivaa wakati gani na mahali gani, ili twende sote ninapozungumzia vazi hili mambo yetu yafanane. Vazi la jumpsuit ni nguo ya kipande kimoja, yaani juu na chini zinakuwa zimeungana. Vazi hili ni rahisi kuvaa na linakupa muonekano wa kisasa na nadhifu. Kuna aina nne za jumpsuit unazoweza kuzivaa kulingana na tukio. Aina ya kwanza ni casual jumpsuit, hutengenezwa kwa kitambaa chepesi kama vile cotton ama pamba. Inaweza kuwa na michoro au rangi angavu. Inafaa kwa outing, matembezi au sherehe za kuzaliwa. Aina ya pili ni ya ofisi ama formal jumpsuit. Hapa unatakiwa uvae rangi tulivu kama nyeusi na kijivu. Muundo wa heshima isiwe ya kubana sana, kwa sababu huko ofisini unakovaa mara nyingi huvaliwa na blazer na viatu vya kufunika mbele. Inafaa kwa kazi pamoja na mikutano. Aina ya tatu ni wide leg jumpsuit, ambapo hapa sehemu ya chini inakuwa ni pana, yani miguu mipana. Inatoa muonekano wa kifahari na wa kisasa. Inafaa kwa sherehe au hata ofisini kama ni rangi tulivu. Aina ya nne ni off shoulder jumpsuit. Hii inakuwa na mabega ya kuwazi, ni ya fashion zaidi. Inafaa kwa party au ufukweni, na hii haishauriwi zaidi kuvaa ofisini kulingana na muundo wake. Na kama utaivaa, basi itakubidi uvae na blazer ili ionekane ya kiheshima zaidi. Sasa hapa jinsi ya kuchagua jumpsuit inayokufaa kulingana na umbo la mwili wako. Umbo la pea, yani chini pana kuliko juu. Hapa unapaswa kuchagua jumpsuit ambayo ina mapambo juu. Hapa inamaanisha kwamba kola, yani hapa inatakiwa iwe na sehemu ya chini isiwe ya kubana sana, na hii inasawazisha mwili. Haya, yule umbo la apple ama tumbo lionekane zaidi, chagua jumpsuit yenye mkanda au elastic kiunoni juu kidogo. Shingo ya V husaidia kufanya shingo ionekane ndefu. Haya, na hapa ukitaka laba kwa upande wa kiuno, ukiwa pengine umevaa, yani ile jumpsuit imekukaa vizuri, inatakiwa uwe na ile jumpsuit yenye mkanda kiunoni. Muundo unaofuata umbo la mwili bila kubana sana. Na hapa inaonesha uwiano mzuri wa mwili. Kwa yule mwenye mwili mwembamba ama slim, anashauriwa kuvaa karibu aina zote. Wide leg, yani miguu mipana. Kwa hiyo hapa jumpsuit inatakiwa iongezwe urefu kidogo, na iwe na rangi angavu zinazofaa. Na kwa yule akivaa jumpsuit ya kwenda bichi, anatakiwa avae kile kitambaa chepesi, cotton ama rayon. Rangi za furaha zisikosekane kama pink, njano au yenye maua. Mikono mifupi, pana, isiwe ya kubana. Viatu unaweza ukavaa sandals za wazi, rangi nyeupe au inayofanana na jumpsuit. Vifaa usikose kuvaa kofia ya jua, miwani ya jua, uwe na kimkoba ambacho utabeba maji au vitafunwa. Na hapa unatakiwa usikose kuwa na sunscreen, kwa sababu unapokwenda kukiwa na jua, ukipaka sunscreen ama ukiibeba, inasaidia sana kwa ajili ya kulinda ngozi yako. Na msikilizaji, hilo ndilo vazi la jumpsuit. Naamini hata wewe huko uliko, iwezekano umewahi kulivaa au unalisikia tu. Sasa ni wakati wako wa kujimwaya mwaya, wa kuchagua na kuwa huru zaidi kulivaa vazi hili ili uendane na wakati. Kipengele hicho cha mtoko wetu, na ndivyo ninavyokamilisha.

anaitwa Linda akiwa Tabata, anaomba kipindi kijacho tuwe na mada inayohusu utunzaji wa uso wenye mafuta mengi na chunusi. Anaitwa Martin Kalungwana akiwa Vibula, anaomba tumsaidie mapunye kichwani yanasababishwa na nini. Haya, tulia kabisa, ipo siku tutazungumza na mtaalamu.

Barabara msikilizaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na kwa nukta hii ndio tumekamilisha kipindi cha unadhifu kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa wewe uliyenitegea sikio. Usikose kuwa nasi juma lijalo katika kipindi kingine cha unadhifu. Watayarishaji wenzangu wa kipindi hiki, Fasda Shaham pamoja naye Latifa Ngubaro, jina langu ni Doris Kaunda. Tukutane juma lijalo katika vipindi vingine vya unadhifu. Endelea kuitegea sikio TBC Taifa kwa vipindi vingine vinavyofuata. Asante na kwa

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema mpango wa serikali wa kuongeza safari kutoka Pwani hadi Dar es Salaam utarahisisha huduma ya usafiri wa umma pamoja na kupunguza foleni barabarani. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema mpango huo utakuwa chachu ya maendeleo ya uchumi kwa wafanyabiashara na kuongeza ajira pamoja na huduma muhimu kati ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Serikali imekamilisha ujenzi wa mradi wa maji wa kijiji cha Mwiseni kilichopo kata ya Butimba, halmashauri ya wilaya ya Bunda, mkoani Mara. Akizungumza na TBC wakati wa uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mang'onda amewahimiza wakazi wa kijiji hicho kuutunza ili wanufaishe kwa muda mrefu. Na vitendo vya utoroshaji madini mkoani Mbeya vimeendelea kupungua kutokana na udhibiti wa mianya utoroshaji na ongezeko la masoko ya dhahabu kwa kila wilaya mkoani humo. Akizungumza wakati wa maonesho ya madini yaliyoshirikisha mkoa ya Rukwa na Mbeya, afisa madini wa mkoa wa Mbeya, Oscar Kaloa Kaloa, amesema hatua ya kudhibiti utoroshaji madini umeboresha biashara madini mkoani Mbeya. Mwisho wa habari kufupi.
1: Bangoi Herbalistic Clinic. Tunatoa tiba za magonjwa na ushauri kwa magonjwa kama vile malaria, TB, homa ya mapafu, kisukari, magonjwa ya kongosho, kikohozi, pumu, magonjwa ya kinywa na meno, magonjwa ya ngozi, minyoo, magonjwa nyemelezi dhidi ya ukimwi, kuacha pombe na sigara, kansa, nyama zinazoota mwilini, kutoa sumu mwilini, maumivu ya mwili na viungo, magonjwa ya moyo, figo, magonjwa ya kina mama na kina baba. Pia tunalishe bora kwa watu wa rika zote. Tuna mafuta ya kukuza nywele na mafuta ya kupendezesha ngozi na kuondoa makunyanzi. Kwa mawasiliano na ushauri wa matibabu asili, piga simu namba 0754999724 au 0715999724. Kwa kipindi hiki cha 88 tupo Dodoma na Arusha. Acha kuteseka, fika makao makuu yetu yaliyopo Tandika Maguruwe, karibu na msikiti wa Simba Mbali, na email yetu ni metabangoi@yahoo.com.

Nani huyu? Basi, basi. Wewe ngoma basi. Basi. Ulikuwa unauliza nduvili mbila ya lila ndio manakini. Wewe unauliza maswali saizi hapa hata kazi haijaanza. Wewe kaa chini. Kaa chini. Mwite yule nani kwenye mti pale. Haya magari ya

0: ingia hapa sasa. Eh? Yakae vizuri kwa sababu saa nyingine sio hizi madereva nao naegeshaje hata sielewi saa nyingine. Eh? Hebu ile gari rudisha nyuma, lakini si watu wale unawaona? Wale. Uwaoni? We. Na sogea. Huku. Jamani pita nyuma huku. Basi. Na nyinyi mkishaambiwa kurudisha magari. Karibu Kilingeni TBC Taifa. Hapa ndipo unapopata mila, desturi, utamaduni wetu huko hapa. Utu wetu huko hapa. Kilinge. Tutazungumza na wadau. Leo tuko Tabora. Kwa Wanyamwezi. Mwadira. Kuna wimbo fulani uliimbwa kwenye muziki ya dansi. Anatoa tu mfano. Si natoa mfano. Sema Mwadira. Mmeambiwa simu haziruhusiwi. Mmeshaambiwa simu haziruhusiwi. Lete simu yako. Nenda kaweke kule kwenye maji. Basi msamehe kijana, usilie. Haziruhusiwi simu hapa. Haziruhusiwi, tunasema haziruhusiwi. Wewe unatoka kokote kule na simu yako unacho. Na kwa nini pale Mbambe hajakagua? Mbambe, wewe unakagua simu hizi zinabaki kwako kwenye geti hapo. Basi kijana usipate shida. Wewe ni mwanetu, si umejisahau? Sasa kama umejisahau, basi usirudie tena. Sasa leo tuko Tabora. Tabora kwa Wanyamwezi. Tupo na ngoma za Hiari ya Moyo. Hiari ya Moyo. Na wanasema kwamba Hiari ya Moyo bana. Wanasema kulikuwa na mkutano kuhusu Azimio la Arusha. Mzee Mwinamila alikuwa anaongoza kikundi hiki. Na alikuwa ni mtu wa sarakasi, anaruka juu, anabirungika. Ugabula nyama. Basi twende tuanzie hapo, lakini nitakupa namna ya kuwasiliana na sisi Kilingeni TBC Taifa. Mimi ni Manji Mbazigu Hassan, hapa ni TBC Taifa, barabara ya Nyerere ndio kipindi kinaporuka, lakini tuko kwenye msitu fulani kule Nzega. Twende kikundi Hiari ya Moyo, ingia hapa taku nani Mbambe, vuta ikamba. Ingia.
1: Bana bana mwanga mama chesa mwanga. Kumba muganda rika ugabiwa. Uno mwimwe.
2: Wiwe.
1: Maruye.
2: Ye.
1: Abaye.
2: Ye.
1: Karagwe.
2: Kize.
1: Karagwe.
2: Kize.
1: Akera.
2: Kera.
1: Bana bana mwanga mama chesa mwanga mwanga rukanya wakambwe. Kumba muganda nyangalula. Chani ya mawoya. Mkutano kwa Arusha kwa karigu ina mipango mipya mu Tanzania. Bakati bubanya bose bawagebiyo kiona kinalo gose mazimba gane kabile kusogola munu ukutana kwa Arusha kwa karigwira mipango mipya mu Tanzania. Bakati bubanya bose bawagebiko kiondo na kirelu gose mazimba gane kabile kusogola munu muzee rondo bwana maasha mwite musada mubone mwali muna mupe baluwa ya kumubokerera. Diwani mashahidi bina kawawa mawe vako mbevani. Zerondo. Bwana maisha mwite musada. Mwa mwalimu na mupe baluwa yako mbokerela. Diwani mashahidi bina kawawa mawe vako mbevani. Kuleke Kiingereza na misada kukane kuko wa mikopo. Kupindule katiba sasa Tanzania igolo. Kuleke Kiingereza na misada kukane kuko wa mikopo. Kupindule katiba sasa Tanzania igolo. Taifa janga kulijenga linataka kazi. Kwinayo bahati kwina kiongozi wa masala wa kisa. Niso laia koi usambo musialo. Aibu kubanu wageni. Taifa janga kulijenga linataka kazi. Kwinayo bahati kwina kiongozi wa masala wa kisa. Niso laia koi usambo musialo. Aibu kubanu wageni. Nyalale mwana, nyalale mwana uyu, timuririra Tanzania nene.
2: Nyalale mwana,
1: nyalale
2: mwana yo, nyemurira.
1: Nyalale mwana, wala mwaka mwika mwika chanya mawuya, kuma mwaka liyagwa nyangalula, salamu sana kufunguja wakarume mwenga chanya mawuya. Nyalale mwana, mwaka sa mwana uyu, Jimuri na Tanzania nende.
2: Yeah, mwana.
1: Mkutano kwa Arusha ye.
2: Mkutano kwa Arusha kwa kari kwina mipango mipya Tanzania. Wakati mkutano bose vala kiri.
1: Kwa marungu mkutano kwa Arusha ye.
2: Mkutano kwa Arusha kwa kari kwina mipango mipya Tanzania. Wakati mkutano bose vala
1: kiri. Kiondo na kirelu.
2: Kiondo na kirelu bose matimba. Kame kamile kusa.
1: Kiondo na kire,
2: kiondo na kire, lukose masimba gane, kamile kusogora.
1: Mzehelando,
2: mwana masha mwite musada. Mwone mwani muna mupeba aluwa yako mubokea. Diwani masha hindi vina kawawa wabezako.
1: Mzehelando,
2: mwana masha mwite musada. Mwone mwani muna mupeba
1: aluwa yako mubokea.
2: Iwani maisha hindi vina kawawa mwabeba kombe ane. Kulete kingereza na misada kukani kukowa mikopo. Kupindule katiba sasa Tanzania.
1: Taifa changa.
2: Taifa changa kulijenga inataka kazi. Kuna yomati kuna kiongozi wa masalama.
1: Mise balaia
2: koyo busambwa mujala. Haibu kuwa.
1: Taifa changa.
2: Changa kuli jenga inataka kazi. Kuna yomati kuna kiongozi wa masalama jiza. Nise bala iya koye usamo mchala. Haibu kumani wa genye. Nyele mwana.

0: Walikuwa wanamwangalia yule mwimbaji wakati anabiringika hewani. Sarakasi. Watu wanapata mashaka. Hizi ndio mila zetu. Tuna uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa. Kuliko mataifa makubwa. Tunaweza, tunaweza. Tunaweza. Yuko chifu mmoja yuko anaongea naye hapa. Anasema hapa katika nchi hii ndio mahali pa kwanza kubuni majengo ya ghorofa. Walikuwa wanajenga nyumba zao, wanaweka dari. Unapotaka kulala unaweka ngazi, unapanda, alafu ile ngazi unaitoa kwa ajili ya usalama. Alafu kuna dirisha dogo kule juu, kama kuna adui unamtazama kwa mbali kama anakuja. Alafu mnajipanga. Sasa na wazungu wakaona na sisi tuweke dari. Yaani ghorofa ni dari. Sasa mila zetu na desturi zetu tusiziache. Watoto wetu tutaanza kuwalaumu bure. Mtoto huyu wakati wa kula anaanza kuchukua kipaja, alafu anatoka anakwenda anakula nje huko. Wewe mwenyewe ndio unatakiwa kumkunja samaki angali mbichi. Tunaposema kumkunja samaki angali mbichi, wewe angalia samaki unaweza ukamkunja. Kwa mfano wale wanaovua samaki wale migebuka. Migebuka si kwenye ziwa Tanganyika? Kigoma, unakwenda mpaka Burundi, mpaka kule Kongo. Sasa migebuka sasa unaweza ukakuta imekunjwa. Si unaona urais wenyewe pale bado samaki ni mbichi unamkunja. Sasa wewe ngoja mgebuka uwe umekauka afu usika pa. Ndio hayo malezi tunakosea kwa watoto. Watoto lazima tuwalee vizuri, tuwaeleze mapema. Wakubwa wanapokula mtoto lazima aelewe kabisa kwamba atakaa hapa na atakula eneo lake. Sio anamega mara anachota ubwabwa hapa juu kabisa hapa, mara anachota kwa upande mwingine, umeweka kipaja cha mgeni anakichukua yeye. Alafu unaanza kumfokea pale. Hiyo sio tabia njema. Mueleze mapema, mpe mboga yake mapema mtoto. Sio wakati tunakuwa tuko tunashika mboga yetu mkononi. Ukimaliza unanyanyuka na unakaa pembeni unangoja vyombo. Kilingani TBC Taifa, ngoja kidogo tuwape historia fupi kidogo ya kabila la Wanyamwezi kidogo. Maki mimi nikifika tu mahali kwanza naongea na hawa jamaa wazee hawa. Sasa pale Nzega pale mjini pale mimi nilichomoka kidogo. Kaenda kuongea na jamaa mmoja kuhusu bana hawa Wanyamwezi si ndio kwenu hapa hapa ndio kwetu. Basi akataka kuanza kupiga mangaruka, akambia mzee tafadhali hebu kwanza nisikilize. Sasa Wanyamwezi ni kabila ambalo wenyeji wake wako mikoa ya Tabora hasa penye, lakini Shinyanga pia utawakuta. Na wameenea pia katika maeneo ya Mwanza, Simiyu, Geita, utawapata Wanyamwezi. Utawapata. Basi yule mzee wakati ananieleza alikuwa anavuta sigara. Sigara imesokotwa na kipande cha gazeti. Sasa mimi nikaona moshi unaleta shida, lakini ikabidi nikomae pale. Nipate hadithi hiyo. Basi wakati anapuliza yule moshi na nini, mimi nikamwambia mzee, haya tuendelee. Basi akaelezea hivyo, anasema lugha yao Kinyamwezi kama unavyosikia mwangaluka na nini. Haya, nikamuuliza sasa chakula kikuu hapa mnakula chakula gani? Akasema we mtu wa wapi? Kaambia mimi mtu wa Kigoma. Muha wewe? Kaambia jirani yangu. Kaambia naam. Tunaachana tu pale Usinge, mimi nakwenda Nguruka, tumeshakwenda mpakani pale. Akasema sawa. Sasa vyakula vikuu kabila hilo la Wanyamwezi ni ugali, mishembe, matobolwa pamoja na viazi vitamu. Sasa wanasema akaniambia kama utani hivi, pengine anaitwa Mnyamwezi nchi yoyote yule, mjanja yule miongoni mwa vijana. Vile kijana anayejua kuvaa vizuri, asiyependa kufuatilia mambo ya watu wengine, na anayeweza kuwafahamisha wenzie na kuwafanya waelewe juu ya jambo fulani bila ya ukakasi. Kijana wa Kinyamwezi huyo. Anasema mjanja namna gani? Mzee akamuuliza akasema sasa leo tuishie hapa kwanza. Alafu wakati ule sasa niliitwa bana, njoo manju, njoo twende. Basi ilikuwa linaondoka, basi tukasema twende. Haya, sasa kuna mama mmoja hapa anataka kutuimbia wimbo fulani. Mama Ngamba. Mama sogea kidogo hapa. Sogea hilo debe la asali hilo, sogeza pembeni. Hiyo si asali yangu ameniambia kwamba ya manju hiyo. Wewe acha hiyo asali, rudisha hapa hapa. Hapa hapa, weka hapo hapo, hapo hapo. Hapo hapo. Ah. Mama Ngamba. Huu wimbo unahusiana na mambo ya usafiri wa treni, eh? Hebu tuimbie basi. Soge hapo hapa natosha hapo. Tuimbie. Tuimbie kidogo bana angalau. Ni mgeni wetu, tulisema tuje naye huku kidogo angalia na yeye mazingira. Basi alituimbia huu wimbo huu. Wimbo mmoja mzuri sana. Ameniambia pale kwenye basi. Kaambia tukifika pale kwenye kukundi, akina mama, hebu sikilizeni kwanza. Maana mimi nazungumza na nyinyi mnanongona, nongona. Ndio hivyo. Sasa nisikilizeni kwanza. Tuna mgeni hapa Mama Ngamba anataka kutuimbia wimbo wa Kinyamwezi. Ngoja kwanza. Haya, tuimbie kidogo mama.
1: Noboma ye kamata noboma chesa mawanga. Noboma ye kamata noboma chesa mawanga. Mke wane walalo kawaya ya mpanda. Sina nendelo ndigolo. Tile ni bwana jansi kwizizi na matatizo. Iza abilia nenda kutanda we mayanda guntele musia hansi. Bwana telemuka mwisho kupandwa kolobazu. Abilia ndesho kanyuma. Jilani yangu masikini kutaka kupanda. Teke la mkoa alipewa muyanda langwela magulu. Wale na baya ya kaniki na wali nanda galazi ya limo. Kakale kasamba zio zio. Naimba inasikitika. Treni zimekuwa za shida. Nikuja treni nikataka kupanda, vijana wakanisukuma. Baada ya kunisukuma, akaja jirani yangu naye akapanda. Alipopanda akapigwa teke. Alikuwa na bahasha, miaka ile si walikuwa wanasafiri na vyakula. Kwa hiyo alikuwa na bahasha hii ya kaniki, hizi nguo nyeusi kafunga kwenye sahani, bakuli kafunga bahasha yake. Kwa hiyo alipopigwa teke akaanguka huko, na ule wali na mboga ilikuwa dagazi kasambaa. Ndio ipo hivyo.
0: Unajua Mama Ngamba, hebu mletea asali yake. Mletea asali. Kuna Mnyamwezi mmoja alikuwa anamwambia aende kwenye kibanda kule cha nyama, kakimbia. Kakimbia. Sasa nyama si tumeshachuna, tumeshachinja, tumechuna, tunabanika. Wewe unakimbia wapi? Hata wengine mimi siwaelewi. Wewe kabila lako ile huko fana nataka kupata kigugumizi kunikwama. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, muasisi wa taifa hili, alisema taifa ambalo halina utamaduni ni sawasawa na mwili ambao hauna roho. Sasa utatembeaje? Roho una? Au useme moyo, haupo. Unatembeaje? Nani kwanza, akina mama wako 20, hapo akina baba wako 6. Kwa 26 hapa. 26. Sio 26. Wewe kijana usio na ingilia sana mazungumzo yangu. 26. Kama ingekuwa ni 25 tungesema 25. Sasa Mnyamwezi kama alikuwa tunampeleka kwenye kibanda cha nyama amekimbia. Unakimbia nini? Ndio nauliza, unakimbia nini? Mambo haya hayafai. Ndio maana watoto sasa wanakengeuka. Sababu ninyi wenyewe mnaambiwa, mnaelekezwa, hamtaki. Utapelekwa kwenye kikao wewe. Hebu sasa ingia na hii ngoma ya Yari ya Moyo, sema sina haja. Mama Ngamba aimbe tena. Wimbo huu. Eti umeokolea Mama Ngamba. Uwaimbie tena. Jamani. Basi mama, tuimbie tena. Wimbo mzuri sana. Wanataka kufuatilia. Hebu tuimbie tena. Samahani lakini, samahani. Chukua hiyo asali yako weka pale pembeni. Tuimbie tena mama, tafadhali. Samahani sana, tuwe radhi.
1: Noboma ye kamata noboma chesa mawanga. Noboma ye kamata noboma chesa mawanga. Mke wane walalo kawaya ya mpanda. Sina nendelo ndigo. Tile ni bwana jansi kwizizi na matatizo. Iza abilia nenda kutanda we mayanda guntele musia hansi. Wana telemuka mwisho kupandwa mulubazu.
0: Mama Ngamba, hii tereni zina matatizo, hakuna Kinyamwezi chake? Treni bwana zina matatizo, hakuna kelele. Basi ba. Endelea.
1: Abiria ndesho kanyuma, jirani yangu we, jirani yangu masikini kutaka kupanda, teke la mkoa alipewa muyanda langwe la magulu, wale na basha ya kaniki na wali na ndagala zia limo, kakale kasamba zio zio. Naimba, inasikitika, treni zimekuwa za shida, nikuja treni nikataka kupanda, vijana wakanisukuma. Baada ya kunisukuma, akaja jirani yangu naye akapanda, alipopanda akapigwa teke, alikuwa na bahasha, miaka ile si walikuwa wanasafiri na vyakula, kwa hiyo alikuwa na bahasha hii ya kaniki, hizi nguo nyeusi kafunga kwenye sahani bakuli, kafunga bahasha yake, kwa hiyo alipopigwa teke akaanguka, na ule wali na mboga ilikuwa dagaa zikasambaa. He, ndo ipo hivyo.
0: Dagaa zimesambaa wali, sasa wali unafanyaje? Ndio basi tena. Lakini mama Ngamba, una habari kwamba jua la msingi limewekwa pale Katosho Kigoma SGR kipande kile cha sita. Una habari hiyo? Una habari? Sasa itakuwa kutoka Tabora kwenda Kigoma pale. Mtu mwingine akipanda ndege pale uwanjani pale, anakwenda Kigoma, mnaweza mkaenda sawa sawa. Afika na wewe umfika. Sasa haya wataeleza wenyewe. Ila mimi nakueleza kipande cha sita cha reli, standard gauge, wanasema standard gauge railway, kimewekwa Katosho Kigoma. Hii habari ya kupigana mateke kunyang'anya. Na sasa mzigo wenyewe mlangoni ya uingi. Sasa huyu mama alipompiga teke wakati ameng'ang'ania kwenye mlango, mzigo ulikuwa mkubwa kuliko yeye. Sasa ni mzigo midogo midogo jamani. Sasa ingine unakwenda kupima, kuna mabehewa ya mizigo yatakuwa yanabeba mizigo. Umesikia mama Ngamba? Awamu ya sita imeweka kile kipande cha sita cha SGR kutoka Kigoma hadi Tabora. Na hao waliokuwa wanaambiwa kwamba Kigoma ni mwisho wa reli, wameambiwa sio mwisho wa reli, ni mwanzo wa fursa. Kila kitu mwezi tu hata mkaelewa. Hebu tuende kwenye hiyo ngoma, anasema mimi sina haja. Hiyo hiyo. Sasa 0738336925 ujumbe mfupi. 0733805392 na nyingine inaishia 93 ya kupiga moja kwa moja. Haya, tuende kwenye ngoma ya sina haja ya yari ya moyo.
2: Bana mane mwanga wa wachesa wa wangalu kanya wakamwe yande nande ye nyangalu wakalu gami wana mimi sina haja ya kusema mengi, bajumbe Arusha ndi wasusira na ngoma na yose ye munda yane. Mimi sina haja ya kusema mengi, bajumbe Arusha ndi wasusira na ngoma na yose ye munda yane. Raisi wetu siyo bwana mtumishi wetu, kutimiza ahadi na vitendo, siasa yikwiza anuma, katiba ya sharia bwana yigembe nsawo. Raisi wetu siyo bwana mtumishi wetu, kutimiza ahadi na vitendo, siasa yikwiza anuma, katiba ya sharia bwana yigembe nsawo. Ukaribu ulamba nupazia mirija yote bwana Nyerere atakata kweli, lakini mala ya kuitayari kudima kawa nda kularima, michinjo na taiti iwe ya kulimiririma, kamile na makosa yose ndiyo mbaya alole, utuba ya musawa yigolo. Mirija yote bwana Nyerere atakata kweli, lakini mala ya kuitayari kudima kawa nda kularima, michinjo na taiti iwe ya kulimiririma, kamile na makosa yose ndiyo mbaya alole, utuba ya musawa yigolo. Kuombaomba hatutaki tutumie jasho, siasa ya buja masafi iwa masanja, kukaliku uko wansawo. Kuombaomba hatutaki tutumie jasho, siasa ya buja masafi iwa masanja, kukaliku uko wansawo. Kilinigadi ya sikali wata ifaletu, ogola ganyerele baba musungi wane, kuzenge Tanzania igolo. Nurindira dusa nubuzia kumwaka wawa, andike wolo za bose basambo musyalo. Kwa barungusi mimi sina haja mwina miha,
3: mimi sina haja ya kusema mengi, bajumbe Arusha ni basusila nangi. maana yose imo ndani.
2: Kwa warungu si mimi sina haja,
3: na mimi sina haja ya kusema mengi. Wajumbe wa Arusha ni basusira na ngoma, na yose imo ndani.
2: Raisi wetu,
3: raisi wetu siyo bwana, mtumishi wetu kutimiza ahadi na vitendo. Siasa ikuiza nyuma, katiba ya sharia bwana igembeza. Raisi wetu siyo bwana, mtumishi wetu kutimiza ahadi na vitendo. Siasa ikuiza nyuma, katiba ya sharia bwana igembeza. Ukaribu lamba nuponja,
2: kuomba
3: omba hatutaki tutumie jasho. Siasa ya ujama safi maganja, kukalikuza
2: mirija yote,
3: mirija yote mwana Nyerere atakata kweli. Lakini mala ina kuita yari kudima, kawanda kulalima michinjo na taiti inze ya kulimilima. Na makosa yose ndiyo mbaya lole, utuba ya Musaba Igolo. Kabile na makosa yose ndiyo mbaya lole, utuba ya Musaba Igolo.
2: Kuomba omba,
3: kuomba omba hatutaki tutumie jasho. Siasa ya ujama safi iva majanja,
2: kukali kukoma Girinigadi,
3: Girinigadi ya sikali wa taifa letu. Hogora Kanyerere baba Musongi wane,
2: kusenge Tanzania Igolo.
3: Girinigadi ya sikali wa taifa letu. Hogora Kanyerere baba Musongi wane, kuzenge Tanzania.
2: Nurindira,
3: nurindira, dusa nubuja kuhakawa, andike walata bose basama mchala.
2: Nurindira, dusa sinubuja kuhakawa, akandike walata bose basambo ye.
3: Nurindira, dusa nubuja kuhakawa, andike walata bose
2: Fadali banda bichi zifwe zose wa,
3: Fadali banda bichi zose zifwe, Fadali banda bichi zose zifwe.

0: Unajua zile mlizokuwa mnapiga mbili kushoto, mbili kulia, halafu sasa kulikuwa kina mama walivyokuwa natimbwilika. E bwana we. Basi. Mama sijakuita, nilikuwa nazungumza tu hapa jinsi ninavyo hivi. Kwa nini tusende kwenye mashindano haya ya Olimpiki? Hebu tutamwambia yule afisa wetu wa utamaduni yule. Nani atatupita? Kwanza kupiga ngoma. Ngoma. Ah. Angalia jamaa anavyopiga ngoma. Hebu weka hivi mkono wako nione. Hakuna shida. Mimi nilikuwa nafikiri labda anaweza akapata matatizo kwenye nani vidole hapo. Ongera sana. Basi. Hiyo asali yangu. Hiyo. Jamani vipi? Sasa mzigo si umekuja, si utawagawia asali yenu ile? Hii yangu ya manji hui. Mtu mmoja anasema raha, ngoma hizi ni raha. Wapo hapa Wanyamwezi, tumewazuia wasiondoke kwanza, kuna shughuli muhimu. Sasa tungeni wimbo wa SGR. Na SGR ipeleke watu salama mpaka kule Msongati, mpaka kule Burundi, mpaka kule Kongo. Tawile. Manju Mbazigu Hasani nipo. Hebu tupigie na hebu ingieni muimbe na hiyo ngoma ya mzushi na muongo. Hatutaki waongo wala wazushi. Hatutaki. Juma Buhumila toka Ushetu nasema, Mbazigwa, mimi nitakuja kwa ungo. Hata kama mmejificha polini, nitatumia kunusa hadi nifike. Unaleta utani unakuja na ungo hapa. Watu wanakwenda na mambo ya kisasa, SGR, usafiri wa haraka. Huwa nazungumza habari ya anasema hongereni Mbazigu Hassan katika Kilingeni huko Nzega, Tabora. Ni Julius Faustin kutoka Kierwa, Kagera. Tuangalie ujumbe hapa. Hongereni jamani, ametupa hongera. Anasema Juma, niko Maundo, Tandahimba. Kwa kweli kipindi kina mafundisho mazuri sana. Mzee Mbazigwa, tuko pamoja na wewe huko kusini. Sawa kabisa. Mko na mimi huko kusini huko. Alafu kuna mwingine anasema, nani huyu? Tongolanga Shaibu Tongolanga kutokea maeneo ya Kaumu, Masasi mjini. Mzee Mbazigwa, nipo hapa na wadau. Tupo tukifuatilia kipindi murua cha Kilingeni. Tuimbie kwanza uwimbo, tulikuwa tunaendelea hapa kuangalia ujumbe. Mmongo na mzushi. Wengine nimwambia hakuna nyama hapa, nendeni kwanza pembeni hapo. Haya, twende na hii mwongo na mzushi.
1: Nyumbani ajababuda wana wane wadada wane mzushi na mwongo, bora mwongo bananchi muhujumu sasa Tanzania na mpakawa. Mzushi na mwongo ye, mzushi na mwongo, bora mwongo bananchi muhujumu sasa Tanzania na mpaka. Mwaseka mudi mambuzi na mwanikira umela mwaseka mwase kwa kawa mapuge magavuli la mulomo. Mwase kamudi mambuzi na mwanikira bumera moraseka. Mwase kwa kawa mapuge magavuli la mulomo. Vita ya mugati sasa hili mazi ya masara. Mipaka yote yina vuja wanatoa mali. Mino ganzofu zahabu na mabuganga sibitali kusanga mudu. Mipaka yote yina vuja wanatoa mali. Mino ganzofu zahabu na mabuganga sibitali kusanga mudu. Biashara zote za magendo ya aga Burundi ndiri za msubiza habu na Simba zikopa sukari kusanga marundo. Ukifa mtu mwenye mwanya na kipawa mali, mtu wa kipawa gwina beyi Marekani hokuwa kuguziza nene na pira makona muntambire mbuzi. Ukifa mtu mwenye mwanya na kipawa mali, mtu wa kipawa gwina beyi Marekani hokuwa kuguziza nene na pira makona muntambire mbuzi. Mwenyezi Mungu tupe galika, tumezidi lana. Kesida kinu kimoni na shaka ayibu kuyomba mwanu. Lakini wa masara alamanya iti musada badu kuvane nane hakupatira nyele. Niaza bandia mpate kahema mulozi kuludinda kupela kusekwa. Tembe ya uone nyelele angalia mipaka ya nchi. Tembe ya uone ene muzuchi na muongo ye
2: muzuchi na muongo bara jibu mtuku da
1: sa ene muzuchi na muongo ye
2: muzuchi na muongo bara muongo bara jibu mtuku da sa ene muzuchi na muongo ye mwake kamo ni mambo ye mwake kamo ni mambo ye mwake kamo ni mambo ye mwake kamo ni mambo ye Angalia mipaka ya nchi bwana, tembea uone.

0: 네. 아, yule mtoto ameshtuka pale. Sasa nilikuwa naangalia hapa nani. Sasa mnajua tunapokuwa kwenye misitu hii, mwe mnaangalia sana rasilimali za taifa. Sana. Kuna kijana mmoja alikuwa kule, nimemwona alikuwa anawinda ndege. Wale ndege wale sio wa kuwindwa. Wale ndege ni kivutio cha utalii. Eh? Mnawinda tu. Wewe tena unajua huyu ilikuwa peleko kwenye kamati huyu. Sasa mfano wale mnaona kundi linalokuja lile. Sogeeni hapo kwanza. Kwanza acheni ngoma kwanza. Angalieni lile kundi la ndege wanaokupita pale. Wale. Angalia. Yaani wewe uone. Uone. Wale au. Ndege gani ya? Wewe, ndege gani ya? Hata majina mwajui. Oh, chole, huyu anakula pilipili huyu. Jamani nyie. Hao wanapita wanamalizika sasa. Ndege, hata majina hamyajui. Humjui njiwa, huwezi kutofautisha njiwa na ninga. Huwezi kutofautisha kuku na kwale. Sasa wewe ni mtu wa wapi? Jamani, mbambe. Haiwezekani. Sasa kwenye vibwaya inabidi tuwe tumechora kama vile kware, tumechora ndege yule nani huyo, yule ndege Samusule. Yule ukimuuliza, Samusule, Tabata ni wapi? Unamwona anageuza shingo, anaonyesha mdomo wake Tabata. Samusule, Kihinga ni wapi? Natoa mifano tu, anamwona anageuka, anaonyesha huku. Unakwenda. Yaani yeye ni kama Mwenyezi Mungu amemtengeneza kuwa ni kielelezo, kama vile unavyokuwa na mita yako inakuonyesha kwamba hapa mahali fulani. Samusule. Ikigoma nani bibijini ni yeye anageuka. Wanasema hayo. Sasa hawa ndege hawa walindwe. Kuna ndege huku wilaya ya Mkuranga huku sehemu moja wanapeta sasa hivi Utunge Mwagu. Wale ndege walikuwa wanaitwa kwalu. Kwalu. Sasa kule kunaitwa mbanga kwalu. Kwalu wenyewe wamemalizwa. Sema ndege wale watamu sana wana mafuta. Ndege wako? Hebu tuimbie kwanza na huu wimbo wa Saidina Sina Shaka. Tuimbie kwanza kwa haraka haraka. Saidina. Hebu ingia bana. Nani? Jamani hebu acheni. Asali nimesha sema tutagombana kwa hiyo asali. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan. Na hii ni Kilingeni TBC Taifa. Hebu njoo ingieni na wimbo wa Saidina Sina. Sina nini? Saidina sina kaka. Saidina sina kaka. Haya.
1: Muru wae!
2: Wiliwe!
1: Muru wae!
2: Wiliwe!
1: Saidini bama sina shaka!
0: Mbona kama unanitisha? Mwiliwe unasogele na tafadhali bana. Unasogele kwa huku bana? Sogea pa kidogo pale. Mi Manju bana. Na cheo changu. Susigombane. Anza tena polepole anza. Ndio nidhamu bana, ukielekezwa na mkubwa wako unaelewa. Haya ingia.
1: Muru wewe. Saidini bama sina shaka. Nina kapembela ni liubali akanipa.

0: Nimesema siku nyingine tueni wimbo wa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma, vipande vinawekwa kwenda Mwanza, kwenda mpaka Msongati Burundi, tunaingia mpaka Kongo. Muimbe wimbo wa namna hiyo, watu waoe, anajua kabisa kwamba kuna hamasa kubwa inakuja. Jamani, mapesa yote haya mabilioni, matrilioni, maana tutakwenda sio hata zaidi ya trilioni, inasemwaje, watatuambia siku nyingine wataalamu wa hesabu za fedha. Yana mwagu hapa. Ukiangalia kila mahali kuchimba chimba na chimba, barabara zinakipita zingine, upana wa barabara mwisho unaweza ukasema eh, kiwanja cha ndege. Tawile. Ndio. Barabara ndio naambia unaweza wakati mwingine ukajichanganya. Kama hujapita sana maeneo plus hapa wapi? Hapa wapi? Na kama ndio usiku sasa, huyo. Lakini sasa sisi ulinzi na usalama uko imara. Hebu ingia na Lialelemba. Ingia na muda wetu. Jamani, muda wetu. Ingia na hiyo Lialelemba. Mlikuwa mnaniimbia kwenye basi pale, nimefurahi.
1: Lialelemba. Ningulumwikile supoti mundele kulaje muhwani. Ningulumwikalile supoti mundele kulaje muhwani. Lialelemba iyo.

0: chini kwa chini, chini kwa chini. Chini kwa chini ili alelemba support, support nini bana? Kidogo sogea huku. Mbona unanipiga kibega? Ah. Haya. Mimi ni Adam S. Hamisi wa wapi wa Karagwe kule wilayani. Nasema mtangazaji, kwa hakika nimefurahi sana Wanyamwezi kwani wapiga mwingi kwa utamaduni wao. Na wewe dumisha mila zako kule. Huko Kagera, Karagwe huko, usije ukasahau ule wimbo ule wa ule wimbo wa nani wa ndege yule aliyokuwa akimbia mali moja kule nani? Yule nani? Katalina wa Bonaki na Bonindege na Haru Kiarumasi Kitonsa Kitonsa kiangeona irea na ireo bujoka ni bunduma. Usisahau huo wimbo unapokuja huko na Kilinge. jamani muda Ndaji Simon Kabipe kutoka Shirabela, mi ndo jadi ya ukweli. Sawa, natuage kutoka Kilingeni, TBC Taifa, kwa kibao hiki hapa, ngoma moja nzuri sana inasema Mwalimu Nyerere. Tuimbie hiyo, tuimbie hiyo hiyo. Mbona kama una sita sita? Aya, tusogee hapa, hapa. Sogee ni pembeni kidogo hapa.
1: Na shamba langu kubwa sana nimelima.
0: Mimi ni Manju Mbazigu Hassan mitamboni, alikuwa Alphonse Mbambe. Nawashukuru sana wote mliotegea sikio kusikiliza Kilingeni TBC Taifa. Hadi wakati mwingine kunako majaliwa. Asante na kwa heri. Manju Mbazigu asema huyo anaondoka na debe lake la asali. Haya, ngoma inaitwa Mwalimu Nyerere. Twende.
1: Bazee barufi jibi na manu lubandi akunegula ngoma. Mwaju mangala wange. Kumbe bukupa mifano ya kulola kunuma. Bazee barufi jibi na manu lubandi akunegula ngoma. Mwaju mangala mange, kumbe bukupa mifano ya kulola kunuma. Tufanya kazi kama jeshi ya tupati tabu. Tabu kupata sababu ya kugomela milimo. Mapesa bugapata shoti kati na imani ya milimo balaleka. Bakaba nyaha deha gamo maungu anoni. Fadhali ya kuzoa kulinga. Na imba nyimbo hawa taki mana yake nini. Hamo binazo sababu hiwa anza wazifumie. Mwalimu mapamba na ugiswe gaka. Uchumi wanchi una tabu tunajua wazi. Lakini makusudi gami pango guretwa na wagabula nyama. Chama kinawe uwezo kumupata maganga. Halafu kumusagana mirimo. Sapira kumutisa kunu muziro. Hadisi jakale bahenga babage upozea. Uchungu wa mwana Nyerere wajua muzazi. Bila ya chama serikali tungeipata wapi. Yale lemba nuandika kabaluwa ye.
2: Mwandika kabaluwa kasi nungu kwa Mwalimu Nyerere na jumeli mpoti ya mwamaye.
1: Yale lemba nuandika kabaluwa kane.
2: Mwandika kabaluwa kasi.
3: Aba.
4: Wakila.
3: Eti Kizimkazi Festival. Watu wanatoka Tanzania nzima kuelekea Zanzibar.
4: Sana kuuliza hilo. Tarehe 12 mpaka 14 tunakula roje tu.
3: Kwa hiyo hata wachaga nao watakuwepo?
4: Yala. Simu ya fursa ya biashara mchaga utamko sababu akira. Wapo.
3: Wasukuma.
4: Penye shangwe uchangamfu na ukarimu umkose Msukuma. Wapo.
3: Wamasaije.
4: Au si ndio unaongoza kwa kutangaza utamaduni na urithi. Wapo.
3: Wamakonde.
4: Ukipanda nshale ukishuka nchale. Ubunifu na sana umkose Makonde. Wapo.
3: Ya. Sasa Zanzibar sita haja.
4: Tamashari na wakutanisha wa Tanzania wote. Kujia lazima. Sipata kuwa na shangwe na fursa. Utali, utamaduni, biashara na burudani. Kiufupi makabila yote. Tunakutana Kizimkazi Festival.
3: Mwaka huu Kizimkazi kumenoga. Wakutane Mluguru na Mpemba. Kazi ipo.
5: Tabasamu. Hii

kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Wananchi katika kijiji cha Mwiseni, wilaya ya Bunda, mkoani Mara, wamekumbushwa wajibu wa kutunza miradi ya maji ili iwanufaishe kwa muda mrefu. Mkuu wa mkoa wa Njombe, Anthony Mtaka, amewataka viongozi wa dini kusimamia misingi ya dini ili kujenga maadili mema katika jamii. Nchi ya Ivory Coast imefanikiwa kurejesha nchini humo ngoma ya jadi yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Habari kamili. Mbeya. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema serikali imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza mkoani Mbeya wakati wa maonesho ya Nane Nane, Balozi Omar amesema serikali imejipanga kuhakikisha upatikanaji wa fedha za miradi ya miundombinu inakuwa ya uhakika ili kuwezesha utekelezaji wa miradi hiyo kwa wakati na kwa ufanisi. Amesema changamoto ucheleweshwaji wa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo imesababisha kusuasua kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo barabara, na kuongeza kuwa serikali imefanya mageuzi ya kimfumo kwa kuamua 70% ya mapato yanayokusanywa kupitia mifuko maalum inaelekezwa kwenye mifuko hiyo bila kupita hazina. Balozi Omar amesema hata hivyo serikali itaongeza usimamizi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili wakandarasi wafanye kazi kwa kuzingatia mikataba yao. Mara. Serikali imekamilisha ujenzi wa mradi wa maji katika kijiji cha Mwiseni kilichopo kata ya Butimba, halmashauri ya wilaya ya Bunda, mkoani Mara, ili kunufaisha wananchi. Akizungumza na TBC wakati wa uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, Wazo Mangonda, amewahimiza wakazi wa kijiji hicho kuutunza ili udumu na uwanufaishe kwa muda mrefu. Na wakazi wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa mradi huo wataondokana na changamoto ya kujeruhiwa na kuuawa na mamba pindi waendapo kuchota maji ziwani, hasa nyakati za alfajiri. Kilimanjaro. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wamesema licha ya kuwa na ufahamu wa dalili za ugonjwa wa Ebola, bado kuna umuhimu kwa serikali kuendelea kutoa elimu katika maeneo ya vijijini na mipakani. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema hatua hiyo itasaidia kufahamu namna kujikinga na maradhi hayo, kwani utayari ni sehemu ya kudhibiti magonjwa mlipuko ikiwemo Ebola. Akizungumza katika zoezi la utayari lililoandaliwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na serikali ya Marekani kupitia Shirika la Usalama na Afya Duniani, Daktari Bingwa wa magonjwa dharura kutoka Wizara ya Afya, Dr. Michael Kilemeji, amesema lengo ni kujiandaa katika kukabiliana na janga hilo pindi linapotokea. Dr. Kilemeji amesema wamehakikisha wameweka vifaa tiba pamoja na timu zote kuandaliwa ili kuwa tayari kudhibiti ugonjwa huo. Dodoma. Zaidi ya watumishi 220 kutoka ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora wamejitokeza kupima magonjwa ya saratani na magonjwa mengine yasiyo ya kuambukiza jijini Dodoma. Akizungumza jijini Dodoma, mkurugenzi wa kinga na daktari bingwa wa magonjwa saratani kutoka taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Crispin Kahesa, amesema mbali na upimaji huo pata elimu kuhusu magonjwa yasiyo kuambukiza na utoaji wa chanjo ya homa ya ini kwa watumishi ambao hawakupata chanjo hiyo. Dr. Kahesa amesema vipimo vilivyotolewa vimehusisha uchunguzi wa viashiria vya saratani ya utumbo mkubwa, ngozi, tezi dume, matiti na mlango wa kizazi, pamoja na upimaji wa maambukizi ya VVU. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC. Taifa. Mbeya. Vitendo vya utoroshaji madini mkoani Mbeya vimeendelea kupungua kutokana na udhibiti wa mianya ya utoroshaji na ongezeko la masoko ya dhahabu kwa kila wilaya mkoani humo. Akizungumza wakati wa maonesho ya madini, afisa madini wa mkoa wa Mbeya, Oscar Kaloa Kaloa, amesema hatua ya kudhibiti utoroshaji wa madini umeboresha biashara ya madini mkoani Mbeya. Kwa upande wake, mjiolojia mwandamizi kutoka Tume Madini, Esther Njiwa, amesema mkoa wa Mbeya ni moja kati ya maeneo yanayopatikana

0: madini adimu yanayohitajika duniani. Dar es Salaam. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema mpango wa serikali wa kuongeza safari za mradi wa mabasi ya mwendokasi kutoka Dar es Salaam hadi mkoa wa Pwani utarahisisha huduma ya usafiri wa umma pamoja na kupunguza foleni barabarani. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema mpango huo utakuwa chachu ya maendeleo ya uchumi kwa wafanyabiashara na kuongeza ajira pamoja na huduma muhimu kati ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Hata hivyo, wakazi hao wameiomba mamlaka husika kufanya maboresho ya huduma ikiwa ni pamoja na kuweka alama maalum kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum na mabasi kufika kwa wakati kituoni. Agosti 7 mwaka huu, wakati akizindua usafiri wa mabasi yaendayo haraka Mbagala, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza dhamira serikali ya kutaka kupanua huduma za usafiri wa magari yaendayo haraka kutoka Dar es Salaam kwenda Pwani ili kurahisisha huduma za usafiri kwa wakazi wa mikoa hiyo. Kigoma. Baadhi ya vijana na wanawake kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, wamejikwamua kiuchumi baada ya kutengeneza sabuni kwa kutumia taka za parachichi na chenga za mkaa. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema ubunifu huo pia umesaidia kuanzisha kikundi kinachotengeneza sabuni hizo pamoja na kupunguza uchafuzi wa mazingira na kujipatia ajira. Wamesema wana imani ubunifu huo utawasaidia pia kujitegemea kiuchumi na kufungua masoko mapya ya bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe, Anthony Mtaka, amewataka viongozi wa dini kusimamia misingi ya dini kwa waumini ili kujenga maadili mema kwenye jamii. Mtaka ameyasema hayo katika ibada ya kumweka wakfu na kumketisha kitini Askofu Esau Hawilu kuwa askofu wa 9 wa dayosisi ya Southwest Tanganyika Njombe, na kusisitiza umuhimu wa viongozi wa dini kusimamia maadili na mshikamano ndani ya jamii. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wamemuomba askofu huyo mpya kujenga misingi ya mshikamano na kusimamia mambo ya msingi ili kujenga umoja na mshikamano baina ya viongozi wa dini na waumini. Abidjan. Ivory Coast imefanikiwa kuirejesha ngoma maarufu yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Taarifa kutoka nchini Ivory Coast zinasema kuwa ngoma hiyo iliyoundwa kwa miti maalum ilitumika kutoa mawasiliano kwa jamii za Ivory Coast kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo tahadhari dhidi ya wakoloni. Mamlaka nchini Ivory Coast zimesema kuwa ngoma hiyo ni miongoni mwa zana 148 za jadi ambazo Ufaransa ilizipora wakati wa ukoloni na kwenda kuzihifadhi katika maeneo ya makumbusho nchini Ufaransa. Kwa upande wake, waziri wa utamaduni nchini Ivory Coast, Francois Remarque, pamoja na viongozi kadhaa wa jadi nchini humo wameeleza kwamba kurejeshwa kwa ngoma hiyo kunatoa fursa kwa raia wa Ivory Coast kushuhudia zana hizo za jadi zikiwa katika makumbusho za nchi hiyo na kukumbusha historia halisi na utamaduni wa jadi wa Ivory Coast. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameyakataa mapendekezo 15 ya Marekani yanayokusudia kurejesha amani na utulivu katika ukanda wa Gaza huko Palestina. Akizungumzia hatua hiyo katika kikao cha baraza la mawaziri la Israel, Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu amesema mapendekezo hayo hayawezi kutekelezeka kwa kuwa katika mapendekezo hayo Marekani imeitaka Israel kuondoa majeshi yake katika maeneo yote ya ukanda wa Gaza, hatua ambayo Israel imekataa. Netanyahu amesema ni lazima kundi la Hamas lisalimishe silaha zote zinazomilikiwa na kundi hilo kabla ya majeshi ya Israel kuondoka katika maeneo yote inayoyadhibiti kwa nguvu huko Gaza. Awali mwezi Julai mwaka huu, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza mpango kurejesha amani katika ukanda wa Gaza, ambapo kundi la Hamas liliukubali mpango huo na kuwa tayari kusalimisha silaha zake. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema serikali imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Wananchi katika kijiji cha Mwiseni, wilaya ya Bunda, mkoani Mara, wamekumbushwa wajibu wa kutunza miradi ya maji ili iwanufaishe kwa muda mrefu. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka viongozi wa dini kusimamia misingi ya dini ili kujenga maadili mema katika jamii. Na nchi ya Ivory Coast imefanikiwa kurejesha nchini humo ngoma ya jadi yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Habibi,
3: welcome to Zanzibar.
2: Kizimkazi kumenoga ni mwendo wa shangwe na fursa tu kutoka kisiwa cha uchumi wa buluu kilichobebwa na utalii pamoja na marashi ya karafuu. Tamasha ambalo sasa lina miaka 11 tangu kuasisiwa kwake mwaka 2015 kama sherehe ya kumuaga Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoteuliwa kuwa mgombea mwenza kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Leo ni rais na siku ya Kizimkazi imekuwa kufikia hadhi ya tamasha la kimataifa. Tamasha la mwaka huu, tofauti na miaka yote, lina baraka ya maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo. Maridhiano yaliyoamsha shangwe isiyo kifani. Niko eneo maarufu linalovuta watalii kutoka kila kona ya dunia, Forodhani. Ukiachilia mbali vyakula vya pwani kupatikana hapa, wapiga makachu ni kivutio muhimu. Nazungumza na vijana hawa kuelekea tamasha la Kizimkazi, lakini furaha yao ya Zanzibar kupata maridhiano.
4: Jina langu Arkam Sale kutoka Zanzibar, ni Forodhani kwenye sehemu ya makachu. Tamasha la Kizimkazi lina hisia nyingi sana. Watu wengi wanashereheka. Litakuwa ni la kifani. Na Mama Samia, Mungu amjalie maisha marefu sana. Ni mama anayewapambania Watanzania wengi. Ingawa baadhi hawajamuelewa bado, lakini watakuja kuelewa maoni yake ya mbali. Ni mama ambaye anatupenda sisi Watanzania wote. Ajalishi wa bara au visiwani, anatupenda sote kwa ile hisia ya ndani kabisa kama mama mzazi. Na umoja na muungano ubaki milele daima kama Nyerere alivyowasisi.
2: Nini ujumbe wako kwa Watanzania katika kuilinda amani ya nchi hii?
4: Amani ndio kila kitu. Bila amani, tunaona vita vinavyotokea katika ila nchi. Jamani, amani na upendo ndio jambo la muhimu la msingi. Tuiombe amani wa Kristo na Waislamu bila kujua dini.
2: Nakushukuru kwa kuzungumza na TBC Taifa.
4: Na wapenda TBC Taifa, kila la heri.
2: Kwaherini sana. Asante.
5: Mimi naitwa Divan Smart, kwanza kijana mruka makacho Forodhani, ama tuseme pia ni influencer visiwani Zanzibar. Tukizungumzia Kizimkazi, tunazungumzia vitu vingi sana. Tunazungumzia utalii, tunazungumzia amani ya taifa letu, na pili tunaona kwamba viongozi kujitokeza, na hususan kiongozi wa ngazi ya juu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kujitokeza mbele ya wananchi na kuzungumza chochote na wananchi. Hii ni kubwa, na hiyo ndio tafsiri ya Kizimkazi.
2: Umezungumza kuhusu amani, lakini tunalitazama tamasha hili ni tamasha ambalo lina baraka zote za maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Hii kwako wewe kama mwanzilishi muasisi wa wapiga makacho hapa Forodhani, inakupa kitu gani?
5: Inanipa matumaini makubwa tu. Ama tukisema, tukiona viongozi wa kisiasa wanapata amani, wanaungana kwa pamoja, hii ni kwamba kutafuta maendeleo ya nchi yetu. Ninategemea kwenye kilele Mheshimiwa Osman akajoin na viongozi wenzake. Sasa wewe uone hiyo kitu kizuri kama atapata wasa, lakini na mimi nitafurahi sana nikimuona akajoin pale yupo na mama. Hii ni tuseme ni mapinduzi ya kisiasa, kwa maana watu wamekaa pamoja, wanamezungumza, na ni jambo la heri kwa kweli.
2: Unapozungumzia tamasha la Kizimkazi, wewe umewasimamia vijana katika kupiga makacho. Ndiyo. Na hawa ni miongoni mwa vivutio vya utalii. Kipi ambacho unaweza kukizungumza kwa wananchi na serikali kuhakikisha kwamba amani tulionayo inaendelea kudumu ili hizi fursa ambazo tunaendelea kuzishuhudia basi ziendelee?
5: Kwenye tukio la Kizimkazi Festival, watu watashuhudia wageni wingi. Kwa sababu patakuwa pana changanyikeni. Patakuwa pana sisi loko, pia panakuwa pana wageni kutoka mataifa mbalimbali. Na hii ikionyesha wazi kwamba amani ya taifa ni jambo la kwanza katika taifa. Kwa sababu kama watatokea wageni wengine kutoka mataifa mbalimbali watajoin with us, hii ni nzuri. Yaani kabla kutafuta maendeleo kwenye taifa, jambo la mwanzo mtafute amani. Hamwezi kutafuta maendeleo kama ndani ya taifa kama hakuna amani. Amani ni chakula na ni baba na ni mama wa taifa letu.
4: Mimi ni Mtanzania mwenzenu Arkam Sale.
2: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo wa TBC Taifa.
6: Tena ndio vitana hoja gombana kuna gombi kwani

namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, na hivyo ndivyo ambavyo tunavuelekea tamasha la Kizimkazi mwaka 2026 ambalo litatimwa vumbi Agosti 12 hadi 14 chini ya kaulimbiu Kizimkazi kumenoga shangwe na fursa. Ikiwa sasa ni saa 1 na dakika 16 kwa saa Afrika ya Mashariki, leo ni jambo moja muhimu linaloendelea pale katika uwanja wa Uhuru, na hilo sio jambo jingine, ni jambo moja zuri na la kupendeza kwa wananchi. Ni siku ya kilele cha wananchi, na leo hii ina maana kwamba ni Yanga Day, na huko ndugu yangu Swale Mwikalo half space winger yu tayari akisema kwamba leo kipindi cha michezo kitokea hapo uwanja Uhuru. Wakati pia tufuatilia kwa njia ya mitandao pamoja na television, huko tunaona wakati huu wakitangazwa pia wachezaji. Na moja kwa moja sasa, Swale Mwikalo, kijiti ni chako kwa ajili ya rubaa za kimichezo.

0: Na asante sana mkombozi wa ngambo, na ni matangazo ya moja kwa moja kutoka katika uwanja huu hapa jijini Dar es Salaam, na nikwambie tu ya kwamba wewe ambaye uko nyumbani leo ni Yanga Day kwenye tarehe 9 ya mwezi wa 8 2026. Kilele ni leo, kauli mbiu yao wenyewe akisema mwakani tena. Kinachoendelea hapa wakati huu sasa ni zoezi la utambulisho wa nyota mbalimbali, wakati huu tayari akiwa ameitwa aliyekuwa kapteni wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi Mohamed Hussein, lakini vile vile pia yupo Mzizi ameitwa hapa kwa pamoja, lakini pamoja na Kibwana Shomari wako kwa pamoja hapa, na kinachoendelea hapa ni burudani. Mashabiki wanaendelea kuipata, ni full house. Uwanja Uhuru umejaa hakika, tamasha limefana, tamasha limependeza kwa namna yake. Wapo warembo ambao pia wanasherehesha maua ya kutosha, wakikaa kulia na kushoto wakiwa na kama maua fulani na chinach, lakini pia ni Babu Kaju Showboy ambaye ameitwa hapa kwa ajili ya utambulisho kwa wananchi, jezi nambari 18 mgongoni, akisema mwakani tena yupo ligi kuu soka Tanzania bara 2026 2027. Rais wa Young Africans Engineer Hersi yupo pia hapa, lakini vile vile pia tajiri GSM Harib Said na vile vile pia yupo hapa kuendelea kuwashuhudia nyota wapya. Sheikh Thuli akiwa tayari ameshatambulishwa, lakini vile vile pia Zokwan akiwa pia tayari ameshatambulishwa. Baadhi ya nyota tayari akiwa wameitwa, pamoja pia na benchi zima la ufundi likiongozwa na kocha mkuu Mangoba Ngaita, hakikisha kwamba wakati huu Young Africans inakwenda kuwa vizuri. Ni mwalimu ambaye ametokea kule bondeni Afrika Kusini, amekuja na jopo zima la ufundi kuhakikisha kwamba Yanga inatengenezwa kwenda kutetea ubingwa wao wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini vile vile pia kwenda kufanya vizuri katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, yani ni michuano ya CAF. Lakini wakati huu nikwambie, Peter Shalulile bado mpaka sasa hivi hapa hajaitwa, na ndicho ambacho mashabiki wengi wanasubiri hapa. Ali Shabani Kamwe leo hii ameona ya kwamba achukue kipaza na awaite wenyewe Young Africans wachezaji kuja uwanjani. Hii ni kwa mara ya kwanza kwake, historia itaandikwa na itaendelea kutunzwa katika vitabu vya kumbukumbu. Eli Kapitano, tamasha limefana,
1: limeitika, limefana, na bila shaka wananchi wameitika kulikweli.
0: Kamati hapo hapo, turejee studio wadhamini kwanza, tukirejea hapa ni mengi ambayo yuko hapa uwanjani.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya, ndipo kitovu cha Wanguu, chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother.
2: Sijapata kuona tangunza aliye kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Chagua baby medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Baba.
2: Eh, wakila.
1: Eti kazi festival. Watu wanatoka Tanzania nzima kuelekea Zanzibar.
2: Sawa kuuliza hilo. Tarehe 12 mpaka 14 tunakula roje tu.
1: Kwa hiyo hata wachaga nao watakuwepo?
2: Yala. Sehemu ya fursa ya biashara mchaga utamko sababu akira. Wapo.
1: Wasukuma.
2: Penye shangwe uchangamfu na ukarimu umkosee msukuma. Wapo.
1: Wamasaije.
2: Au si ndio unaongoza kwa kutangaza utamaduni na urithi. Wapo.
1: Wamakonde.
2: Ukipanda njale ukishuka njale. Ubunifu na sana umkosee Makonde. Wapo.
1: Ya. Sasa Zanzibar sitaja.
2: Tamashari nao wakutanisha wa Tanzania wote. Kujaa lazima. Sipata kuwa na shangwe na fursa. Utalii, utamaduni, biashara na burudani. Kiufupi makabila yote tunakutana Kizimkazi Festival.
1: Mwaka huu Kizimkazi kumenoga. Wakutane Mluguru na Mpemba. Kazi ipo.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Asante sana msikilizaji wa TBC Taifa, na kilichotokea hivi punde Daudi hapa unaweza kuelezea kiufundi kile cha utambulisho wa Pira Shalulile.
5: Sasaman Peter Shalulile, miongoni mwa wachezaji bora kabisa kwenye bara la Afrika, kutokea pale Namibia, akipita vizuri kabisa pale Mamelodi Sundowns. Sanawana ametambulishwa hapa miongoni mwa wachezaji bora zaidi, uwezo mkubwa wa kufunga akiwa ni Pochaman. Ngine hiyo ni simulizi bora zaidi kuona kwamba Peter Shalulile akitambulishwa hapa na Ali Kamwe, na bila shaka imefana sana siku hii ya leo. Unapomzungumza Peter Shalulile, ni miongoni mwa nyota ama washambuliaji bora kabisa kwenye bara la Afrika. Tayari amekwisha fanya mabalaa makubwa pale kwenye ligi ya Afrika Kusini, lakini unakumbuka namna ambavyo amekuwa na mwendelezo bora akiwa na kikosi cha Mamelodi, na amekuwa chini pia ya mwalimu Mangoman kwa vipindi kadhaa. Unaweza ukamkumbuka pia Piso Mosimane ambaye alikuwa ni mwalimu wa Mamelodi Sundowns. Imekuwa ni siku nzuri kumuona Peter Shalulile akitambulishwa kama mchezaji mpya wa Young Africans kwa kipindi cha ambacho kinakwenda kuanza. Ni mshambuliaji bora, ana uwezo mzuri wa kutumia nafasi, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuingia kwenye nafasi kwa wakati sahihi, lakini ni mchezaji ambaye pia ana uwezo mkubwa na ni mchezaji ambaye ni alama, na unaweza ukaelewa pia hilo unapokuwa unamzungumza Peter Shalulile. Imekuwa ni siku bora sana kwa Young Africans, kwa wananchi. Imekuwa ni muda mchache ukilinganisha kwa namna ambavyo wamekuwa kiafanya matamasha, lakini kwa leo wanakwenda kuonyesha zaidi kwamba wamekomaa kwa haraka sana kwenye kuyafanya haya matamasha. Hatimaye kutoka kuwa na wiki ya mwananchi, kilele wiki ya mwananchi na kuwa na Yanga Day. Leo hii ni Yanga Day. Wananchi wamezoea kuwa na kilele cha wiki ya mwananchi, lakini leo ni Yanga Day.
4: Tazame ambacho pia kinaendelea hapa pia kwa faida ya msikilizaji. Benchi la ufundi wakati ule Young Africans pamoja na wachezaji wakiwa tayari wamepata picha ya pamoja, na burudani pia ikiendelea kuanikiza. Bakari Nondo Mwamnyeto akiwa tayari ameongeza miaka miwili kuendelea kusalia katika klabu Young Africans, lakini vile vile pia Jigi Diara akiwa ameongeza miaka miwili kuendelea kusalia Young Africans. Yokuasi Atola na vile vile pia akiwa ameendelea kusalia kuongeza miaka miwili Young Africans. Kikosi wakati huu ndio kinarejea sasa vyumbani. Pira Shalulile akiwa amechomekea kama ilivyo kawaida, akiwa anaendelea kudunda, na ndivyo ambavyo pia mashabiki wanaendelea kufurahi. Lakini vile vile pia Ibrahim Mubaka yupo pia, kikosi pia kikiwa kinaingia kwa vyumbani. Juki Abuya, Shedrack Kiboka ndio ambao wakati unaendelea kuwatazama hapa. Mudathiri ya haya basi na mtazama pia yupo hapa. Mzize yuko pia Abdul Twalibu Msheri. Hawa nyota ambao wameongeza kandarasi kwa upande wa Young Africans, lakini wakati upya ni burudani pia kutoka kwa D-Voice akiwa anafanya bala yake. Hebu tupe kidogo burudani hapa, engineer.

我南京不帮人家，我都不想问人。

0: Chagua baby made leo. Imependekezwa na wataalamu wa uzi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Msahafu wa Kikristo, Injili ambayo na Waislamu wanaikubali. Nabii Isa, maneno yake mwenyewe. Huwezi kutumikia mabwana wawili. Moja, fedha. Nyingine Mungu, haiwezekani. Utachagua katika wawili hao. Anasema nabii Isa mwenyewe, Bwana Yesu aliendewa na kijana mmoja, akamwambia bwana mkubwa, ili niende peponi nifanyeje? Bwana Yesu akamwambia, zafani, sheria ziko kadhaa kadhaa kadhaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si unazijua? Akasema nazijua, hizi nazitii tangu ujana wangu. Akamwambia vema, kama hivyo ndivyo, sasa nenda kauze mali yako yote, alafu uje unifuate. Kijana yule katoka pale amesononeka kweli kweli. Kwa kijana hilo alikuwa tajiri. Baada ya kijana hilo kutoka, Yesu ndipo alipolitamka hilo. Tajiri kwenda peponi ni vigumu zaidi kuliko ngamia kupita katika tundu la sindano. Rusi.
2: Ameza azimio uono unyonyani.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
4: Hakika ni burudani ambayo inaendelea hapa na D-Voice. Na Daudi bwana, tutazame sasa wale nyota ambao walikuwa tumewazungumzia hapa na wameongezeka darasa kabla ya kuwatazama wale wengine wapi ambao wameongezeka katika kosi ya Young Africa.
5: Ukiwatazama unaona wamekuwa ni nyota wenye mchango mkubwa. Unamzungumza mtu kama Bakari Nondo Mwamnyeto, amekuwa ni nahodha na amekuwa na mchango mkubwa kwenye club kama kiongozi, lakini kama mchezaji amekuwa ni mchezaji ambaye pia anaongoza wenzake vizuri, lakini mchango wake ni mkubwa pia kwenye safu ya ulinzi, akitengeneza utatu bora zaidi kwenye safu ya ulinzi Tanzania, pamoja na Dickson Job na Ibrahim Abdul Hamad kwa wale mabeki wa kati. Lakini unapomzungumza Jigi Jara, miongoni mwa walinda milango bora kabisa Afrika kwa sasa hivi, huwezi kumwacha Jigi Jara. Ameweka statement yake vizuri tangu aingie Young Africans, amefanya makubwa na amekuwa ni mchezaji ambaye ni miongoni mwa wachezaji ufunguo wa Young Africans, miongoni mwa wachezaji muhimu zaidi kwenye kikosi cha Young Africans. Huwezi kumwacha Jigi Jara, miongoni mwa walinda milango ambao wanatafutwa zaidi duniani kwa sasa hivi, mlinda milango ambaye anaweza kufanya save lakini anaweza kucheza pia kwenye miguu yake, namna ambavyo anaweza kuisaidia timu kutembea kuanzia chini. Huo ni kitu kizuri zaidi. Yao Atola Pass, umri ingawa katikati alipata majeraha, lakini bado aliporejea ameenda kuonyesha uwezo wake bado huko, na anahitaji zaidi nafasi ya kuendelea kuitumikia Young Africans, na hatimaye kile ambacho kimeenda kutokea, amepata nafasi ya kuongezewa kandarasi tena, na ni miongoni mwa wachezaji bora sana walizokulia ambao Young Africans wanao uwezo mzuri wa kupanda juu kwenda kumwaga maji kushambulia akiwa na overlap, lakini uwezo mzuri pia wa kulinda akiwa eneo la chini. Tunamjua toka alipoingia Young Africans amekuwa na performance bora, Young Africans wakimsajili kutoka ASEC Mimosas na ya Ivory Coast, na toka arejea hapa tuwe Tanzania amekuwa na performance bora kwelikweli. Kwa hiyo ni wakati mzuri pia kumuona Yao Atola Kwasi akiendelea kukitumikia kikosi cha Young Africans. Yeye ameamua kusalia hapa hapa, pengine hiyo ni wakati mzuri zaidi kuendelea kushuhudia. Kwa hiyo Young Africans wanazidi kujiimarisha, na miongoni mwa vitu bora zaidi ambavyo wamezingatia kwenye dirisha hili la usajili ni kwamba usajili bora wa kwanza ni kuhakikisha unabakisha wale wachezaji wako muhimu, na kabla hujatazama kusajili wachezaji wengine kikosini. Na Young Africans wamefanya hivyo, wamewabakiza wachezaji wao muhimu ambao walikuwa wanamaliza mkataba, wamewaongozea na wamebaki kwenye kikosi. Kwa hiyo yote kwa yote ni wakati mzuri, na shughuli tutakuwa tunaanzia hapa kuiona Young Africans hii sasa ambayo imeimarishwa kwa kiasi kikubwa. Ukitazama msimu uliopita, Young Africans walikuwa na msimu mgumu licha ya kwamba walitetea taji, lakini bado unaona walikuwa na mapungufu mengi. Msimu huu wanakwenda kumtafuta mtu kama Fredi Ngoma pale Olympic Dusafi ya Morocco, wanakwenda kule Afrika Kusini. Golden Arrows wanamchomoa Farouk Omar Komara, wanamleta Young Africans, wanasafiri wanaenda paka Saudia kumtafuta Hossein Zakwan, nyota kikosi cha Komoro. Ndio unasema kabisa.
4: Mambo yako vizuri ile kapitano, na kama ambavyo mambo yanaendelea hapa
5: kabisa,
4: na kila mtu amekizungumza nini ambacho pia ni tija katika kikosi hichi, mambo kuendelea kwa mazuri kwa Young Africans,
5: mabingwa wa msimu uliopita wakianzishwa mwaka 1935. Kikubwa zaidi ndo kinatarajiwa kwenye kikosi chao, pasi na shaka kinatarajiwa kwenye kikosi chao kutokana pia na usajili ambao umeufanya, na malengo yao makubwa yakiwa yanaonekana mbali tu na kutetea taji lao la ligi na kurejesha mataji yaliyopotea, basi ni CAF Champions League. Hilo ni lengo jingine kwa Young Africans, na nilikuwa nazungumza hapa pia matarajio yanakuwa makubwa zaidi kutokana na usajili ambao wameufanya. Tunaona wanakwenda mpaka Morocco, wanamtafuta Hossein Zakwan, nyota wa timu ya taifa ya Komoro. Wanakwenda kumtafuta Sharp Ibrahima Ture, wanamleta kikosini, unaweza ukaona. Lakini pengine tu hajaimbwa sana, huyu ni MVP kutoka pale Zambia, Albert Kangwanda, analetwa kikosini. Tafsiri yake Young Africans wamejipanga kuona kwamba wanakuwa na msimu bora msimu huu kutokana na kikosi ambacho wamekuwa nacho. Binafsi huwa nasema mara zote kwamba usajili ni jambo la kwanza. Kwa namna gani usajili una click, hilo ndilo swala ambalo linakwenda kusalia kwenye mikono ya Manova Niji, kocha huyu wa kikosi cha Young Africans na benchi lake la ufundi, kwenye kuona sasa hawa vijana ambao sasa wanakisuka kikosi cha Young Africans wanakwenda kuipa ile thamani logo na kuwapa furaha wananchi ambao wamekuwa na matumaini makubwa chini ya Rais Engineer Hersi Said toka ambapo ameanza kuiongoza klabu hii. Ni wakati mzuri sana kuona pia namna ambavyo mazingira yakiwa yanaendelea na hivi sasa unaweza ukaona mambo yanakuwa mazuri, lakini na mimi nikitazama pia hapa si vibaya nikamwambia pia mwanamichezo ambaye anasikiliza TBC Taifa hivi sasa, na kwamba Les Eagles du Congo, wapinzani wa Young Africans leo kwenye Anga Day, tayari wapo uwanjani wakiwa wanafanya warm up kwa ajili ya kujiandaa na mchezo. Na unapozungumza pia Les Eagles du Congo, ama unaweza ukasema Eagle, wamekuwa na mwendelezo mzuri sana, wamekuwa na mwendelezo mzuri sana toka ambapo wameanzishwa na toka ambapo wameanza kushiriki kwenye Linafoot du Congo, ligi ya Congo, ama wao wakiwa naitambua kama ligi daraja la kwanza, lakini ni hiyo ndio ligi kuu ya Congo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Wamekuwa na mwendelezo mzuri sana, pengine na watu ambao wanadhania kwamba inaweza kuwa mechi rahisi kwa Young Africans, inaweza ikawa ni mechi yenye upinzani na wakapata mechi bora kutoka kwa Les Eagles du Congo, ambao uhondo mwingine tutakupa hapo mbele. Lakini msimu uliopita wamemaliza wakiwa ni timu bora namba mbili nyuma Tuti Puissant Englaba Mazembe, kwa namna ambavyo wamekuwa na mwendelezo bora zaidi kwenye ligi ya Congo. Kwa hiyo hata aina ya wachezaji walionao wamekuwa ni wachezaji bora sana chini pia ya kocha ambaye ameiongoza hii timu, lakini uwekezaji pia wanaufanya, wanakatiza katikati ya AS Vita Club, ufalme wao ambao wamekuwa kishana zaidi na Tuti Puissant Englaba Mazembe, na wao wanajaribu kuleta hapo ushindani. Kihistoria ni klabu changa sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, lakini unaweza ukaiona ikawa ukaichukulia poa kwa sababu labda ni kihistoria ni timu changa, ina miaka michache sana toka ambapo imeanzishwa. Nikikwambia hapa unaweza kushtuka, lakini nikwambie tu ni timu shindani kulikuli pale Congo, ambayo imekuja kuleta changamoto kubwa ya ushindani kwa upande ule wa Linafoot du Congo, namna ambavyo amewapa changamoto Dukongo na namna ambavyo Tutpinsa Tenglaba Mazembe, lakini IC Vita Club wakiwa wamekatiza hapo katikati. Lakini kwa sasa hivi naona burudani tu zinaendelea hapa uwanjani. Ni vizuri pia sasa msikilizaji na yakelea kupata huo undambu undambu, tusimchoshe sana sababu leo bwana ni siku hii ya wananchi, sisi tukiwa tunaendelea kupumua pumua tukinoanoa koo, kwa sababu baadaye hapo tutaleta matangazo ya moja kwa moja ya kandanda litakayopigwa hapa Young Africans dhidi ya Les Eagles du Congo, mechi itakayoruka moja iruka moja kwa moja kupitia TBC Taifa. Mimi kwa sasa hivi ni kuache usikilize tu burudani na kile kinachoendelea kabla ya kwenda kunoanoa koo tena na mwenzangu Swalehe Mwikalo.

0: Naona mambo yanaendelea kwa mazuri hapa, lakini ilikuwa na jaribu kuitazama Young Africans ambayo mbele itakuwa na Sheikh Ture, nitazama Young Africans ambayo mbele itakuwa na Zokwani, nitazama Young Africans ambayo mbele itakuwa na Kangwanda, alafu nyuma yao pa Ndaria ya basi itakuwa Ngwicho pale na Tuki Abuya, alafu pale na Alan Okello. Hebu tuzungumzie ule utatu ambao ni utaja tu katika eneo la mbele, namna ambavyo umewafuatilia kwa undani zaidi, nini ambacho anakwenda kiongeza, lakini wakati huu kwanza turejee studio, madhamu inafuta kuja kwanza katika eneo hili hapa.
1: Sasa daktari,

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika, tukiunguruma moja kwa moja kutoka katika dimba la Uhuru hapa Dar es Salaam. Na leo ikiwa ni kilele sasa cha siku ya mwananchi, Yanga Day 2026, wenyewe akisema mwakani tena. Tuitazame safu ya washambuliaji ambao nimeizungumzia hapa eneo la mbele la Young Africans.
3: Itategemea nini ambacho wataenda kukionyesha ndani ya uwanja, lakini kule ambako wametoka wamefanya kitu kizuri, ndicho ambacho kinatarajiwa, kwa sababu hapa tunatarajia nini ambacho atakwenda kukifanya, kwa sababu ukitazama kule ambako wametoka wamekuwa na mwendelezo mzuri Sheikh Ture, lakini umemzungumza pia hapo Albert Kangwanda. Pengine haimbwi sana Kangwanda, lakini amekuwa ni mchezaji bora kwenye ligi ya Zambia msimu uliopita. Amekuwa na performance bora sana kwenye usika wa namba, lakini amekuwa ni hivi sasa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatazamwa pia kwa jicho la tatu kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Zambia Chipolopolo. Kwa hiyo sio nyota wa kumchukulia kimzaha mzaha. Lakini umemzungumza pia Sheikh Ture, ni mshambuliaji ambaye ana nguvu, ana kasi, ana uwezo mzuri wa matumizi ya nafasi, na ametoka kwenye ligi ambayo unaweza ukaichukulia labda ya kawaida, lakini kwa namna ambavyo Saudia hivi sasa wanawekeza kwenye soka lao, unaweza ukaona kuwa ni ligi ambayo imekusanya wachezaji wengi ambao pia wana ubora, ukiacha Saudi League, ile ligi kuu ya Saudia. Yametoka kwenye ligi daraja la kwanza Saudia, yeye pamoja na Hossein Zakwan ambao ulikuwa umemtaja pia hapo. Hawa nyota wote wametoka kwenye hiyo ligi. Ni ligi ambayo ina ushindani pia mkubwa, kwa sababu ni ligi ambayo hivi sasa soka la Saudia wamezidi kuwekeza zaidi. Kama ligi kuu inakuwa ina wachezaji wenye daraja la kina Cristiano Ronaldo, akina Joao Felix, manake tafsiri yake kwamba ligi daraja la kwanza itakuwa imekusanya wachezaji ambao ni daraja la kati wenye ubora, ambao wanaweza wakatoa kitu bora kwa aina ya club kama Young Africans. Wanapompata Hussein Zakwani kuwa na performance bora sana akiwa na timu yake ya taifa ya Komoro kwenye michuano ya AFCON mwaka 2025 iliyofanyika Morocco, alikuwa ni star man wa timu, alikuwa ni mchezaji muhimu sana, lakini ni mchezaji muhimu pia imeendelea kuwa hivyo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Komoro. Uwezo wake mkubwa ni kwamba ana uwezo wa kutulia na mpira, ana uwezo wa kuwatoka wapinzani kwa sababu ni mzuri pia kwenye kupiga vyenga, ana uwezo wa kupiga pasi za mwisho, ana kasi. Ni winga wa kisasa tunapomzungumza Hussein Zakwani. Lakini yote hayo yanabaki kuwa story kama kile alichokifanya hapo hatokiamishia hapa. Hicho ndicho ambacho kinasubiriwa zaidi na mashabiki ambao wamekuja hapa kwenye dimba la Uhuru, lakini watu ambao wanaifuatilia hivi sasa TBC Taifa ambayo inaunguruma nchi nzima. Manake sasa hivi mwikano ni kwambie tumefika mpaka Kilindi, tupo kule mitaa yako ya Tangatanga tupo. Kwa hiyo nafikiri ni ajili mzuri kuwa na mstari wa mbele ambao umeutaja.
2: Eneo la ulinzi ameongezeka hapo Omar Kamara.
3: Farouk Komara, nyota huyu kutoka Ivory Coast, alikuwa Golden Arrows. Ni nyota ambaye pia amefundishwa na Mangomba Midi, na ikumbukwe pia mwalimu Mangomba ameifundisha pia Golden Arrows kama kocha mkuu, licha kwamba huko nyuma amewahi kupita Masandawana, Mamelodi Sundowns, Kabwe Yellows, lakini amefundisha pia Golden Arrows, miongoni mwa timu za madaraja ya kati pale Afrika Kusini, lakini pia zimekuwa na mwendelezo bora. Farouk Komara ni versatile player, ni mchezaji ambaye anaweza kucheza nafasi ya beki wa kati, mlinzi wa kati, lakini kama kiungo pia mkabaji, ambapo atakuwa anaungana na watu watatu, Damaro Kamara pamoja na mtu mwingine ambaye amesajiliwa hapo, Fred Ngoma kutoka Olympique du Safi ya Morocco. Bila shaka unapomzungumza Komara, ana uwezo mzuri wa kupiga pasi kutokea eneo la chini, ana uwezo mzuri wa kucheza kama kiungo wakati timu ikiwa inasogea, kwa sababu ni versatile player. lakini ni wakati mzuri sasa, kile ambacho amekifanya na Golden Arrows, namna ambavyo alikuwa akizuia kwenye nafasi, namna ambavyo alikuwa anafika kwenye maeneo sahihi kwa wakati sahihi, atakuja kukifanya hapa hapa. Hicho ndicho ambacho kinasubiriwa zaidi.
2: Ni Young Africans ambao leo katika mchezo wa kirafiki watakipiga na Igo du Congo, na baadhi ya maingizo mapya umezungumza eneo la mbele, lakini vipi sasa hapa eneo la Shinsita, Fredi Ngoma?
3: Ndipo ambapo nilikuwa namgusia pia, wakati ambapo nilikuwa namzungumzia Faruk Omar Komara kutoka Congo Brazzaville. Fredi Ngoma ni typical number 6, yani typical hiyo shilingi 6 ambayo umezungumza hapo. Young Africans kwa muda mrefu, mara baada ya kuondoka Khalid Aucho ambaye inaeli mlazimu kurudi kucheza kama kiungo wa chini, mara baada ya kuondoka Yannick Bangala Litombo, watu watakuwa wanamkumbuka Yannick Bangala ambaye alikuja Young Africans akiwa amepita pia kwenye timu kama AS FAR Rabat ya pale Morocco, walikuja wakatengeneza muunganiko mzuri sana kwenye katikati ya la Young Africans, ambapo juu yao alikuwa akicheza Faisal Salum Abdullah ambaye kwa hivi sasa yupo Azam FC, ameimbwa sana kwenye hili dirisha. Sasa mara baada ya kuondoka yani Kibanga, nafasi ya kiungo wa chini akawa anaicheza Khalid Aucho, na juu yake sasa akawa anacheza mtu kama Mudathiri Yahya Abbas ambaye alitoka Azam FC akiwa mchezaji huru akasajiliwa na Young Africans. Alikuja kuleta ubora mkubwa sana kwenye wakati ambao Khalid Aucho alikuwa anacheza chini, lakini baadaye Young Africans wakamwacha Khalid Aucho na nafasi yake wakaenda kumtafuta Musa Bala Conte. Musa Bala Conte alipokuja matarajio yakawa makubwa, lakini akashindwa kutoa kile ambacho kilikuwa bora ndani ya muda mfupi. Young Africans wakaachana naye, wakawa na tatizo sasa la kumtafuta ni nani atakayecheza kwenye eneo hilo. Tulikuwa tunamuona miongoni mwa makocha ambao wamewahi kupita Young Africans, Romain Folz alimwamini Aziz Adambwile kwenye hilo eneo, lakini bado pia makocha wengine walipokuja wakaamini watu wengine, Pedro Gonçalves akawa anamtumia Juki Abuya kwenye hilo eneo, lakini tunamtambua pia Juki Abuya toka yupo Singida, kuna wakati alikuwa anacheza kama kiungo mshambuliaji wa pembeni, lakini kiungo mshambuliaji wa kati na si kiungo wa ulinzi, kitu ambacho kilikuwa bado kinaonyesha matubo kadhaa. Sasa kwenda kumtafuta Fredi Ngoma, tafsiri yake Young Africans wanataka kutibu kile ambacho Khalid Aucho aliacha kama pengo. Wakaenda kumtafuta Musa Bala Conte wakakwama, Azizi Andabui kaminiwa na Romain Folz, Pedro akaja hakumwamini, wameamua kwenda kumtafuta Fredi Ngoma ili kutibu hilo tatizo. Na wao pia kwenye usajili walikiri wazi kwamba miongoni mwa changamoto kubwa kabisa ambazo zimewasumbua Young Africans kwa muda mrefu ni kukosa kiungo tipiko kabisa wa ulinzi, kiungo mkabaji, kiungo namba 6. Fredi Ngoma alikuwa na performance bora sana kwenye michuano ya kombe la shirikisho msimu uliopita akiwa na Olympic Dusafi ya Morocco. Amecheza msimu mmoja akitokea Congo Brazzaville akaenda Morocco, safari iliyomleta Tanzania. Ana kipi atakuja kutibu hilo tatizo ambalo limeitesa Young Africans kwa muda mrefu? Kwa sababu unapomzungumza kiungo namba 6, tafsiri yake unamzungumza kiungo ambaye anasimama kama uti wa mgongo, kwa sababu timu inapokuwa uwanjani tunaweza kusema kama ina mioyo miwili hivi, na kuna namna mbili. Timu inapokuwa uwanjani, miongoni mwa mambo muhimu ya kuzingatiwa ama nyakati mbili za kuzingatiwa ni wakati ambapo timu ikiwa ina mpira inafanya nini na wakati ambapo timu ikiwa haina mpira inafanya nini. Wakati ambapo timu ikiwa haina mpira inafanya nini, miongoni mwa swali la namna hilo, miongoni mwa watu muhimu kabisa wa kulijibu hilo swali kwenye kikosi timu ikiwa uwanjani ni kiungo anayecheza kwenye nafasi ya ulinzi. Na hapo sasa ndipo unapokuja kumkuta Fred Ngoma ameleta nini? Hilo ndilo swali la kujiuliza zaidi kwa Fredi Ngoma kutoka Congo Brazzaville.
2: Naona Young Africans kama wakunji ya muda namna ambavyo umeingia hapa, lakini wakati sasa si shughuli yetu imalizie hapa, tarejea tena baadaye katika matangazo ya moja kwa moja. Asante sana ile kapitano, tukutane mara baada ya ngoma hii sasa hapa studio.

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Bakira.
2: Eh, baba.
1: Uko wapi?
2: Niko nyumbani.
1: Paka nasikia mawimbi mawimbi.
2: TV hiyo naangalia TV.
1: Naoni hiyo. Bona kameli?
2: Aka naangalia TV, picha la TV time.
1: Ndani upo na nani? Mbona nasikia kama mtu anaongea pembe?
2: Kwenye TV.
1: Bakira. Nikupigie video call WhatsApp upoke.
2: Ah, ushaanza mimi naangalia TV.
1: Nakupigia upoke.
2: Niseme ukweli basi.
1: Ukweli upi?
2: Tarehe 12 kazi. Tarehe 13 hadi 14.
1: Shuhaini, upo Zanzibar?
2: Muda sana, watu wote tupo huku.
1: Kwa hiyo umeona ungeniaga ningekuzuia?
2: Nakujua, ungeniambia nibaki na nyumba.
1: Sasa wewe umeondoka. Na mimi nakuja huko kwa Kizimkazi. Nyumba tumwachia nani?
2: Halo kweli. Sasa fanya basi uje nayo.
1: Nini?
2: Nyumba.
3: Tabasamu. Hii

Hivi sasa ni saa 2 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Watu 14 wamekamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini. Serikali imeweka

Dar es Salaam. Watu 14 wamekamatwa kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini uzito wa gramu 174. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema watuhumiwa hao wamekuwa wakitumia masoko bubu katika nyumba za kupanga kinyume na sheria inayoagiza biashara hiyo kufanyika vituo rasmi vya ununuzi wa madini vilivyosambaa nchini. Kufuatia tukio hilo, waziri Mavunde amewataka wenye nyumba kuwa makini na shughuli zinazofanywa na wapangaji wao ili kuepuka kuhusishwa na vitendo vinavyokiuka sheria. Mbeya. Waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema serikali imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Akizungumza mkoani Mbeya wakati wa maonesho ya 88, Balozi Omar amesema serikali imejipanga kuhakikisha upatikanaji wa fedha za miradi ya miundombinu inakuwa ya uhakika ili kuwezesha utekelezaji wa miradi hiyo kwa wakati na kwa ufanisi. Amesema changamoto ya ucheleweshwaji fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo imesababisha kusuasua kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo barabara, na kuongeza kuwa serikali imefanya mageuzi ya kimfumo kwa kuamua 70% ya mapato yanayokusanywa kupitia mifuko maalum inaelekezwa kwenye mifuko hiyo bila kupita hazina. Balozi Omar amesema hata hivyo serikali itaongeza usimamizi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili wakandarasi wafanye kazi kwa kuzingatia mikataba yao. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mbeya Ben Malisa amesema mkoa huo unatambua na kuthamini jitihada zinazofanywa na serikali katika kuboresha miundombinu. Mara. Serikali imekamilisha ujenzi wa mradi wa maji katika kijiji cha Mwiseni kilichopo kata ya Butimba, halmashauri ya wilaya ya Bunda, mkoani Mara, ili kuwanufaisha wananchi. Akizungumza na TBC wakati wa uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda amewahimiza wakazi wa kijiji hicho kuutunza ili udumu na kuwanufaisha kwa muda mrefu. Na wakazi wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa mradi huo wataondokana na changamoto kujeruhiwa na kuuawa na mamba pindi waendapo kuchota maji ziwani, hasa nyakati za alfajiri. Kilimanjaro. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wamesema licha ya kuwa na ufahamu wa dalili za ugonjwa wa Ebola, bado kuna umuhimu kwa serikali kuendelea kutoa elimu katika maeneo ya vijijini na mipakani. Wakizungumza na TBC, wamesema hatua hiyo itasaidia kufahamu namna kujikinga na maradhi hayo, kwani utayari ni sehemu ya kudhibiti magonjwa mlipuko ikiwemo Ebola. Akizungumza katika zoezi la utayari lililoandaliwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na serikali ya Marekani kupitia Shirika la Usalama na Afya Duniani, Daktari Bingwa wa magonjwa dharura kutoka Wizara ya Afya, Dr. Michael Kilemeji, amesema lengo ni kujiandaa katika kukabiliana na janga pindi linapotokea. Dr. Kilemeji amesema wamehakikisha wameweka vifaa tiba pamoja na timu zote kuandaliwa ili kuwa tayari kudhibiti ugonjwa huo. Dodoma. Zaidi ya watumishi 220 kutoka ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora wamejitokeza kupima magonjwa saratani na magonjwa mengine yasiyo ya kuambukiza jijini Dodoma. Akizungumza jijini Dodoma, mkurugenzi wa kinga na daktari bingwa wa magonjwa saratani kutoka taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Crispin Kahesa, amesema mbali na upimaji huo, pia wamepata elimu kuhusu magonjwa yasiyo ya kuambukiza na utoaji wa chanjo ya homa ya ini watumishi ambao hawakupata chanjo hiyo. Dr. Kahesa amesema vipimo vilivyotolewa vimehusisha uchunguzi wa viashiria vya saratani ya utumbo mkubwa, ngozi, tezi dume, matiti na mlango wa kizazi, pamoja na upimaji wa maambukizi ya VVU. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mbeya. Vitendo vya utoroshaji madini mkoani Mbeya vimeendelea kupungua kutokana na kudhibiti mianya ya utoroshaji na ongezeko la masoko ya dhahabu kwa kila wilaya mkoani humo. Akizungumza wakati wa maonesho ya madini, afisa madini wa mkoa wa Mbeya, Oscar Kaloa Kaloa, amesema hatua ya kudhibiti utoroshaji wa madini umeboresha biashara ya madini mkoani Mbeya. Kwa upande wake, mjiolojia mwandani

0: Mizi kutoka Tume ya Madini, Esther Njiwa, amesema mkoa wa Mbeya ni moja kati ya maeneo yanayopatikana madini adimu yanayohitajika duniani. Dar es Salaam. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema mpango wa serikali kuongeza safari za mradi wa mabasi yaendayo haraka kutoka Dar es Salaam hadi mkoa wa Pwani utarahisisha huduma ya usafiri wa umma pamoja na kupunguza foleni barabarani. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema mpango huo utakuwa chachu ya maendeleo ya uchumi kwa wafanyabiashara na kuongeza ajira pamoja na huduma muhimu kati ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Hata hivyo, wakazi hao wameiomba mamlaka husika kufanya maboresho ya huduma, ikiwa ni pamoja na kuweka alama maalum kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum na mabasi kufika kwa wakati kituoni. Agosti 7 mwaka huu, wakati akizindua usafiri wa mabasi yaendayo haraka Mbagala, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza dhamira serikali kutaka kupanua huduma za usafiri wa magari yaendayo haraka kutoka Dar es Salaam kwenda mkoa wa Pwani ili kurahisisha huduma za usafiri kwa wakazi wa mikoa hiyo. Kigoma. Baadhi ya vijana na wanawake kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoani Kigoma, wamejikwamua kiuchumi baada ya kutengeneza sabuni kwa kutumia taka za parachichi na chenga za mkaa. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema ubunifu huo pia umesaidia kuanzisha kikundi kinachotengeneza sabuni hizo pamoja na kupunguza uchafuzi wa mazingira na kujipatia ajira. Wamesema wana imani ubunifu huo utasaidia pia kujitegemea kiuchumi na kufungua masoko mapya bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe, Anthony Mtaka, amewataka viongozi wa dini kusimamia misingi ya dini kwa waumini ili kujenga maadili mema kwenye jamii. Mtaka ameyasema hayo katika ibada ya kumweka wakfu na kumketisha kitini Askofu Esau Kawilu kuwa askofu wa 9 wa dayosisi ya Southwest Tanganyika Njombe, na kusisitiza umuhimu wa viongozi wa dini kusimamia maadili na mshikamano ndani ya jamii. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wamemuomba askofu huyo mpya kuendeleza umoja na mshikamano baina ya viongozi wa dini na waumini. Abidjan. Nchi ya Ivory Coast imefanikiwa kuirejesha nchini humo ngoma maarufu yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Taarifa kutoka nchini Ivory Coast zinasema kuwa ngoma hiyo iliyoundwa kwa miti maalum ilitumika kutoa mawasiliano kwa jamii za Ivory Coast kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo tahadhari dhidi ya wakoloni. Mamlaka nchini Ivory Coast zimesema kuwa ngoma hiyo ni miongoni mwa zana 148 za jadi ambazo Ufaransa ilizipora wakati wa ukoloni na kwenda kuzihifadhi katika maeneo ya makumbusho nchini Ufaransa. Kwa upande wake, waziri wa utamaduni nchini Ivory Coast, Francois Remarque, pamoja na viongozi kadhaa wa jadi nchini humo wamesema kwamba kurejeshwa kwa ngoma hiyo inatoa fursa kwa raia wa Ivory Coast kushuhudia zana hizo za jadi zikiwa katika makumbusho ya nchi hiyo na kukumbusha historia halisi na utamaduni wa jadi wa Ivory Coast. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 14 kamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini. Serikali imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Wananchi katika kijiji cha Mwiseni, wilaya ya Bunda, mkoani Mara, wamekumbushwa wajibu wa kutunza miradi ya maji ili iwanufaishe kwa muda mrefu. Na nchi ya Ivory Coast imefanikiwa kuirejesha nchini humo ngoma ya jadi yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Mawasiliano ni nguzo muhimu katika uongozi na maendeleo ya jamii, kwa kuwa hujenga uelewano, hujenga ushirikiano na imani kati ya wananchi, taasisi na hata taifa. Kupitia mawasiliano fasaha na yanayotolewa kwa wakati, wananchi hupata taarifa sahihi zinazowawezesha kufanya maamuzi bora, kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kuelewa sera, mipango na huduma zinazotolewa. Mawasiliano husaidia kuimarisha uwazi na uwajibikaji, hupunguza migogoro inayotokana na upotoshaji wa taarifa na huongeza ushirikishwaji wa wadau katika kufikia malengo ya maendeleo ya taifa. Julai 28 mwaka huu 2026, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika Ikulu ya Tunguu huko Zanzibar alifungua semina elekezi ya mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu kutoka pande zetu zote mbili za muungano, kwa maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kuhusu umuhimu wa mawasiliano ili kuwajia uwezo viongozi hao katika mawasiliano ya serikali na umma. Mafunzo hayo yanahusu utoaji wa taarifa kwa ufasaha na kwa wakati, pamoja na matumizi sahihi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Sasa akizungumza wakati wa ufunguzi wa semina hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia amesema mawasiliano ya serikali yanahitaji uratibu, weledi na mwelekeo wa kimkakati ili kujenga imani ya wananchi kwa serikali, kuimarisha uwazi na ushirikishwaji, pamoja na kuhakikisha taarifa sahihi zinawafikia wananchi kwa wakati. Amesisitiza kuwa mawasiliano ni sehemu muhimu ya uongozi na ni nyenzo ya kimkakati inayochochea utekelezaji wa majukumu ya serikali na kulinda maslahi ya taifa. Ameweka bayana kuwa mawasiliano yanapotumika ipasavyo huongeza uelewa wa wananchi kuhusu sera, mipango na shughuli za serikali, hivyo kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika maendeleo yao. Mheshimiwa Rais Dr. Samia amesema serikali zote mbili zimepata mafanikio makubwa katika sekta za elimu, afya, miundombinu, nishati na maeneo mengine ya maendeleo. Hivyo ni muhimu mafanikio hayo yakawasilishwa kwa wananchi kwa ufasaha, ili waelewe hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuboresha maisha yao. Amesisitiza kuwa taarifa za serikali zinapaswa kutolewa kwa wakati, kwa lugha iliyo wazi na inayoeleweka, pamoja na kuzingatia takwimu zilizothibitishwa na mamlaka husika, ili kujenga uelewa, kuimarisha imani ya wananchi kwa serikali na kuongeza ushiriki wao katika utekelezaji wa ajenda za maendeleo ya taifa. Akizungumzia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, Mheshimiwa Rais Dr. Samia amesema serikali zote mbili zimeanza kutekeleza mageuzi makubwa ya uchumi na utoaji wa huduma zinazogusa wananchi moja kwa moja. Amesema mafanikio ya utekelezaji wa dira hiyo yanategemea kwa kiwango kikubwa ushiriki wa sekta binafsi, ambayo inachangia takribani 70% ya utekelezaji wake. Kutokana na hali hiyo, amesisitiza umuhimu wa kuimarisha mawasiliano na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na sekta binafsi ili kuhakikisha kuwa utekelezaji wa dira unakuwa wenye ufanisi, unaovutia uwekezaji na kuleta maendeleo endelevu yenye manufaa kwa wananchi na taifa zima kwa ujumla. Katika mazingira hayo basi, ni imani yetu wa Tanzania kwamba wajumbe wa semina hii elekezi ya mawasiliano, ambao ni viongozi wa waandamizi wa serikali zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwa vitendo watakwenda kuyatekeleza yale yote yaliyofikiwa katika semina hiyo kwa ustawi wa kijamii na kiuchumi. Kwa mawasiliano ya kweli na sahihi ni mwanga muhimu utakaotuongoza Watanzania katika mafanikio ya kweli. Kwa pamoja tuwajibike, na Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Msikilizaji, unajua tofauti kubwa iliyopo kati ya nchi zilizoendelea na zile zinazoendelea au nchi maskini? Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anatufahamisha.
1: Tofauti moja ya nchi ambazo zinasemwa zimeendelea na nchi ambazo hazikuendelea, tofauti moja kubwa baina ya nchi hizo, nchi zilizoendelea na nchi zisizoendelea, ni kwamba katika nchi zilizoendelea idadi ya watu wanaolima ni ndogo sana, na idadi ya watu ambao wanafanya kazi nyingine zisizokuwa kilimo ni kubwa sana. Namna moja ya kujua kama nchi fulani inaendelea au haiendelei ni kuuliza wana watu wangapi ambao riziki yao inatokana na kilimo, hawana budi walime. Tanzania kwa mfano, Tanzania katika kila watu mia katika nchi yetu 96 au 95 wanalima, 96 au 95 wanalima. Wanalima chakula cha wenyewe wanachojilisha, na wanalima chakula cha hawa wane wengine au watano wengine waliobaki ambao hawalimi. Hiyo ni Tanzania. 95 wanalima, watano hawalimi. Ukichukua nchi kama Amerika, 7 wanalima. Marekani, 7 wanalima, 93 hawalimi. Hawa 7 wanalima chakula chao cha kuwatosha wao wenyewe na kiwatoshe wale 93 wengine ambao hawategemei kilimo. Sasa sisi haiwezekani, sisi tukijaribu kufanya hivyo haiwezekani. Kwa hiyo tunasema kwamba kutokana na kilimo haina budi wakulima wapate chakula chao wenyewe na wapate chakula cha hawa wasiolima, ambao idadi yao mwaka hata mwaka itakuwa inaongezeka ikiwa tunaendelea kweli. Wakulima hawana budi wapate chakula cha kutosha kwa watoto. Hivi tunavyozidi kuendelea, idadi ya watoto wetu inaongezeka, na lazima iongezeke. Ndio maana moja maendeleo. Kabla ya maendeleo ya sasa, vitoto vinazaliwa vinakufa, vingine vinakuwa kwa bahati, vingine vinakufa. Na kufa kwa mtoto ni jambo la kipumbavu. Kwa nini mtoto afe? Mimi huwauliza watu wa dini, hawa wakubwa wa dini, katika Wakristo hawa walipokuwa wanatufundisha dini, wana katabu kao kanaitwa katekisimu, wanauliza nani alikuumba akakuweka duniani? Mungu aliniumba akaniweka duniani. Mungu ni nini? Unaeleza. Kwa nini Mungu alikuumba? Wanaeleza. Na wanasema sababu yao, wanasema sababu ya Mungu kumuumba binadamu ni kwamba amjue, ampende, amtumikie. Ndizo sababu tatu hizo za Mungu kuumba mtu: amjue, ampende, amtumikie. Sasa kama hiyo ndio nia ya Mungu, kwa nini mtoto anakufa basi? Kwa nini mtoto anakufa? Anakufa kabla hajamjua Mungu. Anakufa kabla hajapata nafasi ya kumpenda Mungu au kutompenda Mungu. Anakufa bila kupata uwezo namna nafasi yoyote ya kuweza kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kwa nini mtoto afe basi? Mtoto kufa maana yake nini hasa? Kitoto kinazaliwa alafu baada ya siku mbili kinakufa, baada ya mwaka kinakufa, baada ya miaka miwili kinakufa. Maana yake nini hasa? Taabu yote hii hasa yani ni kitoto kife. Na ndivyo ilivyokuwa na ndivyo inavyoendelea kuwa mpaka sasa. Vitoto vinazaliwa vinakufa, vinazaliwa vitoto vinakufa. Maana yake nini? Na kinakufa kwa kuumwa mbu, jambo la kipumbavu sana. Kwa nini kiumwe na mbu kitoto kife? kinakufa kwa sababu ya kukosa maji safi, kinakufa kwa jambo la upumbavu. Kwa nini tunaachia mambo? Sasa yanafanyika hayo, si jambo la mchezo, yanafanyika. Vitoto vinakufa vingi zaidi kwa mbu kuliko vinavyoweza kufa kwa mambo mengine, alafu tunasingizia uchawi. Vinakufa vitoto namna hiyo. Sasa maendeleo ni kwamba kufa huku, hasa kufa kwa watoto, kupunguke. Ndio maana moja maendeleo, kufa kwa ovyo ovyo huku kupunguke, watoto wakizaliwa wakue, sio wafe. Kufa ndio iwe kawaida, kukua bahati bahati. Ikiwa tutafanikiwa na vitoto vinazaliwa na badala ya kufa vingi vinakuwa, ndio idadi ya watoto inaongezeka. Idadi ya watoto kiongezeka, idadi ya Watanzania ambao watakuwa wanakula kwanza kabla hawajaanza wenyewe kulima itaongezeka, na inabudi itokane na wale wanaolima. Idadi hii itaongezeka. Na ikiwa tusomeshe watoto hawa, ikiwa watoto hawa hatunabudi tuwasomeshe, muda wao wa kuendelea kuwategemea wazazi wao na wakubwa wao utarefuka. Ndio maana yake, na ndio tofauti moja vile vile ya nchi iliyoendelea na nchi iliyo nyuma. Ndio tofauti moja vile vile kati ya binadamu na wanyama wengine hawa wasiokuwa binadamu. Kitoto cha mnyama yule wa porini, swala yule, ndio mambo ya Mungu hayo. Kitoto cha swala kile kikisha anguka tu chini tu, mara kinasimama. Baada mfupi sana kiko tayari kukimbia na mama yake. Kitoto kile cha swala kina muda mfupi sana wa kumtegemea mama yake, hivi kimtegemee, hakina budi kianze kujitegemea haraka haraka hivi. Kitoto cha swala, mtoto wa binadamu hapa, mtoto wa binadamu anamtegemea mama kwa muda mrefu sana, mrefu sana. Lazima atunzwe namna hiyo kwa muda mrefu. Nadhani huko mwanzo watu tulipokuwa hatujaendelea kutunzwa, kule ulikuwa ni huku kutunzwa kwa kunyonyeshwa tu na kupewa uji, basi ndio kutunzwa kwenyewe. Muda huu unaweza kuwa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne. Baada ya hapo basi tena katoto kali lazima kajitegemee, kwa miaka minne lazima kaanze kutafuta kuni. Na sasa kila mnavyozidi kuendelea, watoto hawa lazima wasome muda mrefu. Hawa sasa tunasema tukijaliwa sana tutawaacha angalao wakae mpaka watimize miaka 15 wanasoma. Tuwalee kwanza miaka 15 wanasoma, ndio muda mfupi sana tunaotaka kuwapa watoto hawa ni huo, miaka 15. Kaingie shuleni kana miaka 8, kakae shuleni miaka 7, kamalize miaka 15 mizima, katimize umri wa miaka 15 kabla hajaweza kujitegemea, kabla hujaweza kumwachia hivi ajitegemee, mpaka umri wa miaka 15 mizima analelewa na wazazi wake na wakubwa wake. Na kama tungekuwa tuna uwezo mkubwa zaidi, tungetaka waendelee muda mrefu zaidi, waendelee mpaka, sio mpaka watimize miaka 15, lakini mpaka watimize 16, 17, 18 bado wanalelewa. Na wakati huo kwanza idadi yao inaongezeka, halafu muda wao wa kuendelea kutegemea wazazi wao unaongezeka. Sasa chakula chao kitoke wapi? Kitatokana na kilimo, na wale wanaolima, na idadi ya hawa wanaotegemea inaongezeka. Halafu tunasema ukiacha umuhimu wa kilimo kwa chakula, ambalo lijambo linaonekana la dhahiri, na chakula chenyewe watu wale tu wale wawepo wasiwe na njaa, lakini chakula sikula tu na kujaza tumbo, nitalieleza hilo baadaye. Lazima kilimo kiweze kuwapa watu chakula kinachotakiwa na mtu, nitalieleza baadaye. Sasa ukiacha chakula, ambalo ni jambo kila mtu analielewa, kilimo chetu hakina budi kitupe vitu vingine vile vile. Tunavyo viwanda Tanzania. Mwenyekiti alinieleza habari ya vilemba kidogo tulipokuwa tunanywa kahawa. Sasa vilemba vimetengenezwa. Sasa lazima tutengeneze vilemba. Ana ndio sehemu moja ya maendeleo. sehemu moja maendeleo vilemba, acha nguo za kawaida tu mtu avae, lakini ikiwezekana avae na apendeze. Na vyote hivi kama nguo vinatokana, ni vizuri zaidi ikiwezekana, badala ya kutegemea watu wengine tunaagiza nguo kutoka kwa watu wengine, ni vizuri zaidi tuweze kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tuweze kupata nguo zetu wenyewe. Sasa kwa bahati njema tumeanza kuwa na viwanda vyetu wenyewe. Zamani tuliambiwa tulimepamba tu iende. Sasa bahati njema tumeanza kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tunavyo vine, nadhani vine vikubwa vinatengeneza nguo. Sasa pamba yetu hatuna budi tupate pamba yetu wenyewe. Ni vizuri zaidi tupate pamba yetu wenyewe iingie katika viwanda hivyo, tutoe nguo zetu wenyewe. Na iwe pamba ya kutosha. Tunafua vilemba kwa sabuni, ni vizuri. Na hasa katika nchi kama yetu, tuweze kuwa na viwanda vyetu wenyewe, tutengeneze sabuni zetu wenyewe badala ya kutegemea nje. Nitaeleza kwa nini baada ya kutegemea nje kupata sabuni kutoka nje. Sasa sabuni nazo zinahitaji vitu, zinahitaji mafuta. Vema, tuweze kupata mafuta ya mbata, tuweze kupata mafuta mengine ambayo tutatumia katika viwanda vyetu. Tunatengeneza, wakulima wanalima, wanatengeneza vitu vyao, wanachukua katika magunia. Ni vizuri tuweze magunia yetu wenyewe tuweze kuyatengeneza hapa sisi wenyewe. Hivi vitu, mimea hii inaitwa kenaf, hizi kamba hizi inaitwa kenaf, hizi za kutengenezea magunia, ni vizuri tu zipatikane kwetu sisi wenyewe. Na hasa sisi, kwa sababu hatuna uwezo wa kuzipata kutoka nje. Na vitu vingi vya namna hiyo, viwanda vingi vyetu ambavyo tunataka vipanuke, vitutimizie mahitaji yetu sisi wenyewe, hatuna budi tupate mazao yanayoingia mle katika viwanda vile, kabla nguo haijatoka, kabla haijatoka, kabla gunia halijatoka. Havinabudi mazao haya yatokane na kilimo chetu wenyewe, ama sivyo tuvipate kutoka nje.
0: Maneno hayo ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema Mei 26 mwaka 1972 mkoani Morogoro akifungua mkutano mkuu wa UWT.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 2:29 na leo hii jambo moja kubwa ambalo linaendelea hapa nchini kwetu, basi tunaweza tukasema pia kama yako mengine hutaweza acha kutaja, siku ya wananchi leo ndio kilele chake. Na moja kwa moja sasa turejeshe kijiti kwake Swale Mwikalo kwa ajili ya matangazo hayo. Na hivi sasa tunavyozungumza ni Young Africans wanacheza sasa mchezo huu wa kirafiki dhidi ya Tai wa Kongo. Kwako Swale Mwikalo, half space winger, kwa ajili ya simulizi ya mtanange huo.
1: Limefungwa angalikiwa limefungwa na rangi mbili pekee, yani njano na kijani. Jua likiwa limepisha nyota kwa unyenyekevu, kuruhusu usiku bora, kuruhusu siku nzuri zaidi. Ni siku ya wananchi, ni siku nyingine tena, ikiwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 8 ya mwaka 2026. Ni siku ambayo Young Africans wanasema ya kwamba, yani mwakani tena ni kilele cha siku ya mwananchi, ni Yanga Day. Ni siku ambayo Young Africans huenda ikawa haifanani na siku nyingine yoyote. Imefanyika matamasha mengi, zimekuwa siku nyingi ambazo zimefanyika kwa upande wa Yanga Day, lakini leo ni kitu tofauti kabisa. Klabu ikiwa na miaka 91 leo wanakiba dhidi ya Eagle du Congo. Leo ni siku ambayo mashabiki wanaitamani burudani ya kandanda. Leo ni siku ambayo mashabiki wanafurahi kumshuhudia Shasha One Man akitokea pale Mamelodi wakati kwenda kuhudumu ndani ya Young Africans.
2: Club above all, iite hivyo, wao wakiwa wanaitumia pia hiyo kauli mbiu yao kwa kimombo, yani ikiwa na maana club iliyo juu kuliko club ama timu zote. Wako hapa ilikuwa 3-5 kitambo sana, na sasa ni 2-6. Namba kwenye mwaka zikuwa zinaishia hivyo 20-26, wakianzisha mwaka 1935. Leo wana nini cha kuja kutupa chini ya mangopa niti? Kocha wa Young Africans, tunatarajia mechi bora kutoka kwa Eagles du Congo. Pengine ni simulizi fupi tu, lakini wanacheza soka zuri. Tunachotarajia hapa ni kuona Africans wanakuja na taswira gani kiufundi, wanakuja na soka la aina gani, watakuwa wanapiga pasi za namna gani, timu itakuwa ina mtindo wa kushambulia zaidi na kujilinda zaidi. Ndicho ambacho kinasubiriwa hapa. Bila shaka ni giza linalong'aa kama nyota.
1: Tanzania imesimama wakati huu kushuhudia Young Africans. East Africa imesimama wakati huu kuishuhudia Young Africans. Afrika wakati huu, macho yote katika dimba la Uhuru, masikio ni TBC Taifa. Vikosi vya timu zote zikiwa vingi uwanjani. Mwamuzi wa kati Alex Ndangalasi kutoka Dar es Salaam ndio ambaye anaongoza jopo la waamuzi. Kwa upande wa Young Africans, kikosi kikiongozwa na nahodha wa muda wote Bakari Nondo Mwamnyeto. Young Africans, mashabiki ni wa kutosha, mashabiki wamefurika, si upande wa mashariki, si upande wa kusini, na wala si upande wa magharibi ambapo lipo jukwaa kuu. Lakini wakati huu turejee kwanza studio, matangazo ya dhamini mara baada hapo ni mbungi dakika 45 za kipindi cha kwanza.
3: Ah jamani, kama tulivyokubaliana kiwembe ni wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila muwasho wala vipele baada ya kunyolea.
4: Hitmax
5: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
4: Hitmax
6: kasa kote kote.
7: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu, zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi muone daktari. Weka mbali na watoto, mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
3: Ah jamani, kama tulivyokubaliana kiwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila muwasho vipele baada ya kunyolea.
4: Hitmax
5: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax
6: kasa kote kote.
5: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutoka le wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax kata kote kote.

0: Supermarket. Ndio habari ya mjini.
1: Hapa utajipatia vinywaji aina zote, ice cream, chocolate na vitu vyote vitamu kwa ajili ya watoto na watu wazima. Pia utajipatia lotion, perfume, body spray
0: pamoja na cleaners za kufanyia usafi majumbani. Hii ha, Wahenga Supermarket. Tunayo mahitaji yote ya nyumbani kwa bei ndogo kabisa ambayo huwezi kupata kote pale. Pia Wahenga Supermarket inafanya delivery mpaka nyumbani kwako. Fika mwenyewe Wahenga Supermarket iliyopo Kifulu Mwisho mkabala na stendi ya bajaji. Ili uweze kuweka oda yako unaweza kutupigia simu namba 0620888833.
1: Wahenga Supermarket, kwa pesa, kwa muda na sisi. Karibu tukuhudumie.
2: Tukutane tarehe 12 mwezi wa 8 pale pale Kiboteni, kisha tarehe 13 tukashuhudie uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika maeneo ya Kizimkazi. Hayo na mengine yote mazuri yatafika tamati tarehe 14 mwezi wa 8. Heli, hii sio burudani tu pekee bali pia ni jukwaa la maendeleo, ubunifu, uwekezaji, utunzaji wa mazingira na matumaini.

0: pa nane hadi 14.
1: Watu wewe
2: Niki Zipkazi Festival tena 2026.
1: Hey, hey, hey, Zanzibar.
3: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vile. Baada ya kunyolea
4: Hitmax.
0: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
4: Hitmax.
5: Kata kote kote.
6: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Mwone daktari, weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
3: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
4: Hitmax.
0: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
5: Kata kote kote.
0: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
7: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
8: Na uhakika ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Wenda umewahi kuyashuhudia matamasha mengi, wenda umewahi kushuhudia burudani nyingi za kandanda, lakini hii ya leo itaingia katika vitabu vya kumbukumbu. Tayari kandanda imeanza hapa Benjamin Mkapa. Shukrani belele katika dimba la Uhuru. Shukrani belele, shukrani tumbitumbi, shukrani Jamila. Karibu karibu sana, na haraka haraka nikutajie kikosi cha timu ambaye ni mgeni katika mechi leo, Igor Congo. Ule yupo Ndibu Nathan, eneo la ulinzi Mboko Sambea, Moba Olama, Iragi Kanjamukenge, lakini pia yupo Shindani Mbui, eneo la viungo katikati Jose Semanga, yupo Mukuta Ngaka, yupo pia Kigwama Mujinga, eneo la ushambuliaji Bola Lobota, Talasi Madudu pamoja na Bileko Mbaki. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao eneo la goalkeeper, sikiliza kwanza, inatupa mbele ndefu huko ukwenda nje ya neti. Lini akisimama Hussein Masalanga, eneo la ulinzi Saleh Mahsin, Omar Kamara, Bakari Nondo Mamnyeto Kwasi, katikati ni Fredi Nguma, Maxi Nzengeli pamoja na Eric Mujage, mbele ni Edmund Johnny, Peter Shalulile, Shashaman na Alan Okelo, wakitoa mashambulizi kutokea kaskazini kupeleka kusini. Lakini kwa upande wa Igor Congo, wakitoa kusini kupeleka eneo la kaskazini, Young Africans wakivalia jezi za kijani juu paka chini, lakini Igor Congo akivalia uzi mwekundu wenye ufito fito na weupe. Dakika tayari takribani tatu zimeondoka hapa, bado ni sifuri kwa sifuri. Eli Capitano, nini ambacho tukitarajia katika mchezo hii leo?
9: Burudani ambayo tumeanza mapema kabisa kuishuhudia ndicho kinachoonekana. Young Africans wako wanapiga fupi fupi, wakiwa wanajaribu kuifungua Igor Congo, lakini ukiwatazama kwa upande wa Les Igor Congo wanajaribu kucheza kwa tahadhari zaidi, wanatambua pia pressure ni kubwa. Young Africans anataka kuwapa zawadi ya matokeo mazuri mashabiki wake, ukiwatazama wanacheza kwa tahadhari, lakini wakiwa wanataka kutoka, wakiwa wanapiga pasi fupi fupi, ingawa wakiwa na tahadhari kubwa. Ni dakika chache za mechi, lakini natumaini itakwenda kuwa mechi bora zaidi.
8: Alfonsi Mbambe, fundi mitambo, anahakikisha kwamba mambo yao wanayapata vizuri kabisa. Loud and clear. It's a TBC Wonder Taifa. Wonderful match. Brilliant. Mizangu hapa ni Daudi Yohana, Eli Capitano, Damiri Saleh Mwikalo, Steve Champion. Na yupo hapa kuangaza mawili matatu, Ndibu Nathan. Nagomiliuka kananda sasa anajaribu kitupo mashariki kule, lakini mpira umekuwa ni mwingi. Watakwenda kurusha Young Africans. Mali ipo sasa kwa Saleh Maxi. Yeye ndo ana jukumu la kwenda kurusha mpira. Kijana ambaye ameaminiwa na mwalimu Mankoba Mankeo, na akamwambia karibu katika timu ya wakubwa. Eric Mujage katikati. Tonga mpira kwa kichwa, lakini amekataa tena Young Africans. Saleh bado jaribu kuiacha, lakini Mali amekataa. Wanachukua Igo. Mungu katika nafasi katikati mwa dimba, jaribu kutaka kuondoka, Jose anayeachia mali pembeni sasa kwa bola wanaondoka kwa mwendo taratibu hapa. Igo bado mali wanayo wao, mashariki inakwenda kubatizwa ile mali. Inakuwa ni kona ya kwanza, inaelekezwa kwa Young Africans. Mpira ambao unakwenda kupigwa kutokea kaskazini mashariki mwa dimba hili. Sikiliza hii, inakwenda kupigwa kuelekezwa kwa Young Africans. Weko moja ndani ku bongo kichwa kile, bado anakwenda juu. Pita Shalu lile amerejea katika eneo la ulinzi kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri. Alphonse Mbambe, naongezee nyuki, nipe nyuki, nipe nyuki. Haya, jaribu kuondoka sasa hapa. Vijana wa Igo, lakini tayari alikwenda kukataliwa. Bileko Mbaki na wameuanza tena wao. Chindani Buya anajaribu kurejesha nyuma hapa. Ipo mali kwa golikipa Ndibu. Katikati sasa kwa Zose. Anachia mali sasa Chindani. Anazunguka vizuri kapteni Kikwama. Haya, anachukuliwa mtu hapa, anafichwa mtu Kikoi. Anatupwa sasa kwenye nafasi huku. Hussein Masalanga anakuwa wa kwanza.
10: Wakati sahihi, maamuzi sahihi kwa Buffon. Buffon wa Tanzania, Hussein Masalanga. Ukiotazama walikuwa wanajaribu kuondoka Eagles Dukongo, akapiga pasi kwenye nafasi. Ilikuwa ni wakati ambao Young Africans pengine wakutambua mpango ambao walikuwa wanautengeneza Eagles Dukongo, lakini Hussein Masalanga anakuwa super na anafika kwa wakati.
8: Wanayotenda mali sasa Saleh. Jaribu kucheza kwa Maxim pia Nzengeli mashariki kule mwa uwanja. Anawekwa chini lakini mwamuzi anasema tuondoke. Utarushwa tena na Young Africans. Waona ambao wana jukumu la kwenda kurusha huu mpira. Unaanza sasa kutafuta wapita, lakini unaguswa na mwamuzi anasema watarusha tena Young Africans. Imeanza tena kwa Yanga. Unavuka ule mpira sasa Oroigo. Cheza kwa kujiamini Zose. Utulivu umekwenda kutosha, lakini umerejea tena kwake Eric Mwijage. Anacheza nyuma na Captain Bakari. Imeachwa kwa Fedi Ngoma, anajaribu kuiweka katika nafasi, lakini Yokwasi ndiye ambaye alikuwa ametumwa katika shambulizi hili, lakini ameshindwa kwenda kwenye ile nafasi ambayo ilitupwa na Fredi Ngoma.
10: Hakukuwa na mawasiliano mazuri kwenye wakati ambao Fredi Ngoma akitupa Lion pass, alikuwa anafikiria kwamba yao atasogea juu kuongeza namba kwenye kushambulia na atakuwa kwenye nafasi, lakini hawakuwa na mawasiliano, ule mpira unapotea. Pengine hiki ni cha kuboresha zaidi. Ukitazama eneo la chini, anajaribu kutupa mipira pembeni, kupiga mipira mirefu kwenye wakati ambao utakuwa unaona mabeki wa pembeni wakijaribu kuongeza namba. Tafsiri yake kwa Mangoba Nite ni kwamba Young Africans wanataka kucheza soka la kumiliki zaidi na kushambulia zaidi.
8: Weko mali sasa pembeni mashariki kwa upande wa bola. Wanapokuwa na Young Africans, Maxim Zengeli naguswa mtu kwa Saleh. Haya, jaribu kuondoka sasa Edmond, anawekwa chini na Dima Dhambi. Alitaka kuondoka mithili ya nyoka Edmund Njoni, namna ambavyo alikuwa anateleza, lakini akaambiwa hebu tulia kwanza hapa, na mwamuzi amejisachi. Kadi ya njano ya kwanza kwao Igo, na pasi na shaka ni bola Lobota. Rungu spray inaua wadudu wanaoruka na kutambaa. Yokwasi jaribu kujaza mtungi ndani huku kwenda kukataa. Rungu Max, gudi gudi wembe ambao unaweza kunyolea na kuacha na mapele aina yoyote, lakini vile vile pia kama unasumbuliwa na kichwa na watatu ni kiboko ya maumivu. Wanyanja mjini pia wanatumia rungu medicated soap kuondoa mba, biwasho, harara, chunusi. Mambo yanakuwa ni mazuri, mambo yanakuwa ni good good ya Kwasi Atola. Magharibi mwanja sasa ameitupa kwa Alan Okelo. Maxim pia Nzengeli imeumbwa na Asale, anafanya turning moja nzuri na nyuko ametikia, sasa anaondoka Young Africans. Bado inagongo kwa Edmundi, ameachwa tena Asale jaribu kuondoka sasa huko mashariki mwa uwanja na mkomba mtu, lakini amekwenda kukataliwa. Boko Sambea amemwambia hii hapana, namba wanayopiga kwa sasa ipatikani, jaribu tena baadaye. Wanaanza sasa kuchanga tena hapa vijana wa Igo wakiwa chini ya mwalimu ambaye anahakikisha kwamba mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Samson Besora ndio mwalimu ambaye anaendelea kukinoa kikosi cha Igo. Si timu ambayo ni kongwe sana katika ulimwengu wa kandanda kwa soka la pale Kongo, wakianza kufanya mabala yao 2023. Iko mali kwa Ndibu lakini ameiondosha na ni salama kwao. Iko mali kwenye nafasi sasa, Igo jaribu kuchekecha kwa jengo lingine na 18, bado anakwenda kucheza ule mpira. Ni kazi ambayo Umar Kumara wite tiba asili ya wale washambuliaji wote tukutuku ama watukutu, ameanza katika kikosi cha Young Africans
11: kabisa, akipishwa na Frank Asinki kwenye dirisha kubwa. Frank Kumara kutoka Golden Arrows ya Afrika Kusini yupo hapa, na wamekuwa na kazi nzuri zaidi na Bakari Nondo Mwamnyeto, namna ambavyo wanaituliza timu wakiwa wanajaribu kupiga pasi fupi fupi kutoka eneo la chini, na timu ikiwa inasogea kwa kupiga pia pasi maeneo ya pembeni, wakiwa wanajaribu kutanua pia kwenye flanks, wakiwa wanapitia pia eneo katikati.
8: Mujage iko kwa Maxim pia Nzengeli, Eric Mujage kwa Maxim Nzengeli, watu wanako ndani sasa ku inaomba mbaya kwa kichwa ya Ndibu. Nathan amesema hapana, amekataa shambulizi la Young Africans.
11: Ilipigwa kwa yao, ilikuwa ni rebound kwa wakati sahihi, pengine ungetarajia mabeki wa Eagles wawe hapo, lakini Ndibu anaweza anaenda kuweka mikono salama. Alisogea kwenye mlingoti ambao pengine yao angepiga mpira wa karibu kutokana na shambulizi lilokuwepo kwenye nafasi ya sita, lakini unaona namna ambavyo anakwenda kudhibiti lile shambulizi. Ni wakati ambao pressure inazidi kuwa kubwa, na bila shaka wanapaswa kujitazama zaidi Eagles du Congo kwenye namna ambavyo wanaweza kupunguza pressure Young Africans ambao wameanza kwa kasi wakiwa wanatafuta kila kona chaka kwa chaka walipoificha Eagles du Congo.
8: Tibasili Umar Kumara Farouk, miaka 25, uraia wake ni Ivory Coast, akihudumu katika eneo la ulinzi. Imetupa sasa kwa yao pasi, lakini Ndibu anakwenda kuondoa ule mpira kwenda nje, eneo la magharibi wa uwanja.
11: Faida ya kuwa na mlinda mlango ambaye anaweza kucheza pia nyuma ya migongo ya walinzi wake, unaweza ukaiona kwa Ndibu, kocha kipa huyu wa LES du Congo.
8: Ilikuwa namzungumzia Omar Farouk, miaka 25, akipita Golden Arrows, lakini pia moja kati ya faida ya Farouk, ameshafanya kazi na mwalimu Ankoba, anamjua sana Freddy Goma. Zinaguzwa sasa kwa Yao Kwasi, Alan Okelo. Okelo ni kama mpiga kinanda ambaye anapiga kinanda na mashabiki wanafurahi katika zile ala za muziki. Freddy Goma, dokta mifupa, anatibu katika eneo la katikati. Bakari Nondo Mwamnyeto, baba mwenye nganda ya Kwasi Atola, anajaribu kutupa kutafutwa kule Alan Okelo, lakini tayari miguu ya shindani imekwenda kukataa. Anajaribu kuondoka hapa, kikwama hapa ndiye mpira na Zidane, lakini amekwenda kwa chini. Ari ni madhambi, mpira utapigwa kuelekezwa kwa Young Africans. Nikwambie tu ya kwamba mambo haya wanayapata kupitia TBC Taifa, lakini vile vile pia nikupe taarifa njema kwa Wahenga Supermarket, biashara safi na bidhaa nzuri za majumbani na jamii pia, ice cream, chokleti, lakini vile vile pia vitam vitam kwa watoto na wakubwa, vifaa vya usafi na kadhalika, pia wanafanya home delivery. Wahenga hawa, ukitaka tu huduma, embu watafute kupitia nambari ya simu 0628888833. Wapo pale Kifuru mwisho, mkabala na stendi ya bajaji. Alane Okelo kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, nyuma kwa Yanga Mwijage, amewekwa chini na mwamuzi Alex, amesema tayari ni madhambi na tayari umeanza. Kihuseni Masalanga, Saleh Masi kwenye gamali sasa juu kwa Edmundi Omari Tenta na position hapa iko Areke Omari sasa shindani Mbui jaribu kuzunguka Jose Semanga rigati sasa alisukuma kwa Moba Olama, Moba chini kwa Iragi, bado wanacheza kwa kuonana Igo shindani magharibi mwa uwanja, zinaguswa nzuri sasa, anatani Bileko safi nzuri. Ah, sasa Zomanga vitu vipo mguni, jaribu kuwapangusa wachezaji wa Young Africans katikati, na wamekubali, wametii, wamesema ndio, vitu vimo. Ukimtazama Zese Zose akiwa na rasta zile zinaingia, Zose kazi yake nadhani unaiona, ili kapitano kila ambacho anakifanya mpaka hivi sasa. Yuko chini mchezaji Igo, mchezaji kiongozi kikwama
12: kabisa, na sio mtu wa kawaida Semanga Zose, akipita pia Tutu Puissant Angla Bamazembe, miongoni mwa nyota wazoefu kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alifanya mabalaa, kuna wakati alitakiwa na timu za Kariakoo, lakini ndivyo hivyo. Safari hii yupo na Eagles du Congo na amechagua sana, alikuwa akipiga pasi akiondoka na kuvunja mistari ile ya ulinzi ya Young Africans.
8: Haya, wanayo tena wao du Congo, lakini imerejea kwake Freddy Eric Mwijage kwa ya ukwasi. Eric Mwijage sasa, Freddy Ngoma chipa katika eneo la kiungo, Saleh bado anaendelea kutakata Young Africans. Dakika ya 18 ni sifuri kwa sifuri. Mwijage sasa naye kwa mtu huku yao, anajaribu kuweka ndani kumtafuta Shasha Wanama, lakini hii imekwenda kukataliwa, huenda msikilizaji wakati huu akayechukulia Igwe du Congo ni timu changa, lakini nikwambie tu ya kwamba timu ambayo imeingia katika soka la Congo Linafoot 2023-2024 wakamaliza nafasi ya nne katika msimamo wa ligi pale Congo. Kuna shambulizi hilo kwa ndani kule kukataliwa. Young Africans wanajaribu kupusha, lakini mambo bado mambo ni magumu kwa upande wao. 2025 hawa Igwe du Congo wakawa mabingwa wa ligi pale ya Congo, mbele ya TP Mazembe, mbele ya AS Vita, wakatoa ubingwa, lakini vile vile pia wakafanikiwa sasa kushiriki michuano CAF Champions League kwa mara yao ya kwanza. Unaweza kuona namna ambavyo ni timu ya namna gani, imekuwa na speed ya namna gani. 2026 wakimaliza nafasi ya pili, wakikata tiketi pia kushiriki tena michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika.
12: Kabisa, heshima kwake Vidia Nshimanga ambaye ndo alikuwa mwasisi akianzisha 2023. Ukitazama Young Africans wanavyocheza, wanacheza kwa nidhamu kubwa, namna ambavyo wanashambulia kama timu, lakini Eagles du Congo pia sio timu rahisi,
10: ni timu ambayo miongoni timu tatu bora kwa hivi sasa Kongo, wakiwepo AS Vita Club, TP Mazembe, na wao namna ambavyo wanajaribu kucheza, wanajaribu kupishana na Young Africans, wakiwapa pia changamoto na kuwauliza maswali magumu kwenye baadhi ya vipindi. Young Africans wamekuwa bora pia ni maeneo ya pembeni, lakini eneo la katikati mpaka hivi sasa tumeona ubora wa Fred Ngoma ambaye anajaribu kuitoa timu chini kwa kupiga pasi ndefu kutokea eneo la chini kwenda maeneo ya pembeni, akiwa anapiga diagonal passes. Lakini maeneo ya pembeni tumekwishaona ubora wa Eric Mwijage pamoja na yao Atola Jeshi Kwasi.
8: Fred Ngoma, Maxim Pianzengeli sasa anapiga mpira mrefu, lakini alipotoa na kukua na mtu, bado ni sifuri kwa sifuri. Dakika 21 tayari zikiwa zimeondoka. Asante sana wewe ambao unaendelea kutumia Rungu Max, ambao akata huku na huku, unaweza ukatumia leo kaweka kabatini ukatumia tena Rungu Meriketuso Buni ambao anaondoa Arara Chinusi, unaweza ukafanya hivyo halafu mambo akawa mzuri. Maxim pia Nzengeli anaendelea kudhihirisha ubora wake akiwa na uzi wa kijani wa Young Africans. Alan Okelo Starboy Bakari Nondo Mwamnyeto, Alan Okelo tena unaotoka ule mpira sasa, watarusha mabingwa wa mwaka 2025 Linafoot pale Congo Eagles du Congo, wakimaliza nafasi ya pili msimu ambao umetamatika, ambapo bingwa akiwa ni Mazembe, lakini leo Eagles du Congo wakikamata nafasi ya pili. Ameweza kuona ubora wao kama ambavyo likapitana amezungumza Umar Kumara. Kubakari Nondo Mwamnyeto sasa imeachwa tena pale Ivory Coast, mali ipo kwa Freddy, wakati huu sasa anatafutwa eo Kwasi, amefika Kwasi, Kwasi anamtafuta Shasha Wadwa, oh! Anamwanamo anapiga kwa sasa, ipatikana, anazunguka vizuri hapa Jose Semanga, wonderful, ni mtamu kweli kweli kwa kile ambacho anaendelea kukifanya katika eneo la katikati la Igo. Wondo wanawiliki wakandanda sasa eneo la mashariki, wanajaribu kutaka kuondoka lakini wamekwenda kuzuiliwa. Jose Semanga, brilliant pair, ipo nyuma sasa kwa Young Africans. Omari Kumara Masalanga sasa anaitupa kwa Eric Mwijage, Eric anaisukuma kwa Eokwasi, anakataliwa hapa na Shindani, anakuwa ni mpira wa kurusha kwa Young Africans. Eneo ni magharibi mwa dimba hili la Uhuru hapa Dar es Salaam
10: kabisa, na kwa Eagles miongoni pia mwanyota kuchunga, ukiacha Manga basi ni bola mshambuliaji wao ambaye anaonekana ni ana umri tu wa wastani mdogo, bado unaruhusu kucheza mpira lakini mbunifu mwenye kasi, lakini wanapaswa kuwa makini sana Eagles du Congo kwenye namna ambavyo wanaruhusu cross kutoka kwa Yatola Kwasi. Juu kwa Young Africans kasimama Shashaman Peter Shalulile, yeye ni pocha, ni mzuri zaidi kwenye kuzibadili nafasi kuwa mabao. Nikisema pocha namaanisha hivyo, kama wataruhusu cross huduma imfikie mara kwa mara Shashaman, ngine nyimbo za mapambio ya kumsifu Shashaman zinaweza zikaanza mapema hii kabisa.
8: Mpira wa adhabu utapigwa sasa kuelekezwa kwao Igo, nyuma ya mpira yupo Alan Okelo, amezoea kutoa asisti. Okelo anajaribu kuweka kwa Peter lakini imemtoka mlinda mlango, tukua tena ule mpira, ni salama kwao Igo, anakuja jambi sasa defu kuu, bado hoja tulia, umerejea kwa Igo lakini mpira umekwenda nje, mpira umekwenda nje, utarushwa kuelekezwa kwa Young Africans.

Kaskazini inaanzishwa fupi kwa bola. Weko moja ndani huku. Kwenda ule mpira nje umepitwa bila kupingwa. Salama kwake Hussein Masalanga. Yuna amechukua ikandana na sasa ameanza kwa Bakari Nondo Mwamnyeto. Mwamnyeto akiwa ataendelea kuwepo Young Africans akiwa ameongeza miaka miwili. Peter Chalulile anakwenda kwa chini. Mwamuzi anasema

0: haikumtaji, atafute muda mwingi sana. Peter Shalulile ametumia tu dakika 26 na jezi za Young Africans. Aliingia mithili ya Gobore katika eneo la 18 Lego, akija anatisha hivi Peter Shalulile, namna ambavyo anavuma ni kama tsunami ya kimbunga. Alivuma katika eneo la 18, alikiwa pasi katika nafasi. Alichokifanya ni kumchukua tu golikipa, amewekwa chini, ni penalty. Wewe Peter, balaji pa mjini,
1: wepesi, uharaka, kunusa matukio kwa sasa man, kwenye pasi iliyopenyezwa baada ya makosa aliyofanya Igos Du Congo, kama makosa anakwenda kuwahi kwenye timing, anamtoka mlinda mlango Ndibu. Naweza ukaelewa pia
0: yeye ndo ambaye amekabidhiwa mpira huu na Maxim Pia Nzengeli, amemwambia Peter, piga wewe baba. Haya, itakuwaje Peter?

0: Lulile ni sindano ya siri ambayo Young Africans wameamua kuitoa hadharani. Peter Shalulile anatafuta eneo ambalo anatakiwa kuchoma. Amekwenda kuchoma kwa mara ya kwanza katika dimba hili la Uhuru akiwa na jezi za Young Africans. Peter Shalulile ni daktari wa zamu. Amekabidhiwa kitengo cha sindano. Anachoma Peter. Anawafurahisha mashabiki wa Young Africans. Peter Shalulile, karibu Tanzania. Karibu kilipo kitovu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Karibu kwa mabingwa mara nyingi wa klabu ya Young Africans. Goli lake la kwanza akiwa na uzi wa Young Africans. Wonderful moment, brilliant, got Young Africans.
1: Happy Yanga Day bro, ndivyo ambavyo unaweza ukasema kwenye kanuni ama jukumu la kupiga penalty. Hakikisha unamdanganya mlinda mlango, alifanikiwa kwenye hilo. Sasa man akaupeleka kule ambako kulikuwa ni kulia kwa ndibu, akaificha, akapotea na mlinda mlango. Utulivu, ukubwa, uzoefu pia kwa Peter.
0: Mali imerejea tena katika taswira ya mashabiki kupata kile kilicho bora zaidi. Wanaanza sasa kupanga mipango ya Young Africans. Bungi Plive Omona kanyaga kandanda wakati usasa Nigo jaribu kucheza kwa kona na sasa bado wanaangalia namna gani ambavyo wanaweza kusawazisha mpaka hivi sasa.

0: Lagi kok. Iki wani ya filastini. Iku pecarifan jema tu ya wahenga. Wewe ambaye unahitaji vitu vya nyumbani. Unahitaji chocolate. Unahitaji bidhaa mbalimbali za nyumbani. Basi tiba ni wahenga. Hawa watakupa kile ambacho wewe unahitaji. Wataifanya nyumba yako kuwa nzuri zaidi. Wahenga Supermarket. Ni vinara wa bidhaa safi za majumbani. Nikwambie tu ya kwamba wapo kifuru mwisho kabla na standi kuu ya bajaji. Unaweza kupigia kupitia nambari ya simu 0620 88 88 33. Akiwa chini mchezaji Young Africans, dakika ya 31 huko mbele Young Africans. Shasha Wanaman amefungua akaunti yake ya magoli akiwa na Young Africans. Shasha Wanaman, top scorer of all time pale bondeni kwa Madiba, Afrika Kusini. Mwingine anaweza kumwita ni kama babu mwenye mkongoja, anajikongoja kongoja. Miaka 32 mzaliwa wa Oktoba 23, 1993, akiondoka pale bondeni katika ligi kuu ya Afrika Kusini akiwa na magoli 130, lakini MTN Cup magoli 15, ligi ya mabingwa barani Afrika magoli 20. Bunduki kwa Young Africans, top score misimu mitatu mfululizo wa ligi Afrika Kusini. Unaweza kuona ni mchezaji wa namna gani ambao wamempata mabingwa mara nyingi ligi kuu soka Tanzania bara.
1: Alikuwa pia tafutwa Hussein Masalanga, lakini anakwenda kuwa kwenye eneo uzuri. Shasha Man ulikuwa ukimzungumza hapo, miongoni mwa washambuliaji bora kabisa kwenye bara la Afrika, uzoefu mkubwa pia, lakini kasi kwenye eneo lake, na ndicho ambacho kimetokea hapa. Young Africans wanaendelea kucheza wakiwa na umiliki mpira, wanapiga pasi fupi fupi, lakini wakiwa wanacheza kwa soka la kasi. Unamwona Alan Okelo namna anasogea, Maxi pia namna ambavyo anasogea, na wanatengeneza utatu hatari zaidi eneo la katikati ya uwanja wakicheza juu ya Fred Ngoma.
0: Mpigo mwenye ndefu kutafuta Okelo, lakini mpira umekuwa ni mwingi. Wanaanza tena wao kupanga mipango hapa, Igo kontrol nzuri sasa. Jaribu kugonga hapa Okelo, yo kwasi Mujage pita anangu, hakuna njia. Shalulile anayekwa chini anaokawa utalasi anafanyika, alikuwa ni Jose Semanga. Ameendelea kuwa na ubora mkubwa sana katika umiliki wa kandanda mpaka hivi sasa. Jose kuchukua mpira katika miguu yake, kufanye kazi, kuache kazi.
1: Uzoefu mkubwa, amecheza pia dabi ya pale Kongo, mechi kubwa kabisa pale Kongo kati ya IC Vita Club dhidi ya TP Puissant Englebert Mazembe. Kumpata mchezaji kama Nzemanga Soze kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaelewa ni kwa namna gani. Eagles wamekuja kwa muda mrefu mfupi na wamewekeza hasa katika soka. Hata hapa licha kwamba wapo nyuma, bado pia na wao wapo nyuma, wamekuwa wakicheza mpira mzuri, wakijaribu kuwauliza Young Africans maswali, lakini ubora wa Young Africans unakoroma na unafoka zaidi kwenye nyasi za dimba hili la Uhuru.
0: Jaribu kwa ndani huko, lakini tayari wakati ndo mmoja anakwenda kuondosha ule mpira. Mchezo wa madhambi hapa pita, dakika ikiwa ni ya 34. Hii ni Yanga Day. 2-0, 2-6. Kina na kauli mbiu ya mwakani tena, yani 2026, kilele cha siku ya mwananchi. 35 tayari zikiwa zipo, ni moja ambayo imewekwa kambani na Pita Shalulile. Salanga. Akari Magneto. Ana mambo bado yanaendelea kwa magumu pia kwa
1: kabisa. Naweza ukaona namna ambavyo mambo yanavyokuwa.
0: Jaribu kuminyana hapa, iko ele kapitano wamesawazisha bwana
1: kabisa,
0: imekaa kambani bwana, ilikuwa ni papatu papatu, ni kama Hussein Masalanga alikaa nao Afrika kama alikuwa anamsikiliza mwamuzi tu, mpira ukamtoka ikakaa kambani. Hata mimi mwenyewe nimeshangaa
1: kabisa, ukosekana kwa mawasiliano mazuri kwenye safu ya ulinzi. Ikampelekea
0: Talasi Madudu
1: kabisa kwenda kufunga lile bao ambalo pengine ungetarajia kungekuwa kuna umakini na mazungumzo mazuri. Kosi inapigwa kutokea magharibi mwa uwanja, inakuja kukuta Dubu ambaye alikwenda kukuta ule mpira kama mpira wa pili, na pengine wanapaswa kuongeza umakini zaidi ya Young Africans kwenye safu yao ya ulinzi na kuongeza zaidi mazungumzo, namna ambavyo wanaweza wakazungumza.
0: Ni moja moja.
2: Oda.
0: Ni moja moja.
2: Oda.
0: Niko ilisema ya kwamba si mwepesi kama ambavyo pia unaweza kumwona katika vitabu. Haya, katika nafasi wajaribu kuingia Young Africans. Eko ndani huku. Pito! Bado Maxim pia. Zekela kwenda kwa chini na 18 huku. Mwezi anasema hapana. Anakanyaga mali tena kwa shindani. Kikwama. Maxi. Alani Okelo. Okelo. Eko ndani kumudu kichichi na kiri. Alijaribu kupigia. Kutokea mbali pita, lakini golikipa Ndibu Nathan amekuwa imara katika eneo lake.
1: Ukimtazama Maxim pia Nzegeli pamoja na Alan Okelo wanacheza, Max akiwa anacheza kama kiungo wa katikati, kati Alan Okelo akiwa anacheza nyuma ya Peter Sasaman. Unaweza kuona namna ambavyo wanakuwa wanazunguka, kwa sababu wote wana sifa pia kucheza kama mshambuliaji wa pili ama kiungo wa ushambuliaji, kama ilivyo kwa Maxim pia ambaye anacheza kama kiungo wa kati. Kuna wakati anakuwa anakwenda kufanya kazi moja ambayo anaifanya Alan Okelo na kuwachanganya zaidi Eagles du Congo, hususan kwenye eneo la kiungo, ambapo eneo la kiungo wa chini na wanapaswa kuongeza umakini. Young Africans ni kama wanaamka baada ya kusawazishiwa bao, wanataka kuonyesha pia nguvu yao kwa mara nyingine, na wanapaswa kuwa makini zaidi Eagles du Congo kwenye namna ambavyo wanaweza wakalinda kile ambacho wamekwisha kipata mpaka hivi sasa. Kumbuka kwenye kikosi cha Eagles du Congo, Nkaika anacheza kwenye eneo la kiungo wa chini na amekuwa akipata kazi zaidi kutokana na kile ambacho Maxim pia Nzegeli pamoja na Alan Okelo wamekuwa wakikifanya.
0: Africans wakifanya mabadiliko. Young Africans
3: wachezaji jezi namba 8
0: Freddy anakwenda nje,
3: mchezaji jezi namba 32
0: nafasi yake anachukua na Damaro.
3: Substitution for Young Africans,
0: player
3: number 8 Fred Gomez out and player jezi namba 32 Mohamed Damaro.
1: Ukitazama kwa Young Africans wanaendelea kuimarisha zaidi eneo lao la kiungo, lakini amekuwa na mechi bora Fredi Ngoma. Wanachokitaka Young Africans pia ni mchezaji apate nafasi, lakini ni kwenda kuongeza nishati zaidi kwenye eneo la kulinda. Damaro Kamara akiwa amekwenda kuongeza nishati mpya kwenye eneo la kiungo.
0: Sasa wao iko Ereko kwenye nafasi huku kumtafuta Boko ongeza ndani huku kwenda kuondoa ule mpira. Ni kama sasa wanakuja mkuku mkuku hivi, leo wanakuja nduki nduki. Iko dakika ikiwa ni ya 40 kipindi cha kwanza, bado ni moja moja, Yanga moja, lakini Igo pia moja. Cheza nyuma sasa, shindani pembeni, sasa amekontrol vizuri mali Zoze Semanga. Cheza kufuanana hapa kwa ukuta, anazunguka sasa hapa kikwama eneo la ulinzi kwa Moba Olama. Moba anachagua iweke wapi kwa bola, anapita mtu kwenye nafasi. Mboko amewekwa sasa hapa kwa Talasi. Haya, ndani ya 18 Mboko mabatiza, lakini umerejea tena umiliki kwa Young Africans. Kwa Salehe sasa pembeni kule mashariki mwa uwanja, jaribu kunyaga kuondoka hapa Young Africans, ikama inaomba kwa mbali huku, lakini imekataliwa kwenye nafasi na wanakwenda kurusha hapa Young Africans eneo la mashariki mwa uwanja. Maxim Pianzengeli anakwenda kuchukua jukumu la kurusha mpira, anaanza sasa nyuma hapa kwa Sara Bakari Nondo Mumieto, Imamu na Eric Mujage. Damaro anazunguka, anachezewa madhambi na mwamuzi Ali, anasema wataanza tena kupanga mipango Young Africans, dakika ikiwa ni ya 42 kipindi cha kwanza, moja moja.
1: Igos du Congo wameanza kuingia kwenye mchezo na uzoea, wanacheza na wao, wanapishana Young Africans, wanatengeneza pia nafasi na kuuliza maswali magumu. Leo Young Africans wamekutana na mechi, na kinachoonekana hapa kwenye dimba la Uhuru ni ubora kutoka kwa timu zote mbili. Ikumbukwe kuwa msimu uliopita walikuwa ni timu bora namba mbili nyuma ya Tutti Frisa Tenga Mazembe kwenye Lina Futi du Congo, na hivyo sio watu wa kuchukuliwa kwa mzaha mzaha. Eagles du Congo hawa
0: pigwa mpira mrefu sasa, Saboya na Okelo na nane Okelo akwenda kuondoa ule mpira, alikwenda kuondoa mpira shindani kibaba, alafu kina sifa kona, yaani anajua boli alafu ana sifa. Ni kona ambayo sasa Aaron Okelo ndo anajua anakwenda kuipiga hii, anajaza kona ndefu lakini amekwenda kupaa juu
1: kabisa. Tuwatazama Eagles du Congo namna ambavyo wanakutana ile pressure, wanapaswa kuongeza makini, lakini kwa Young Africans hawakuwa na makini kwa namna ambavyo walikuwa wanaweza wakamaliza shambulizi. Bado unaweza ukaona imekuwa ni mechi bora kwa timu zote mbili, Young Africans lakini pia Eagles du Congo. Umiliki wanamiliki Young Africans, kuna muda pia unakuwa unawaona Eagles du Congo wakiwa wanamiliki eneo la katikati. Ubora mkubwa kutoka kwa Zemanga Soze, lakini bola pia eneo la juu limekuwa likichagiza ubora kutoka kwa Eagles du Congo. Young Africans na wao wanaonyesha ubora kwenye usajili ambao umefanya dirisha kubwa.
0: Kanyaga sasa kandanda hapa, bola anazunguka vizuri nyuma hapa kwa Moba Ragi, cheza pembeni sasa hapa shindani, bado wanao tena hapa. Igo dakika tatu zikiwa zimeongezwa kutamatisha, zimeongezwa kucheza 15 za kipindi cha kwanza. Anasema gol la shughuli itakuwa ni balaa jipya mtandaoni kule. karibu sasa utapigwa kuelekezwa kwa Igo akitendea madhambi Alan Okello. Nyuma ya mpira yuko Mohamed Damaro Kamara, lakini vilevile pia umeanzishwa haraka. Mwamuzi anasema mpaka mkisikia kipenga changu. Alan Okello ambaye ameachiwa jukumu na kwenda kupiga mpira wa adhabu ikiwa ni mbali kabisa na boksi la Igo, ni karibu kidogo na duara katikati. Amejaribu kuweka katika nafasi lakini umekataliwa kwa njia ya kichwa, inatupwa tena huko kwenye nafasi, lakini bado bio za Bileko Mbaki hazikuweza kufua dafu hata kidogo katika mpira ambao uliwekwa kwenye nafasi. Kamara Damaro Mohamed Damaro jaribu kutaka kuondoka sasa, akataliwa. Alan Okello kwa ukwasi, imeombwa pembeni na Eric Mujage. Mujage ananyonga ndani huko kwenda kuondoa ule mpira, hapa wako salama, Igo upo tena katika eneo la kucheza, anaweka chini ule mpira, anakwenda kuchezewa madhambi Talasi Madudu.
1: Jo nije ndicho kinachoonekana hapa katika dimba la Uhuru, kabla ya Eric Mwigege kukamilisha combination playing ya Damaro na Alan Okello. Baada ya hapo wakajibu shambulizi kwa kasi kabisa hawa Eagles du Congo, nao wanaonekana wako vizuri kabisa kwenye namna ambavyo wanaweza wakajibu mashambulizi mara baada ya kushambulia, na namna ambavyo wanakuwa wanatumia transition kutumia maeneo ya pembeni. Young Africans bado wanawasaka, lakini pia na wao bado wanawasaka Young Africans vs Eagles du Congo.
0: Maxi Nzengeli anayuko chini hapa zaji Young Africans, Alan Okello, lakini mmoja anasema tuendelee. Kikwama anaitwa ndefu, lakini mpira ule umekwenda nje na ni goal kick. Masalanga anaianza na Bakari Mwamnyeto, na mwamuzi wa kati anapuliza kipenga chake kuashiria kuwa dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika katika dimba la Uhuru hapa Dar es Salaam. Young Africans moja, Igo du Congo moja. Ndivyo ambavyo zimetimia dakika 45 za kipindi cha kwanza. Studio kwanza wadhamini.
2: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
4: Hitmax.
2: Wote sema
4: Hitmax.
2: Ukwacha bila muwasho pele baada ya kunyolea.
4: Hitmax
5: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
4: Hitmax
6: kata kote kote.
7: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu, zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi muone daktari. Weka mbali na watoto, mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
4: Hitmax.
2: Wote sema
4: Hitmax.
2: Ukuacha bila muwasho wala vipele baada ya kunyolea.
4: Hitmax
5: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax
6: kata kote kote.
5: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax, hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax kata kote kote.

0: supermarket. Ndio habari ya mjini.
1: Hapa utajipatia vinywaji aina zote, ice cream, chocolate na vitu vyote vitamu vitamu kwa ajili ya watoto na watu wazima. Utajipatia lotion, perfume, body spray
0: pamoja na cleaners za kufanyia usafi majumbani. Pia Wahenga supermarket tunayo mahitaji yote ya nyumbani kwa bei ndogo kabisa ambayo huwezi kupata kokote pale. Pia Wahenga supermarket tunafanya delivery mpaka nyumbani kwako. Fika mwenyewe Wahenga supermarket iliyopo Kifulu Mwisho mkabala na stendi ya bajaji. Uweze kuweka oda yako, unaweza kutupigia simu namba 0620888833.
1: Wahenga supermarket.
2: Kwa pesa, kwa muda na sisi.
3: Karibu tukuhudumie.
2: Woyo, woyo, woyo.
3: Woyo, woyo, woyo.
2: Kwani dabi ya Simba na Yanga safari inafanyikia wapi?
3: Zanzibar. Tarehe 12.
2: Dabi ya Kariakoo ikafanyike Zanzibar. Why, what happened?
3: Uwanja una marekebisho.
2: Aha.
3: Kwa hiyo mwaka huu tunawarekebishia Zanzibar.
2: Mwee, mnaturekebisha, tunawarekebisha.
3: Na ili tuwafunge vizuri, dabi ya msimu tunaita Kizimkazi dabi.
2: Adhabu iko pale pale. Unafikiri tutaacha?
3: Tarehe 12 tunaanza matembezi ya wote asubuhi. Alafu jioni sasa tunawafunga kimbembe kurudi huku uvivu.
2: Aliwaza lo mjinga sasa hapo.
3: Na tarehe 13 siku ndio moto wenyewe wa tamasha kubwa la usiku wa Kizimkazi. Wasanii kibao, burudaniza kutosha, shangwe mpaka majogo.
2: Na tarehe 14
3: hapo sasa ndio kilele cha festival.
2: Kudade.
3: Burudani.
2: Mama.
3: Utamaduni.
2: Yeah,
3: na ukumbuzi hizo saulika zote ndo zinakuwa tarehe 14.
2: Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa.
3: Yani muda wote tunaenjoy mandhari maridadi ya Zanzibar. Upepo wenye marashi ya karafu, supu tamu ya pweza, wali wa nazi na kuna madolofini wanavaruka roga.
2: Kama nivo basi dabi kisha wewe uwai kurudi nyumbani, ukaangalie nyumba.
4: Kama nivo dabi kisha kwa jeo.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Na uhakika ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zikiwa zimetamatika hapo katika dimba la Uhuru, ikiwa ni moja moja, iko du Congo moja, Young Africans moja. Dakika 5, labda tutazame kile ambacho umekishuhudia kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza.
7: Mechi bora sana kutoka kwa Young Africans, mechi bora pia kutoka kwa Les Eagles du Congo kwa namna ambavyo wamekuja kuleta mechi bora. Nilisema kwamba hawa sio watu ambao ni wa kuchukuliwa mzaha mzaha, na kama kuna mtu alikuwa anadhania kwamba itakuwa ni mechi rahisi zaidi kwa Young Africans, niliwaambia Les du Congo Eagles walikuwa wanakuja kuleta mechi, na ndicho kilichotokea. Young Africans wamecheza mpira mzuri, wametengeneza nafasi, wametumia pia nafasi moja, lakini pia Les Eagles du Congo wakawa wanajaribu kucheza kwa vipindi, kutawala eneo la katikati, ambapo Young Africans pia walikuwa bora kwenye namna ambapo walikuwa wanatengeneza nafasi, mwisho wa siku wanakwenda kupata bao. Wanacheza kwa tahadhari, lakini wakiwa na ubunifu mkubwa pia kutoka eneo la katikati, ukichagizwa na ubora, uzoefu wa muda mrefu wa mtu kama Zemanga Soze, ambaye ni miongoni mwa nyota wakubwa zaidi unapoizungumzia Lina Futi, akiwa amecheza pia Tuti Puissant Club Mazembe. Lakini bora miongoni mwa washambuliaji ambao wanachipikia kwa kasi pia pale Kongo, unaweza ukaona ubora wake na namna ambavyo wamekuwa na timu bora sana ambayo imekuja kuleta mechi na kuinogesha kweli hii siku ya Yanga Day. Ukitazama wanapaswa kuongeza zaidi kasi kwenye eneo la mwisho na usahihi wa matendo kwenye namna ambavyo watakuwa wanashambulia hawa ni Eagles. Lakini kwa Young Africans wanapaswa kuongeza umakini pale ambapo watakuwa wanakwenda kushambulia na kuporo mipira. Wametawala, lakini kwenye nyakati chache ambazo walijisahau, Eagles du Congo wanakwenda kurejesha bao na wanaweka mzani kuwa sawa.
6: Labda tutazame kwa baadhi ya nyota ambao wameanza kwa Young Africans. Tumtazame eneo la ulinzi pale Umar Kubani, lakini tutazame pia kile ambacho amekifanya kwa dakika 45 inaweza kumaliza Fred Ngoma pamoja na Peter Shalulil.
7: Ukianza kwa Fred Ngoma, amecheza vizuri sana na hasa pale timu ilipokuwa ina mpira, unaona akipiga pass kutoka eneo la chini, diagonal passes zile, akijaribu kuhamisha uwanja kwa kitaalamu utasikia wanakuambia switch, kuhamisha mchezo ndani ya uwanja akipiga pasi ndefu. Kwa tunaona namna ambavyo akimtupia mipira mirefu yao ambayo alikuwa anajaribu kuongezeka kwenye eneo la juu, ama Sei pia ambaye anacheza kama mlinzi wa kushoto leo, na alikuwa anajaribu kuwalinda Komara pamoja na Mwamnyeto Nondo. Amecheza vizuri mpaka pale ambapo nishati mpya Damaro Kamara ilipoingizwa na mwalimu Manova. Lakini kwa upande wa Sasaman Peter Shalulile, yeye ni pocha, nafasi moja ambayo ameipata amekwenda kuitumia, unaweza kumpa ni 60 ama 70 kwa namna ambavyo amecheza. Hakupata huduma sana, lakini katika huduma chache ambazo zilimfikia alikwenda kuonyesha yeye ni Sasaman na kuonyesha kwamba yeye ni mchezaji mkubwa kwa namna gani. Anahitaji nafasi nyingi ili atumie nafasi ambayo amekwenda kuitengeneza kutokana na mkimbio ambao amekwenda kutengeneza, kuwahi mpira kwenye mikono ya mlinda mlango na kumweka kwenye mazingira kuicheza foul, inampa nafasi ya yeye kwenda kupata mkwaju wa penalty na anakwenda kuutumia, na mambo yanakuwa mazuri kwa upande wa Sasaman Peter Shalulile. Amekuwa na kiwango bora kwenye mechi ya leo.
6: Tupo pia na mdau wa kandanda hapa, mdau wa soka, Steve Leonard, Steve Champion. Hebu dau tupe kile ambacho umekitazama kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Hebu tujalie kile ambacho umekiona kwa Young Africans, lakini vile vile pia kile ambacho umekiona kwa Igo Jukongo.
8: Kama kawaida unavyojua kwamba timu kutokea nje ya mipaka Tanzania, Igo kutokea pale Kongo, amekuja Dar es Salaam kuweza kunogesha tamasha la siku mwananchi. Lakini pia kwa upande wa Young Africans, wao wenyewe wamekuja hapa kuonyesha kwamba mashabiki wao msimu unokuja inabidi tuwe na kikosi bora ambacho kinaweza kupata matokeo mazuri. Ukiangalia Young Africans walivyoingia leo, mwalimu alianza na Fulu Mkoko, japokuwa katika upande wa goalkeeping hakuwa Jigi Jara ambaye mara nyingi tumemshuhudia akianza kikosi cha kwanza, lakini kwa upande wa nafasi ya ulinzi vile vile ukimwangalia mtu kama ya Okwasa amekuwa akicheza siku za karibuni, lakini mwalimu amejaribu kuweza kufanya mabadiliko machache kwa ajili ya, unajua Young Africans mbele yao kuna dabi mbele ya mnyama Simba. Kwa hiyo hata unaangalia pia Ngoma baadaye alitoka uwanjani kupisha Damaro aingie kwa sababu ni moja kati ya key player ambao anaenda kuwatumia kwenye dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mchezo leo wa Yanga mbele ya Igo si mchezo sana wa matokeo kama ambavyo wengi wanavyotarajia, lakini ni mchezo tu kuangalia kwamba wanapasha misuli moto na kunogesha siku hii nchi, mashabiki wa Yanga pia waweze kumwona Shalulile ambaye amefunga bao katika mchezo wa leo. Kwa upande wake kufunga bao katika mchezo wa kwanza hata ikiwa mechi ya kirafiki na kufanya na mchezaji ujiamini pia, kwa sababu tayari ameweka rekodi mechi yake ya kwanza amefunga, lakini pia atakuwa anajiongezea confidence mwenyewe kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kikubwa ambacho wananchi wameingia nacho leo ni kikosi kizuri, wamekiweka pia kikosi chao cha kwanza nje kwa ajili ya mechi yao ya dabi mbele ya mnyama Simba, na hata ukiangalia mabadiliko ambayo yamefanyika, nafikiri kipindi cha pili mwalimu atakuwa na plani nyingine kubwa zaidi, kwa sababu huu si mchezo wa ubingwa, si mchezo wa ushindi wowote, ni mechi tu kama ya bonanza, wanasema kama vile pambano la kuonyesha mashabiki kwamba kuna mchezo kiasi fulani. Hata mashabiki ambao wamekuja hapa uwanjani kiasi kikubwa waliokuja wanatarajia kupata burudani nje ya mchezo huu. Hata ukiangalia wasanii jinsi walivyopanda ni kwa sababu wakafanya mashabiki nao wajihisi kwamba ni sehemu ya furaha hii. Kwa hiyo nafikiri kwa Young Africans, kwa mashabiki wao, hata kama wakipoteza mchezo wa leo, hata kama wakienda sare, si mchezo wa kuweza kuwapima Yanga, kwa sababu mbele yao wana mechi kubwa mbele ya mnyama Simba. Kwa hiyo mwalimu pia anafanya mabadiliko ya hapa na pale kuonyesha mashabiki wa Yanga kwamba tunaye Peter, tunaye Ngoma, tunaye huyu na huyu, kwa chomeka chomeka kidogo kidogo tu kuhakikisha kwamba mashabiki wanayolaza, lakini si kwamba ndio mechi ambayo inakwenda kuamua Young Africans ya msimu unaokuja. Swale
6: vipi kuhusiana na Igo Jukongo, kile ambacho umekiona kutoka kwao?
8: Unajua kwa Tanzania kuna wakongo wengi ambao wanakipiga katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Mimi naamini kabisa hawa wachezaji wengi ambao waigo hapa Bongo itakuwa amezungumza na wakongo kibao ambao wako ndani ya klabu ya soka Young Africans, mtu kama Shadrack Boka, mtu kama Maxim Pia Nzingeli, ambao wamewaambia kwamba katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati hakuna ligi ambayo inalipa kama ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo hawa Igo, baadhi ya nyota wao wamekuwa wakionyesha kwa sababu wanavutia vilabu vingine kucheza katika mechi kama ya tamasha kubwa. Leo ukiangalia kwa Tanzania, mechi ambayo inaangaliwa na watu wengi ni mechi hii Yanga mbele ya Igo. Kwa hiyo hata maskauti vilabu kama vile Mtibwa, vilabu kama vile Namungo na vilabu vingine ambao vinacheza ligi kuu Tanzania bara, na ukiangalia dirisha bado liko wazi, vilabu kama vile Fountain Gate bado vina uwezo wa kifedha kuwachukua watu kutoka Nigeria, wao isiwe Kongo. Kwa hiyo hata wao Igo sio klabu kubwa sana Kongo, ni kama Mtibwa Sugar ya kwao tu kule Kongo. Kwa hiyo naamini kwamba wajitumua, wanaonyesha kwamba wanahitaji mechi, wanafanya kazi ya ziada
6: kwa sasa hivi. Nikwambie tu kwamba Igo ni miongoni mwa klabu ambazo zinafanya vizuri 2025 mabingwa pale Kongo,
8: ndio
6: 2026 msimu ambao umeisha nafasi ya pili,
8: ndio
6: chini ya Mazembe wapo ligi ya mabingwa barani Afrika.
8: Kuingia kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika haionyeshi kwamba wewe ni mkubwa. Hata ukienda pale nchini Morocco, kuna klabu imetoa ubingwa wa Morocco msimu huu. Afrika haiwezi kushangaa kuitoa klabu kama Wydad kwamba ni klabu kubwa. Wewe unaweza ukafluku ukachukua ubingwa wa Leicester City, alichukua ubingwa ligi kuu ya soka nchini England mwaka 2016, lakini leo hauwezi kusema kwamba ni klabu kubwa kutokea nchini England. Kwa hiyo hata hao Igo wametoa ubingwa kwa sababu Mazembe kidogo hivi ameomba kiuchumi, klabu kama AS Vita kidogo ameomba kiuchumi, lakini timu kubwa Kongo zinajulikana ni timu za aina gani. Kwa hiyo hata hao wenyewe wamepenya tu kwa sababu hizi klabu mbili kubwa
6: sio uwekezaji.
8: Hata ukiangalia timu ya kawaida hii ukichukua kwa jinsi ambavyo wamecheza hii leo, kama kweli ni mechi ya mashindano, labda ni mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, labda ni mechi ya shirikisho barani Afrika, Young Africans mpaka leo tunavyozungumza labda angekuwa mbele zaidi ya goli mbili au tatu. Lakini ukiangalia wachezaji wengi wa Young Africans hawaendi kucheza direct, kila mtu akipewa mpira anataka kuonyesha kwamba yeye ana nini mguuni. Lakini ikiwa mechi ya direct kwamba bwana tunataka ushindi, story ingekuwa nyingine hapa uwanjani. Kwa hiyo mimi naamini kwamba bado wa nyota wengi wa Igo wamekuja hapa uwanjani kuonesha kwamba wana uwezo, na hata vilabu vingine vikubwa Tanzania kama sio Simba, Yanga au Azam, hata klabu nyingine ziwaone. Ukiangalia klabu kama Young Africans wana utamaduni mkubwa kwa nyota wengi kutoka Kongo. Klabu kama Azam FC kina Jeff Kitambala amepita pale, kina Bola amepita pale,
6: Ngita
8: Vita amepita pale. Kwa hiyo ni sehemu ya wao pia kujiuza. Kwa hiyo naamini juhudi, jitihada ambazo wamekuwa wakizionyesha hapa uwanjani pia ni kwa ajili pia ya kutuma salamu kwa scouting ambao wako hapa uwanjani, wengine wako mitaani wanafuatilia huu mchezo kuona wachezaji. Mimi naamini kuna baadhi ya nyota wa timu hii ya Igo wameshaongea na kina Maxim pia Zingeli, wameshaongea na wakina Shedrack Boka kwamba bwana tufanye nini, tuje sisi tuwe kama nyinyi. Kwa hiyo mwambie bwana, hii ni sehemu nyingine nzuri, ni platform nzuri ya kuonyesha uwezo wenu na kuja kwenye ligi bora Tanzania, kwa sababu saa hizi ni miongoni mwa ligi bora kabisa barani Afrika.
6: Bwana labda vipi kuhusiana na Zozi? Semanga. Tumalizie.
8: Semanga mimi no surprise kwa sababu ni miongoni mwa nyota wakubwa barani Afrika. Akichezea klabu ya TP Mazembe. Unajua Tanzania ili uonekane umecheza mpira lazima upite Simba au Yanga, kidogo hivi na Azam. Lakini kwa Kongo kuna klabu moja tu kubwa pale Kongo, ni kama pale ukienda pale Ujerumani, Bayern Munich na Ujerumani, kwamba ili uonekane umecheza mpira umefika mbali lazima ucheze hiyo klabu. Kwa hiyo kwa Semanga, kile ambacho amekionyesha, utulivu akiwa na mali mguni, jinsi anavyopiga pasi, jinsi anavyoachia nafasi, jinsi amekuwa na anavyowasumbua viungo Young Africans, ana tofauti kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaojua mpira na ufahamu mpira. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kama angekuwa na miaka 25 26 pengine bidhaa yake ingekuwa kubwa sokoni, kwa sababu leo hii ukiangalia hata kwa Young Africans wenyewe wana haha kutafuta kiungo wa aina yake, kwa Simba nayo hivyo hivyo, kwa Azam nayo hivyo hivyo, lakini edge kwenye mpira imetupa mkono. Na kiafrika Afrika ukisikia mtu ana miaka 32 33 ujue ana miaka pengine zaidi ya hapo. Kwa hiyo kwa Semanga, kwa hiki ambacho umekionyesha katika mchezo wa leo ni kitu kizuri, ni no surprise. Na hata ukimwangalia jinsi anavyocheza, anacheza kifaza, yani ni kama mtu tayari amemaliza. Kwa mimi mpira naujua, naucheza kwa staili hii, naonyesha kwamba anaweza kufanya kitu kama hiki, lakini sioni kwamba anaweza kucheza zaidi ya hapo. Ukiangalia Kongo kuna mtu kama vile Papi Shishimbi. Papi alicheza Young Africans, baadaye akarejea tena Tanzania kwenye klabu moja akawa anacheza, haukuona ukubwa wake kama jinsi ambavyo ameondoka. Kwa hiyo ni kama huyu Simanga jinsi anavyocheza, naamini pia yeye mwenyewe anajua kwamba age imekwenda, na kuna kipindi fulani hivi kwa Tanzania alikuwa akihusishwa na klabu kama Young Africans, Simba zikuwa zikimhitaji, lakini katika siku za karibuni kutokana na umri jinsi ulivyoenda haonekani kutakiwa na hizo klabu kubwa mbili barani Afrika. Kwa hiyo tusubiri kuona kipindi cha pili kitakavyokuwa, lakini kwa Semanga no surprise, ni miongoni mwa nyota ambao wanaojua mpira, rasta zake kichwani, jezi nambari 12 mgongoni. Wao amekuwa superb, amekuwa akifanya kazi nzuri sana kwa timu ya Igo, na naamini pia katika harakati za ubingwa katika msimu unokuja atakuwa ni miongoni mwa nyota ambao wanatumainiwa sana.
6: Steve, tumalize kwa namuona Jonathan Ikanga Lombo huenda akachukua nafasi ya Talasi Madudu. Ikanga Lombo yupo bwana.
8: Ni miongoni mwa majina makubwa kabisa katika soka la Kongo. Ikanga Lombo, Fabrice Ngoma, huyu Ikanga mwenyewe ukiangalia nyuma, Mukusu Mundende tumemzungumza hapa, Kazadi ambaye pia aliwahi kuja Bongo kuchezea klabu ya Singida kipindi fulani hivi, ni miongoni mwa majina makubwa. Ikanga Lombo ukizungumzia kibongo bongo watu wanamfahamu, ni miongoni mwa wachezaji wazuri, lakini tunasema kwamba umri na unamtupa mkono. Mimi naamini kwenye kipindi cha pili ukiangalia Young Africans, mabadiliko ambayo wanaenda kuyafanya, unaona wachezaji ambao wameingia uwanjani wamerudi kipindi cha pili bila shaka wote wanautaka wa mchezo, na kwa tathmini yangu ukiniuliza ni kwamba kipindi cha pili kitakuwa ni mchezo kama dakika 15 za kwanza Young Africans wasipopata bao utakuwa ni mchezo mgumu, lakini kama Young Africans dakika 15 za kipindi cha pili wakipata bao itakuwa ni kazi nzito sana kwa timu ya Igo.
6: Naona Igo wameingia vile vile kama kipindi cha kwanza. Basi wakati huu kwanza turejee studio kwa ajili ya maneno ya dhamini, tukirejea hapa ni dakika 45 za kipindi cha pili.
9: Aya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
10: Hitmax.
9: Wote sema
10: Hitmax.
9: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
10: Hitmax.
11: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
10: Hitmax.
12: Kata kote kote.
13: Tumia dawa tatu kutuliza. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
9: Aya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
10: Hitmax.
9: Wote sema
10: Hitmax.
9: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
10: Hitmax.
11: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
12: Kata kote kote.
11: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi yapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
14: Andaa akili na moyo, halafu twenzetu tukandike historia, kwa sababu Kizimkazi kumenoga. Yes, sauti za shangwe kutoka mashariki, kaskazini, kusini na kati, sasa vinahamia Kizimkazi Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival 2026. Shangwe zinaanza tarehe 12 mpaka tarehe 14 Agosti 2026, na kushuhudia mixa ya matukio yenye hadhi, kuanzia matembezi ya pamoja, uzinduzi wa miradi ya maendeleo na kijamii, utamaduni, historia, utalii wa bahari, mchuzi

0: Na mni ukweli na uhakika, na hii ni TBC Taifa, matangazo ya moja kwa moja katika dimba la Uhuru Dar es Salaam. Ni Yanga Day 2026, Young Africans wakibadilisha kikosi chote katika kipindi hichi cha pili. Wakiingia golini akiwa yupo Diara, lakini eneo la ulinzi Mohamed Huseni, Shedra Kiboka, yupo pia Ibrahim Baka Kazimoto, eneo la katikati Juke Abuya, yupo Mohamed, yupo Kangwanda, yupo Hassan Zakwani, lakini vile vile pia yupo Shak Ture katika eneo la mbele. Lakini kwa upande wa Igo, mabadiliko ya mchezaji mmoja tu, Bileko Mbaki akiingia, Jonathan Ikangalombo. Kinachosubiri hapa ni kipenga tu cha mwamuzi wa kati Alex kutuambia kwamba dakika 45 za kipindi cha pili, dakika za lala salama kwa mchezo wa leo wa kirafiki. Mpaka hivi sasa ngoma ikiwa ni moya moya, na msudakta kabisa mwamuzi wa kati Alex amepuliza kipenga chake kwa mara nyingine tena. Shukrani Belele, shukrani Tumbi Tumbi, shukrani Jamil. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja, na huu ni mchezo wa kirafiki. Ukianza kukanyaga gozi la ng'ombe ni Igo Dukongo, mbele ni Young Africans. Kipi ambacho tukitarajie dhidi ya kikosi cha pili ambacho kimebadilika chote kwa Young Africans,
1: itakayokuwa na kasi kwelikweli, mechi ambayo itakuwa ina ushindani mkubwa kama ilivyokuwa kipindi cha kwanza, ubora pia wa Les Eagles Dukongo ukijaribu kuwapa mtihani Young Africans, licha kwamba toka mwanzo pia ubora wao ulikuwa unaongezeka. Zakwan, Albert, Shak Ture pale Ibrahima, lakini eneo la katikati Mudathiri pia akiwa ameongezeka. Tafsiri yake kwa Young Africans watakwenda kutawala, lakini kinachotakiwa kuonekana ni ubora. Wataweza vipi kushindana na uzoefu wa Zemanga Soze kwenye eneo la katikati? Les Eagles Dukongo wamewekeza na wamefika Tanzania kwa ajili ya kulisherehesha hili tamasha.
0: Juke Abuya anapoteza mpira na umerejea tena kwa Young Africans, wakitoa mashambulizi wakati huu kutokea kusini kupeleka kaskazini mwa dimba hili la Uhuru. Jaribu sasa kuendelea kupanga mipango, ina kwenye nafasi wa Mohamed Hussein, lakini mpira umekuwa ni una kasi. Wana jukumu sasa la kwenda kurusha mpira huu. Igo ana control kwa vizuri kabisa, lakini Mudathiri haya amekwenda kuingilia ule mpira, umerejea katika miguu ya Jigi Diara, wilikoni kwa Ibrahim Baka, amechanja katikati Mohamed Juke, anaondoka Young Africans, yuko chini mchezaji wa Igo, ni kama Sanza Kwan anajaribu kuzungumza hapa, kuna namna gani ambavyo pia mambo yanakuwa vizuri. Kompyuta kwamba tumia Rungu Max, gudi gudi, wembe ambao unakata huku na huku, wembe ambao ukinyolia hukuachi na mapili hata kidogo, wembe ambao hukuachi na mwasho, lakini ukitaka kunukia kupita pale ukumbini, majirani wakiwepo na kuambia kwamba nanukia vizuri, siwaambie kwa vitendo. Nyarungu Medicate Soap, sabuni ambayo pia inaondoa harara chunusi, jaribu kuingia kwenye nafasi, kunaondoka wao Igo, lakini Jigi Diara amesimama katika eneo la milingoti mitatu kwa Young Africans, inatupwa kwenye nafasi, lakini bado amesimama imara hapa Zakwan. Zakwan anajaribu kuondoka, bado anaingia ndani, kuna nani, kuna kukwa ni Albert Kangwanda kwa kimo chake tu, namna ambavyo nimemtazama Eli Kapitano,
1: wanapaswa kuwa makini sana Young Africans hivi sasa. Kinachozungumzwa juu ni ubora zaidi: Albert Kangwanda MVP pale Zambia, Hossein Zakwan, Starman Komoro, Shak Ibrahim Ature, uzoefu wa kutosha Saudia. Wanapaswa kuongeza makini sana Igas Dukongo, kasi imeongezeka, pressure ni kubwa. Young Africans wameingia wakiwa wanaitaka mechi kwenye dakika za awali za kipindi cha pili.
0: Mpira upo sasa kwa Young Africans. Mohamed Huseni Lolo magharibi mwa uwanja wenye, ambaye anarusha mpira, anamwaga upendo kwa Dux Juki Abuya, Shadrack Boka udaathiri haya, bas mwaga mauu hapa kwa Duke, ameachia tena Mudathiri. Alichofanya ni kucheza na Baka katika mduara katikati. Sasa muda mwelekeo pasi kwa Shadrack Boka, ameachiwa tena yeye Boka. Ibrahim Baka, kazi moto. Mudathiri haya, pasi kwenye nafasi sasa, wanakwenda kuiondoa, imerejea tena kwake Mudathiri. Boka Shakure kwa Mohamed Hussein, zireka nje inakataa kukaa.
1: Anatoka kwenye eneo akiwa anawatoa mabeki kama anawalaghai kwamba anaondoka kwenye box, anaipokea mali, anapiga pasi ya kuipenyeza Hossein Zakwan, inakwenda kumkuta mwanaume Zimbwe, anaweka cross, lakini safari hii walikuwa vyema kwelikweli Les Eagles du Congo kwenye eneo lao, na wanakwenda kudhibiti ile shambulizi. Ukiwatazama Young Africans hivi sasa, wameimiliki mechi jumla, wanajaribu kucheza na kuwafungua, zikipigwa pasi za haraka haraka kwenye namna ambavyo wanaweza kufungua zile pattern za ulinzi the Les Eagles du Congo.
0: Zakwan ameweka sasa katika eneo zuri kwenda kumtafuta Shakhtuari, lakini mpira kuna kumpoka ule, wanaambua tayari mlishajenga kibanda Young Africans. Kipindi cha pili wamekuja kivengine, mbavu Albert Kangwanda, mbavu Hassan Zakwan, juu yao ni Shek Ture na uchebe ule kama Karim Benzema. Goal kick umeanza tena, lakini umeupoka Young Africans, umiliki ni wao. Juki Abuya pokonywa ule mpira, inawekwa chini kwa Jonathan Ikangalombo. Cheza Fiongo, Mudathiri haya, bas muda Kangwanda haya, anajaribu kuondoka. Albert imeumbwa juu kabisa kule, nakuweza kwani bado eka ndani kumtafuta Shakhtuari, lakini golikipa amekaa vizuri katika milingoti ya mitatu. Sidibe wako salama hapa Eagles du Congo, wanaendelea kupanga mipango na kuwatazama Young Africans wakiwauliza maswali, kwani baba tuna ugomvi, kunani? Kanyaga tena kazi moto, jaribu kuondoka Young Africans. Katikati Madimba wameuchukua umiliki wa kandanda wao. Igo pembeni sasa, ambaye ametafutwa ni Mboko, wakati huu imeachwa kwa Jonathan Kangalombo. Hongera kuzunguka kuonana magharibi wa uwanja hapa, anawekwa mtu chini na yuko tayari, ni madhambi. Wataanza kupanga mipango tena wao.
1: Tunti Puissante Englaba Mazembe akipita hapo pale Lubumbashi, Jonathan Ikangalombo baadaye kwa mkopo Young Africans akarejea, na safari hii ni Les Eagles du Congo yupo hapa, lakini akiwa anajaribu kuona pia namna gani anaweza kuisaidia Les du Congo. Young Africans wameendelea kutawala eneo la katikati, lakini unaona namna ambavyo wanajaribu kuondoka chini kwa utulivu, ingawa pressure imekuwa kubwa. Les Eagles du Congo, kazi bado ipo kazini dimba la Uhuru.
0: Ibo mbeni sasa kule kwa Talasi, lakini Iragi cheza na kipa wake hapa. Sidibe amekanyaga katikati tena, anazunguka hapa mtu na mali kweli, imeti Jindani Mbui Ubrichi kichwani. Kati sasa kwa bale, badilisha mwelekeo na amewakuta Mboko. Mboko weka mbele huku kumtafuta mwanaume Jonathan Kangalombo amekutana na kizingiti cha Drak Boka na mashabiki wa Nati amekubali kile ambacho amekifanya muda afiri ya Ayabas. Baka muda afiri amepiga pasi mkaa na wameuchukua tena wao. Jabiro mbali huku lakini weka sasa katika milingoti yake mitatu hapa. Jigidiara haraka haraka kumali sasa kwa Duke Boka kanyaga, twende tuondoke twende kwao. Chetaki Boka tukabuya amechanja mali kwa Baka, ipo tena kwa Buya pembeni sasa kule kwa Kazimoto. Haya, Zakwan amemwekea Kazimoto. Kazimoto weka ndani huko, moja nzuri lakini simama imara. Nginga nginga unaibwa mpira sasa, wajaribu kuondoka hapa. Sheikh Ture Mudathir anaitupa ndani huku, anakwenda kwenda kuiondosha hapa. Wako salama Boka kwa Baka. Double B Mohamed Hussein Chana Jara anampangusa mtu wewe kwa mali kwa Boka, anacheza vizuri lakini anaambiwa wewe. Haya Mudathir, haya bas wanaona na Yanga kwa mtulivu. Shadrack Boka leo amecheza katika eneo la katikati mwa dimba ama katikati ya mabeki watatu. Wanazichanga Young Africans, kipindi ni cha pili, dakika ikiwa ni ya 11. Meko mali kwa Kazimoto. Zakwan kwa Kazimoto sasa. Haya, anajaribu kumwaga ndani kumtafuta Mudathir, kwenda kukataa ule mpira. Eneo la ulinzi limesimama imara hapa nyuma, Eric pamoja na Moba Olama mefunga mageti. Winja winja wamerejea tena kwao, anasimama vizuri hapa Boka, jaribu kutupa huku lakini Baka amekwenda kukaa mbele katika ule mpira na anatendewa madhambi. Wako salama Young Africans na wanaendelea kutamba pande zao.
1: Ukitazama kwa dakika hizi mpaka hivi sasa, Young Africans amemiliki zaidi, amewapoteza ubora. Kasi unaona imepungua kwa Dukongo kutokana na vile ambavyo Young Africans wameipunguza kasi eneo la katikati.
0: Chetaki Boka eneko mali kwenye nafasi sasa, go anaweka salama Young Africans. Jigi Diara na anaanzisha tupa mali kwa Mohamed Hussein Zimbwe. Haya, anaambia njoo tucheze hapa mdogo wangu, tuondoke Mohamed. Mudathir haya bas anayeacha mali kwa Zakwan. Haya, piga basketi vile Zakwan, ni kama anamtamana Salim Guni. Zakwan bado anayo mali, mashabiki wanatia wanakubali. Sikiza nyuki hao. Haya, wanacheza Young Africans kwa kuonana sasa. Sheikh Ture jaribu mbali, kuna Mohamed huku lakini mpira umekwenda nje na inakuwa ni goal kick. Sidibe lango lake mpaka hivi sasa liko salama katika dakika 45 za kipindi cha pili, ni moja moja mpaka hivi sasa, ni moja moja mpaka hivi sasa. Nikwambie tu kwamba wahenga supermarket hawa ni vinara wa bidhaa safi za majumbani na jamii kwa ujumla, ice cream chokoleti, lakini vile vile pia vile vitamtam kwa watoto na wakubwa, vifaa vya usafi na kadhalika. Pia wanafanya delivery ama wanakuletea mpaka mlangoni kwako. Wapo Kifuru Mcho kabla na stendi ya bajaji, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari za simu 0620 88 88 33. Jose Semanga akanda

0: Ndugu mtazamaji, karibu Kaya. Kipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi
1: Tanga. Anakwenda kukataliwa hapa na Tukia Buya. Watarusha wao magharibi uwanja hapa. Ndio Jikongo.
2: Mechi imekuwa bora kabisa. Mechi imekuwa ya kasi zaidi kwa Young Africans. Jikongo hivi sasa wanazuia kwa tahadhari na wanajaribu kucheza pia wakiwa wanaondoka kwa tahadhari. Young Africans kasi wameiongeza kuwa kubwa kupitia maeneo ya pembeni. Zakaria kaongeza bora mkubwa, uwezo wa kukaa na mpira na kuwatoka walinzi akiwalazimisha kutoka kwenye maeneo yao, lakini Albert Kangwanda pia
1: jaribu kuingia kwa kasi kweli kweli huko. Jonathan Kangalombo anaacha kwa Zozi Manga, anataka kumpunguza hapa Abuya lakini amekataa. Buda anakwenda kusukumwa na mwamuzi, anasema tayari ni madhambi. Wataanza kupanga mipango ya Young Africans. Upo kwa Shedrack Boka lakini Diara amekaa chini, yuko chini Diara. Mchezo umekuwa ni wa kasi kwa timu zote mbili. Njoni je, njoni je,
2: hakika hakika, njoni je, hawajapoa, hawajaboa namna ambavyo wana

0: Kwa Sina Dukongo ni timu ya daraja la kati, lakini uwekezaji wao umewafanya kuwa miongoni mwa timu kubwa pale Kongo na kukatiza katikati ya utawala wa Tuti Puissant pamoja na AS Vita Club. Na hapa kile ambacho wanadhihirisha ndicho kinachotokea. Ubora wa eneo la katikati, wamekuwa na utulivu licha kwa Young Africans wameutawala kwa muda mrefu kwenye kipindi cha pili mchezo, wakijaribu kucheza na kufungua kasi ya Zakwan Hussein, lakini pia Shakture na Kagwanda bado hajafua dafu licha kwamba kuna matetemeko wanayapeleka kwa Eagles Dukongo. Lakini mpaka hivi sasa umezihimili 15 za kipindi cha pili zimekatika, wako salama na wanaendelea kupiga boli.
1: Sidibe jaribu kucheza na Kindani Mbui, ameweka chakula na mpira kama motupa. Sasa alichokifanya Juke Abuya niko ndani kama kumpa tu Sidibe, anza tena kupanga mipango. Boko Sambea iko kikwama, chezo na golikipa wake Sidibe. Boba anasukuma mbele sasa kwa ambapo yupo Talasi Mwana, anajaribu kwa kanyi nafasi ukuliki Shakture ambaye ndo alimwekea Kagwanda, ni kama anacheza kwa kupishana mudafiri. Haya basi, anakwenda kuzunguka lakini anakwenda kukataliwa katika nafasi. Mabadiliko kwa upande
2: mabadiliko kwa Dukongo.
1: Anatoka Kikwama Mujinga, nafasi yake
2: jezi
1: nambari 26 Mois
2: Furaha,
1: jezi nambari 26 Mois Furaha. Zimbwe ameachia kwa Shedrack Kiboka, Baka cheza mpira mrefu huku Jonathan Ikangalombo taka kupita kuta Zimbwe, lakini amekutana na kizingiti. Dakika ikiwa ni ya 19 kipindi cha pili, lakini kwa ujumla wa dakika ya 64 pigo mpira mrefu huku juu kwa Jonathan Ikangalombo, weka ndani huku bado najigovya govya, lakini tayari anaambiwa walishajenga kibanda. Ni moja kati ya movement ambayo wangeitumia vizuri, basi Young Africans wangekuwa matatizoni
0: kabisa kabisa, bila shaka kwa kile ambacho anakizungumza. Anapiga pasi nzuri, lakini hakuwa kwenye eneo yule aliyekuwa anatarajia.
1: Wanaweka chuma cha pili hapa iko Dukongo, ikawa mashabiki hawaamini hivi, kama mashabiki hawaamini hivi, lakini ndicho ambacho kimetokea hapa. Wanaweka chuma cha pili, Talas Madudu nyingine tena hii.
0: Ulicheka mama kama hujavuka mto Sohiba, ndicho kinachotokea hapa. Pengine walikosa utulivu katika baadhi ya vipindi, nilikuwa nasema Young Africans walikuwa wanapokosa utulivu kwenye eneo lao la safu ya ushambuliaji, ndicho ambacho kile kinachoenda kutokea na wanadhibiwa hapa. Ukitazama ilipigwa pasi ya kwanza, hakukuwa na mtu ambaye Young Africans alienda kushinda ule mpira wa pili, na unakwenda kuwakuta kifanya setup tena na kufunga bao la pili. Let's go, wanapaswa kuongeza umakini na hivi mechi sasa.

0: inazidi kukaa kwa upande wa Kongo. Walikuwa wanacheza kwa tahadhari, wanaondoka kwa tahadhari. Young Africans aliumiliki mchezo, lakini katika safu ya ulinzi kuna namna kama alijisahau, na imekuwa ni tabia kwenye baadhi ya vipindi kwenye huu mchezo, na anakwenda kuumizwa. Kwenye scoreboard unazoona hizo ni mbili, na bila shaka wanapaswa sasa kuongeza umakini. Na nini wanafanya mara baada ya kuruhusu bao? Ndio swali kwa Mangoba Niti. Kasi ongezeke, ubunifu pia uongezeke. Bado hatujaona matunda uhatari kwa Sheikh Toure ama Zakwan.
1: Tayari Young Africans wameanza na wameruhusu tena shambulizi lingine, lakini Boka amekwenda kusimama mara. Udafiri haya basi. Muda. Haya, anayeko kwenye nafasi kumtafuta huku Sheikh Toure. Sheikh Toure ndio kuna kuna kumzunguka mtu huko, lakini bado anakwenda kukataliwa hapa. Aliyekiwa kwenye nafasi lakini amekutana na kizingiti. Zinjaman anasema Vitalo kiumbe tu igo ni ndogo, lakini kiwa bora uwekezaji pia kuchukua ubingwa mbele ya Mazembe, ndicho ambacho kinawafanya wasiwe nyonge katika mechi ya leo
0: kabisa. Ni timu ambayo ubora wake unadhihirishwa hapa katika uwanja, na mpaka hivi sasa ni kama wamewaduaza wananchi kwenye pilau lao wenyewe. Wanacheza kwa tahadhari kubwa sana, na wanacheza kimkakati, nidhamu kubwa, lakini unaona ubora pia kwenye maeneo yote matatu kwa Les Dukongo: eneo la ulinzi, eneo la katikati, lakini eneo la mwisho. Ni timu bora.
1: Inatupa mali sasa kwa Zakwan. Mpira umekuwa ni mwingi na ameshindwa ku Kaigo Sidibe golikipa refu kujuu. Zimbwe anakuwa yeye wa kwanza, wa pili nani? Bado ni wao. Haya, Sheikh Toure amekwenda kucheza, lakini tayari amebatiza na watarudi tena wao. Boko Sambea kwa Sidibe, ameutupa ule mpira sasa kwa Zakwan. Haya, wananufaika Young Africans kwenda kurusha mpira eneo la mashariki. Wao ndio ambao wana jukumu la kwenda kurusha mpira. Baka Budafiria, haya basi, anaangalia wapi pa kuiweka, miacha kwa Boka. Baka kwa Boka tena, Zimbwe ameiomba, jaribu kuingia Zimbwe sasa. Baka Jukeuya Azimoto sasa amejaribu kuiacha. Haya, Udafiri ameiongezea mwendo. Zimbwe, Sheikh Toure inatupa kwenye nafasi, ngeza moja ndani kwa Udafiri, kwenda kuweka kichwa kile mkizi, lakini kwenda nje.
0: Ukitazama unaweza ukaona namna ambavyo walifanya setup nzuri Young Africans. Shambulizi ambalo lilianzia kwa Sheikh Toure, inapigwa pasi pembeni, wanatanuliwa, wanatoka kwenye maeneo yao, wanakubali, inapigwa cross, lakini Mudathir kosa utulivu kwenye eneo la mwisho, kwenye wakati ambao alikuwa anaikaribia sita zaidi, alikuwa peke yake, hakuna mtu aliyekuwa na mkaba. Pengine angekuwa na umakini angeweza kubadilisha ubao wa matokeo, lakini anaipoteza nafasi.
1: Zakwan anajaribu kwa ndani huku, umekwenda kukataliwa katika eneo la ulinzi, umesimama imara. Mube Olama anaumia, namba mnipige kwa sasa ipatikane, jaribu baadaye. Zimbwe yenda amepewa jukumu la kurusha mpira, lakini haoni wapi pa kuweka. Magharibi mwa Dimba ogopa sana, huoni wapi pa kuweka. Juke kwa Zimbwe tena, wanaweka mali nje tena. Mudathiri ndani ya 18, Mudathiri ya basi Unaweka mpira nje na ni kona ambayo anaipata Young Africans. Kaskini magharibi wa uwanja ndipo ambapo wana jukumu la kwenda kupiga mpira wa kona. Na mpigaji ni Sanza Kwan. Yupo katika eneo la 18. Boka. Yupo Ture. Ameongezeka pia Abuya. Jaribu kwa ndani huko. Bado. Zakwan. Jaza tena ndani kuja Ture. Tulivu nakosekana kwa Young Africans. Mipango na pango tena. Bado. Anabe melezo mtu hapa. Imeko kwenye space lakini imekataa. Wamerejesha tena umiliki kwao. Unatoka nje na anachagua kurusha yeye Baka. Anaanza kwa Abuya. Mohamed. Zunguka vizuri sasa hapa. Juki Abuya. Anaitupa lakini mpira umekuwa ni mrefu kwa Kazimoto. Watarusha tena. Sasa wao Igo. Dakika ikiwa ni ya 28. Kipindi cha pili lakini kwa ujumla sasa wa dakika tukizeka katika ule uwiano. Hivi sasa ikiwa ni dakika ya 73. 1-2. Nani ya 18 Igo. Jaribu kutaka kuingia hapa. Piga vibaskia lakini vimekataa. Wako mbele kwa goli mbili Igo. Young Africans 1. Shindani Mbui. Golikipa wake Ndibu Nathan. Ragi. Moses Moise Furaha. Shindani Mbui. Wacheza kukuna sasa wanatakata kama eneo la kiungo la Young Africans. Una kazi ambayo anataka kuifanya Zos Semanga. Unakwenda kuibu ule mpira sasa Buya. Unaekwa kwa Sheikh Ture. Mpira umeshindwa kuenda katika eneo ambalo alipanga yeye uende ile pasi.
0: Ilikuwa ni pasi kutoka kwa Juki Abuya. Ilikuwa ni pasi ndefu sana kwenda kumtafuta Sheikh Ture. Ilikuwa ikivunja mstari wa ulinzi. Wakati ambao Sheikh Ture akifanya katika eneo la mwisho mkimbio. Lakini wanakuwa mazuri. Vizuri kabisa Les Dukongo anafika eneo la tukio. Na anakwenda kudhibiti ile pasi. Pasi nzuri lakini interception nzuri kutoka kwa Kongo. Les Duigos.
1: Kazimoto. Baka. Abuya katika dimba la chini. Ipo kwa Boka. Unafiri haya bas. Boka muda tena. Muda ajaribu kondoka. Muda. Weka ndani huku. Kuna zuleo katika njia hapa. Sheikh Ture. Lakini shughuli imekuwa ni ngumu mpaka hivi sasa.
0: Kabisa bado anaendelea kucheza kwa tahadhari kwa ulinzi mkubwa. Eagles licha kwamba Young Africans wamekuwa kipeleka pressure kwa kasi wakiwa wanajaribu kucheza na kupiga pass kwa haraka kwenye vyumba na kuwafungua, lakini wamegoma kabisa kufunguka hususan ule mstari unaosimama mbele ya mlinda mlango Sidibe. Bado ana kazi ya kufanya. Ubunifu unapaswa kuongezeka. Kasi pia, lakini Young Africans kingine ambacho wanaweza kukifanya ni kupiga kutokea nje, lakini haujaona hiyo ikifanyika.
1: Leko sasa kwa Zakwani na nangwana na Zakwani. Bado chekecha. Anaweza Zakwani. Bado bembeleza mwana hapa. Aweka moja ndani lakini mwatiza ule. Ule kipa Sidibe kwake imekuwa ni jepesi. Jaribu kuingia lakini mambo yamekuwa ni magumu. Rungu spray. Na wadudu ambao wanaruka na kutambaa. Rungu Max good good. Wembe ambao kiutumia kwa china mapele. kuacha ngozi yake akiwa murua kabisa. Mwana kwa ni mazuri, lakini itumia pia dawa tatu kiboko ya maumivu. Sungula ya kichwa basi ni dawa tatu tu, lakini pale ukinyoa tutaji kupata sabuni bwana. Sabuni ni moja tu, rungu medicated tu. Nandoa pia mba Arara Chunusina ni washo unafiri haya basi kwa Sheikh Toure Kangwanda, na ikiwa kizuizi na Young Africans watauanza tena huu mpira kuelekeza kwa Ogo. Zakwan amekataliwa, inacho mali sasa pembeni kwa Semanga. Semanga na mali, Semanga ni kama tozi hivi, lakini na scan utulivu upo mguni. Badilisha upande pembeni kabisa kwa Shindani Mbui. Shindani anaiacha sasa, anasema mimi natangulia niwekee mbele tena. Ameweka tena Shindani, lakini mpira umekuwa mrefu mwingi kwenda nje, goal kick.
0: Wanaondoka kwa kasi pale wanapoamua kuondoka, kama Shindani alivyokuwa anafanya. Young Africans wanapaswa kuwa makini, kwa sababu ni kama waviziaji hivi, hawachezi wakiwa wamefunguka sana, wanacheza kwa tahadhari. Pale Young Africans akiwa anamiliki mpira, wakiwa wanatoka, wanatoka na wanaonekana ni hatari zaidi wanapofika kwenye lango la Young Africans. Bado ngoma ni ngumu hapa. Les Eagles wanatujibu ndani ya uwanja, wamekuja kuleta match kwa Young Africans, na ndicho kinachotokea hapa.
1: Ni kama bado wameshindwa kuifungua safu ya ulinzi kwa upande wa Igo Young Africa
0: kabisa. Kile ambacho Les Eagles wamekuwa kikifanya, nilimtaja awali kabisa Nkaika, ndicho kinachotokea.
2: Rajia mchezaji Masai Po pamoja na Katunguru Kabongo.
1: Mabadiliko yanafanyika, anakwenda nje bola
2: yake,
1: yanachukuliwa na Masei Kabundi.
2: Bola Lobota,
1: bola amekwenda nje.
2: Mchezaji jezi nambari 32 Mkata Mkapa,
1: na Mkata pia amekwenda nje. Mabadiliko wachezaji wawili,
0: wanachotaka ni kuimarisha zaidi eneo la kulinda, wacheze kwa tahadhari, kuongeza nishati mpya pia, ili kuipunguza pressure Young Africans ambao wameonekana wanajaribu kusukuma zaidi gurudumu ili waweze kusawazisha bao. Na Dukongo Les Eagles wakiwa wanajaribu kuongeza nishati mpya ndani ya uwanja na kuongeza utulivu.
1: Ikatungulu yard eneo la katikati, nafasi ya Makuta Masai Kabundi. Ngoja tuone yapi ambapo anakwenda kuboresha zaidi kwa Igo Sidibe. Kule kipa yeye ndo mwenye jukumu, ni wapi pa kuweka hii mali. Muda nao kiendelea kuondoka, jaribu kuingiza kwa nne, wanakataliwa na kona. Kona wameruhusiwa, naweka ndani huku, imepita bila kupingwa, na wataanza tena kupanga mipango ndani. 18 jaribu kuingia kutaka, lakini imekwenda kukataliwa. Haya, wako chini wote sasa hapa. Igo Zimbwe acha kwa Zakon Zimba tena kia. Zimbwe mabatiza ile mali na watarusha wao. Yanga ndio jukumu la kurusha mpira. Mohamed Hussein, dakika haya, nyonga moja ndani huku. umetoka tena utarushwa tena magharibi kwa dimba hili. Dakika ikiwa ni 80 tayari hazipo mbili moja, iko jukwaa mbili Young Africa moja Chetra Kiboka. Magharibi sasa kwa Mudathiri haya bas Abuya Muda Zakwan anaambia tari mpira ushatoka nje. Wanaanza kurusha tena hapa Boko. Young Africans ni wao sasa, rusha kama anarusha dafu Sheikh kwenda pambana, lakini hakuna ambacho amekiokota. Boka Boka kwenye nafasi sasa, wanaondoka Young Africans na ndani huku anajaribu kupiga ule mpira kudaria haya basi, lakini anaweza kusema ya kwamba hakuwa na siku nzuri kazini.
3: Alikuwa amesogea kwenye eneo pia Sheikh Toure, pengine ungetarajia Ibrahima angepewa ile pasi kama pasi ya mwisho vipa kwenye karibu na sita, alikuwa ameingia Mudathiri lakini akajaribu kupiga, pengine alikuwa kwenye engo ngumu kuliko Sheikh Toure.
1: Wanaondoka sasa hapa kwa shindani, wanakataa vizuri Young Africans kwa shambulizi la kushtukiza counter attack. Wanaanza tena kupanga mipango, mpira mrefu huku juu, bado anaondoka lakini anakwenda kukatwa mtu huku tari. Ni dhambi ambayo shindani Mbui anakwenda kuyafanya, wako salama wakiwa mbele kwa goli mbili. Wataanza kujenga tena mipango hapa Yanga, muda nao pia ukiwa wanakwenda mbio hivyo na shindani Mbui chukua mtu jumla jumla. Wameanza tena hapa Yanga, Boka kwa Zimbwe, Boka tena cheza na Mudathiri haya bas, Mudathiri haya bas badilisha upepo sasa. Boka haya, Boka ameachiwa tena yeye Abuya. Zikwan taka kuzunguka lakini amewekwa chini. Abuya ameacha kwa Boka, Boka msaada katikati tena na yeye Zikwan. Omar Hussein weka ndani chini chini kwa Sheikh Toure, Juk Abuya anawekwa chini, mwamuzi anasema ni madhambi.
3: Kwa namna anavyocheza Young Africans wanaitaka mechi, zinapigwa pass kwenye pattern, zinafungua pattern zile za ulinzi, zinapigwa pass kwenye nafasi, wanajaribu kutanuliwa na kuondolewa kwenye eneo lao. Young Africans akijaribu kupita katikati kishindikana na pita pembeni, ili mradi tu apate njia. Wanapaswa kuwa makini sana, kwa maana Young Africans wameonyesha dhahiri wanaitaka mechi. Eagles wanapaswa kuwa makini.
1: Mpira wa adhabu utapigwa kuelekezwa kwa Igo, nyuma ya mpira yupo sina shaka kwa Rwanda. Jaribu wala chichiri kwa kwenda kucheza Sidibe na anasema mbavu zangu zinauma.
3: Kanuni ya kwanza vusha mpira alifanikiwa hilo Kangwanda. Ya pili lenga langu alifanikiwa, peleka kwenye engo ngumu alifanikiwa pia, lakini asifiwe Sidibe kwa kile ambacho amekifanya. Kazi nzuri, eneo sahihi kwa wakati sahihi, anakwenda kusave ingawa imemwacha na maumivu.
1: Anza kupanga tena mipango Igo Shindani, anajaribu kuondoka nduki nduki sasa pembeni kule, anaondoka hapa, ni kama wanaonana vizuri sana, wamezoeana kwa muda mrefu. Composure, tulivu ni wa kutosha kwao, wako mbele kwa chuma mbili. Mali sasa ipo kwa Sidibe, wanafanya pressing Young Africa na umeupata mpira Diara. Boka Zimbwe Dafiri haya bas Baka Abuya sasa imeomba kwenye nafasi, amevusha, amefika bado, cheza kwa kuonana vizuri Yanga. Anatupa Mohamed Hussein huku, anaambua tayari ulishajenga kibanda. Anaambua tayari Zimbwe ulishajenga kibanda.
3: Anajaribu kuondoka kupanda kuongeza namba, lakini anapaswa pia kuwa makini kusoma akili ya walinzi wa Eagles kwenye namna ambavyo anaweza kumweka kwenye mtego. Young Africans anapiga pass kutokea eneo la katikati akijaribu kuwafungua Eagles ambao wamegoma kufunguka, ingawa pressure pia inazidi kuwa kubwa Young Africans. Eagles pia mechi imeendelea kuwa bora, wakitoka wanatoka kwa mkakati, wakiwa wanafanya mashambulizi ya kushtukiza kwa haraka, wakipiga pasi fupi. Waraka wa matendo na usahihi unawasaidia Eagles kwenye kuondoka kuja kuwashambulia Yanga, wakati ambao Yanga wanajaribu kumiliki mpira na kutengeneza mashambulizi mengi, waone namna ambavyo wanaweza kuirejesha mechi kwenye mstari wao.
1: Jaribu sasa bado kuchina kwa mara nyingine, kuona namna gani ambavyo mambo yanaweza kuwa ni mazuri. Na muda wote hapa mwamuzi atanyanyua kibango chake kuonyesha kwamba anatuongeza ngapi ili zikamilizwe 90. Sasa muda wangu ananiambia hapa inaelekea 89. Kinachosubiri hapa tu ni kibango cha official Omari Bof Zakwani. Boka Zakwani ameacha kwa Mohamed Hussein. Zakwani tena Mudathiri haya bas ametupa kwenye nafasi kwa Sheikh Ture. Zimbwe Zakwani, Zakwani, Zakwani, dakika tano zikiwa zimeongezwa ili kutamatika kwa ama kumilika kwa dakika 90. Jaribu kwa ndani huku umekataliwa kwa kichwa, anakwenda kuondosha ule mpira, umerejea kwa Kibaka. Abuya Shida Kibuka anaweka kwenye nafasi Zimbu, lakini tayari alishajenga kibanda. Anza tena mipango, mpira mrefu huku, anakata hapa Loka. Haya, watarusha tena wao, mabadiliko yanafanyika hapa. Mabadiliko yanafanyika, arichwa nje kumrudisha Shindani Mbui. Anayembwembwe njoo kwanza huku, nafasi yake inachukuliwa na jezi namba 44 Jilomba Samuel.
3: Unaelewa kuwa wanajaribu kuishusha pressure Young Africans kwenye hizi dakika tano waimalize mechi ambayo tayari wamekwisha iweka upande wao. Wanajaribu kufanya tu mabadiliko ambayo ni rotation ya kawaida, kila mmoja acheze apate nafasi, lakini kwa hizi dakika ni kupunguza zaidi pressure Young Africans, na kwa kuwa mechi iko upande wao hii inawasaidia zaidi kupunguza pressure, kuipunguza kasi mechi na kujaribu kuwa frustrate wenyeji wao Young Africans, kuwaingiza zaidi kwenye kuona kama mechi imekwisha, wazidi kukata tamaa. Lakini yote kwa yote, hizi ni harakati, ndio maana unaweza ukaona wawili wanapasha kwenye dakika kama hizi. Kuna nini ambacho zaidi mwalimu anataka? Unaelewa tu kwamba ni harakati za kuimaliza mechi zaidi ya chochote cha kiufundi ndani ya uwanja. Hakika mambo ni mazuri kwelikweli, na unaweza ukaelewa hilo kwenye moja na mbili. Hakika mambo ni mazuri.
1: Yupo chini hapa, lakini tayari amekwenda nje na mabadiliko yamefanyika pia kwa upande wa Igo. Young Africans wako nyuma kwa goli mbili mpaka hivi sasa, Igo wakiwa wanaendelea kubye bye time hapa. Haya, cheza sasa hapa nyumbani Young Africa. Mohamed Hussein Zimbo anatoa nje, anayekuwa mtu chini mpira ule, goal kick utaanza tena kwa Diara Boka Baka pembeni sasa. Kangwanda anakataliwa hapa, Baka nazihesabu tu zile tano. Zimbwe bado anaendelea kuchungulia dafiriae bas. Haya, muda jaribu kuweka ndani huku, kwenda kuziwa Abuya. Haya, Boka jaribu kutupa kwenye nafasi, lakini imesimama imara Igo akiwa chini sana, anaondoa katika eneo lao. Baka amekuwa kwanza, ya pili nani sasa hapa? Kontrol nzuri anaekewa Zakwan jaribu kwa ndefu kule kwa Sheikh Toure, ndani huku watarusha tena Young Africans. Ni kama wanataka kumaliza, wanasema walau iwe mbili mbili. Haya, moja tuone pilau litazidi chumvi ama itakuwaje. Baka bibi kwa Boka, Zimbwe jaribu kuweka chini lakini imekataliwa. Wana pace watajibiwa hapa, Samanga wanaote nao Yanga niza kuhesabu tu dakika mpaka hivi sasa. Boka Kabaka, haya Boka anaachia Baka Mwanda na mwamuzi wa kati
4: kumaliza kipenga chake kuashiria kwamba dakika 90 zimekamilika. It goes to Congo Mbili, Young Africa 1 Erika Pichano. Tumaliza hapa, zilikuwa dakika 90 za namna gani?
3: Mechi bora, mechi nzuri kuishuhudia. Young Africans wamecheza wakitawala, hasa katika kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza kilikuwa ni cha kupishana zaidi, lakini kwa Les Eagles du Congo kwenye kipindi cha pili wakitumia baadhi ya nyakati na kuzitumia nafasi chache ambazo walizitumia na kucheza kwenye kulinda kwa tahadhari kubwa, wakicheza kwa mkakati na wanalitia ndimu nyingi, chumvi nyingi, kitunguu kingi, pia pilau la wananchi. Na bila shaka ilikuwa ni mechi bora zaidi ambayo imetupa ufundi, imetupa kasi, imetupa ubunifu, lakini imetupa mabao. Mbaya kwa Young Africans, nzuri kwa Eagles, na hivyo ndivyo imekamilika. Tumemwona sasa mani akianza siku kwenye alfajiri ya msimu mpya, lakini tukawaona pia Eagles wakichafua hilo pilau la wananchi kwenye hii Yanga Day. Mechi ilikuwa bora, mechi ilikuwa nzuri, lakini eneo la katikati likitupa zaidi kitu kizuri kutoka kwa Zemanga Soze, ubora ambao bado haupotei, umri umesogea, lakini daraja linaendelea kufoka na kufoka kwenye nyasi za mpira wa miguu. Lakini tumemshuhudia pia Fredi Ngoma, lakini akina Komara. Mechi imekuwa nzuri, mechi imependeza. Wananchi wanapoteza, lakini wameonyesha pia timu yao wamesajili kwa namna gani. Eagles umezungumza kuwa kwa nini walikuwa timu namba mbili bora kwenye msimu uliopita, nyuma ya Toots, Puissant, Englaba, Mazembe kwenye Lina Futi du Congo. Na ndivyo hivyo ambavyo imetamatika mechi ambayo baadhi ya makosa kwenye safu ya ulinzi Young Africans ndio wamekwenda kuiadhibu. Kukosekana pia kwa mawasiliano, pengine ni muunganiko, inabakia kwa Mangoba Ngite, ikiwa imesalia siku mbili tu kwenda kwenye jambo kubwa la taifa, Kariakoo Derby kwenye visiwa vya marashi ya karafuu. Ndivyo hivyo tena, kiukweli imekuwa ni mechi bora sana.
1: Shukrani sana Alphonse Mbambe, fundi mitambo amehakikisha kwamba mambo yamekuwa mazuri zaidi, lakini chief champion naye alikuwa hapa kuhakikisha pia shughuli ilikuwa nzuri zaidi. Eli Kapitano Daudi Yohana, nami ni Swale Mkalo, hadi wakati mwingine wa baadhi wa kata bao fakur. Shukrani Jamil, shukrani Berber.
5: Kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
6: Hitmax.
5: Wote sema
6: Hitmax.
5: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax.
7: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
6: Hitmax.
8: Kata kote kote.
9: Tumia dawa tuliza maumivu. Paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
5: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
6: Hitmax.
5: Wote sema
6: Hitmax.
5: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
6: Hitmax.
7: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
8: Kata kote kote.
7: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
10: Baba.
11: Wakila.
10: Eti Kizimkazi Festival, watu wanatoka Tanzania nzima kuelekea Zanzibar.
11: Sasa kuuliza hilo, tarehe 12 mpaka 14 tunakula roje tu.
10: Kwa hiyo hata wachaga watakuwepo?
11: Yala. Sehemu ya Furusa na biashara mchaga utamko sababu Wakila. Wapo.
10: Wasukuma.
11: Penye shangwe, uchangamfu na ukarimu umkosee Msukuma. Wapo.
10: Wamasaije.
11: Au sindo unaongoza kwa kutangaza utamaduni na urithi. Wapo.
10: Wamakonde.
11: Ukipanda nchale ukishuka nchale. Ubunifu na sana, umkosee Makonde. Wapo.
10: Ya. Sasa Zanzibar sitaja.
11: Tamashari nao wakutanisha wa Tanzania wote. Kuja lazima sipata kuwa na shangwe na fursa. Utali, utamaduni, biashara na burudani. Kiufupi makabila yote tunakutana Kizimkazi Festival.
10: Mwaka huu Kizimkazi kumenoga. Wakutane Mluguru na Mpemba. Kazi ipo.
12: na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa sikiliza matangazo mbashara ya mpira wa miguu, mechi kati ya Yanga dhidi ya Eagles ya Congo, na ni leo ilikuwa ni siku ya Yanga. Na matokeo, Eagles ya Congo imepata magoli mawili na Yanga imeambulia goli moja. Na mechi ya Ngao ya Jamii ni tarehe 12, ni ufunguzi sasa wa ligi kuu Tanzania bara ambayo itafunguliwa kwa watani wa jadi kati ya Yanga na Simba, na itakuwa inafanyika kule Zanzibar. Huku tukienda kwenye Kizimkazi Festival, huku tunaangalia mechi ya watani wa jadi katika kisiwa cha Unguja na Pemba kule Zanzibar. Kwa hiyo mambo yote yatakuwa huko. Hapa studio uko nami Johari Mayoka, na fundi mitambo ni Profirius Nestori. Tuko wote mpaka pale tutakaposema bye bye alfajiri ya kesho.
13: Habibi, welcome to Zanzibar.
14: Kizimkazi kumenoga, ni mwendo wa shangwe na fursa tu kutoka kisiwa cha uchumi wa buluu kilichobebwa na utalii pamoja na marashi ya karafuu. Tamasha ambalo sasa lina miaka 11 tangu kuasisiwa kwake mwaka 2015 kama sherehe ya kumuaga Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoteuliwa kuwa mgombea mwenza kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Leo ni rais na siku ya Kizimkazi imekuwa kufikia hadhi ya tamasha la kimataifa. Tamasha la mwaka huu, tofauti na miaka yote, lina baraka ya maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo. Maridhiano yaliyoamsha shangwe isiyokifani. Niko eneo maarufu linalovuta watalii kutoka kila kona ya dunia, Forodhani. Ukiachilia mbali vyakula vya pwani kupatikana hapa, wapiga makachu ni kivutio muhimu. Nazungumza na vijana hawa kuelekea tamasha la Kizimkazi, lakini furaha yao ya Zanzibar kupata maridhiano.
15: Jina langu Arkam Sale kutoka Zanzibar, ni Forodhani kwenye sehemu ya makachu. Tamasha la Kizimkazi lina hisia nyingi sana. Watu wengi wanashereheka. Litakuwa ni la kifani. Na Mama Samia, Mungu amjalie maisha marefu sana. Ni mama anayewapambania Watanzania wengi. Ingawa baadhi hawamuelewa bado, lakini watakuja kuelewa maoni yake ya mbali. Ni mama ambaye anatupenda sisi Watanzania wote. Ajalishi wa bara au visiwani, anatupenda sote kwa ile hisia ya ndani kabisa kama mama mzazi. Na umoja na muungano uwe milele daima kama Nyerere alivyowasisi.
14: Nini ujumbe wako kwa Watanzania katika kuilinda amani ya nchi hii?
15: Amani ndio kila kitu. Bila amani, tunaona vita vinavyotokea katika ila nchi. Jamani, amani na upendo ndio jambo la muhimu la msingi. Tuiombee amani wa Kristo na Uislamu bila kubagua dini.
14: Na kushukuru kwa kuzungumza na TBC Taifa.
15: Na wapenda TBC Taifa, kila la heri.
14: Kwaherini
15: sana.
14: Asante.
16: Mimi naitwa Divan Smart kwanza, kijana mruka makacho Forodhani, ama tuseme pia ni influencer visiwani Zanzibar. Tukizungumzia Kizimkazi, tunazungumzia vitu vingi sana. Tunazungumzia utalii, tunazungumzia amani ya taifa letu, na pili tunaona kwamba viongozi kujitokeza, na hususan kiongozi wa ngazi ya juu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kujitokeza mbele ya wananchi kuzungumza chochote na wananchi, hii ni kubwa, na hiyo ndio tafsiri ya Kizimkazi.
14: Umezungumza kuhusu amani, lakini tunalitazama tamasha hili, ni tamasha ambalo lina baraka zote za maridhiano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Hii kwako wewe kama mwanzilishi mwasisi wa wapiga makachu hapa Forodhani, inakupa kitu gani?
16: Inanipa matumaini makubwa tu. Ama tukisema, tukiona viongozi wa kisiasa wanapata amani, wanaungana kwa pamoja, hii ni kwamba kutafuta maendeleo ya nchi yetu. Ninategemea kwenye kilele Mheshimiwa Osman akajoin na viongozi wenzake. Sasa wewe uone hiyo kitu kizuri kama atapata wasa, lakini na mimi nitafurahi sana nikimuona akajoin pale yupo na mama. Hii ni tuseme ni mapinduzi ya kisiasa, kwa maana watu wamekaa pamoja, wanamezungumza, na ni jambo la heri kwa kweli.
12: Unapozungumzia tamasha la Kizimkazi, wewe umewasimamia vijana katika kupiga makachu. Na hawa ni miongoni mwa vivutio vya utalii. Kipi ambacho unaweza kukizungumza kwa wananchi na serikali kuhakikisha kwamba amani tulionayo inaendelea kudumu ili hizi fursa ambazo tunaendelea kuzishuhudia basi ziendelee?
16: Kwenye tukio la Kizimkazi Festival, watu watashuhudia wageni wingi, kwa sababu patakuwa pana changanyikeni, patakuwa pana sisi loko, pia patakuwa pana wageni kutoka mataifa mbalimbali mbali. Na hii ikionyesha wazi kwamba amani ya taifa ni jambo la kwanza katika taifa, kwa sababu kama watatokea wageni wengine kutoka mataifa mbalimbali mbali, watajoin with us, hii ni nzuri. Yani kabla kutafuta maendeleo kwenye taifa, jambo la mwanzo mtafute amani. Hamwezi kutafuta maendeleo kama ndani ya taifa kama hakuna amani. Amani ni chakula na ni baba na ni mama wa taifa letu.
17: Mimi ni Mtanzania mwenzio Arkamale.
14: Mimi ni Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo wa TBC Taifa.
18: Tena ndio vijana wanagombana, hakuna gombi kwani

msije mkadhani kwamba wakati wa awamu ya kwanza palikuwa hapana rushwa. Ilikuwa hapo. Lakini tulikuwa wakali. Tulikuwa wakali sana. Mwanzo kabisa wa kujitawala. Tulitaka kila mtu ajue. Tukapitisha sheria. Kwa mtu akila rushwa, aliyetoa, aliyepokea, Wazanaki wanasema wote mandiga nyanze, wote wote watapata msukosuko. Hatukuwa tunatania. Kwa hiyo tukatengeneza sheria, akisha kuthibitika mahakamani kwamba kala rushwa, akisha kuthibitika mahakamani kwamba katoa rushwa, tukasema atakwenda ndani muda usiopungua miaka miwili, atapata viboko 24 12 siku anaingia 12 siku anayotoka, akamwonyesha mkewe

Hivi sasa ni saa 5 kamili. Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kwa TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Watu 14 wamekamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa amesema serikali imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Wananchi katika kijiji cha Mwiseni, wilaya ya Bunda, mkoani Mara, wamekumbushwa wajibu wa kutunza miradi ya maji ili wanufaishe kwa muda mrefu. Nchi ya Ivory Coast imefanikiwa kuirejesha nchini humo ngoma ya jadi yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Watu 14 wamekamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini yenye uzito wa gramu 174. Akizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema watuhumiwa hao wamekuwa wakitumia masoko bubu katika nyumba za kupanga kinyume na sheria inayoagiza biashara hiyo kufanyika katika vituo rasmi vya ununuzi wa madini vilivyosambaa nchini. Kufuatia tukio hilo, waziri Mavunde amewataka wenye nyumba kuwa makini na shughuli zinazofanywa na wapangaji wao ili kuepuka kuhusishwa na vitendo vinavyokiuka sheria. Katika operesheni hiyo, serikali pia imekamata mashine 2 za XRF aina ya Niton DXL 800, mizani ya kupimia uzito, mitungi ya gesi, viungo vya kuchomea dhahabu, borax, bomba za gesi, vifaa vya kutengenezea maumbo ya dhahabu, pamoja na fedha taslimu zaidi ya shilingi milioni 54.

kwa wakati na ufanisi. Amesema changamoto ya ucheleweshaji wa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo imesababisha kusuasua kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo barabara, na kuongeza kuwa serikali imefanya mageuzi ya kimfumo kwa kuamua 70% ya mapato yanayokusanywa kupitia mifuko maalum inayoelekezwa kwenye mifuko hiyo bila kupita hazina. Balozi Omar amesema hata hivyo serikali itaongeza usimamizi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ili wakandarasi wafanye kazi kwa kuzingatia mikataba yao. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amesema mkoa huo unatambua na kuthamini jitihada zinazofanywa na serikali katika kuboresha miundombinu. Mara, serikali imekamilisha ujenzi wa mradi wa maji wa kijiji cha Mwiseni kilichopo kata ya Butimba, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara, ili kuwanufaisha wananchi. Akizungumza na TBC wakati wa uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru wa kitaifa Wazo Mangonda amehimiza wafanyakazi wa kijiji hicho kutunza ili udumu na uwanufaishe kwa muda mrefu. Wakazi wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa mradi huo wataondoa kana na changamoto ya kujeruhiwa ama kuuawa na mamba pindi waendapo kuchota maji ziwani, hasa nyakati za alfajir. Kilimanjaro. Baadhi ya wananchi mkoani Kilimanjaro wamesema licha ya kuwa na ufahamu wa dalili za ugonjwa wa Ebola, bado kuna umuhimu wa serikali kuendelea kutoa elimu katika maeneo ya vijijini na mipakani. Wakizungumza na TBC wamesema hatua hiyo itasaidia kufahamu namna ya kujikinga na maradhi hayo, kwani utayari ni sehemu ya kudhibiti magonjwa ya mlipuko ikiwemo Ebola. Akizungumza katika zoezi la utayari lililoandaliwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na serikali ya Marekani kupitia Shirika la Usalama na Afya Duniani, daktari bingwa wa magonjwa ya dharura kutoka Wizara ya Afya Dr. Michael Kilemeji amesema lengo ni kujiandaa katika kukabiliana na janga hilo pindi litakapotokea. Dr. Kilemeji amesema wamehakikisha wameweka vifaa tiba pamoja na timu zote kuandaliwa ili kuwa tayari kuudhibiti ugonjwa huo. Dodoma. Zaidi ya watumishi 220 kutoka ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora wamejitokeza kupima magonjwa saratani na magonjwa mengine yasiyo ya kuambukiza jijini Dodoma. Wakizungumza jijini Dodoma, mkurugenzi wa kinga na daktari bingwa wa magonjwa saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road, Dr. Crispin Kahesa, amesema mbali na upimaji huo, pia wamepata elimu kuhusu magonjwa yasiyo ya kuambukiza na utoaji wa chanjo ya homa ya ini kwa watumishi ambao hawakupata chanjo hiyo. Dr. Kahesa amesema vipimo vilivyotolewa vimehusisha uchunguzi wa viashiria vya saratani ya utumbo mkubwa, ngozi, tezi dume, matiti na mlango wa kizazi, pamoja na upimaji wa maambukizi ya VVU. Arusha. Serikali inatarajia kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 86 kugharamia mpango wa ruzuku ya mbolea kwa kanda ya kaskazini katika msimu wa kilimo wa mwaka 2025-26. Wakizungumza jijini Arusha, meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea TFRA kanda ya kaskazini, Gorad Liampawe, amesema zaidi ya wakulima 600,000 wasajiliwa kufaika na mpango wa ruzuku ya mbolea kanda ya kaskazini inayojumuisha mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tanga. Liampawe amesema mkoa wa Kilimanjaro unaongoza katika utekelezaji wa mpango huo kufuatia Arusha, Manyara na kisha Tanga, na kuongeza kuwa TFRA inaendelea kuimarisha udhibiti na wa ubora na upatikanaji wa mbolea kwa wakati, pamoja na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea kwa bei ya ruzuku. Katika hatua nyingine, TFRA imesisitiza wakulima kupima udongo kabla ya kuanza kilimo ili kubaini hali na mahitaji ya udongo na kuwezesha kutumia mbolea na virutubisho sahihi kwa ukuaji ubora wa mimea.
Mwanza.

0: Baadhi ya wakulima wamesema ukosefu wa elimu na uelewa mdogo kuhusu bima ya kilimo na ufugaji imesababisha watu kupata hasara pindi majanga yanapotokea na kushindwa kufanya uzalishaji wenye tiba kwa wakulima wa mkoa wa Mwanza. Wakizungumza mkoani Mwanza, wakulima wamesema licha ya uwepo wa matumizi ya teknolojia za kisasa, bado hawana uelewa kuhusu umuhimu wa bima ya kilimo hasa maeneo ya vijijini. Kufuatia kuwepo kwa changamoto hiyo, wameiomba serikali kuwapatia elimu ya bima ya kilimo ili wawe salama na uhakika na shughuli zao za uzalishaji pindi yanapotokea majanga. Kwa upande wao, wataalamu wa bima kutoka shirika la bima la taifa wamesema kuna umuhimu wa kwa wakulima kujiunga na bima ya kilimo na mazao yanayozalisha ili kujikinga na majanga pindi yanapotokea. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda ameiomba jamii kujishughulisha na kilimo chenye tija ili kujikwamua kiuchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Mbeya. Vitendo vya utoroshaji madini mkoani Mbeya vimeendelea kupungua kutokana na udhibiti wa mianya ya utoroshaji na ongezeko la masoko ya dhahabu kwa kila wilaya mkoani humo. Wakizungumza wakati wa maonyesho ya madini yaliyoshirikisha mkoa wa Rukwa, Mbeya na Chunya, afisa madini wa mkoa wa Mbeya Oscar Kaloa amesema hatua ya kudhibiti utoroshaji wa madini umeboresha biashara ya madini mkoani Mbeya. Kwa upande wake, mjiolojia mwandamizi kutoka tume ya madini Esther Njiwa amesema mkoa wa Mbeya ni moja kati ya maeneo yanayopatikana madini adimu yanayohitajika duniani. Dar es Salaam. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamesema mpango wa serikali wa kuongeza safari za mradi wa mabasi ya mwendo wa haraka kutoka Dar es Salaam hadi mkoa wa Pwani utarahisisha huduma ya usafiri wa umma pamoja na kupunguza foleni barabarani. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema mpango huo utakuwa chachu ya maendeleo ya uchumi kwa wafanyabiashara na kuongeza ajira pamoja na huduma muhimu kati ya Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Hata hivyo, wakazi wameiomba mamlaka husika kufanya maboresho ya huduma, ikiwa ni pamoja na kuweka alama maalum kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum na mabasi kufika kwa wakati kituoni. Agosti 7 mwaka huu, wakati akizindua usafiri wa mabasi ya mwendo wa haraka Mbagala, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza dhamira ya serikali ya kutaka kupanua huduma za usafiri wa magari ya mwendo kasi kutoka Dar es Salaam kwenda mkoa wa Pwani ili kurahisisha huduma za usafiri kwa wakazi wa mikoa hiyo. Kigoma. Baadhi ya vijana na wanawake wa kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, wamejikwamua kiuchumi baada ya kutengeneza sabuni kwa kutumia taka za parachichi na chenga za mkaa. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema ubunifu huo pia umesaidia kuanzisha kikundi kinachotengeneza sabuni hizo pamoja na kupunguza uchafu wa mazingira na kujipatia ajira. Wamesema wana imani ubunifu huo utasaidia pia kujitegemea kiuchumi na kufungua masoko mapya ya bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka viongozi wa dini kusimamia misingi ya dini kwa uaminifu ili kujenga maadili mema kwenye jamii. Mtaka amesema hayo katika ibada ya kumweka wakfu na kumketisha kitini Askofu Esau Hawilu kuwa askofu wa 9 wa dayosisi ya Southwest Tanganyika Njombe, na kusisitiza umuhimu wa viongozi wa dini kusimamia maadili na mshikamano ndani ya jamii. Kwa upande wake, baadhi ya waumini wamemuomba askofu huyo mpya kujenga misingi ya ushikamano na kusimamia mambo ya msingi ili kujenga umoja na mshikamano baina ya viongozi wa dini na waumini. Zanzibar. Wafanyabiashara visiwani Zanzibar Wamesema tamasha la Kizimkazi linalotarajiwa kufanyika Agosti 12 hadi 14 mwaka huu ni fursa ya kukuza biashara kutokana na ujio wa idadi kubwa ya wageni. Wakizungumza na TBC visiwani Unguja, wamesema kuwepo kwa tamasha hilo ni fursa kwao kutangaza na kuuza bidhaa na huduma na hivyo kuongeza kipato kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Hamida Musa Khamis amesema maandalizi ya tamasha hilo yanaendelea vizuri, huku serikali imeweka mazingira rafiki kwa wafanyabiashara kufanya biashara zao. Nairobi. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dr. Richard Muyungi amesema ushirikiano kati ya Tanzania na wadau wa hifadhi ya bioanuwai utasaidia taifa kupata fedha, teknolojia na kujengewa uwezo wa kitaalamu. Akizungumza jijini Nairobi nchini Kenya, Dr. Muyungi amesema ushirikiano huo pia utaimarisha utekelezaji wa mkakati na mpango kazi wa taifa wa hifadhi ya bioanuwai ambao umehuishwa na kuoanisha malengo ya taifa ya kuhifadhi bioanuwai duniani. Pia Dr. Muyungi amesema mkakati na mpango kazi wa taifa wa hifadhi ya bioanuwai umeweka malengo ya kupunguza upotevu wa bioanuwai kwa 30% katika maeneo ya nchi kavu ifikapo mwaka 2030. Katibu mkuu huyo amebainisha kuwa Tanzania inahitaji kuimarisha zaidi ushirikiano na washirika katika uhamasishaji wa rasilimali fedha, kujenga uwezo wa kitaalamu, kuimarisha mifumo ya ukusanyaji na matumizi ya takwimu za bioanuwai, pamoja na kuingiza masuala ya kibioanuwai katika sekta muhimu za uchumi hususan kilimo, uvuvi, utalii na nishati. Abidjan. Nchi ya Ivory Coast imefanikiwa kuirejesha nchini humo ngoma maarufu yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Taarifa kutoka nchini Ivory Coast zinasema ngoma hiyo iliyoundwa kwa miti maalum ilitumika kutoa mawasiliano kwa jamii za Ivory Coast kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo tahadhari dhidi ya wakoloni. Mamlaka nchini Ivory Coast zimesema kuwa ngoma hiyo ni miongoni mwa zana 148 za jadi ambazo Ufaransa ilizipora wakati wa ukoloni na kwenda kuzihifadhi katika makumbusho nchini Ufaransa. Kwa upande wake, waziri wa utamaduni nchini Ivory Coast François Remarque pamoja na viongozi kadhaa wa jadi nchini humo wamesema kurejeshwa kwa ngoma hiyo kunatoa fursa kwa raia wa Ivory Coast kushuhudia zana hizo za jadi zikiwa katika makumbusho za nchi hiyo na kukumbusha historia halisi na utamaduni wa jadi wa Ivory Coast. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Watu 14 wamekamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa amesema serikali imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya miundombinu ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Wananchi katika kijiji cha Mwiseni, wilaya ya Bunda mkoani Mara, wamekumbushwa wajibu wa kutunza miradi ya maji ili wanufaishe kwa muda mrefu. Nchi ya Ivory Coast imefanikiwa kurejesha nchini humo ngoma ya jadi yenye uzito wa kilo 430 iliyoporwa na Ufaransa mwaka 1916 wakati wa ukoloni nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa.

0: Hujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili, kipindi mahususi kwako kwa lugha adhimu ya Kiswahili, na kipekee tukitazama Kiswahili kikiendelea kupaa kimataifa na kupata fursa mbalimbali kwa ajili ya Watanzania. Hiki ni kipindi ambacho serikali ya awamu ya sita imekuwa ikibidhaisha lugha adhimu ya Kiswahili ili kutengeneza fursa kwa vijana na Watanzania kwa ujumla. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood.
1: Kwa mbwembwe

Ni burudani hiyo katika kipindi cha ulimwengu wa Kiswahili, na unatupa fursa ya kutazama msamiati wa leo pamoja na maana yake.

analia. Karibu katika msamiati wa leo. Na hivi leo tutautizama msamiati wa deka. Kwa mujibu wa kamusi kuu ya Kiswahili, toleo la tatu, deka kwa maana ya kwanza inasema jenga hulka ya hisia ya kulazimika kupewa upendeleo na mtu wa karibu. Kwa mfano, mtoto kwa mzazi wake au mtu mzima kwa mpenzi wake. Lakini wakati mwingine neno deka unaweza kujenga matumaini ya kupata kitu kutoka kwa mtu unayedhani ana uwezo kukusaidia, kiasi cha kujibwetesha badala ya kujibidisha. Lakini maana ya pili ya neno deka ni idadi kumi ya vitu aghlab katika vipimo na kumi, kama vile deka meta moja sawa sawa na meta kumi au deka lita moja sawa sawa na lita kumi. Mfano mwingine, kitanda kilichotengenezwa kwa kuunganishwa na kitanda kingine kwa juu yake. Sisi tunaifahamu ya budeka. Na huo ndo msamiati wetu wa leo, deka. Na bila shaka umepata kujua maana ya kwanza ya deka, ambayo ni kulazimika kupewa upendeleo na mtu wa karibu. Na maana ya pili, idadi kumi ya vitu aghalab katika vipimo. Kwa herini.

0: Naam, ni msamiati huo pamoja na maana yake. Leo kwa ukubwa msikilizaji katika kipindi hiki cha Ulimwengu wa Kiswahili, tutaungana naye mtangazaji mwandamizi kutoka shirika la utangazaji Tanzania kama Rada Mbazigwa Hassan. Kubwa zaidi tutajadili namna ya sanaa ya muziki imesaidia vipi kukuza lugha ya Kiswahili hapa nchini.
1: Hudi, kwanza tukuzungumzia ni kwamba taaluma ni mwalimu, nazungumza na mwalimu, mwalimu wa lugha, masomo ya Kiingereza na Kiswahili. Lakini nazungumza pia na mwanahabari ambaye amepitia katika mikono ya watangazaji wa kongwe sana. Na niseme tu kwa swala hilo unalolizungumza, kwanza mimi mwenyewe ni mzungumzaji wa lugha ya Kiswahili. Na ni lugha ninayoipenda kwa sababu nimezaliwa nazungumza lugha hiyo. Na hatimaye baada ya masomo nimeingia kwenye kazi ya ualimu na nimekuwa nafundisha pia somo hilo la Kiswahili. Kija kwenye swala lako la mchango wa sanaa katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili, kuna mambo mawili ya kuzungumza hapo. Kwanza kuna swala la kuisikia lugha, umesikia wapi? Lakini hao wenyewe waliozungumza hiyo lugha wamezungumza wapi? Sasa hapa nataka kuzungumzia chombo cha habari ambacho ni Radio Tanzania Dar es Salaam, wakati ule ikiitwa hivyo. Na kazi yake kubwa ilikuwa na ushirikiano mkubwa tu na wanamuziki wetu wa muziki wa dansi. Na ushirikiano huo, kwanza kwenye chombo chenyewe kulikuwa na wabobezi wa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo wanamuziki waliokuwa wanakuja kurekodi nyimbo zao ilikuwa ni lazima walete mashairi yao. Mashairi lazima yafike kwenye kamati ya chunguzwe vizuri. Kama kuna maneno yenye ukakasi yanaweza kuleta aibu katika jamii, yalikuwa yanaondolewa, au wale wanaambiwa kabisa hili hatuwezi kulitumia. Sasa ni hiari yenu, mwache kurekodi au mkafanye marekebisho ili mje kurekodi, na huo wimbo wenu mtakaorekodi uendelee kuwa na maisha marefu kama ambavyo unavyosikia nyimbo hizi zimerekodiwa tangu miaka ya 60 huko mpaka leo hii. Wimbo ukisikia, basi unapenda kupata hayo maudhui yake. Kwa hiyo niseme kwa kazi hiyo iliyokuwa inafanywa na chombo hicho cha habari katika kukagua yale mashairi ya wimbo, ni mchango mkubwa sana unaifanya taifa lijivune kuona kwamba maneno yanapokwenda hewani wakati wimbo ule ukiwa unaimbwa, basi maana yake ni kwamba hakuna aibu yoyote ile kwa jamii ndani ya nchi na nje ya nchi kwa wanaosikiliza. Na wanamuziki wenyewe sasa walizingatia hilo, wakijua kwamba wanakwenda kurekodi wapi. Na wakati huo kilikuwa ndio chombo pekee ambacho kilikuwa kinafanya kazi hiyo ya kurekodi. Masuala ya teknolojia kwa maeneo mengine hayakuwepo kama ilivyo sasa, ambapo karibuni kila hatua mbili tatu kwenye studio, kila hatua mbili tatu kwenye studio. Sasa maudhui yaliyokuwa yanakaguliwa ndiyo yameifanya sasa lugha ya Kiswahili iweze kusikika, kwa sababu mtu unasikia wimbo ukipigwa utakuwa umetulia, lakini unasikiliza mpangilio wa lugha, unasikiliza maneno ya methali yanazungumzwa humo, maneno ya vitendawili wanaingiza wanamuziki katika nyimbo zao, misamiati wanaingiza humo. Kwa hiyo unapokuwa unasikiliza wimbo unajifunza. Kuna mtu mmoja siwezi kumtaja hapa na wala sina takwimu sahihi, lakini wanasema wakati nyimbo zetu za bendi za hapa nyumbani zikipigwa kwenye redio, nchi jirani hapa walikuwa wakijifunza kwamba sasa tusikilize watu wanazungumza Kiswahili. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo limefanywa, niseme, kwa ushirikiano wa chombo cha habari cha taifa na wanamuziki wenyewe ambao hasa wamezaliwa katika jamii ya Waswahili. Na hata kama hawakuzaliwa katika jamii ya Waswahili, lakini ilibidi kutumia lugha sasa ya Kiswahili waielewe vizuri, ili waweze kuja kufanya kazi yao ambayo iliwawezesha kupata maisha yao kama ajira katika kazi yao ya muziki wa dansi. Wako
0: naam, kamarada, wasanii wa muziki wana nafasi gani sasa katika kuendeleza na kuhifadhi Kiswahili sanifu pamoja na lahaja zake?
1: Ukitaka kuthibitisha hilo, nenda kwenye maktaba ya TBC sasa hivi niseme, ambayo ndio nyimbo zilizorekodiwa wakati wa Radio Tanzania Dar es Salaam, ndipo utakapoweza kuthibitisha hilo, kwa sababu nyimbo zipo na haya yote yanayozungumzwa ni mambo ambayo yako dhahiri. Nazungumza haya kwa sababu mimi pia ni mpenzi wa Kiswahili na radio, nimekuwa nikisikiliza kwa muda mrefu sana katika nyimbo zao zile walizozitunga na muziki ambazo ziko hapo. Kwa hiyo kuendeleza ni kusikiliza, lugha ni kuzungumza. Muziki ukipokuwa huko hewani, maanake kuna mazungumzo hapo, kuna watu wanazungumza masuala ya kuelimisha. Unawezekana ukakuta labda wimbo wanazungumzia pongezi, wana kisomo. Hiyo ni mfano mmoja wapo wa wimbo wa Mlimani Park Orchestra, Sikinde Ngoma Ukae. Wakati wa kisomo cha watu wazima miaka hiyo kulikuwa na kina Bwana Matata na Bwana Chapakazi. Sasa kisomo kile wakati kikiwa kinafundishwa kwa lugha ya Kiswahili, basi wanamuziki walipongeza pia jitihada zile za serikali za kuwafundisha watu wazima kuanza kusoma A, E, I, O, U, hata kama ilikuwa na miaka 40, miaka 50, miaka 60. Kwa hiyo kazi kubwa iliyofanywa na vyombo vya habari au kazi kubwa iliyofanywa na waliokuwa wakisimamia vyombo hivyo ni kufanya Kiswahili sasa kipendwe na kiheshimiwe na kienezwe, kwa sababu nyimbo zinaimbwa kwenye maadili na zina maudhui mazuri. Watu wanasikiliza nyimbo alafu wanasema hiki kisa kimefanana na kisa changu, lakini ni yale matukio tu ambayo wanamuziki wakati mwingine wamekuwa wanafikiria kwamba hata kitu kama hiki hebu tutengeneze tuweze kuieleza jamii kwamba usifanye mambo ya kubahatisha ya namna hii.
0: Kamarada, hebu tujikumbushe kidogo pongezi wana kisomo, ufunguo wa maisha ni elimu.

0: Ndio hivyo, wangezi wanakisoma ndio hivyo, wanaambiwa wameeleza kabisa taratibu za kuwasajili watoto shule, wakumbuke kabisa kwamba watoto watakiwa waandikishe. Yako mashauri hayo kwenye wimbo huo uliosema huo, na wewe sasa ni kijana, lakini kwa sababu unafuatilia na uko katika chombo hicho ambacho kinakunoa, na mimi sema bado unanielewa wewe. Wewe ukifikia mahali pengine pa kukomaa, ungumza sana, lakini umeanza sasa kufuata, unasema sasa ifungue, unaweza kupiga akapela ya wimbo ambao umezungumza.
1: Kwa muda huu nimkaribishe Mwamini Andrew ambaye anazungumza na Mwalimu Saidi Ngatuma.
2: Kuna baadhi ya maneno ambayo inawezekana kwa katika lugha ya Kiswahili. Tunatumia isivyopasa. Tunakosea, inawezekana ukakosea kidogo tu. Lakini kumbe anayekusikiliza kwa umakini na ni mbi wa lugha ya Kiswahili atatambua kwamba huyu hapa amekosea. Lakini kwa wale wanaokusikiliza na kufuatilia mtiririko wa maudhui, inawezekana wasifahamu. Kwa mfano, mtu akakwambia niko au yuko ndani. Niko huku ndani.
3: Ndio.
2: Sasa kuna mwingine niko humu na huku. Tofauti yake ni nini?
3: Tofauti ipo. Ukisema ni kwanza ndani ni nimo. Ukishakuwa ndani nimo. Na ukisema kwamba huku, kwa hiyo ukisema niko huku. Huku huwezi kusema nipo huku. Utasema nipo hapa. Huku niko huku.
2: Ukisema nipo hapa inamaanisha nini?
3: Nipo hapa manake ile sehemu ulipo ni pale pale, pengine mtu kakuuliza uko wapi? Ukisema niko, ile neno ukishalitumia niko, maana kisarufi hapo tunasema wanasema zile ngeli. Ukisema niko, tayari mtu anakusikiliza mwishoni utamalizia nini. Utasema ukishatia ko, manake huku. Utasema niko huku. Yuko kule. Yupo pale. Unaona po, ukishasema pa, yupo pale. Yupo hapa. Kwa hiyo mko pamoja pale. Mpo pale pale.
2: Aha, mwangalie upatanisho wa kisarufi. Yupo hapa. Yupo pale. Lakini ukisema niko
3: hapa, kosa.
2: Umekosea. Kwa hiyo ile ko lazima iwe niko huku.
3: Huku.
2: Yuko kule.
3: Kule. Yupo hapa. Na ndio maana unakuta kisarufi au ngeli hizi tunazikosea wakati mwingine sema yani anasema wazazi wa wazazi, yani tunakuja kwenye nini, wazazi wajomba zake, wazazi wake, wajomba wake, watoto wake, wakubwa wake. Ukishatumia wa, basi iendane na
2: ke.
3: Wa.
2: So zake.
3: Na ndio maana wakati mwingine uwezi kusema baba zangu, kwa heshima ya utu ni baba wangu, wakiwa wengi, wazee wangu, wazazi wangu.
2: Mama
3: wangu.
2: Kumbe mwalimu,
3: unakuta neno zangu, tumule, nyanya zangu, lakini utu na utukufu wa maneno yanayotokana na mtu wa
2: ukisema ndugu
3: wangu.
2: Sasa kumbe yawezekana yamkini tunakosea sana katika matumizi ya Kiswahili.
3: Mazoea. Tunabeba mazoea. Kwa mfano, mtu leo ukisha muanzishia jambo anasema hilo tena geni. Hata hapa tunazungumza, lakini watu watakuja kupinga.
2: Hata mimi sijapinga, lakini
3: unajibu inakutia
2: ndugu wangu.
3: Ndugu wangu wa uchungu. Sio ndugu zangu bwana wa uchungu. Akina mama mara nyingi anasema ndugu wangu ndugu wangu. Sasa utasemaje ndugu wangu? Sisi tunasema du. Tunasema du.
2: Na hiyo kwa siku za hivi karibuni.
3: Ndio.
2: Imeanza kutumika udugu. Kitu ambacho nilikuwa sikisikilize sana, sikukisikia sana zamani. Sasa hivi kuna ndugu, tulikuwa tukisema ndugu zangu. Na tulikuwa tunakosea. ndugu wangu
3: kule ndio
2: inatakiwa. Lakini sasa hivi udugu wangu
3: udugu wangu
2: hiyo udugu inatoka inatana nani na iko sahihi kwa namna gani?
3: Udugu ni uhusiano, lakini kwa kuwa neno lenyewe asili yake ni ndugu, tunapaswa tuseme undugu wangu.
2: Undugu.
3: Huu ni ule undugu. Kama unavyosema uwepo wa uwepo wenu, unashukuru uwepo wenu. Uwepo ni uweza. Huwezi kusema uwepo wa uwepo wenu, nashukuru kwa uwepo wenu. Wanasiasa sana wanakusema. Hakuna uwepo, kuwepo kwenu hapa. Kuwepo, unajua mazoea hayo.
2: Na uweza ni wa Mwenyezi Mungu.
3: Uweza wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo huwezi kusema uwepo wenu, tunasema kuwepo kwenu hapa. Maneno haya tunayatumia kwa mazoea, lakini mazoea nayo lazima tukubaliane na wataalamu wetu wanapoanza kubadilisha yale maneno kama yana mantiki fulani. Kwa mfano tulipokuwa tunalalamika, bahati mbaya tunazungumza Kiingereza hatujui, tunatafsiri badala ya kusema Kiswahili. Ukisema bahati mbaya maana yake umesema Kiingereza. Ukisema bahati nzuri umesema Kiingereza. Tunachotakiwa useme Kiswahili isivyo bahati na kwa bahati.
2: Na sio kwamba ilivyo bahati. Tuseme hiyo kwa bahati nzuri.
3: Kwa bahati. Tunaishia kwa bahati.
2: Kwa bahati.
3: Kwa bahati nimemkuta. Isivyo bahati sikumkuta.
2: Hakuna bahati mbaya.
3: Ukisema bahati mbaya umesema Kiingereza. Good luck, bad luck.
1: Mwisho kabisa ni Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili Taifa Bakita, akitupa maana ya msemo wa Kiswahili usemao simbiko halisimbuki ila misukosuko.
4: Hapo inabidi tujue maneno haya. Simbiko ni nini? Simbiko ni pale ambako unakuwa umekifunga kitu au umefanya uimara wa kitu fulani. Umekiimarisha zaidi, umekifunga kwa nguvu. Hapo ndio unasema umesimbika. Sasa ile haisimbiki maana yake haifunguki. Kwa maana hiyo ni kwamba tunatakiwa, kwa mfano kama mtu ana wavuvi, anaweza kuwa ushahidi mfano wa wavuvi, ile nanga jinsi ilivyokuwa imefungwa. Sasa ile fuli ambayo imefungwa pale ndio tunaita simbiko, imefungwa kwa nguvu kweli. Sasa alisimbiki ila kwa misukosuko. Pale ambapo inatokea misukosuko mingi, hapo ndipo tunaweza tukasema kwamba kuna kitu ambacho kimetokea. Sasa imesababisha hiyo simbiko limetoka. Lakini tofauti na hapo, huu msemo unatusaidia sana sisi kujua kwamba vitu ambavyo viko imara huwa si rahisi sana kufunguka, labda zitokee dhoruba, tokee shida ambayo inaweza ikatoa katika kile ama ule uimara ambao uko nayo. Kwa hiyo hauwezi ukaamua tu kwamba ukatokea dhoruba dogo tu likafungua nanga kule chini ya maji. Rahisi au ndoano inakuwa imefungwa kule uzi wake, imefungwa pale kwenye nani, ndio simbiko yenyewe. Hasa isimbiki bila tu mtokee msukosuko mkubwa kweli kweli wa kutoa, kuweza kutoa hapa. Ni sasa tukirudisha kwenye maisha ya wananchi au ya watu kwa kawaida, ni kwamba watu ambao wamekuwa na urafiki wa karibu wa muda mrefu, historia nzuri, hawawezi wakaondolea urafiki wao kwa maneno tu ya watu wachache au watu ambao hawajui vizuri uhusiano wa hawa watu wengine. Kwa hiyo inakuwa ni kama ni sisi ambao tumeshibana wa marafiki kwa muda mrefu, si rahisi mtu kutokea tu akaanza kututoa katika urafiki wetu kwa maneno tu, ila tu kutokea jambo gumu sana ambalo linaweza kuharibu huo uhusiano. Kwa hiyo ni msemo ambao unasisitiza tu kuhusiana na kwamba kitu ambacho ni imara hakiwezi kikaachia haraka ama kikatikisika haraka ama kikaharibika haraka ila tu kutokee msuko kweli kweli.
1: Naam, ni Kusanja Emmanuel Kusanja, msanifu kutoka Baraza la Kiswahili Taifa, akitueleza kwa kina kuhusiana na msemo huu wa Kiswahili ambao kubwa zaidi hii leo ulikuwa ukizungumza hapa, simbiko halisimbuki ila kwa misukosuko. Na kufikia hapa, msikilizaji, hatuna la zaidi ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Kumbuka wakati wote huo ulikuwa nami hapa Khalid Hood, na nikwambie kwa heri ya kuonana msikilizaji, na endelea kufuatilia vipindi bora hapa ndani ya idhaa ya Taifa, TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili, habari kwa ufupi. Watu 14 wamekamatwa jijini Dar es Salaam kwa tuhuma za kujihusisha na utoroshaji wa madini yenye uzito wa gramu 174. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema watuhumiwa wamekuwa wakitumia masoko bubu katika nyumba za kupanga kinyume na sheria inayoagiza biashara hiyo kufanyika katika vituo rasmi vya ununuzi wa madini vilivyosambaa nchini. Baadhi ya wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro wamesema licha ya kuwa na ufahamu wa dalili za ugonjwa wa Ebola, bado kuna umuhimu wa serikali kuendelea kutoa elimu katika maeneo ya kijijini na mipakani. Kizungumza na TBC wamesema hatua hiyo itasaidia kufahamu namna ya kujikinga na maradhi hayo, kwani utayari ni sehemu ya kudhibiti magonjwa mlipuko ikiwemo Ebola. Na serikali imekamilisha ujenzi wa mradi wa maji wa kijiji cha Mwiseni kilichopo kata ya Butimba, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara, ili kunufaisha wananchi. Akizungumza na TBC wakati wa uzinduzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru wa kitaifa Wazo Mwang'onda amewahimiza wakazi wa kijiji hicho kuutunza ili udumu na uwanufaishe kwa muda mrefu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dua ya usiku huu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurri al-yamin. Allahumma rabbas samawati wal ardi nas'aluka bi asmaika al-ma wa sifatika al-uzma. Allah muumba wa mbingu na ardhi, umeumba usiku na mchana, kiza na nuru umeumba wewe, maji na moto umeumba wewe, na viumbe vyote umeumba wewe. Tunakuomba kwa dhati yako na sifa yako utupe amani katika usiku wa leo, kama vile ulivyo jana na juzi na majuzi na kadhalika. Sisi ni waja wako, tumeingia katika usiku wa kulala, hatulali isipokuwa kwa

tia amani katika nchi hii. Pale ambapo unahisi kwamba kuna migogoro, tia amani hapo. Unapohisi kuna mafarakano, tia maelewano hapo. Unapohisi kuna maradhi, tia tiba mahala hapo. Allah, tunakuomba kwa dhati yako na sifa yako, mahala unapoona kwamba hakuendi sawasawa, pafanye pende sawasawa. Ulipoona machafuko na mauaji yameendelea katika nchi yetu, tia amani na upendo katika mahali hapo. Na tunakuomba Allah kwa dhati yako na sifa yako, umtie nguvu kiongozi mkuu wa nchi hii, yeye pamoja na wasaidizi wake. Amin. Na tukumbuke neno la Mungu katika usiku wa leo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِيعًا. Waambie enyi waja wangu ambao umefanya makosa mengi, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu anafuta madhambi yote. Allah anatia faraja katika nyoyo za waumini ambao wamekata tamaa kutokana na maasi ya kila siku watendayo wao. Hufikia mahala mtu akakata tamaa kwa kuona matendo yake, kwamba nimefanya makosa mara ngapi, mara ngapi nimekuiba, mara ngapi nimelewa, mara ngapi nimefanya hili. Hufikia mahala mtu akakata tamaa. Pamoja na hivi, Allah subhanahu wa ta'ala bado anaongea nawe katika siku leo kukuambia kwamba usikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu hufuta madhambi yote. Wewe mwenzangu na mimi katika kipindi hiki ambao tunahisi tumefanya madhambi makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu bado ana haja na sisi kudomeleza, kutuambia kwamba tusikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kesho tukiamka salama salimin, tuanze kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tusione kumwabudu Mwenyezi Mungu kwamba hakutafaa kwa sababu ya makosa yetu. Mwenyezi Mungu anafuta makosa yote, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sema katika hadithi, Mungu husamehe makosa ya mtu kadiri roho hajatoka katika mishipa yako. Ili mradi tunalala salama na kesho tukiamka salama, basi twende kama ni Waislamu tukamwabudu Mwenyezi Mungu misikitini, tukishindwa tusalime jumbani mwetu ili tupate rehema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na sisi kama waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hatuna cha kumlipa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Uhai huu tulikuwa tunatumia kila siku, maisha yetu ya kila siku tunapata bure. Sisi wajibu wetu ni kumwabudu tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama alivyosema katika Qur'an katika sura nyingine, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuomba majini na watu isipokuwa lengo waniabudu. Sasa Allah anatuambia katika usiku wa leo kwamba enyi waja wangu ambao nyinyi mmepata kufanya makosa mengi, asrafu ala anfusim, mmefanya makosa mengi, mmechupa mipaka katika makosa, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu hufuta dhambi zote. Lakini pia hapa tunaweza kuwaambia watu wengine ambao huwajaji watu, huwahukumu watu kwa kusema fulani mimi ni fulani, bora angeacha kuswali, bora angeacha kufunga, bora angeacha hili, kwa sababu makosa yake tunayaona. Tunasema kila siku kwamba hili ni kosa, kwa sababu wewe unakwenda katika mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayejua makosa ya mja wake na mema ya mja wake. Unaweza kumdhania mtu kwamba huyu pengine si mtu wa kheri mbele ya Mungu, lakini akawa ni bora mbele ya Mungu kuliko hata wewe mwenyewe. Na unaweza kujua wewe ni bora kabisa mbele ya Mungu, kumbe ni mtu duni kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anakuambia wewe na mimi ambao tunafanya makosa kila siku, tunachupa mipaka kila siku, kwamba Mungu anatueleza tusikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Isifikie mahala ukashindwa kumwabudu Mungu eti kwa sababu ya kumbukizi yako ambayo inakueleza nyuma ulifanya hili, nyuma ulifanya hili, nyuma ulifanya hivi, kwa hivyo nafsi imekata tamaa. Mungu asema hapana. Ili mradi wewe umejutia makosa yako, basi Mwenyezi Mungu hashindwi kukusamehe. Taabu ni kufa katika hali ile. Yaani ubaya wa Uislamu au uzuri wa Uislamu unakuja pale ambapo mtu amekufa katika hali ile. Lakini kama mtu alibaini mapungufu ya maisha yake, mtu alibaini wapi alipoteleza katika uhai wake, leo akirejea mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna matatizo. Na ndio ile hadithi tunasema mwanzo, hakika Mwenyezi Mungu husamehe makosa ya mja wake au humkubalia toba mja wake kiwango ambacho roho haijatoka katika mishipa yako. Akitamka akajutia makosa yake, basi Mwenyezi Mungu humsamehe. Na sisi tunasema katika usiku wa leo, sisi ambao tumefanya makosa mengi kila siku na tunafanya kila siku,

0: basi alfajiri ya kesho tukiamka salama, wajibu wetu sisi kumtubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtume mwenyewe alikuwa hivyo. Kisoma katika tarehe inatueleza kila mara mtume alipoamka katika usingizi wake alianza kwanza kusujudu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huyu ni mtume ambaye tarehe inasema kwa na dhambi kubwa wala ndogo, lakini yeye alichukua nafasi hii bado kumstaghfiri Mwenyezi Mungu na kutubia Mwenyezi Mungu. Je, mimi na wewe ambao tuna mapungufu chungu mzima, leo tukikaguliwa majumbani mwetu kuna aibu tupu? Mtume Muhammad SAW alikwenda kuzuriwa na maswahaba nyumbani kwake, wakauliza vipi habari za huyu bwana nyumbani kwake. Wakezi wakasema hapa nyumbani kwake maisha yake ni maisha ya Qur'ani, kwamba hatuoni kasoro katika maisha yake. Pamoja na hali kama hii bado alikuwa akimstaghfiri Mwenyezi Mungu, akimtubia Mwenyezi Mungu kila siku zaidi ya mara 70, wa riwaya zaidi ya mara 100 kwa kila siku. Sasa sisi ambao tuna mapungufu mengi, Qur'ani ndio hii imeshatueleza, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, waambie enyi waja wangu ambao umefanya makosa mengi, la taqnatu, msikati tamaa, min rahmatillah, na rehema za Mwenyezi Mungu, inna allaha, kwani Mungu aliyokuumbeni, yaghfiru dhunuba jami'a, hufuta dhambi zote, innahu al-ghafurur rahim, yeye Mwenyezi Mungu kazi yake ni kusamehe, kazi yake ni kuhurumia. Wajibu wako wewe ni kurudia kwa Mwenyezi Mungu, kujutia yale ambayo uliyofanya, na yeye hapati taabu ya kukusamehe.
1: Ni ndugu yenu Maalim Swahib Umar,
0: wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Kumekuchwa, msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
4: Tusikilize neno la Mungu kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 17 aya 14 hadi aya ya 20. Mtu mmoja akamjia Yesu, akampigia magoti, akasema, Bwana, umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambieni, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuweko neno lisilowezekana kwenu. Hilo ni neno la Bwana. Yesu ni mwalimu ambaye alifundisha kadiri ya matukio yaliyokuwepo mbele yake. Alifundisha kadiri ya maswali yaliyoulizwa, hata wakati mwingine alijaribiwa. Na hapa Yesu anakutana na tukio la mtu mwenye imani. Huyu mtu ana mtoto wake ana pepo. Imani ya mtu hii imeonekana kwanza katika yeye kumtafuta Yesu, lakini pili imeonekana katika tendo alilolifanya la kupiga magoti mbele ya Yesu. Hapa huyu mtu anaonyesha imani yake kwamba yuko mbele ya Mwenyezi Mungu, anamuona Mungu katika nafsi ya Yesu, na ndio maana amekuja amepiga magoti. Lakini pia kile alichokisema kutoka midomoni mwake, amekisema kinaonekana kinatoka ndani ya moyo wake kupitia midomo yake. Anasema umrehemu mwanangu. Kutoa rehema, kurehemu ni jambo la Mungu peke yake. Kwa hiyo huyu mtu tayari amekiri kwamba anamtafuta Mungu. Kwanza kwa kupiga magoti, tunapiga magoti mbele ya Mungu, na kwa ku taja ile ambayo ndio tabia kuu ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu ni mwenye huruma. Kurehemu maana yake ni kuwa na huruma. Hiyo ndio tabia kuu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu huyu imani yake inamfikisha kule ambako yeye anataka kwamba mwanae apone. Na tena ameongea juu ya pepo ambaye anamtupa mwanae, wakati mwingine kwenye moto na wakati mwingine kwenye maji. Moto na maji ni vitu ambavyo tunavitumia kila siku katika maisha. Na tukumbuke nyakati za Yesu hakukuwa na umeme. Kwa hivyo unavyoongea juu ya moto unaongea juu ya kitu ambacho kinaonyesha maendeleo. Kumbuka kwamba mwanadamu alipogundua moto ilionekana ni maendeleo makubwa sana. Lakini pia maji ni kitu ambacho kimeungwa na Mungu na ndicho kinachoonesha uhai. Makazi ya mwanadamu hutegemea sana maji ya kwake. Mwanadamu hawezi kuishi mahali ambapo hakuna maji. Lakini ndiko pepo anakomtupa huyu mwana, kwamba anamtupa kwenye moto na anaungua. Moto ni nishati ambayo inahitajika katika maisha ya mwanadamu, lakini ikitumika vibaya inaleta maangamizi. Hali kadhalika maji ni kitu kilichotengenezwa na Mungu, kilichoumbwa, na kwamba ndio hitaji la msingi la mwanadamu, lakini ikitumika vibaya linaleta maangamizi. Kwa hivyo pepo ndio anayetuingiza sisi wanadamu katika mazingira mazuri aliyoumba Mungu na kutuharibu. Kwamba sisi mambo mengi tunayafanya ndani ya uumbaji ule ule wa Mwenyezi Mungu, lakini kinyume na matarajio ya Mungu, kwa sababu yuko pepo. Na ndio maana huyu pepo alimtupa mwanae katika maji, anamwangamiza katika moto, anamwangamiza. Pamoja na kwamba moto na maji vyote vinahitajika katika maisha ya kila siku, shetani wakati mwingine anakuja kwetu kwa namna ambazo ni kama anatuletea mafanikio, lakini kumbe anatuangamiza. Mwanadamu alipogundua moto ilikuwa ni mafanikio makubwa. Mwanadamu anapofaulu kuyaona maji yako wapi akajenga makazi, ni mafanikio makubwa, ni maendeleo. Lakini kumbe basi hata shetani mara nyingi anatupeleka kwenye maangamizi bila sisi kujua. Ndipo hapo tunapomhitaji Yesu. Kwa hivyo tunahitaji imani. Ndio maana huyu anasema niliwapelekea wanafunzi wako mwanangu akashindwa kutoa pepo. Na Yesu mara moja anasema kwa sababu hawana imani. Imani ya kweli. Imani ya kweli ndio inayomshinda shetani. Shetani hatumshindi kwa kumpigia makelele. Shetani hatumshindi kwa kufoka, kwa kumfoka. Shetani tunamshinda kwa kuwa na imani. Ndio maana Yesu anasema imani ingekuwa ndogo, inatosha mwe na imani ndogo kama punje ya haradali. Punje ya haradali ni kitu kidogo sana ambacho hata ukiweka katika mkono wako unaweza usisikia hata kama kipo. Lakini sasa Yesu ana maana kwamba imani haipimwi kwa ukubwa wala udogo. Imani inapimwa katika ukweli wake, kwamba tuwe na imani ya kweli. Ndio maana hapa Yesu anasema imani yako ingekuwa ndogo kama punje ya haradali. Haradali ambayo punje hiyo unaweza usione kwa macho pengine kiurahisi. Anataka kusema kwamba imani haipimwi kwa ukubwa au udogo, bali kwa ukweli wake. Hivi tuwe na imani ya kweli. Kuwa na imani ya kweli kumwamini Yesu, kumwamini Mungu katika nia yake njema kwetu, kumuona Mungu katika mambo yote tunayoyafanya, kumuona Mungu katika mafanikio tunayotafuta. Hapa imeongelewa juu ya moto na maji, vielezo vya mafanikio ya mwanadamu. Lakini mara ngapi sisi tunatafuta mafanikio bila Mungu? Mara ngapi tunatafuta maendeleo bila Mungu? Na hapo ndipo tunapojikuta kwamba ulimwengu uliokamilika ambao Mungu aliumba umekamilika unatuangamiza sisi wenyewe, kwa sababu tunamsahau Mungu. Mungu ameumba ulimwengu uliokamilika. Tukiutumia vizuri, tukitumia vizuri mazingira mazuri aliyoyaumba Mungu kwa nia ile ile ya Mungu, hakika ulimwengu huu, dunia hii itakuwa mahali salama pa kuishi kwa sababu ya imani. Kwa hivyo imani ni kila kitu, kwa sababu ndio inajenga daraja la mahusiano kati yetu sisi na Mwenyezi Mungu. Ulimwengu uliumbwa na Mungu, sisi tumeumbwa na Mungu. Kwa hiyo bila Mungu hatuwezi kufurahia uzima tuliopewa. Tuwe na imani kwa Mungu wetu. Tumsifu Yesu Kristo.
3: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: na kukaribisha msikilizaji katika jukwaa la maendeleo. Ni katika dakika 30 ambapo utapata kufahamu maendeleo ya taifa na mbinu za kujiletea maendeleo wewe binafsi katika masuala ya ustawi wa jamii ya Kitanzania. Utasikia Mtanzania 2050 katika nyanja mbalimbali. Wajasiriamali, tukutane katika Ndondondo. Hapo ni kutazama fursa na mbinu za kuongeza kipato na kujikwamua kiuchumi. Tunakutana na mjasiriamali na mtaalamu wa masuala ya ujasiriamali, kwa pamoja tunasonga. Katika jukwaa la maendeleo ipo safari ya ushindi. Safari hii inatufikisha kwa wale wa mfano. Usisahau utapata burudani ya muziki, kwa sababu maendeleo ni pamoja na kufurahi.
1: Mtanzania 2050.
0: Katika Mtanzania 2050, leo tunamsikia kijana Rajabu Kibwana akitueleza namna ya kulinda kipaji chako. Kumbuka, dira ya maendeleo ya taifa inatambua ukuzaji wa vipaji kupitia elimu, teknolojia na michezo. Malengo makuu yanajumuisha kujenga nguvu kazi yenye ujuzi, kuwekeza kwenye michezo tangu utotoni na kukuza sanaa na ubunifu.
2: Kwa majina naitwa Rajabu Kibwana, ni mkazi wa Dodoma hapa. Mimi na kipaji cha kuigiza sauti za viongozi wetu wa nchi. Mimi nilianza 2021. 2021 ndo nimeanza kwa na kipaji hicho, na kimeendelea kunipa manufaa makubwa sana. Kijana anaweza kulinda kipaji chake kwanza katika kipaji alichokuwa nacho, aidha cha kuigiza, makuimba, manini, inategemeana na mauzio ya hicho alichonacho. Anaweza kukilinda ikawa kama fursa kwake ya kumpatia kipato. Kwa sababu kama leo tunavyoona vijana wengi baadhi ya wana vipaji, na vipaji tumeona baadhi ya wasanii wakubwa walikuwepo nao hivyo kama ulivyokuwa wewe kijana. Kwa hiyo kipaji ni miongoni mwa fursa ambazo ulizonazo, unazoweza kuzionyesha kwa watu wengine, na wala si kipaji ukakionea haya ukakificha ficha. Kwa hiyo ni fursa kwako wewe kijana ambaye mwenye kipaji hicho, ukakionyesha kwa watu na watu wakajua kama kweli huyu ana kipaji kitakachoweza kukusaidia kwa kukuletea kipato katika maisha yako.

0: jukumu kubwa ambalo naweza kusema kwa vijana ambao ulikuwa una kipaji lakini umeanza kukata tamaa, usikate tamaa. Kwa sababu mimi naamini katika mafanikio kuna changamoto nyingi. Wako waliokatishwa tamaa kutokana na vipaji vilivyokuwa navyo, na kweli wakakatikiza kweli tamaa, wakakata kweli tamaa, wanafanya kazi nyingine. Lakini wako waliokatishwa tamaa hawakuweza kurudi nyuma, wamesonga mbele na mpaka sasa vipaji vyao vimeanza kuwaletea mafanikio. Jukumu kubwa usikate tamaa kwenye haya maisha. Kama Mungu mwenyewe amekupa, maana yake una wajibu wa kukifanyia kazi. Kipaji chenyewe kiwe ni chenye manufaa, kwa sababu mauzuio ya hicho ulichonacho kama ni mwimbaji, maana yake yanaishi na miaka hadi miaka. Wako watu mpaka leo baadhi wasanii wakubwa nyimbo zao zinapigwa, ingawa wao wameshatangulia mbele za haki, lakini ukizisikia hata leo unaweza ukasema hii nyimbo imetoka jana kutokana na mauzuio ya wimbo uliopo na una faida gani katika jamii. Kwa hiyo tusikurupuke kwa kuona kama vile kwamba leo tunazungumza mambo wimbo ambao hauna maadili. Kwa kweli tutaendelea kuharibu taifa letu, kwa sababu vijana na vijana vizazi vyetu wataendelea kusikiliza huo wimbo kwa sababu hauna mauzuio mazuri. Kwa hiyo jukumu kubwa tuangalie kwamba huu wimbo una faida gani katika jamii. Ya, kwa hiyo ndio maana napenda kutoa mawazo kwa vijana ambao wanaikatishwa tamaa. Usikate tamaa, nenda sehemu husika ukaonekane kwenye makongamano mbalimbali, kaonyeshe kipaji chako mashuleni. Maana tuna baadhi ya wasanii wengine wanaenda mashule yanapofunga, kuna watu wanahitimu, kwa hiyo wanaenda kutoa vipaji vyao kule. Basi baadhi ya wanafunzi wenyewe wanaimba ukuta wimbo fulani, ukiwa na mauzio mazuri basi utaonekanika kwa haraka na hutoishia hapo, maana yake utaendelea kwenda kipaji chako kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana wenye vipaji, msijifiche, jitokezeni kuonyesha vipaji vyenu ambavyo Mungu amewapa. Yeah. Mafanikio kunyanyua kipato chako, sababu wasanii wengi tumeona wengi wanategemea usanii na vipato vyao, wengine wamejenga kutokana na usanii, wengine wameongeza biashara zao kutokana na usanii. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana utakayoweza kuyapata kutokana na kipaji ulichonacho. Kwa hiyo na kama tunavyosema kwenye mafanikio kunahitaji watu, kwa hiyo watu wataona kwamba huyu ana kipaji hichi. Yako maeneo ambayo unaweza kuenda ambayo hata kwenye maisha yako mpaka umri huo uliokuwa nao hukuweza kufika, lakini kutokana na kipaji ulichonacho umefika kutokana na hicho ulichonacho kipaji chako. Kwa hiyo usikatishwe tamaa, endelea kukionyesha kipaji chako, endelea, kwa sababu mitandao ya kijamii ni fursa pia. Jirekodi wimbo wako, posti mitandaoni, watu wanakuona. Lakini usikatishwe tamaa, kipaji ni muhimu sana. Kama unacho, kuna mwingine ambacho anakililia kipaji hicho, lakini wewe unacho, basi kifanyie kazi, usikae nacho kimya. Sababu mwingine angekuepo nacho hicho ulichonacho, nikana angefanya makubwa, lakini wewe ulichonacho unakuta unakatishwa tamaa na unakata tamaa kweli. Kwa hiyo kipaji ni muhimu sana kukilinda, kukitoa kwa wadau mbalimbali wakione. Leo tunavyoona, tunavyozungumzia wasanii wakubwa, maana yake walianza kama wewe. Unazungumzia wasanii wakubwa, mfano wakina Diamond, wakina nani hivyo, walianza kama wewe. Kwa hiyo na wewe usikatishwe tamaa. Leo ukimuita Diamond ukamuuliza changamoto alizopitia, naye atakwambia hivi hivi changamoto hizi ninazozungumza hapa na mtangazaji, hizi hizi. Kwa hiyo usikate tamaa, hakukata tamaa mpaka leo pale alipofikia. Kwa hiyo kipaji ni maisha yako au ni kipato chako, usikatishwe tamaa na mtu yoyote, hata kama ni ndugu. Wakati mwingine ndugu wa karibu sana anaweza akakukatisha tamaa kwamba wewe pumzika, uwezi, usihangaike, wewe hujazaliwa na sisi katika ukoo wetu, hakuna msanii. Hapana, hapana, Mungu humpa ampendaye. Kwa hiyo tusikate tamaa.
1: Mtanzania 2050 imekuonyesha

0: kampasi ya Dodoma, nikiwa na stashada ya tehama. Pia ni mfanya biashara, biashara ya pochi, pochi, accessories, vitu vya watoto wa kike, heleni, pete, cheni. Ya biashara hii naifanya sana online kwenye magrupu, na posti picha za mzigo, mfano mzigo umeingia, na posti picha kwenye magroup pamoja na status. Kwa hiyo ambaye anahitaji, ananiambia labda anahitaji pochi fulani, mimi nitatoka nitakwenda dukani ambalo duka huwa nanunua bidhaa zangu, nitanunua kwa bei ya jumla, yeye nitamwambia kwa bei ya rejareja. Lakini kuna wengine wanasema wewe ni winga, sio unaenda unachukua bidhaa kwa mtu. Biashara sio lazima una duka lako. Yeah. Kwa hiyo biashara ni hivyo, unakwenda unachukua na kuwauzia.
1: Aha, yani unaanza kwanza kuposti picha. Tukiona ile picha nikikwambia nahitaji, ndio wewe unaenda kununua hiyo bidhaa.
0: Ndio, ndio. Na posti picha kwa sababu naongea na yule wa dukani kule. Yeye mzigo ukiingia, anatumia picha. Umeingia mzigo huu, mzigo huu. Kwa hiyo mimi nachukua ile picha naweka status. Mtu akipenda hiyo pochi biana 18, naambia ah nahitaji kesho, hamna shida. Mimi nauli 1000 sio shida. Kutoka kwenda mjini kuchukua pochi. Kwa hiyo za kutoka au kama niko busy naambia siku fani. Kwa hiyo kama nina mishi zangu nyingine mjini naunganisha. Naambia nitakuletea. Nikienda mjini mletea pochi 13, nikija 18. Kwa hiyo 5000 mimi inakuwa imeniongezea kitu kuliko kukaa bure.
1: Aha. Sasa na endapo imetokea mimi pochi nimeshaiona, nikupe sasa naitaka hiyo. Unaniambia kesho jioni nakuletea. Ukaenda dukani haipo, ishachukuliwa, unafanyaje?
0: Hapana, kwa sababu ukisha niambia pale nimeitaka hii pochi, mimi napiga simu dukani. Namwambia pochi hii niwekee. Kwa hiyo ananiwekea pembeni, nikifika tu nachukua nampela na kuondoka. Kwa hiyo inakuwa haina ugumu wote.
1: Una changamoto watu wao wanakutana nayo? Mfano umeposti sasa picha ya pochi, mimi nimeiona hii, nikasema hii pochi mimi naipenda kwa sababu ya ukubwa wake, ya muonekano na kitu gani na kitu gani. Kumbe labda ni kamera uliotumia imefanya pochi inivutie zaidi, kumbe haiko hivyo.
0: Siamini sana kwenye picha hizo, ila naamini picha huwa inaonyesha quality ya kila kitu chenyewe. Picha tunasema ni reflection ya kile kitu chenyewe halisi. Kwa hiyo kwa bidhaa zangu mimi ndio tunapiga picha, ila ni bidhaa nzuri, zina ubora, yani mtu akiangalia anaipenda kwenye picha na akipokea anaipenda pia. Kwa hiyo inakuwa haina changamoto yoyote.
1: Hujakutana na mtu anakuambia hivyo, mbona kile ulichokuwa umenionyesha sio hiki ulichoniletea sasa?
0: Nimekutana na changamoto moja kwenye swala la pochi wallet. Kwenye picha ameona kama ni kubwa kubwa. Nikaenda kumletea kusema mbona ni kadogo, hata simu haitoshi, mimi nataka niwe naweka na simu mwaumo. Nikamwambia pale kwenye picha mbona imeonyesha, ilibidi uniulize inatosha hata size ya simu fulani ningekujibu. Kwa hiyo tukazozana kidogo, ila mwisho wa siku tukaelewana. Nikaenda kumbadilishia tena, ila ilinilia loss tena nauli mara mbili. Ya ila nilimpatia kitu anachohitaji.
1: Faida unazopata kutokana na biashara yako hii ya pochi ni zipi?
0: Faida ni nyingi. Ya faida ni nyingi kwa sababu watu wanasema unapata pesa kidogo, lakini mimi kile kidogo kinasaidia kukidhi mahitaji yangu. Kama binti unahitaji mambo mengi, hujaona pochi, na mimi sijaona pochi, siwezi kwenda kuchukua bure. Na mimi nimeona pochi nzuri, nimepata faida, nitakwenda kununua. Nimeona nguo nzuri nitavaa. Nimetamani kula kitu fulani, sio lazima niombe mtu, na kwenda kula mwenyewe. Ya akiba pia imenisaidia mambo mengi. Ya
1: tofauti ya hii biashara unayoifanya wewe na ile ambayo wengine wanafanya, mfano mimi nitoke hapa nikakusanya mapochi nikae nayo hapa nisubiri wateja,
0: tofauti hapo ni kubwa, kwa sababu yule anayekwenda kuchukua mzigo anaweza katoka na 500 yake, anaenda anafuga mzigo wa 500 wa pochi anaweka dukani, hana uhakika wa huo mzunguko wa pochi. Kama tunavyojua wanawake, ni hadi kitu ukitamani ukipenda ndo kanunue. Kwa hiyo watapita wengi, wengi wataiona, wengi watauliza bei, lakini sio thubutu kufanya ya kununua. Wateja inategemea. Kwa sababu haya atalipa hiyo kodi, hiyo 500 ameiweka tu imekaaga hapo dukani, anafika anafuta pochi, anapanga tena, anafuta pochi anapanga tena. Lakini mimi ni tofauti. Mtu ananiambia na kwenda kuchukua mzigo na kuleta langu hapo. Inakuwa hainisumbui sana kuangalia mzigo, nimekaa na mzigo likubwa, siuzi, sifanyaji, hata ile jazba kwamba wateja, mteja anapita anafanyaje anunue. Inakuwa ni kitu rahisi kwa sababu mimi nikisha posti umependa na kuletea. Ujapenda basi. Eh. Biashara yangu kwa kweli, biashara inahitaji uvumilivu. Na mimi kitu ambacho siwezi au naumiaga ni ile mtu anakuja, "Emu ile pochi, nashusha. Emu ile pale unashusha." Unakuja unashusha hata pochi tano. afa anakuambia hata sijazipenda. Afu huyo anaondoka. Yaani unaumia lakini kuongea huwezi, unatoa unarudisha. Kwa hiyo mimi nikaona kuliko kuumia kule. Afadhali niwe naweka status umependa na kuwekea. Naenda kuchukulia inakuwa iko vizuri zaidi.
1: Unawaambia nini jana? Wajasiriamali wanawake, wanaume wajasiriamali. Maana hapo tunaliongelea jukwaa la maendeleo na tumekutana na mjasiriamali.
0: Yeah, ni kweli. Napenda kuongelea sasa kwa vijana wa kike na wa kiume. Wawe wathubutu, waamue, wasio walipo. Una kidogo anzia hapo hapo, fanya hicho hicho kidogo. Unatamani mambo makubwa, haliwezi kuja tu kitu kikubwa. Tunaona wafanya biashara wakubwa hawakuanzia tu pale, walianzia mbali, walitoka chini wakapanda taratibu mpaka wamefikia pale. Na tusikazane ile swala la hakuna ajira, hakuna ajira. Kwa hiyo hakuna ajira, ajira ikufuate. Haiwezi. Kama tunavyoona sasa hivi ukienda soko la machinga Dodoma pale, unakutana watu wengi na degree zao. Kwa hiyo tusubutu, tusitegemee sana ajira. Unasubiri umekaa unaandika mabarua. Wakati unaandika barua unasambaza barua zako, fikiria unapokaa hata nyumbani nao wanatuchoka sana wakati mwingine japo unakaa tu hujapata ajira, umekaa nyumbani. Au fanya kitu chochote nyumbani nacho, napo wamesomesha wanahitaji tuone tunafanya. Kama hujapata ajira, angalau tunabeleka kitu chochote mzazi naye anaweza kujifunia.
1: Naamini bado unafuatilia jukwaa la maendeleo, safari ya ushindi.

0: safari ya ushindi. Sofia Kawawa, pamoja na kung'ara kisiasa, ndiye ameasisi likizo ya maternity. Kwa namna gani? Endelea kututegea sikio. Sofia Kawawa ni jina kubwa kwenye siasa Tanzania bara na visiwani, kuanzia harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika, kuendeleza vuguvugu la ukombozi wa mwanamke hadi alipofariki. Mama huyu shujaa wa chama cha TANU na chama cha CCM, kinara na muasisi wa umoja wa wanawake Tanzania UWT, Sofia alizaliwa Agosti 12 mwaka 1936 katika kijiji cha Masonya kilichoko wilaya Tunduru mkoani Ruvuma. Alisoma katika shule ya msingi Masonya na baadaye alimalizia elimu yake ya msingi mkoani Tabora. Alifunga ndoa mwaka 1951 na mtu ambaye alikuja kuwa waziri mkuu wa Tanzania na kinara wa sera za ujamaa na kujitegemea, Rashid Mfaume Kawawa. Kuanzia hapo, akawa miongoni mwa wanawake wa mwanzo waliojiunga na chama cha TANU na kupigania uhuru wa Tanganyika. Ni muasisi wa umoja wa wanawake Tanzania, kazi aliyoifanya kwa ushirikiano na Bibi Titi Mohamed. Hawa ndio wanaharakati wa kwanza wa kutetea haki za wanawake nchini na ndio waliopanda mbegu hiyo hata kabla ya uhuru. Sofia Kawawa anasifika kwa ujasiri wake. Bila hofu, alishiriki mikutano ya siri ya wanachama watano waliokuwa wanapinga ukoloni, akitekeleza jukumu kuu la kusaka na kuhamasisha Watanganyika kujiunga na TANU kudai uhuru. Pamoja na majukumu ya kisiasa aliyokuwa nayo, alikuwa pia mwanachama wa chama cha Msalaba Mwekundu, akishiriki majukumu yake yote. Mama Kawawa, kama wanaharakati wengine, alikuwa na kauli mbiu isemayo, ni lazima kuanzia kwenye mashina, yani grassroots. Ni katika kila jambo alilolifanya, alianzia ngazi za chini, kwa imani kuwa kwa kuanzia chini unaweza kuunganisha upendo wa watu wa ngazi za mashinani, vijijini, mitaani, hadi kwa wasomi pamoja na wanataaluma mbalimbali, ili kupata matokeo makubwa, kama si kufaulu na kufanikisha lengo lako. Sofia aliamini katika kuwa na taarifa sahihi, nguvu na ari ya kufanya unalolikusudia, na mwisho kupata matokeo makubwa uliokuwa ukiyatamani. Wanawake wa taifa wanamkumbuka kuwa mwanamama aliyefanikiwa kwenye siasa, uongozi, ukombozi wa mwanamke, na pia mama aliyeipenda na kuitetea na kuleta mshikamano kwenye familia yake. Kama mke wa kiongozi, alimsaidia kwa ushauri, faraja na kwa hali zote mumewe. Alipenda watoto wake, wajukuu, na kuhakikisha kuwa pamoja na kuwa mwanasiasa au mama wa siasa, aliwalea na kuwatunza watoto wanaoheshimika, wenye kujitambua na ambao ni msingi imara wa familia. Mama Sofia Kawawa hakubaki kuwa nyuma kwenye ukombozi wa wanawake. Alikuwa mstari wa mbele kutaka kuona wanawake wakiingia kwenye uongozi na kuwa sehemu ya maendeleo ya jinsia zote. Alikuwa mhamasishaji wa vuguvugu la ukombozi wa wanawake wa ngazi zote, kuanzia shuleni, ngazi ya chama, na kwenye siasa, uongozi na jamii nzima. Katika kuhakikisha hilo, alishika elimu na kushiriki moja kwa moja kuona kuwa wanawake wanapata udhamini wa kusoma katika vyuo mbalimbali, vikiwemo vyuo vikuu nje na ndani ya nchi. Alikuwa mstari wa mbele kuona kuwa watoto wa kike na wanawake wanasoma. Malipo ya maternity, yani malipo ya uzazi, kwa maana mwanamke akijifungua hakatwi mshahara wakati akiwa katika likizo ya uzazi. Ni mpigania haki wa mwanamke kuwa na likizo ya uzazi yenye malipo. Anafanya haya kwa moyo na nia ya kumsaidia mwanamke na mtoto. Daima anawasaidia wanawake wazazi wakati ambao yeye ameshapata watoto wake na hayuko kwenye kundi la kunufaika na likizo ya uzazi yenye malipo. Aliamini kuwa serikali inatakiwa kumtambua mwanamke kama mama anayezaa watoto wa Tanzania, anayeanzisha taifa kwa kuzaa raia ambao ni wapiga kura, nguvu kazi na viongozi. Aliamini kuwa likizo hiyo ya uzazi ni haki ya kila mwanamke wa taifa hili. alipinga marekebisho kwenye sheria za kazi na kufanikisha kuingizwa kipengele hicho. Mama Kawawa hakuwaacha wanawake wa Zanzibar. Licha ya vikwazo vya mila na desturi, alivunja mipaka hiyo na kufanikiwa kuanzisha uzazi wa mpango salama uliowasaidia wanawake wa visiwani. Alihamasisha kwa kampeni mbalimbali wanawake kuwa viongozi kwa jitihada zake. Aliwapigia debe hadi kuwa wabunge Anna Abdallah na Gertrude Mongela, na hayo ni matunda ya kazi yake ya kupanda mbegu ya 50 kwa 50 ambazo leo wanaharakati na wanasiasa wanataka ushiriki wa wanawake na wanaume uwe 50 kwa 50 katika maendeleo ya taifa. Alikwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam kuhamasisha mabinti kujiunga na UWT na kuanza harakati za kutetea na kuweka mbele maslahi ya wanawake. Mama Kawawa amefanya mambo makubwa ambayo wanawake wote wadogo kwa wakubwa wanafurahia na wataendelea kunufaika kwa miongo yote. Licha ya kwamba hakusimama jukwaani na kutangaza kuwa yeye ni sauti ya wanyonge, Sophia Kawawa alikuwa sauti, tena mbiu ya wanyonge. Hata katika mazingira yenye kila dalili za kukwama, zenye mwiba na mfumo dume, alithubutu, hakuwa mwoga na alitimiza lengo hata kama mila na desturi zilikuwa kikwazo kikubwa kwake. Ameacha funzo, maisha yake na ufanyaji kazi wake umeakisi jambo moja kubwa katika kila linalofanywa, liwe la kisiasa, kijamii, kiuchumi. Lazima kuwe na ushirikiano, ushirikishwaji na kuchangamana katika ngazi zote. Huyu ni Mama Sophia Kawawa, mfano wa wanawake wanaoweza kusimamia wanachokiamini kwa upendo na kwa kuthamini watu wengine katika jamii.
1: Safari ya ushindi leo imetupa nafasi ya kumsikia mwanasiasa na mwanaharakati wa haki za wanawake alivyopita katika safari yake na namna ambavyo amekuwa mfano katika jamii. Na huyu si mwingine, ni Mama Sophia Kawawa. Msikilizaji wa Taifa, asante sana kwa kuwa na sisi kwa muda wote huo. Tunakusanya vyetu kwa lengo la kuandaa jukwaa lingine la maendeleo. Mimi ni Zaina Katongo kwa niaba ya msimuliaji mwenzangu Abutua Limu Makame na mtayarishaji wa kipindi Johari Mayoka. Shukran sana, kwa heri kwa sasa.

0: Naam, sauti hii inasikika moja kwa moja kutoka katika studio yetu ya Mshikamano, studio ambayo ina produce muziki, studio ambayo imesheheni vifaa mbalimbali vya muziki. Kuna gitaa, kuna drums, kuna kinanda na vifaa vinginevyo ambavyo ni mahususi kabisa kwa ajili ya kuzalisha muziki. Karibu sana msikilizaji wangu wa Nataka Kutoka. Leo imekuwa ni siku nyingine tena, tunaendeleza ule utaratibu wetu wa kukutana na wasanii ambao wanaofika hapa kuzungumza nao, lakini pia kutambulisha nyimbo zao wanapofika hapa. Lakini uzuri ni kwamba, msikilizaji wangu, wewe ni wa thamani sana. Niandikie ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0786587223, 0786587223. Langu jina Kulwa Mkwiji, Babu Kijana. Unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, andika Babu Kijana 12. Kule Instagram, kule Facebook andika Babu Kijana. Pia TBC Taifa tunapatikana katika mitandao ya kijamii, kule Instagram, Facebook, TikTok andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana. Kabla ya kwenda kuzungumza na msanii ambaye amefika hapa, huyu si mwingine ni Dream One. Kwanza tukatambulishe nyimbo za wanetu ambao wametuletea hapa katika Nataka Kutoka. Nikirejea msikilizaji, nitaenda kuzungumza naye Dream One hapa katika Nataka Kutoka.
1: Yo, kwa majina anaitwa Koya TZ, mwanamuziki kutoka mkoani Ruvuma, wilaya ya Tunduru. Leo niko hapa TBC natambulisha ngoma yangu ambayo inaitwa Ola. Ola tuliachia official, ila sasa kuna wanangu wamefanya remix. Mwanangu mmoja anaitwa Blighter Bullet na mwanangu mmoja anaitwa Yao Boy, wote wanangu wa Tunduru. So ngoma wametisha, wamefanyia vizuri, wametendea haki. So na imani mtaenjoy mkisikiliza Ola remix. Ola imemzungumzia mwanamke ambaye mnapendana, mko kwenye love ile ambayo imeshibana. Ngoma nimefanyia kwa touching na Bizoni production, ndio zilikofanyika Bizoni Mbeya, gitachi kafanyia Tunduru. Kwa nambari za simu napatikana 0710 34 42 15, 0710 34 42 15. Mitandao ya kijamii napatikana TZ, na mtaenjoy wana.

Naitwa Ujalio, msanii toka mkoa wa Tabora, wilaya Igunga. Kwa mara nyingine tena nakuja na nyimbo yangu mpya iendayo kwa jina la Rose Nakupenda. Wimbo una utambulisho rasmi ndani ya TBC Taifa katika kipindi cha Nataka Kutoka. Naombeni support yenu, mashabiki zangu wote TBC Taifa, naombeni support yenu ili niweze kufika mbali zaidi. Ukitaka kunipata katika mitandao ya kijamii, official YouTube andika ujalio@gmailmusic.tz, Instagram andika ujalio@gmailmusic.tz, Facebook andika Ujalio Mkenya. Ukitaka kunipata katika mawasiliano yangu, namba yangu ya simu ni 0710619655. Asanteni sana TBC Taifa, endeleeni kutusapoti.

0: Danger Records. Pamoja sana.
1: Mambo vipi ndugu zangu? Leo nimewaletea nyimbo mpya ambayo inaitwa Amka Mama. Amka Mama ni wimbo ambao nimeuandika, una ujumbe mzito hasa kwenye mambo ya urithi. Najua baba na mama ni nguzo muhimu sana hapa duniani, na wanapoondoka wawili yao, basi hata maisha yetu yanakuwa na changamoto, sababu kuna vitu utakuwa unavipata kipindi walikuwepo na kuna vitu unavikosa kipindi hawapo. Namba zangu za simu ni 0787 30 57 59, 0787 30 57 59.

0: na kazi inasemaje mwanangu?
1: Da, bomba bomba hizo, namshukuru Mungu aisee na blessed.
0: Mziki umekuwa mgumu au mrahisi wako?
2: Mziki bwana. Mziki mgumu. Mziki mpaka
0: ugumu wake upo wapi?
2: Ugumu wake kwenye supporters. Yes, ugumu wake kwenye supporters, lakini kwenye mambo mengine fresh. Kwa sababu fans wapo, wanasikiliza mziki, wana comment, wanakuambia mziki wako mzuri, tunaupenda. Yes. It's hip hop, real hip hop.
0: Kwa mtu ambaye akikusikiliza una miondoko fulani hivi ya Marekani, kuna mtu amekushawishi kwenda nayo nini kwenye muziki?
2: Hii unajua music lazima mtu kuna inspiration kutoka kwa watu fulani. So unajua? Yes, but tuko tunasikiliza muziki, lakini sio tushawishi tuingie kwenye muziki ni kina Nicki Mbishi, kina Godzilla, sawa, kina J Cole, kina Nipsey Hussle. Sasa zile flow kina Langa, unajua?
0: Yeah.
2: Zile flow ndo zimefanya, yani ile sisi utungaji wao na flow zao ndo zimetushawishi sisi tufanyaje?
0: Fanye
2: muziki. Yes, kina Pusha T. Kwa hiyo the way mtu unavyokuta, sasa unajikuta unatengeneza character yako na wewe mwenyewe. Kwa kitengeneza the way basi la pass over.
0: Kuna ugumu gani wa kutengeneza karakta yako kwa watu ambao waliofanya vizuri na ulikuwa unawafuatilia?
2: Unawafuatilia?
0: Ugumu upo wapi?
2: Ugumu upo kwa sababu cha kwanza jitahidi sana ukisikiliza ule muziki ukiupenda uelewe kwanza. Sawa. Uelewe madhumuni yake ni nini yani. Ukishielewa madhumuni yake ni nini, basi wewe mwenyewe unaweza ku create something. Yes. Na kwa sababu katika music bwana, ukijua kwenye ukijua kucheza na melody na uandishi. Ukijua basi imeisha.
0: Nataka tuanzie hapa.
2: Naam.
0: Safari yako ya muziki.
2: Naam.
0: Ilianzia wapi?
2: Safari yangu ya muziki bwana ilianzia, yes, mwaka 2023. Yes. Kuna washikaji nyumbani wamekuja kuniangalia kwa sababu nilipata itilafu kidogo ya miguu. Yes, wamekuja kuniangalia. Basi yes, unajua way back tulikuwa tunafanyaga ya kikoleji tunachanachana nini. Sasa kuna mshikaji mmoja akaniambia, wewe unajua producer mwanangu? Akaniambia producer, afu uko naye karibu huko. Kweli? Akaniambia wewe mfanye kitu basi. Nikambia okay, kwa sababu mimi nilikuwa natengeneza beat vile. Nikamwambia mimi na beat ninayo, tunaweza kuingia lini? Any day. Akaniambia sikiliza, mimi kesho nitakuja. Gwede ndo akaja. Gwede anapigapiga singeli sana, biti za singeli.
0: Yeah.
2: Yes, akanichukua akanipeleka kwa mwanae Big Mouse. Big Mouse ndo tukafika pale tukarekodi ngoma ya kwanza mkeka. Ndo nilitaga hapo. Yes, 2000 ilikuwa 24. Yes.
0: 2024.
2: 24. Kwa hiyo nikaleta hapo mziki mzuri sana. Yes. Ngoma ya pili tukaja do I do my shit. Ile ndo watu, yes. Sasa huyu sasa. Mjomba umeshuka leo au kavia? Baba. Yes, kwa hiyo pale kuna mambo yakatokea tu kupushani fulani. Sasa yes, ndo Big Mouse akanitafuta akaniambia, "Oya, sasa hivi Gwede najua yuko mbali." Lakini mimi nataka uendelee kufanya muziki. Okay. Tunafanyaje? Njoo basi studio kwangu pale. Nikamwambia Bigi, kwa sababu umenitafuta, ndugu yangu, mimi nafanyaje? Nakuja. Kwa hiyo nikatokea. Si unajua si mwanangu hip hop nini. Tunachangia gela. Atutaki parefu sana. Si unajua? Kwa hiyo nikatoa ya kwanza Marathon, yes, na ya pili ndio zote nimekuja kule ni kwa sababu hapa sikuileta Marathon. Yes, na kosa langu lipi? Kosa langu lipi? Ndio kanifanyia surprise, kanipa kanitumia ile asubuhi jana hiyo mwambie. Yes, okay, mimi kuna sehemu sikumwambia kama nakuja huko. Nikamwambia ngana natakiwa kwenye kipindi kesho hivi na hivyo. Ngamwambia kweli? Okay, basi kuna ile ngoma zako mbili, moja naimalizia, then nitafanyaje? Nitakutumia. Sasa mimi asubuhi sikupatikana, wazi asubuhi mpaka saa 6 ndio nimekuja nimewasha simu. Wakati nakuja huku sasa naongea naye. Ananiambia sikiliza muziki wangu hapa. Mwenye ngao sikiliza ngasema ngoja niwape la hii. Kosa langu lipi?
0: katika safari kwa muziki umezungumzia namna ulivyokutana na wadau, ukakutana na producer.
2: Yes, yes.
0: Changamoto zimewezaje kukukuza wewe kuwa msanii mpaka hivi sasa?
2: Changamoto, yes, changamoto zipo. Cha kwanza, muziki bila upende ujue alafu. Yes, ukiupenda yenyewe unakupenda. Kwa sababu watu kukutoa yani kusema bwana wewe una flow vizuri lakini kama fulani bwana kawaida hii. Sawa. Yeah. Kwa sababu nilivotoka ile mkeka kuna watu wakaongea oya mbona hujaondoka na buzz mwishoni sio hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikaja ya pili ndo nikatoa ile do my shit kwamba nafanya ya kwangu mimi yani. Yes. Kwamba mimi nafanya yangu kama unavyo. Wewe jaji fanya ndo kama mnafanyaje? Mnaweza kufanya. Okay, hapo ndina tena hapo sasa inakuja kwenye supporters, ujue studio producer anataka kutolea ngoma lakini mwenyewe naye anataka financial,
0: anataka pesa
2: umwezeshe aje kuendeleza studio yake na mambo yake maisha yake aweze kufanya
0: kuendelea
2: kwa sababu mwenyewe anategemea pale pale pale.
0: Bana huyo ndio Dream One ninaye hapa katika nataka kutoka. Kuna goma bwana umekuja nalo hapa ndio kwa mara ya kwanza chupa hili natambulishwa hapa au sio?
2: Yo yo yo yo.
0: Mtupe kwanza kionje.
2: Nilipomtext akaniambia yuko dizzy. Cha kushangaza nikamkuta ghetto kama chizi. Squeeze anapiga tena kosa usingizi. So kama nilimine la squeeze niko busy. Nilipompenda ndipo alipokata steam.
0: Miongoni mwa nyimbo ambazo amekuja nazo hapa leo Dream One. Tuna tukasikiliza tukirejea nitakuwa na mambo mengi sana ya kuzungumza naye hapa. Tuna tukasikilize hiyo goma la kwa Dream One.

0: Huyo ni Dream One. Mzigo unaitwaje huo? Huu unaitwaje? Kosa?
1: Kosa langu.
0: Kuna siri gani ya kutunga mashairi bora, wimbo ukakubalika?
1: Ukakubalika. Yeah. Lazima kwanza mziki ujue mziki uko kwa ajili nyingi, kwa ajili ya kuelimisha, kwa ajili ya kukupa flavor, kwa ajili ya kufanyaje. Ila kikubwa kwenye mziki ni ujumbe. Ule mjumbe uwe unahusika uko na yani kwenye reality ya maisha yale ya kweli. Babu ukiangalia kama hiyo vita niliyo ya kwanza hapo, hiyo verse ya kwanza. Jambo hili mamkuta mtu kweli. Unaona bwana, hii story kweli. Hii mbona kweli kama imeniguka, kama imemgusa fulani, kama sio wewe mimi imenigusa. Ilo jambo lipo humo limetokea kwenye vijana tumbukana sana. Sijui unielewa. Sasa mpaka wale watoto wakike wanakuja kugutuka hivi. Hata wakiume sometimes mpaka anakuja kugutuka ni mtu. Ni kwamba yule mwingine tayari kashamisha majeshi, huyu ndo anastuka kumbe
0: kumbe ni chama muda mrefu sana.
1: Mimi niko na feli na feli wapi? Kumbe yule kwa yuko really yani. Sinajui. Yes. Kwa hiyo utunzi unategemea na maisha yenyewe uhalisia wa maisha. Yes. Ukileta kitu ambacho kiko kwenye social kweli, kitu kikimsa ndo inaenda.
0: Kitu kikitoka katika uhalisia wa maisha ya watu, lazima kiwe bora.
1: Kikitoka katika uhalisia wa maisha ya watu. Yes, kwa sababu sisi tunataka iwafikie jamii. Kwa hiyo jamii wakipokea kiona hii inatoka kwetu. Yes, imepita inakuwa bora zaidi.
0: Paka kufikia hii kosa. Nyuma zimetoka ngoma ngapi?
1: Yes, ya kwanza mkeka. Ya pili Doma Shit. Ya tatu Niga. Ya nne Marzon.
0: Mbali na kuimba unaweza kuproduce nyimbo wewe kama wewe.
1: Yeah.
0: Umefanikiwa kuproduce ngoma ngapi?
1: Mimi kama mimi.
0: Mimi
1: natengeneza beat, nikitengeneza beat na record hizo za kwanza sasa wale producer wangu. Yes, wala nawatumia kwa sababu wao ndo wako tripika, yani wamebezi humo. Ndio nasikia wao hii mimi nimeisikia. Tukaifanye. Kwa tunaenda tunaifanya. Lakini mara kwanza naanzaga mwenyewe kwanza.
0: Wakipitisha? Mzigo umeisha. Kwa nini wewe unaanzaga wewe kwanza?
1: Naanzaga mimi kwa sababu vibe ya kwanza unaipata wewe. Yaani ile melody ukikaa mwenyewe ndo unaipata. Yaani unapokaa ghetto unaposema ile melody unaopata ghetto, ukisema utoke pale sijui uende studio, haiji kama ile. Ule mzungu hauji kama ule.
0: Haiji.
1: Labda uifanye mazoezi sana, wewe tayari ushaifanyaje? Ushaizoea. Lakini ule uko nayo pale pale kirekodi pole pale. Yaani mwenyewe unashangaa. Okay. Kiko kwa kizuri hivi. Sinielewa. Yes. Kusema sasa mimi mixing ndo nakoyo, inabidi umpate producer le bass mwenye producing ile pale ndo kupigia mixing fresh nini isikike. Kwa sababu unaweza kutoa mwenyewe ikawa kizuri, lakini mixing kwa hivyo watu wakashangaa kwaona jamaa huyu kafanya nini tena.
0: Kwa wasanii mnaokuja katika hii game la muziki.
1: Yes.
0: Unadhani makosa gani ambao huwa mnayafanya ambayo yana katika hii level wengine tunakuta wanapotea kabisa?
1: Kuna jambo moja mwanangu. Simona kama mimi nimekuja studio, nachukuliwa video nini na waya hivi Dream One msanii hivi na hivi. Hapo kina kishaonekana kule. Uishi tena maisha yako unaishi mwanzo.
0: Hata kama bado hawajafika
1: hivyo. Yaani mimi sunaona kwa mfano nilikuwa mimi na uwezo kutoka pale home na kiwicha changu nikaenda dukani pale. Nasema kuchukua matunda nikatoka nikaenda pale ina nilige mtajua nikachukua nikarudi. Lakini ukiwa tuna unatoka hivi uwezi. Asa kama uwezi, it means yani ukisema nikitoka sasa hivi dunia ilivyo na TikTok au Instagram yule jamani msanii yule katisa, unajua
0: na umjui nani aliweza kuchukua ile video, unashangaa tu umekuta sehemu
1: bwana yule sasa ile pale ile bwana kwenye mind inafanyaje inakuvuga. Sasa kwa una kuwa uwezi kutoka kama utaka wewe utoka kama una hela, kwa hiyo kikaa ndani kama ndo una supporters sole yako bwana wewe financial hivi uwezi kutoka. Ina maana psychologically ndani unafanyaje, unazofika stress nyingi sawa. Siku utakunywa mipombe tu ndani mwisho wa siku mi stress kibao unapotea. Kwa hiyo ule superstar ule ukiuvaa ule ndo noma mwanangu.
0: usho kuvaa superstar
1: nani mimi ah mimi si yule superstar I am always no shit you I'm great
0: lakini kuna hata ukikuona unasema yule jamaa ni superstar
1: yani DV nilivyoanza kufanya game hii ya hip hop yes wanaambia oh yeye ni mwana muziki ah sabula ajeka vile mpati pia tabia vile strange ila yani kuna kama financially uko hivi stick hivi ili ukikua kifinancially na unakuwa na kinini yes sawa kwa sababu wengi ndo kama hivyo unasema bwana wasanii wengi wanakuja wanatoka nini na nini na nini asema bwana mimi na magari sida nini sije hivi na hivi sije mimi pale siwezi kwenda kukaa mimi nikae pale kweli ile mwanangu ile na costing ile ina cost vibaya afukumbuka sasa unapojichanganya kwenye jamii unapata story zile story ndo zinakupa uwezo wa kuandika uandishi kwamba mimi natunga kitu hiki leo. Sawa, jambo limemkuta yule unalivaa wewe. Ukilivaa unaliandikia. Ukiliandikia lile, okay unapita nalo ndo kwenye melody nzuri usika. Na mtu wewe kwenye jamii uende. Sawa, hauna story ya kuandika. Anakuandikia mtu. Yule anayekuandikia ndo yeye anajua melody yake ile. Na muziki kumbuka ni melody. Sawa, ile melody yake anabaki nayo yule aliyoi
0: Yeah.
1: Wewe akwambia tofautisha au utaingia tu. Lakini ukiandika wewe mwenyewe melody unayo na ukipita pale, oya. I hate bro.
0: Msanii kuandikiwa nyimbo ni faida au hasara?
1: Hasara. Hasara kwa sababu unatakiwa kama ukiandika. Yes.
0: Kuna feeling unaipata mwenyewe. Unaipata
1: ndio ile melody ina you yani ile pata kuna kisauti inaongea ndani yako
0: inaongea ndani sio nje
1: ile yes that is the feeling that the melody ndio maana kuna nyimbo zikiimbwa mtu unaona kabisa anagusika la hisia yani
0: kuna mtu alishaye kuja akasema kuna ngoma nataka ni kuandikie uende studio kaimbe ilishaye kutokea
1: kaza mimi kwanza wakijaga wenyewe wao wenyewe wanashangaga naandika Kiswahili wananishangaga leo naandika Kiswahili mimi naandika Kiingereza sasa wengi wanakuwa kalisema kuandikia hapana kwa pale mimi nilipo kwa sababu mimi baada ya kupata matatizo niliama nilikuwa nakaaga Sinza kwa hiyo nikaama nikaenda kukaa Kitonyama yes kwa hiyo kule washikaji wa kule sio kuzoea kivile kuzoea na kivile bwana mimi nakuandikia hivi na hivi kwa sababu wajui lifestyle yangu ya nyuma kwamba nafanya music wameshangaa tu kumbe una yumo okay yes
0: paka sasa hivi ukiangalia umetoa ngoma zipo kwenye hizi platform zimekuwa na manufaa kwa hii platform mpaka sasa tunapozungumza
1: mpaka sasa kama zile ngoma zangu zile tatu za mwanzo kwa sababu yes mkeka I do my shit aniga ile pale siwezi kuilaumu kwa sababu hata beat niloitumia yes ni ya mtu mwingine kabisa yes kwa hiyo kupata kwa digital platform pote ndio ngumu sawa kwa sababu nilifanya kama niliona huku hawa kile ningeambia tutengeneze beat naona wanakupa kwepa basi ngoja mimi nifanye hivi vinavyoweza kwa hiyo nikafanya lakini zile nyingine zile zilinipa tu masa kwamba okay kumbe hizi digital platforms zinalipa kweli kwamba kila baada unaona kabisa wanasikiliza ngapi hivi na hivi kuna kiasi gani kimeingia japo ndo inadaiwa ufanye promotion watu wengi waweze kusikiliza kwa wingi na ndo watu kupiga na nilio uweze kupata hela nyingi kwa hiyo mimi nifundisha kwa okay toa kitu kizuri watu wakisikilize kwa wengi upate hela nzuri sivyo hivyo uweze gani
0: watu wanaotumia mitandao ya kijamii ni watu wagumu sana kuwashawishi
1: yes.
0: Unatumia ushawishi gani kwambia kuna mzigo hapa wa hakika umetoka
1: mzigo ndio maana wengi wanakutana TikTok wanajichetua sana sasa hivi TikTok live wanajichetua sana nilikuwa sina mtindo wa kuingia hiyo TikTok lakini mwaka huu nikasema ngoja niingie TikTok tena niliingia kwa ajili ya online marketing yani promotion za vitu kuuza online nikaona okay kumbe huko inawezekana huko okay sasa nilivyoita ile marathon ile da blaza ile marathon nilivyoitoa mwezi wa 4 nilipotoa mwezi wa 4 imesikilizwa kuliko ngoma zangu zile za nyuma zote kule ushakuwa kwamba unawashikaji kule unapiga kwa sababu kuna mjuani unajua unajua huyu anatokea sehemu fulani huyu sehemu fulani huyu sehemu fulani unajua lakini hamjaiko hata kukorona na fulani basi nafanyaga kama clip za freestyle yani ile ta ta ta na flow na beat na kitupa na flow na beat, na flow na beat na kitupa. Yani ukiingia TikTok ukiingia kwa mfano Brother Bigamo. Yeah, BBM. Unanikuta. Brother Bigamo unakuta unakuta sasa ndio vile clip clip na baadhi ya vitu vitu na standards views za unajua kuna account yangu moja hivi sijui kiaga nini. Kuna moja ilikuwa Dream One ndo inaenda lakini ikafanyaje? Ikafungiwa. Kwa hiyo nikafungua nyingine. Lakini nilivotoa Amazon. Yes, viewers K, yani ni 1000 na kitu. Viewers wanafungua. Sasa kwa mtu akifungua kiona ile hii ndo nyimbo ya nani ya fulani. Hebu ngoje niende kule ngafanyaje? Nikaisikilize ngoje. Kwa hiyo unaposikiliza kule unapata nini? Pole kwa hiyo viewers wale kule basi stream ile na inaongezeka kwa hiyo kule ndo senti zinaingia na kukuta baada ya miezi mitatu mwanangu naenda kuokota.
0: Sasa mimi nataka upige freestyle ya Kiswahili.
1: Let's go.
0: Yeah.
1: Oye. Yeah. Kigeto geto tumekuwa walo tujua ndolo bana sie kutusua duo najua zimefanya mchizi nimekuwa kigeng gang yani kila chocho kutusua. Oh yeah, walizima taa, tukawasha mishumaa, walibomwa madaraja, tukatupa uwezo wa kupaa, tukalogwa, tukaponwa, leo kipofu kaona, neno lako litukuzwe kila chocho kila kona, tukasali sala zote na tukamaliza, na Mungu kweli ukatenda miujiza, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, ndo Mungu wangu mimi, na sio wa Firauni mmoja nifanye mtoto wa mjini, tushasota sana mpaka tumeota sugu. Shida zinatujua mpaka zenye zinatubu. Na kuenda peku peku kama mjomba wasi zonji. Na kuenda kama Konde. Na kuenda kama Abdu Bonge. Na kuenda kama D.A.P. Abdu Bonge. Oya, nika what is happen. Natoka what is happen. Tuko TBC what is happen. Yeah, this is what is happen. It is what it is. How's it? It is what it is, I see. Huh? It is what it is, I see.
0: Yo.
1: Yeah, it is what it is, I see. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Oh yeah. Nakatiza chocho moja moja. Chocho moja moja moja.
0: Kabla tujiende. Mbeta kwa utaje namba yako ya simu na unavyopatikana katika mitandao ya kijamii.
1: Bango ya simu ni 0712-200-885.
0: Irudie tena hiyo.
1: 0712-200-885.
0: Na katika mitandao ya kijamii?
1: Mitandao ya kijamii, yes. TikTok naenda kama Dream One. Yes. Au unaweza kunipata nyingine account nyingine ya BBM ambayo ni Brother Bigamo.
0: Bigamo,
1: yes. That was up. Alafu na YouTube Dream One TZ, Instagram Dream One TZ.
0: Kuna ugumu gani wa kufanya kazi na maproducer?
1: Producer.
0: Yeah. Yeah. Ugumu upo wapi, urahisi upo wapi?
1: Ugumu uko wapi, urahisi uko wapi? Yes. Kuna producer mwingine. Yes, kishajiona kwamba yupo kwenye yeah. Kishapiga ngoma za wasanii yani wakali, si unajua ile? Ukifika pale anataka kufanya anachotaka yeye. Wakati wewe sio nino friend, una idea yako. Si unaelewa? Akifanya unachotaka anataka yeye ukifanya. Unapopotea kwa sababu tayari kishakutoa katika
0: reli.
1: Reli yani. Yeah. Ila producer anatakiwa friendly. Rafiki, si unajua ile bwana hapa tunafanyaje? Akishaulika na shaulika. Sehemu ya kukushauri na kushauri shaulika.
0: Yes. Ni kushauriana tu.
1: Kushauriana bwana.
0: Wasanii wengi sana tumeona wanataka sana usimamizi kwa sababu wanaamini wakisimamiwa wanaweza wakafanya kitu bora zaidi. Lakini kwa ambao wanaotaka kuwasimamia tunaona wanahitaji watu ambao tayari washafanikiwa.
1: Washafanikiwa.
0: Yeah, hii inawapa katika nafasi gani wasanii ambao mnaokuwa kimuziki?
1: Kimuziki. Yes. Kwa sababu msanii anayekuwa kimuziki ndo anachipukia. Anataka kutoka ni kitu kimoja kwamba financially. Mtu huyo unakuwa mtu ujiwezi. Sio unaelewa? Kuona ujiweza financially wewe unajisimamia wenyewe.
0: Unajisimamia wenyewe. Lakini bado kuna watu wanawasimamia.
1: Kusimamiwa kwenye nini hapo nyingine? Ni mambo ya promotion kwa sababu haujui kwenye mambo ya promotion ya usambazaji zile nini ngoma play time nini si unajua hiyo. Yes, kupata contracts na watu fulani sijui vipi. Yes. Na la ya kusimamiwa ni kwamba unakuwa na team, ile team inakuangalia wewe huyu. Yes, huyu tukimtafutia fulani yule akiona mwandikia huyu kwa naenda anafika mbali. huyu huyu tukimtafutia yule pale bwana yule atakuwa yao kazi yao kama kishandikiana utafuta melody unanafanyaje unapita huyu fulani yule atamsaidia huyu kwenye kuvaa uvaaji mavazi si unajua yes huyu atamsaidia huyu kwenye jambo ile kwa hiyo inakuwa timu ni kubwa lakini ukiwa mwenyewe ona yule kile kitu perfect. Na mwisho siku na mwambia ah wewe wala kwa oh sila mwingi mpokoza bwana. Yes, kwa sababu hata vitu vingine napo unakuwa una idea navyo contracts zile wewe kuzipata. Si unajua nini nini financial unakuwa ujuezi mwingine. Si unajua ile kwa sababu sikufiti katika muziki muziki unataka pesa
0: kabisa.
1: Kutumia kwamba pesa ifanye hiki, ifanye hiki, ifanye hiki, ifanye hiki. Na watu wanataka, watu na invest.
0: Ana invest kwa kweli.
1: Mtu ana invest na anaamini kwamba bwana itafanyaje? Itarudi zaidi ya. Kwa sababu mtu aweze kusema ni invest hapa afu hamna kitu.
0: Amna. Kwa sababu tumeona muziki wa hip hop kwa Tanzania kidogo na kimeanza kurejea tofauti na miaka mitano iliyopita. Bongo Flava litawala sana.
1: Yes, yes, yes.
0: Kwa wasanii ambao mnaojipukia mnawezaje kuikuza sasa hii thamani ya hip hop ya ikawa bora zaidi.
1: Kuikuza cha thamani kifanye cha thamani. Usikubali uwe cheap. Ukishajiona wa thamani jifanye alikuwa wa thamani.
0: Wa thamani.
1: Usishuke kuwa cheap. Kwamba bwana bwana kuna lebo nataka kukusaini hivi. Hivi na hivi na hivi. Sasa hivi kuna lawyers hawa. Sawa.
0: Sheria.
1: Sawa. Mnakaa. Kweli bwana umeafiki nimeafiki. Bwana ili neno kwa sababu tatizo wengi mwanangu mikataba inaokuja mikataba unajua inapewa mtu wa Kiingereza
0: yeah.
1: Sio Kiswahili sasa niambie pale wanavua ngapi wale dada vua zile ile
0: na hofu ikija mezani bwana kuna mamilioni hapa mtu angalii anatia tu side pale
1: hata ukisema usome unasoma unapitiaje Sisi tunajijua wenyewe kibongo bongo.
0: Kwa sababu hiyo ndio njia ambayo wasanii wengi sana wanapigwa.
1: Wapigwa yani ukisha saini tu pale, yani imeisha. Alafu ile mikataba ile tu kwa Kiswahili, sio kwa Kiingereza. Yaani msanii ukipewa mkataba wa Kiingereza wewe kataa. Mwambie bwana mimi nataka kwa Kiswahili ni usome hapa ni saini. Sielewa? Hamna kwa Kiswahili wewe bwana sheria wako akaya kama anayekuzulumu labda bwana sheria wako. Lakini game sasa hivi haipo hapa inakuwa Tanzania narudi ni ule samani wake. Yes, na nini? Tunaona yani mwenye samani anafanya wa samani.
0: Hii inakupa nafasi gani?
1: Yes.
0: Muziki wa hip hop kurejea.
1: Yeah. Nafasi kubwa hapo. Mimi ni mwana hip hop kwa sababu ukiangalia unaangalia na uwezo wako ukoje. Kwa uwezo wako make sense kwa jamii. Yes. Kitu kizuri hicho. Sasa kwa sababu uwezo mkubwa kwa sababu mimi kama uwezo unajiona kama ninao kwa sababu na uwezo wa kuandika na uwezo wa kurap na uwezo wa kurap kwa lugha mbili
0: Kiingereza na Kiswahili
1: French ndio ninatambaa yule
0: bwana huyo ndio Dream One nipo naye hapa familia umekuwa na nafasi gani kwako
1: sijui kwa wenzangu lakini kwangu mimi kwa sababu na disability siku ukiwa nyumbani pale watu wanaona wewe Umboka atuektia, uwe atayeza kwa
0: hivyo. Mbaka mwongo.
1: Atusikuwa. Sinajue hile. Bata mina atakifika ikifu. Uwe atusikuwa. Mgewa jatuwa. Sinajue hile. Asa usifutoka mwenye kufanyi. Mini kugundua kama usifutoka mwenye kufanyi. Kuyo kuna supporti yoyote. Zaidi tu kutasikia bwana. Fanya bwana. Poa. Inabidi sasa useme. Kama kuna hila kuna studio. Kuna
0: inabidi tumia nguvu kubwa sana kuaminisha.
1: Kubwa sana. Yani utue. Kama ila ilikuwa kitu fulani upunguze kule ukafanye muziki sasa. Unajua hip hop tumekaa kimisingi unajua? Yes, kimisingi. Kwa hiyo siku zote mwanangu mtu aliyokaa kimisingi anaonekana kama huyo
0: msimamo
1: sana huyo. Kumbe misingi misimamo lazima ifuatwe. Afu nyumbani mwanangu ukiona kila kitu anaongea ukweli. Yaani ukiona mtu anapinda hivi unaambia hapo sasa sio hivi. Iko hivi na hivi unaona huyo.
0: Unaelewa?
1: Kwa sababu mtu yani hapo anapata misingi, sio hivi? Means hata reality yake maisha ni kwamba iko kwenye nini? Kwenye misingi. Kama kuna kitu kinaenda hivyo naambia jamani
0: hapana hii hapana hii ndio hii nyeusi hii nyeupe.
1: Sinajua. Sasa ukienda vile mwanangu sio wote atakufurahia.
0: Lakini sasa hivi kidogo ameanza kuonesha mwanga au bado au
1: yani mara kwanza alikuwa onyeshi kabisa nikafanya ile nakumbuka ile mkeka na do my shit yes kutokea misunderstanding nikaondoka home ikaenda kenda nilivorudi nikafungua pale pale studio nyumbani home studio sawa wanyo akaanza kuona okay kumbe huyo uko serious eh okay. Tukatoka pale tukafutuka nikatoa ile mara nzuri kuna siku ningamkuta mzee anasikiliza akaniambia bwana endelea
0: akasema sasa lazima kupata faraja kama mpaka nyumbani kwenyewe lazima kupata
1: mzee anakaa anasikiliza anambia okay yupo nzuri akasema okay sasa ndio sasa nikasema okay hapa kuje nifunyaje sasa kama hii nimeitoa hivi kwenye nisambazi sasa kwenye radio station nipite kwenye vipindi nifanyaje tangaze
0: yeah. Unalipi la kuambia mashabiki wanaokusikiliza hivi sasa
1: support yao ndo kila kitu support yao ndo kila kitu na support yao inafanya sisi na inafanya mimi ni kwamba kila siku niendelee kufikiria kitu kizuri kuwaletea kitu kizuri yes mapokeo ya mwanzo nilipokuja hapa nikayaona. Kwa hiyo yeye nimwaletea laza hapo tofauti kuna Amazon, kuna kosa langu hivi au sio? Yes, the way it is. Mwipokee, comment zote napokea. Kwa hiyo kwa mitandao yangu ya kijamii yote nyipiteni, acheni comment. Yes. Mkiacha comment pale kuhusiana na hizo tracks, the way nitakavyo comment, yeah, the way nitapata na mimi nini cha kufanya tena. Yes.
0: Nikukaribisha tena kwa sababu najua mwisho wa hili kuna mwanzo tena wa lingine linakuja.
1: Yes, yes.
0: Huyo ni Dream One. Tumezungumza mambo mengi sana. Yeah. Unatuachaje sasa?
1: Okay, bwana. Tupe
0: mistari bwana.
1: Yeah. Mo. Let's go to auto form miles on Dream One. Ngegay. Yeah. Let's go, my man.

Na mimi hapa sina la ziada, ni kushukuru sana msikilizaji kwa sababu wewe ni wa thamani kwa kutenga muda wako kusikiliza Ninataka Kutoka. Wiki ijayo nitakuwa na zawadi kwako msikilizaji, kwa sababu nitakuwa na mtu ambaye tutapata darasa kubwa sana kuhusu huu muziki ambao tunaozungumzia kila siku. Mimi ni Kulo Mpuji, babu kijana, na kuacha na wimbo wa Doze Master anakuambia nakumbuka.

Na kila nafsi itaonja umauti. Tunaomboleza kifo cha mmoja wa wanamuziki tuliokuwa nao sisi baby boomers miaka ya 70 mwanzoni. Apple.

Ni mwanamuziki Roberta Flack aliyetawafu tarehe 24 Februari mwaka 2025 akiwa nyumbani kwake New York City nchini Marekani.

Mwaka 1996, Gen Z nao waliuiga wimbo huu kupitia mwanamuziki Lauryn Hill na kundi lake la The Fugees.

Kwa hiyo ukisema hujawahi kusikia wimbo huu, basi huenda sio mpenzi wa kusikiliza mabalad ya nguvu kwenye jazz, soul, R&B na pop.

Roberta Flack alizaliwa Black Mountain, North Carolina, tarehe 10 Februari mwaka 1937. Wazazi wake walihamia Marekani kutoka nchini Cameroon. Hivyo, ana asili ya Kiafrika 100%.

Fleck alikuwa mtaalamu bingwa wa kucheza klasiko piano, aliyojifunza na kupewa shahada chuo kikuu cha Howard, na sauti yake ndiyo ilikuwa silaha yake pekee kubwa iliyomletea mafanikio yasiyokuwa

atakumbukwa kwa nyimbo zake zenye kwenda ndani mno kwenye vilio, simanzi na mapenzi na maumivu ya mapenzi alizoshirikiana na Maxwell na hata Michael Jackson.

aliposhirikiana na Donny Hathaway ndipo alipotoka. Hathaway alikuwa mpenzi wake na mwandani waliokutana wakiwa bado wadogo shule ya chekechea hadi kuwa wapenzi walipokuwa watu wazima. Vibao kama Where is the Love?

Hata hivyo, wimbo uliomtoa na kugonga chati ya Billboard mwaka 1973 ulikuwa ni Killing Me Softly with His Song.

ulitungwa na Charles Fox na mashairi akayatia Norman Gimbel na muzika akaucheza Laurie Lieberman. Utunzi huu walikuwa natafuta nani atauimba, wakampatia mwanamuziki kijana mpiga gitaa kavu, msichana mdogo wa umri wa miaka 19 wa kizungu, huyo Laurie Lieberman.

Roberta Flack ni mezzo soprano wa asili mwenye upeo wa juu. Vocal range yake inatambaa kati ya 2 hadi 3 octave range, kipimo cha F3 hadi F5. Msikilizaji, huwezi amini

mtindo wake huu unabebwa na ulaini, smoothness na ubichi, sultriness kwa sauti yake ya kutoka rohoni, soulful voice, akitembea kwenye njia nyembamba zinazoakisi mitindo anuai toka jazz

mitindo anuai toka jazz, folk, R&B na pop akipitia mishororo kadhaa ya ulimbwende wa sauti.

Robert Flack alichukua wimbo wa muimbaji asiyejulikana na kuupatia umaarufu wa kimataifa. Wimbo huu umeigwa na vikundi takriban 160 ulimwenguni na kuimbwa katika lugha za Kifaransa, Kijerumani, Kireno, Kitaliano, Kigiriki, Kifinnish na Kiswedish.

Ili mradi, ila aliyetaka kujulikana kirahisi kimuziki kimataifa alitumia nakala hii. Msikilizaji, ukiona wimbo wako umeigwa na Frank Sinatra, unataka nini tena?

Roberta Flack alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya aina ya ALS, kifupi cha amyotrophic lateral disease, ugonjwa uliotafitiwa na mwanasayansi Lou Gehrig, hujulikana pia kama Lou Gehrig's disease. Maradhi haya, msikilizaji, hushambulia mfumo wa neva na kudhoofisha utendaji kazi wa misuli mwilini. Seli za neva zinazosambaza umeme mwilini hukatika, hivyo misuli inakosa umeme wa kujiendesha. Ni sawa na umeme ukikatika wakati feni inawaka, ni lazima itasimama, ila sio hapo hapo, itaendelea kuzunguka kwa muda kutokana na ile speed yake, velocity ratio, ila hatimaye itasimama tu. Roberta Flack, umeme ulikatika na misuli yake ikasimama baada ya miezi miwili. Hiyo ndio sababu ya kifo chake. Roberta Flack amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Kwetu sisi boomers na hata Gen Z bado tutamuenzi kwa kibao hiki Killing Me Softly with this song cha mwaka 72.

0: Msikilizaji, tamati maoni yangu.
1: I heard he sang a good song. I heard he had a style.
0: Watu milioni moja wanaweza kuimba wimbo wote, ila ni mtu mmoja tu ndiye anakuwa mwandishi wa wimbo huo.
1: And there he was, this young boy.
0: Mtu aliyebuni kitu ambacho kabla yake kilikuwa hakipo. That is the definition of creativity. Hiyo ndio tafsiri ya ubunifu. Na hiyo ndio zawadi kubwa kuliko zote binadamu anaweza kutuachia duniani. Kwa sababu gani? Ukiwa na uwezo wa kuongea kama binadamu, bila shaka unao pia uwezo wa kuimba. Ila kuandika wimbo iconic wa kipekee utakaodumu hadi mwisho wa dahari. Hizo

Asante Lori Lieberman kutuachia zawadi hii itakayoendelea kutuliwaza nafsi zetu zilizomo katika mateso na tasliti.

Karibu msikilizaji katika dakika nyingine 60 za ujumbe katika muziki siku hii ya leo. Hapana shaka utafurahi kuwa pamoja nasi. Mimi ni Asher Chilewa.